0: zazneli piesne v podaní folklórnej skupiny Slavkovianka. Za ďalšou zastávkou sa vyberieme severnejšie. So sprievodom ľudovej hudby Magura zaspievajú Goroli z Lendaku.
1: A

0: Spíš reprezentovali dnes roli z Lendaku. V nasledujúcich minútach sa započúvame do piesni z Gemera. Tie vyspievajú speváčky a speváci folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. Zahrá im ľudová hudba Kamaráti moji.
1: Keď

spievala folklórna skupina Radzim. Naša štvrtá zastávka bude nedaleko vodnej nádrže Rúžín v Košickej Belej, kde pôsobí folklórna skupina Pantlička. Speváčky zaspievajú so sprievodom ľudovej hudby Stana Baláža.

Vypočuli sme si piesne z košickej Belej v podaní Pantličky. Záverom našej prechádzky nám už nebude spievať skupina, ale solista. Za tónou akordeónu Milana Rendoša zaznie spev Jozefa Kolesára z Dvorianov.

0: Žijeme tu spolu.
1: Našim éterom každý pondelok znejú piesne v rusínskom jazyku. Dnes sme pri ich výbere siahli po nahrávkach ženskej speváckej skupiny z Nižných Repáš. Zaujímavá je aj samotná obec, ktorá predstavuje významnú národopisnú lokalitu a v roku 1993 bola vyhlásená aj za pamiatkovú zónu ľudovej architektúry práve vďaka radovej potočnej zástavbe. S ľudovou hudbou Furmani zaspieva ženská spevácka skupina z Nižných Repáš.

0: Zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes sa budeme zhovárať o tradičnom spievaní na zore v Hrušove v okrese Veľký Krtíš. Spievanie na zore je súčasťou svadobných obyčajov v obci Hrušov. Ide o symbolickú rozlúčku slobodných dievčat s nevestou, pri ktorej jej na svitaní pod oknami spievajú svadobné piesne. Zvyk patrí do staršej vrstvy obradových tradícií, ktoré sa v obci nepretržite uchovávajú a aj v súčasnosti tvoria jednu zo základných živých zložiek hrušovskej svadby. Spievanie na zore sa viaže na úzku skupinu dievčat po dovršení 15. roku života, prípadne mladé ženy, v neveste vekovo blízke kamarátky, ktoré sú vydaté a ktorým bola spievať na zore sama nevesta, a rovnako aj ženy v úzkom príbuzenskom vzťahu. Dievčatá sa stretnú v svadobný deň počas východu slnka a pod oknami domu nevesty spievajú lyrické piesne s poetickými textami. Po úvodnej piesni Svitajú mi zore nasledujú piesne, ktorých sled tvorí ustálená štruktúra, ktorú speváčky len málokedy menia. Po odspievaní piesní na zore nasleduje posedenie s pohostením, pri ktorom dievčatá spievajú už tematicky rôznorodejšie piesne. Na záver spievania si nevesta rozkáže svoju obľúbenú pieseň. Z hudobného hľadiska tvoria piesne na zore vývojovo staršie predharmonické piesne tzv. Starej kultúry. Vo väčšine textov sa tematizujú pojmy výraznej symbolickej hodnoty, odkazujúce na zmenu statusu nevesty či stratu panenstva. Spomeňme vlásky, vrkoč, vták, prsteň zlatý či strieborný, vienok alebo číslo 3. Napriek zmene životného štýlu mladých dievčat je spievanie na zore stále vyžadované a považované za nevyhnutnú časť svadobného obradu a tak aj v súčasnosti patrí medzi najdojemnejšie časti svadobného rituálu. Odzrkadľuje sa v ňom vážnosť okamihu rozlúčky, sprevádzaného plačom nevesty, matky i kamarátok. Napriek uzavretej spoločnosti počas praktizovania prvku je nepriamo zapojený aj zvyšok komunity v obci ako poslucháči piesní. Atmosféru spevov na zore si aspoň trocha prenesieme aj do nášho éteru. Spieva ženská spevácka skupina z Hrušova, neskôr sa pridá aj ľudová hudba Jaroslava Stráňovského.

Piesne, ktoré zaznejú v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska dnes, nás zavedú na úpetie Malých Karpát do okresu Trnava. Obec Smolenice je známa najmä vďaka tamojšiemu smolenickému zámku, no my teraz spoznáme aj čosi z jej hudobného dedičstva. V podaní mužskej speváckej skupiny Záruby si vypočujeme Lapačky a Verbovačky. Na akordeóne hrá Pavol Novák. Prečo máte?

0: No, až tu sa ukáž, ale bosky. Tu máš čižmy a my ta ešte aj obujeme.
1: A už je náš.
0: Až tu sa ukáž.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Týždni máme hneď niekoľko svätých aj sviatkov a tak sa mnohé pranostiky najbližších dní zmieňujú práve o nich. Napríklad aj tie zajtrajšie. Na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek rozlúčenie. Ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom bude za 4 týždne. A niektoré pranostiky môžu znieť dokonca aj ako hádanky. Malá Mara chleba dala a veľká ho popratala. Na malú Maru sa valasy na lúky ťahajú. Malá Mara, siatna Mara. Viete, o čom sa v týchto pranostikách hovorí? Malá Mara je sviatok práve zajtrajší, teda narodenia Panny Márie. A Veľká Mara je 25. marca, teda zvestovanie Pána. Pokračujeme však ďalej. Ak prinesie svätý Gorgon dážď, nasleduje jeseň so zlými cestami. Po narodení Panny Márie, čo má studenú krv, sa zakrie. Ak neprší na svätého Panfuca, býva suchá jeseň. Pozrime sa ešte aj na tie víkendové. Keď Mária končí štvrť rok s prázdnou kobeľou, teda kabelkou, tak blažej požehná polia s veľkou burinou. Svetá mať nechá dlhšie spať. A na záver, ak je september v noci jasný a suchý, nebude po hubách ani potuchy.

Vypočuli sme si detský folklórny súbor Letnička z Popradu s primášom Gabrielom Fendekom. Teraz sa vrátime k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Ako sa spraví z muchy slon? Odpoveď je klamstvom. A je len na nás, čomu sa rozhodneme uveriť a vlastne aj čo chceme vidieť. Jasný pohľad na veci okolo seba vám prajú autori dnešnej relácie Zahrajte mi túto, Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme folklórny súbor Hornác Košíc.

Keď sa povie Novohrad, priatelia, mnohým sa možno vybaví novohradská paličkovaná čipka, ktorá sa v minulosti plietla v trojuholníku Modrý kameň, Lučenec a Turie pole. Čipku ženy paličkovali ručne, najskôr z ľanových a konopných nití a neskôr aj z bavlny. Čipky boli úzke, husté a vznikali bez predlohy, iba podľa skúsenosti a zručnosti žien. Zdobia ich najmä geometrické vzory, pavúčiky a typický motív zvončeka. Používali sa na ozdobovanie tradičných ženských a mužských odevov. A hoci toto remeslo v 50. rokoch 20. storočia pomaličky zaniklo, novohradská čipka je dodnes pripomienkou šikovnosti a tvorivosti našich predkov. Táto technika našťastie nezanikla a jednou z pokračovateľiek je aj Eva Kizúrová z Rapoviec pri Lučenci. O vzoroch, paličkovaní, knihách a mnohých ďalších témach sa dozviete, ak budete počúvať dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Od mixážneho pultu pozdravuje Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Kizurová, čo najradšej paličkujete? Sú to tie rovné pásy, alebo naopak tie, ktoré môžu ukončovať látku a teda majú rôznu variabilitu?
1: Tie vejáriky, ktoré sú také ako oblúčiky alebo zúbky, u nás veľmi neboli. Čo ja viem, tak vlastne sa dochovalo len tento jeden, ktorý je aj v publikácii v tej novohradskej paličkovanej čipky. Čiže tie oblúčiky sú také, veľmi málo ich bolo vidno aj na tých kútnych plachtách, alebo proste aj v tých krojoch, ona, táto čipka sa používala hlavne na to spájanie tých odevov, prípadne pásy sa všívali rovné ako ozdoba, alebo do rukávcov, čiže oni využívali hlavne tie pásy, takže my máme väčšinou pásy za rovný okraj a paličkované a vlastne tieto zúbky, alebo tie oblúčiky, ja ovládam teda len jeden druh. Možno, že keby som sa do toho ponorila a že by sme s Miškou Škodovou našli aj nejaké iné, možno ona už aj našla, len ešte sa nedostali, lebo no to nie je také jednoduché, že nájdeme starú čipku, pozriem a spravím. Chce to trošku viacej práce, chce to veľa skúmania tej čipky, prekresľovanie, prepaličkovávanie, pokus omyl, keďže vzory sa nezanechali, keďže tu sa paličkovalo tzv. Po holom valci, čiže bez nejakého vzoru, alebo ste bol na valci len pás tmavej látky, široký podľa toho, ako bolo žiadané a tam sa proste išlo len podľa tých okrajov a tá paličkárka si to vnútro vyplňala z hlavy. To je vysoká veda. Aj keď už som mala tú česť s pánom doktorom Zajoncom byť na kurze, teda nie, že ja s ním, ale u neho na kurze, kde sme si takýto valec vyrobili a vlastne sme sa učili paličkovať po holom vankúši, čiže bez vzoru. Čiže mali sme pred sebou fotku nejakej čipky a my sme ju sa ju učili robiť. Takže to je, tam ešte mám veľké medzery, ale snáď ešte mám dosť času, aby som to dotrénovala do staroby.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Dnes sme v Novohrade a rozprávame sa o novohradskej paličkovanej čipke s Evou Kizúrovou.
1: Máme pred sebou aj knihu Iveta Žlnková, Michaela Škodová, Novohradská paličkovaná čipka. Môžem teda prezradiť, že sú už dve vydania. A dúfam, že môžem prezradiť, že v jednej, v tom novšom vydaní, pozerám na to, by mohla byť už aj vaša paličkovaná čipka.
2: Je tam na poslednej strane, áno, čipka z oplecka, ktoré vlastním ja, ktoré sa mi podarilo ukoristiť si takou veľkou náhodou, ako to už býva. Keďže tá naša čipka je biela, keď je to oplecko pokrčené a nedaj Bože, uf,

0: Uľane, tak to si nikto nevšimne, aká vzácnosť je na tom rukáve. A takto sa ku mne dostala taká jedna čipôčka. A patrí asi k tým takým náročnejším. Je tam 46 párov paličiek, takže na šírku je úzka. To je nejakých 7 cm asi široké. A napratať tam tých 92 paličiek, no, je taká krásna, hustá a mám z nej veľkú radosť, že sa dostala aj do tejto publikácie. Mala som to oplecko vlastne požičané aj v múzeu a u pani Žonkovej, vďaka ktorej vznikli tieto knižky, pretože ona má zlaté ruky a geniálnu hlavu, ktorá to vie prečítať z tej čipky, dať to na papier, na valec, prepaličkovať. Tam naozaj to nie je len tak, že si zoberiem nejakú nitku, tam treba skúšať, aká hrúbka nitky, na aký rozmer, prispôsobovať to. Naozaj to sú hodiny, dni, no dovolím si povedať, že aj roky práce proste, takej mravenčej, ale ktorá veľmi stojí za to teda, no.
1: Pekné popoludnie, priatelia, pred nami je pieseň od Moniky Gajdošovej a potom vás budeme pozývať aj do Žiliny, Dolného Kubína, Banskej Bystrice či Turzovky. Zostaňte s nami aj naďalej, je 16 hodín 28 minút.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky, Majka a Radko Záhumenský, Adam Garničiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. V piatok o 16:30 na námestí SMP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej spevackej skupiny Marína. Večer o 21:15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z Dolnej zeme, a to v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15:00 sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14:00 začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalistky balovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického dome sprístupnená. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16:30. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, zo Svrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trcipoľka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. do 15:30 ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácké remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché postenie. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry, muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vadičovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spevu a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobných stretnutí so starými muzikantmi a aj historických zápisov z Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, Dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadonhory. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Pozdravujeme z Banskej Bystrice, je 16 hodín 39 minút. Novohradská paličkovaná čipka je z technického hľadiska jednou z najnáročnejších paličkovaných čipiek na území Slovenska. Príznačným pre oblasť Novohrad bolo pletenie po holom vankúši. A ak sa chcete ponoriť do tajov paličkovanej čipky v Novohrade, príďte 16. septembra, 23. septembra či 30. septembra do dielničky Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Lektorkou základov paličkovanej čipky bude práve naša dnešná hostka Eva Kizúrová a viac už po pesničke.

0: Pani Kizurová, na záver tohto nášho rozhovoru poďme trošku pobúchať tými paličkami. Môžete aj opísať, že na čom by ste pracovali. Pozerám, že tu máte čierny valec, potom taký okrúhly, pásikavý, taký menší, hnedý. Tak bereme ten váš ručne robený okrúhly batoh.
1: Áno, tento môj vankúš, to je valec, voľakedy nosili v tých okrúhlych ošatkách. Ja ju mám už takú dosť zdemolovanú, takže na doma si to mám len v takom okrúhlom prútenom košičku. On bol preto okrúhly, pretože ten počet, veľký počet paličiek sa tak porozkladal dookola, ako aj tuto vy vidíte, ale kto by sa chcel prísť pozrieť, kľudne môže. Čiže je to kvôli tomu, aby sa človek vedel dostať k tým paličkám. Aby si vedel zobrať to, čo potrebuje a ten pár, ktorý potrebuje a ten, ktorý nepotrebuje, vlastne sa odloží bokom. No, takže vždycky sa začína od toho najvyššieho bodu, kde sa to niekde stretáva. Kto paličkuje, tak ten vie, kto nevie, tak sa treba naučiť. Ja si myslím, že v každom meste sa nájde, kto bude hľadať nejaký klub, nejaká paličkárka, ktorá bude ochotná to ukázať, pri najmenšom osveta nejaká alebo múzeum. Tam tí ľudia už proste vedia, že na koho vás potom odporučiť.
0: Teraz hľadáte teda ten najvyšší bod, aby ste mohli začať paličkovať.
1: Bod, lebo som to mala odložené, takže tieto odkladané páry.
0: Už sa nám stalo, že deti sa s tým hrali, povyberali špendlíky, pozakrúcali, nožničkami trošku vylepšili?
1: Nie. Moje deti vedia, že život im je milý a nožničkami v živote by do toho nešli. Aj keď valec už spadol a sa pomotal, ale ono sa to dá vždycky rozmotkať, takže to nie je až také strašné. A aj pri tom odmotkávaní oni tie paličky klepujú, takže ukľudňujú, že kľud, moja zlatá, neboj sa, to rozmotáš.
0: Čo teraz robíme?
1: Takže toto je abelovská čipka z abelovského oplecka, ktorá sa skladá z 36 párov čisto bielej farby a sú tam ako do takého kvetinového zoskupenia mierené lístočky, 4 lístočky a okolo tých lístočkov je ako by taká mriežka, kde sú točené páry, čiže to vytvára to taký dierkovaný krásny efekt okolo tých 4 lupienkov toho kvietka z tých lístočkov, takže taká krásna, jemná, biela čipôčka.
0: V ideálnom živote, ako dlho by vám to trvalo spraviť? Teraz myslím ten vzor, ktorý tam je predkreslený. Koľko hodín približne?
1: Táto čipka, tuto vidíme, ona je široká nejakých 10 cm, 8, 10, ťažko povedať, neviem tu meter, ale čiže tá šírka tých 8 cm, podarilo sa mi urobiť asi tak centimeter tej čipky a to bolo včera asi 5 hodín práce. Budem oddychovať pri tomto.

O tomto čase sa zvyklo hovoriť, priatelia, že septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava. Tie dažde súvisia s aktuálnym mesiacom septembrom, tak pridám ešte jednu pranostiku, a to, že silné dažde v septembri sú na hliny mor, na piesky dar. September je prvý jesenný mesiac s ešte stále letnými teplotami, aj keď dnes ráno to teda na leto vôbec nevyzeralo. Meteorológovia predpokladajú, že zajtra v útorok bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach väčšinou od 9 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny prevažne juhovýchodný vietor.

Verím, že sa vám dnešné témy, priatelia, páčili a budete nám verní aj naďalej. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude venované spomienke na muža mnohých talentov. Bol folklorista, hudobník, slávny výrobca rifových píšťaliek a nádherných vyrezávaných umeleckých slovenských fujár, spevák, publicista, básnik, rodák z považskej obce Brvnište. Jeho meno je Jozef Pobočík starší. Tento svet opustil vlani v auguste vo veku 70 rokov. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Jozef Pobočík sa narodil 15. marca 1955 v obci Brvnište. Jeho fujari a píšťali si našli cestu do mnohých krajín všetkých obývaných kontinentov sveta, či už ako dary pri oficiálnych, ale aj pri bežných príležitostiach pre účely hudobného využitia. Ich majiteľmi sú viaceré významné osobnosti nášho spoločenského, politického aj hospodárskeho života. Riffová píšťala bola aj jeho zásluhou zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Čas z toho navštevovali rôzne televízne štáby a o jeho tvorbe boli natočené viaceré dokumenty. Existuje o ňom viac ako 130 zmienok v slovenských médiách. Po zániku pôvodnej folklórnej skupiny v obci Brvnište založil v roku 1996 folklórnu skupinu Bukoviny, ktorá je aktívna aj v súčasnosti a ktorej bol doživotným členom. Zároveň vystupoval aj ako solista. Pôsobil tiež ako publicista a na Vianoce roku 2022 Jozefovi Pobočíkovi vyšla vo vydavateľstve Signis zbierka epigramov Mea via epigramoterapia. Krátko na to vyšla v poradí druhá epigramatika pod názvom Polepšovňa svedomia, pričom obe bravúrne ilustroval jeho syn Jozef Pobočík mladší. Bobby!

V jednom z nedávno publikovaných rozhovorov o sebe a o svojom rodinnom zázemí spojenom s folklórom Jozef Pobočík starší napísal: Ja sa nepovažujem za spisovateľa alebo umelca. Som len básničkár, ktorý našiel úprimnú a prirodzenú záľubu vo vymýšľaní epigramov v Ríme ako takom, lebo ľudský svet je plný podnetov. A čo sa týka folklóru, hudby a výroby nástrojov, tam sa človek nezaobíde bez hudobného sluchu, talentu, trpezlivosti a hlavne pokory. Myslím si, že ten rozhodujúci genetický odkaz sme dostali od mami, ktorá bola kultúrne činná celý svoj život. Bola členkou ochotníckeho divadla, estrádnej skupiny, ženskej speváckej skupiny Brvnišťan, bola tiež činná vo Zväze žien či Červenom kríži. Svoj podiel tu však mal aj otec, multiinstrumentalista, člen dedinskej ľudovej muziky. Spoločne boli protagonistami v pásme Pavla Tonkoviča Chodzenie po bábikách. Mamou naspievané piesne zaznamenali i manželia Elšekovci v zbierke Slovenské ľudové piesne. No a potom tu bola tá pieseň, po úspešnej robote, pri rodinnej oslave alebo iba tak pre potešenie. Určite k tomu patrilo aj rozprávanie o rôznych zvykoch, nezvyčajných ľuďoch a ich príbehoch. To zrejme podnietilo aj sestru Hanku k napísaniu knihy povestí Povesti z horného konca Brvnišťa.

Zvuk rifovej alebo prednej koncovej píšťaly sa v časoch detstva Jozefa Pobočíka ozýval zo všetkých kútov Brvnišťa, najmä za pokojných letných podvečerov. Pamätal si slnečné nedeľné dopoludnia, keď sa chlapci z horného konca v čistučkých bielých košeliach s rifovkami pod pazuchou schádzali na moste a predvádzali svoje umenie. Niektoré boli rozsušené a tak ich bolo treba v papradnianke namočiť, aby sa spučali. Tradícia hry na tieto nástroje tu bola taká bohatá, že hráčov v okolí niekedy volali aj píščelkári. To však bola história. Legendy, ale aj tradície sa postupne vytratili a v dedine naraz nebol žiaden výrobca ani hráč na rifovú píšťalu. Aj táto skutočnosť viedla Jozefa Pobočíka k tomu, že v čase imobility po ťažkej autohavárii v roku 1994 siahol po rifovke, ktorú mal kedysi otec. Postupne vyrobil prvé koncovky, šesťdierkové píšťaly a hoci mali svoje nedostatky, každá nová skúsenosť ho posunula ďalej. Tak sa dostal až k výrobe prvej fujary, ladenie A, ktorá dodnes visí v jeho dielni. Keď konečne vydala prvé tóny, bol to pocit, aký sa neopakuje, pozná ho určite každý výrobca. Bez pátosu povedal Jozef Pobočík, že hra na tieto nástroje ho chytila naplno na celý život. Jozef Pobočík zomrel vo štvrtok 21. augusta 2025 vo veku 70 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali vlani zosnulému výrobcovi píšťal, rýfových píšťaliek a fujár, rodákovi z Brvnišťa, Jozefovi Pobočíkovi staršiemu. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k tejto téme. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Rusko obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko v Abha, vojenská základňa kráľa Chálida, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco v Abha a Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Rijád. Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v ukrajinskom hlavnom meste. Podľa ukrajinskej štátnej záchrannej služby Rusi zaútočili na štvrte Borispil a Fastiv pomocou dronov. Ukrajinské bezpilotné prostriedky v noci na dnes zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Podľa predbežných informácií si útok vyžiadal zranených, uviedol gubernátor Roman Busargin. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Envirorezortu pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec. Súd zároveň odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií.
2: Tieto organizácie tvrdili, že pošliapávame demokraciu, že nerešpektujeme zákony. Nuž a teraz ich správny súd na plnej čiare poslal preč. My nemáme plyn, nemáme ropu, ale máme vodu. A žasnem nad tým, ako už je problém aj to, čo v minulosti generácie robili a stávali priehrady.
1: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrődiová.
3: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa agentúry AFP to povedala sudkyňa Mária Tardónova s tým, že dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj na aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Špeciálny súd sa zaoberá závažnými trestnými činmi vrátane terorizmu či zločinov spáchaných v zahraničí. Futbalový Slovan Bratislava predložil zmluvu s brankárom Dominikom Takáčom až do leta 2030. 27-ročný brankár vychytal s Belasimi dva majstrovské tituly aj dva postupy do ligovej fázy Ligy majstrov. Ďalší duel v najprestížnejšej klubovej súťaži ho čaká už zajtra. Slovan sa dnes presunie do Paríža, kde o 21. hodine nastúpi proti dvojnásobnému obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Dnes má byť jasno až polojasno, v noci 16 až 3 stupňa a cez deň bude veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zdravíme na cesty, pozor aktuálne na rýchlosť, radary v Bratislave na Pražskej smerom na Patronku a na Šancovej obojsmerne, tiež na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Pekné ráno prajeme z Rádia Regina Stred. Dnes ráno si v našom Rádio Budíku pripomenieme architekta Štefana Svetka, jedného z autorov ikonickej obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu v Bratislave. V záhradkárskej rubrike sa dozviete aj to, aké okrasné kríky sú vhodné ako výsadba pred panelák. Pozhovárame sa aj s hokejovým reprezentantom Martinom Pospíšilom o jeho pocitoch pred novou sezónou. No a chyba nebude ani ranná súťaž. Tento týždeň je v hre opäť pobyt v kúpeľoch pre dve osoby. Tak počúvajte Reginu Stred dnes ráno s dvojicou Richard Čvarba a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

8. september v kalendári a meniny má Miriama. Ženské meno Miriama má hebrejský pôvod, je starozákonné a znamená milovaná Bohom. A božský Kája jej teraz k meninám zaspieva aj z éteru Reginy Stret.

0: predpoveď počasia.
1: Až ráno slnko vyjde, spieval Ivan Tásler. Ešte nevychádza, to nás čaká až tak za približne hodinku, ale o tom, ako to vyzerá aktuálne, takto po 5. na strednom Slovensku, to nám povie teraz Pavlína Valová. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým. Aktuálne máme nad stredným Slovenskom jasnú až polojasnú oblohu, viac oblačnosti je na juhu. Zrážky sa už nevyskytujú, v noci bolo pár miest, kde slabo popršalo, ale už teraz situácia je bez zrážok a teplotne v Prievidzi je 11 stupňov, Turčianske Teplice majú 9, Žilina 11, Čadca 9 stupňov, v Oravskom Veselov je 7, v Liesku 9, v Liptovskom Mikuláši rovnako 9 stupňov, Popradské letisko hlási 8, Štrbské Pleso 3, Telgard 10, Chopok 10 stupňov, v Brezne je 9 stupňov, Banská Bystrica má 12, na Sliači je 11, Banská Štiavnica má 12 stupňov, v Dudinciach je 13, v Zoviku 12, Bolkovce Prúčenci hlásia 11, 11 stupňov je aj v Rimavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rimavicou vo výške takmer 1000 metrov má 14 stupňov. Pofukuje slabý vietor alebo je bezvetrie.
1: Ale teda hýbeme sa okolo tých 10 stupňov Celzia, ráno teda pomerne svieže. Pozrime sa ale dopredu, čo nám prinesie dnešný deň.
2: Dnešný deň bude v znamení okraja tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od juhovýchodu a po jej prednej strane k nám od juhozápadu prúdi veľmi teplý vzduch. On už začal prúdiť včera a dnes pokračuje toto prúdenie veľmi teplého vzduchu. Dnešný deň bude slnečný a veľmi teplý. Maximálna denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže tie teploty pôjdu poriadne hore a bude to mať taký letný nádych. Povedala nám to Pavlína Valová, ďakujeme za tieto informácie a spojíme sa aj krátko po 6.
2: Dobré ráno.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: Rádiu Regina Stret.
0: Zelená vlna.
1: Dopravný servis začíname kolónou. Postojíte si pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie zatiaľ 10 až 15 minút. Cestárov stretnete na diaľnici D1 pri Vašci na 303. kilometri. Sanujú tam rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. A máme tu aj radar na rýchlosť. Pozor na vjazde do Ružomberka z Liptovskej osady. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: V historickom kalendári si dnes ráno pripomenieme Štefana Svetka, vďaka ktorému má budova rozhlasu v našom hlavnom meste jedinečnú podobu.
3: Pri riešení tak závažného objektu, akým je budova Československého rozhlasu, bolo treba zvažovať množstvo faktorov. Ide predsa o kultúrny stánok, ktorý má naviac výrazné špecifiky pre vytváranie priestorov pre rozhlasovú prácu.
1: No neobídeme ani naše pravidelné rubriky o zdraví, liek na dušu či zdravie nadovšetko. To všetko v ďalšej polhodinke nášho vysielania, ktorým vás dnes ráno sprevádzajú Richard Švarba a Peter Magurský. A tu je už Miroš Birka.

0: Aby rodič dokázal byť svojim deťom k dispozícii, potrebuje sa najskôr postarať o svoju vlastnú vnútornú pohodu. Dnes si povieme, že myslieť v prvom rade na seba aj v rodičovstve nie je sebecké, ale naopak potrebné.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vo víre všetkých povinností rodičia často zabúdajú na samých seba. Ak si náhodou nejaký čas o samote na doplnenie energie nájdu, spustia sa výčitky. Čím to je? Odpovedá riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
3: Rodičia, alebo teda maminky, majú pocit, že ak ja myslím na seba, tak nie som dobrý rodič. Hej? A myslím si, že je to taká zmes nejakých takých kultúrnych presvedčení, ktoré si nesieme z našich bývalých rodín, alebo tak, ako to je, také spoločenské presvedčenia tiež. Ale myslím si, že v tomto čase má na to veľký vplyv aj sociálne siete, kde vlastne vidíme väčšinou, že tam sú rodičia, ktorí sú stále usmiatí, dokonalí, všetko sa dá. Hej, a potom tá realita je možno trošku iná a vlastne nás to tak ako keby atakuje. Takže myslím, že je dôležité, aby aj tie mami mysleli na to, že ja keď si nájdem čas na seba, to neznamená, že ja neviem, musím odísť na týždeň z domu sama na dovolenku, ale že napríklad učím deti, že aj ja ako mama potrebujem chvíľočku byť sama, alebo že je normálne, keď sa hrajú deti a mama tam je a že chvíľu jej napríklad dáme trošku pokoj, nemusíme sa jej stále niečo pýtať, že je to normálne.
2: Podľa Evy Mrenicovej je žiaduce, aby si každý rodič našiel svoj vlastný spôsob, ako načerpať silu a venovať sa samému sebe. Každý to máme inak. Ako teda odohnať tie výčitky, ktoré rodičom niekedy ako si automaticky naskakujú pri tom, keď trávia čas podľa seba?
3: Toto je veľmi spojené s takým našim vnútorným prostredím. Že to vnútorné prostredie, ktoré máme, môže byť podporujúce alebo nepodporujúce. A zvyčajne to nepodporujúce prostredie je taký ten náš vnútorný kritik, kedy sa kritizujeme, že ako som to ja mama, keď sa nevenujem tým deťom, a aká som, keď napríklad som neskríčala, hej, alebo mala som zlú náladu, že vlastne to je ten nepodporný kritik v nás. A myslím si, že to zbavovanie sa toho pocitu viny môže súvisieť aj s tým, že budeme si v sebe budovať takého toho podporného kritika. Teda to podporné vnútorné prostredie, ktoré nás podporuje, ktoré je vlastne také možno súcitné s nami, že nám dovolí urobiť chybu, chyby sa dajú opraviť a teda ako mama si viem povedať, že áno, dnes som možno nezvládla úplne situáciu, alebo bola som unavená, ale aj to patrí k tomu, že mama nemusí byť úplne dokonalá každý deň a môžem robiť chyby a môžem veci napraviť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Leto je späť, aspoň taký pocit budete mať dnes na strednom Slovensku, totiž budeme mať slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 25 až 30, v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať do toho bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Príjemné ráno. Rádio Regina Stred. Yeah!

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 8. septembra 2009 nás opustil významný slovenský architekt Štefan Svetko. Narodil sa pred 100 rokmi v roku 1926 v obci Mojž nedaleko Žiliny a jeho meno sa spája s viacerými výraznými dielami slovenskej architektúry. Tým najznámejším je nepochybne ikonická budova Slovenského rozhlasu v Bratislave, obrátená pyramída na Mýtnej ulici. 80 metrov vysoká stavba sa stala jednou z dominant Bratislavy a získala aj titul Stavba storočia na Slovensku v kategórii spoločenských stavieb. Dvakrát v rokoch 1964 a 1967 sa Štefan Svetko stal laureátom ceny Dušana Jurkoviča a v roku 1998 mu za celoživotné dielo udelili cenu Emila Beluša. V roku 1991 sa s ním zhovárala redaktorka Hana Beranová.
2: Čo je podľa vás dobrá architektúra, alebo takto? Dobrá architektúra je keď?
3: Architektúra je vždycky taká, aká je spoločnosť. Architektúra je verným obrazom spoločnosti, jej technickej, kultúrnej úrovne. Mám za sebou vyše 40 rokov konkrétnej roboty v architektúre a celých 40 rokov vlastne sústavne proti čomu si bojujem, proti nejakým deformáciám, proti byrokracii, proti mafiánstvu, proti všetkým veciam. Bohužiaľ, spoločnosť si to neskoro začala uvedomovať, že takto architektúra nevzniká, že tá architektúra poštátnená, znásilnená, zdeformovaná, v podstate sa začne pomstiť tak rýchle celej spoločnosti, ako sa nám ona pomstí dneska. Keďže je už tá veľká atmosféra, tá celospoločenská atmosféra priaznivá pre slobodnú tvorbu, aby sme si ju nenechali teraz znešváriť v podstate úpadkom morálky, etiky, ďalším novodobým mafiánstvom, všelijakými nekalými činnostiami, pretože stav, v ktorom sa nachádzame, je veľmi znepokojivý.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Včera sme v našej zdravotníckej rubrike hovorili o syndróme karpálneho tunela, ktorý sa môže týkať ľudí rôzneho veku aj povolaní. Áno, aj tých z nás, ktorí často používame mobily či počítačovú klávesnicu. No a dnes si povieme, čo s tým.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Syndróm karpálneho tunela možno liečiť konzervatívne alebo operačne. Pri konzervatívnej liečbe vie pomôcť dlaha, ktorú si dáme na postihnutú ruku počas noci. Pokračuje úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok z ortopedicko-traumatologického oddelenia nemocnice Agel Zvolen.
3: Pri konzervatívnej liečbe používame najmä nočné dlahovanie, teda znehybnenie končatiny. V prípade, že tieto metódy zlyhajú a pretrvávajú príznaky syndromu karpálneho tunela, vtedy je hodné pristúpiť k operačnému zákroku.
2: Spomínali ste dlahu, tá sa vyrobí pacientovi na odporúčanie všeobecného lekára alebo teda špecialistu?
3: Existujú sériové výrobky, v podstate jedná sa o štandardné dlahy na zápestie a teda bežne to predpisujeme aj my špecialisti v ambulanciách.
2: Existujú aj nejaké ďalšie spôsoby, ako si pacient môže od bolesti uľaviť sám, respektíve mal by upraviť možno nejaké pracovné návyky?
3: Áno, to je veľmi dôležité, najmä odstrániť ten stereotyp a jednostranné nadmerné zaťažovanie končatiny. Ak pacient už má takú prácu, kde to jednoducho vykonávať musí, treba si robiť prestávky v tej práci, trošku si otriasť v úvodzovkách ruku, vymasírovať, zmeniť, odstrániť ten krč v končatine, v prstoch, zovretie.
2: Poďme teda k tej operácii. Tu podstupujú pacienti, ktorí majú syndróm karpálneho tunela v takom nezvratnom štádiu?
3: V podstate tí pacienti už prídu sami, že už sa s tým nedá nič robiť, už nevedia vydržať. Najmä v noci ich trápia tie bolesti, už aj pri záťaži, ale budia sa na to, musia mať zvesenú ruku z postele.
2: Čo sa počas toho operačného zákroku vykoná, keby sme to tak laicky vedeli vysvetliť, ako sa teda ten problém vyrieši?
3: Samotný nerv ruky je v takom uzavretom tuneli, v ktorom sa nachádzajú aj šlachy a rôzne iné štruktúry, a keďže to je uzavretý priestor, tak s tým zhrubnutím tkaní dochádza vlastne k útlaku. To znamená, my prerušíme ten karpálny kanál, ktorý je uzatvorený väzom, a ten my prerušíme, tým vlastne dôjde k uvoľneniu tlaku.
2: Ak pacient podstúpi takúto operáciu, tak ho už potom syndróm karpálneho tunela netrápi, alebo sa môže opäť po istom čase ten problém zopakovať?
3: V druhej väčšine sa pacientom uľaví, že už nemajú potom vôbec s tým problém. Existujú jedine prípady, kedy môže dojsť k recidíve alebo dôsledku nadmorného hojenia sa to môže zopakovať, ale nebýva to často, býva to skôr veľmi ojedinele.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Moderný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre kauzu call center z funkcie. Francúzsky prezident požiadal Európsku komisiu, aby pripravila zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo až do 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva čelí kritike za dve rámcové zmluvy na vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že štát platí za balík 30-minútových prednahratých videí viac ako 6000 eur na školu. Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko. Poslankyňa Tína Gažovičová hovorí o podozrivom nakladaní s európskymi peniazmi.
6: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
5: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum a digitalizáciu s prostriedkou plánu obnovy, ktoré by inak rezortu prepadli.
7: Žiadne videá. Ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať.
5: Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie. Reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny v sobotu informovali, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý viedol predstaviteľ z úradu generálneho prokurátora. Tisíce ľudí po celom Nemecku včera opäť protestovali proti strane Alternatíva pre Nemecko, ktorá v nedeľu s veľkým náskokom zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Na demonstrácii pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí. Organizátori odhadli počet účastníkov približne na 14 tisíc, polícia hovorila približne o 5 tisíc demonstrantoch. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko Abha, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco Abha v Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad. Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby doručila znenie európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pre všetky deti mladšie ako 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii. Francúzsko sa v júli stalo prvou krajinou EÚ, ktorá schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ústavná rada však v polovici augusta zákon zamietla. Na basketbalových majstrovstvách sveta žien v Berlíne sa skončila skupinová fáza. Priamy postup do štvrťfinále si z prvých miest zaistili Španielsko, Francúzsko, Belgicko a Spojené štáty. O zostávajúce 4 miestenky zabojujú týmy z druhých a tretích miest v kvalifikačných dueloch. Belgická rozohrávačka Julie Almandiová sa navyše stala rekordérkou svetových šampionátov v počte asistencií. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov. Náslabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pekné ráno, krátko po 6:00 všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, aktuálne zdržanie 15 minút. Cestárov stretnete na diaľnici D1 pri Vašci na 303. kilometri, sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch a radary merajú na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na rýchlosť pozor aj na viazde do Ružomberka z Liptovskej Osady. Prajeme šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Pekné ráno prajeme z Rádia Regina Stred. Približne pred štvrť hodinkou, takto krátko pred šiestou, sme si v historickom kalendári spomenuli na významného slovenského architekta Štefana Svetka, jedného z autorov ikonickej obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu v Bratislave. No a práve k architektúre sme sa rozhodli nasmerovať aj našu dnešnú rannú tému. Otázka znie, ktorá stavba na strednom Slovensku je podľa vás najkrajšia alebo najvýnimočnejšia? A môže to byť historická budova, zámok, kostol, moderná stavba, rozhľadňa alebo pokojne niečo, okolo čoho chodíte vy každý deň a stále vás to niečím zaujme. Tak nám napíšte váš tip, prípadne ešte lepšie nahrajte to ako hlasovku, no a zaradíte sa do žrebovania o pobyt v kúpeľoch pre dve osoby. No a teraz si už poďme hrať. Pozdravujú Richard Čvarba a Peter Magurský.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň

0: Predpoveď počasia.
1: 10 minút po 6. prajeme pekné ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Informácie o počasí má už pripravené Pavlína Valová. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
1: Ako to vyzerá dnes ráno, takto po 6. na strednom Slovensku?
2: Aktuálne už je na strednom Slovensku jasná alebo polojasná obloha. Možno ešte na pohraničí s Maďarskom je kde tu zväčšená oblačnosť, zrážky sa nevyskytujú a teplota celkom slušne poklesla. To ráno je svieže. Najchladnejšia lokalita na strednom Slovensku je na Orave v Novoti 5,5 stupňa. Prievidza hlási 11, Turčianske Teplice 9, Žilina 10, Oravské Veselé 7 stupňov. V Liesku je 9 stupňov, rovnako Liptovský Mikuláš hlási 9, Popradské letisko 7, Štrbské Pleso 13, Telgár 10, Chopok 10 stupňov, v Brezne je 8, Banská Bystrica má 12 stupňov, na Sliači je 10, Žiar nad Hronom hlási 10 stupňov, 11 stupňov je v Banskej Štiavnici, Dudince majú 13, Bzovík 12, Bojkovce Prúčenci 11, Rimavská Sobota a Revúca 10 stupňov a v Lome nad Rimavicou je takmer 14 stupňov, pofukuje slabý vietor.
1: No a keď sa pozrieme na tú predpoveď na dnešný deň, tak z týchto ranných pomerne sviežých teplôt prichádzame k tomu, že vyberáme plavky a ideme si užiť leto.
2: Áno, užívame si pokračujúce leto, respektíve veľmi horúce leto v septembrove, pretože pri dnešnom dni znie predpoveď veľmi jednoducho slnečno a veľmi teplo. Prílev teplého vzduchu zabezpečí, že najvyššia denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov a to sú hodnoty, ktoré sa budú blížiť, respektíve atakovať dlhodobé teplotné rekordy platné pre dnešný deň. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a fúkať bude slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže slnečno a veľmi teplo, rovnako letný nádych budú mať aj dve deviatky v dátume?
2: Budú, pretože budeme pred studeným frontom, to bude vrcholiť prílev teplého vzduchu, nie je vylúčené, že na juhu môže byť až do 35 stupňov s tým, že počas dňa bude stále slnečno až k večeru na západe Žilinského kraja začne oblačnosť pribúdať. Pravdepodobnosť na zrážky v tomto mieste, to znamená na západe Žilinského kraja, veľmi nízka, na úrovni asi 20%, čo už ale naznačuje, že sa bude blížiť front, ktorý potom zaberie zo stredy na štvrtok a vo štvrtok cez deň. Zajtrajší deň ešte stále ste potom od 26 do 31, v Banskobystrickom kraji miestami až do 35 stupňov.
1: Tieto informácie nám priamo z SHMU ponúkla Pavlína Valová. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Ešte predtým, než predstavíme dnešné príslovie, zalistujme si v Matúšovom evanjeliu.
2: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
1: Podobný odkaz má slovenské príslovie. Čo nechceš samému, nerob druhému. Zamýšľame sa nad ním s odborníčkou na etiketu Danou Petre.
3: V praxi to znamená hovoriť s ľuďmi s rešpektom, neponižovať ich, nevyrušovať a správať sa ohľaduplne. V bežných situáciách sa to prejavuje napríklad tým, že neskáčeme nikomu do reči, rešpektujeme súkromie a berieme ohľad na pocity druhých. Ide o základné morálne aj spoločenské pravidlo. Je jadrom etikety. Ak nám prekáža, keď nám niekto ruší rozhovor, nerobíme to ani my. Ak nechceme byť zosmiešňovaní, nerobíme nevhodné poznámky na iných ani my.
4: Neskákať do rečí, mlčať je zlato, že sa to nesvedčí, môžem ja snáď za to, že sa to nesvedčí.
1: A takto sme sa zamysleli v relácii Variácie v 84.
5: Že nemáme si z ľudí uťahovať, že nemáme jeden druhého posmievať.
6: Dobre by bolo sa slušne správať, v spoločnosti nechrastať jak ťava.
1: Čo si teda vziať z dnešného príslovia? Čo nechceš samému, nerob druhému.
3: Pozorné počúvanie, rešpekt k odlišnému názoru a slušnú komunikáciu. Základom slušnosti je ohľaduplnosť a sebaovládanie. Preto platí vždy a všade. Neskáčeme druhým do reči, nerozprávame sa s plnými ústami a neupozorňujeme na chyby druhých na verejnosti. Ak niekto urobí spoločenský prešľap, etiketa vo všeobecnosti radí nevšímať si ho.
7: Kedy budú ľudia ľuďmi?
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stred.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
1: O pol siedmej pozdravujeme na cesty. V kolóne stojíte tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 20 minút. Cestári v obci Perské predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A poďme na radary. Merajú na výjazde z Turčianskych Teplíc na Košťany nad Turcom. Ďalší radar ste nahlásili na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen a tiež na výjazde do Lučenca z Boľkoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Zvolen a Liptovský Mikuláš sa stretnú v Calgary. Totiž dvaja rodáci zo stredného Slovenska budú v novej sezóne NHL spoluhráčmi v treťom najväčšom kanadskom meste. Správa o príchode Šimona Nemca do Calgary, jeho krajana, rodáka zo Zvolena Martina Pospíšila, veľmi príjemne prekvapila.
5: Nečakal som to, že takto Šimon príde k nám a som veľmi rád, je to Slovák a Šimon je skvelý chalan. Predsa Šimon je, ja si myslím, že jeden z top útočných brancov v líge a tú produktivitu by nám mohol zdvihnúť a verím, že nám pomôže zabojovať o playoff.
1: Budeme o tom hovoriť v dnešnej športovej rubrike už o malú chvíľu, tak zostaňte s nami. Pozdravujú Richard Švarba a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Začiatkom septembra sme začali hlásiť, že už teda nastúpila meteorologická jeseň a vy ste si možno tak povedali, že nech to leto ešte neodchádza. Tak táto prosba bola vypočutá. Dnes bude ten deň skutočne letný, slnečno, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Príjemný útorok s rádiom Regina Stret.

0: Šport.
1: Hokejista Martin Pospíšil uplynulý víkend odletel do Zámoria, kde ho už čaká štvrtá sezóna v týme NHL Calgary Flames. Rodený Zvolenčan sa posledné dni pred odletom do Kanady pripravoval s hokejistami Zvolena. Peter Mutňan vyspovedal Martina Pospíšila na poslednom tréningu na zvolenskom ľade.
2: Tak to bolo výborné, zbehlo to ako vždy, veľmi rýchlo a teším sa, som zdravý, tak a dúfam, že sezóna bude v poriadku a hlavne to zdravie.
3: Tá letná príprava bola klasická, alebo ste niečo skúšali nové s trénermi?
2: Tak snažím sa s trénerom stále niečo nové, či už mimo ľadu alebo na ľade, a verím, že to je v prospech a myslím si, že treba niečo stále nové pridávať, aby to aj hráča aj bavilo a aby sa posúval ďalej.
3: Strávili ste niekoľko teda tréningových jednotiek so Zvolenčanmi, s hokejistami Zvolena, tak aké to bolo?
2: Áno, tak vždy je príjemné prísť, predsa je to iné trénovať s tímom a poznám tu veľa chalanov a každý rok veľmi rád senka prídem a som rád, že mi takto vždy umožnia trénovať s tímom a vážim si to.
3: Keď už prejdeme k tej novej sezóne, ako ste spomínali, to dôležité zdravie zatiaľ drží, tak po tej zdravotnej stránke teda cítite sa 100% fit, alebo stále možno ešte nejaké obmedzenie máte?
2: Cítim sa 100% fit, všetko je v poriadku a ako vravím, veľmi sa teším na tú sezónu a tá sezóna minulá nebola taká, ako by som si predstavoval, a o to som dal viacej do tej letnej prípravy a cítim sa veľmi dobre a neviem sa dočkať začiatku sezóny.
3: Práve aké sú tie ciele v novej sezóne, pretože ako vravíte, tá minulá sezóna aj vďaka tomu zraneniu nebola možno taká optimálna, ale aké sú teda ambície do toho nového ročníka?
2: Ambície sú, keď mám povedať, tak individuálne, byť zdravý a potom tie tímové, samozrejme to play-off by bolo veľmi pekné spraviť a už toto je moja v podstate štvrtá sezóna a nehral som ešte doteraz play-off, tak verím, že tejto sezóne sa to podarí a bolo by to skvelé si zahrať play-off.
3: Pomôcť k tomu play-off môžu aj dvaja ďalší slovenskí spoluhráči, Samuel Honzek aj Šimon Nemec, tak ako vnímate to, že budete v šatni traja Slováci?
2: Áno, tak je to skvelé. Nečakal som to, že takto Šimon príde k nám a som veľmi rád, je to Slovák a Šimon je skvelý chalan a verím, že nám pomôže, tie jeho kvality má obrovské a teším sa hrať s ním. Prinesie ku novú energiu a predsa Šimon je, ja si myslím, že jeden z top útočných brancov v líge a tú produktivitu by nám mohol zdvihnúť a či už 5 na 5 alebo na presilovkách a verím, že nám pomôže zabojovať o play-off.
3: Základná časť bude mať o 2 zápasy naviac. Pre vás lepšie alebo skôr? Možno by si radšej tie 2 zápasy odohrali v play-off.
2: Pre mňa osobne je to aj lepšie, lebo skrátili troška tú prípravu a viackrát som sa už zranil v tej príprave, tak som rád, že to skrátili a samozrejme bude to náročné a na druhú stranu sa na to veľmi teším a radšej hrať tie zápasy ako trénovať. Čiže teším sa na to a verím, že spravíme play-off.

0: na voľný čas.
1: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva dnes malých aj veľkých na workshop 3D tlače a modelovania. V pobočke Fončorda na Jilemnického sa naučíte navrhovať vlastné modely a aj správne pripraviť 3D tlačiareň na rôzne projekty. O 14. hodine sú na programe Základy a o 16. pokračovanie pre tých, ktorým už základy nestačia. Workshop je určený naozaj širokému publiku od 9 do 99 rokov. Čo mali spoločné jedlo, láska a mágia našich predkov? Aj na to odpovie známa historička a etnologička Katarína Nádaska, ktorá dnes zavíta do Ružomberka s prednáškou na trochu šteklivú tému afrodiziaka v slovenskej kuchyni. Dozviete sa, aké afrodiziaka poznali ľudia v antike či stredoveku, čo jedávali panovníci na zvýšenie mužnosti, ale aj to, ktoré údajne magické potraviny možno máme dodnes vo vlastnej špajzi. Večer s Katarínou Nádaskou sa začína dnes o 18. hodine v kine Kultúra v Ružomberku. Slovenské komorné divadlo v Martine dnes pozýva na multižánrovú pestrofarebnú revue s názvom Rím aj Košťany. Čaká vás príbeh okolo únosu kľúčovej osoby regionálneho divadla a večera nespútanej zábavy, pri ktorom svoju úlohu zohrávajú diváci, tvorcovia aj samotní herci. Predstavenie Rím aj Košťany sa začína dnes o 18.30 v Národnom dome v Martine. Ak máte radi klasickú hudbu, dnešné popoludnie v Turčianskej knižnici v Martine bude patriť jednému z jej velikánov, Georgovi Friedrichovi Händelovi. Od 16. hodiny sa v údobnom oddelení Centrálnej knižnice dozviete viac o jeho živote a tvorbe a rozprávanie doplňa aj ukážky Händelových skladieb z fonotéky knižnice. Registrovaní čitatelia majú vstup zdarma.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnes ráno sme v historickom kalendári spomínali na architekta Štefana Svetka, spoluautora jednej z najvýnimočnejších stavieb na Slovensku, obratenej pyramídy Slovenského rozhlasu. No a nás preto zaujíma architektúra u nás, na strednom Slovensku. Pýtame sa vás, ktorá stavba je podľa vás tá najkrajšia alebo najvýnimočnejšia? Poslucháč Jaroslav z Krupiny nám napísal: Dobré ránko, ja obdivujem pamätník SNP v Banskej Bystrici. Ďakujeme pekne, no a práve z Banskej Bystrice píše aj poslucháč Marek. Pre mňa je to stavba, ktorú poznajú hlavne Bystričania, rozprávkový dom pod Urpínom na uhlisku. Vždy, keď idem okolo, mám pocit, že tam ani nepatrí. Ako by ho niekto vystrihol z rozprávky a postavil medzi normálne domy. Je to unikát, ktorý podľa mňa nemá široko ďaleko obdobu. Inak tí, ktorí netušíte, o čo Marek píše, tak odporúčam skúsiť si to zadať do vyhľadávača rozprávkový dom na uhlisku v Banskej Bystrici. Myslím, že skutočne málo kto mimo mesta pod Urpínom vie, že niečo také na strednom Slovensku je. A presne toto je aj ten zámer, aby sme si navzájom odovzdali cez éter Rádia Regina Stred zaujímavé informácie. Dnes ráno sú témou nevšedné a krásne architektonické kúsky, teda stavby, ktoré vám udreli do očí. Napíšte nám, alebo nahrajte hlasovku aj vy.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
11: Budúcu podobu záchrannej zdravotnej služby má navrhnúť nová komisia. Opozícia sa obáva, že jej zloženie bude napomáhať konkrétnym finančným skupinám. Rusko po trojdňovej prestávke obnovilo útoky na Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
11: Záchrankový tender opäť čelí obvineniam z nadržiavania spoločnostiam Penta a Agel. Budúcnosť financovania záchrannej zdravotnej služby má vyriešiť novovzniknutá komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opozícia jej zloženie kritizuje a tvrdí, že môže napomáhať súkromným finančným skupinám. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD obvinenia odmieta.
12: Komisia bude mať 22 členov a prvýkrát zasadne v stredu. Zastúpenie v nej bude mať ministerstvo, zdravotné poisťovne či odborári. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Predstaví na nej dve možnosti riešenia zmareného záchrankového tendra.
13: Ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
12: Poslanci opozičného kresťansko-demokratického hnutia kritizujú, že komisia bude slúžiť na presadzovanie záujmov súkromných zdravotníckych skupín. František Majerský tvrdí, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agel a Penta.
14: Odborná spoločnosť ako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, spoločnosť urgentnej medicíny majú po jednom členovi a ostatní členovia dokonca majú po troch, po dvoch, ostatné organizácie, ktoré vôbec nezastupujú komunitu záchranárskú.
12: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško obvinenie odmieta. Poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensku za ľudí považuje zriadenie komisie za naťahovanie času.
15: Tým, ktorí to prevádzkujú, to samozrejme maximálne vyhovuje.
12: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je prítomnosť Agelu a Penty v diskusii nevyhnutná.
16: Čak oni teraz poskytujú zdravotnú službu v nejakých tých nemocniciach svojich na urgentoch.
12: Ak príde v novovzniknutej komisii k zhode, návrh by mohol ísť ešte na tohtoročnú jesennú schôdzu parlamentu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
11: Pojednávanie v kauzi vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje aj dnes. Včera na špecializovanom trestnom súde v Pezinku zazneli dve staršie nahrávky. Súd si vypočul tlačovú konferenciu obžalovaného Mariana Kočnera z roku 2017, kde hovoril o svojom podnikaní a médiách. Na záver mu zavraždený novinár Ján Kuciak kladol otázky o prevodoch spoločností na Donovaloch. Marian Kočner tvrdí, že išlo o bežnú diskusiu, akú viedol aj s inými novinármi.
12: Na súde tiež prehrali telefonický rozhovor medzi podnikateľom a novinárom.
2: Vám osobne sa začnem, pán Kuček, špeciálne venovať.
17: A to je vyhražka?
2: Nie, prečo?
12: Marian Kočner na ne reagoval slovami.
18: Pán Kuček podal trestné oznámenie a orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhražanie. Ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinárovi, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska.
12: Plnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nechce špekulovať o motíve vraždy. Poukazuje však na výpoveď ex-policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, podľa ktorého Kuciakove články ovplyvnili vyšetrovanie viacerých prípadov.
19: Jasne sa vyjadril, že upozorňoval svojich kolegov, svojich podriadených, že nesmú brať tieto články na ľahkú váhu.
12: Advokát Kočnera Marek Para tvrdí, že jeho klient násilím nikdy neriešil konflikty a jeho komunikácia skôr motív vraždy spochybňuje.
20: Určite Marian Kočner doplní k tomu výpoveď, aby sa pokúsil v rámci sledovaného obdobia prezentovať súdu, akým spôsobom riešil, či už to bol trestnoprávny problém na konkrétnom prípade.
12: Dnes sa má pokračovať čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál, prehľad správ.
21: Policajný zbor postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie či osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Polícia tak reaguje na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Zaistenie vozidla je podľa polície procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra už deklarovalo plnú súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rusko obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a siedmých zranených. Ukrajinské dróny zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove, čo si tiež podľa tamojšieho gubernátora vyžiadalo zranených. Počet nespresnil. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom bolo letisko, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Zranených je údajne viac ako 70 civilistov. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad.
10: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
11: Je 7 hodín 6 minút. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil svoju rezignáciu v súvislosti s korupčným škandálom, do ktorého je jeho úrad podľa vyšetrovateľov zapojený. Generálna prokuratúra údajne pomáhala kryť podvodné telefonické centrá, ktoré oberajú o peniaze Ukrajincov aj ľudí v zahraničí.
22: Ruslan Kravčenko predložil prezidentovi a parlamentu rezignáciu, trvá však na svojej nevine v prípade podvodných call centier, ktoré majú podľa vyšetrovateľov prepojenie na generálnu prokuratúru. Protikorupčné úrady zistili, že osoba alebo osoby vnútri generálnej prokuratúry dostávali peniaze výmenou za to, že nezakročili proti zločineckej schéme, kde podvodníci telefonujú ľuďom na Ukrajine aj v zahraničí a rôznymi podvodnými praktikami ich pripravujú často aj o celoživotné úspory. Financie následne legalizujú nákupom nehnuteľností a šperkov. Pri razí už zadržali námestníka generálneho prokurátora Serhia Kropivu a niekoľko ďalších ľudí majú podľa miestnych médií vytipovaných, pričom doposiaľ zverejnené informácie vraj naznačujú aj zapojenie samotného generálneho prokurátora. Prípad prichádza v čase, keď už na Ukrajine vyšetrujú ďalšie korupčné kauzy týkajúce sa vysokých postov, vrátane bývalých pracovníkov prezidentskej kancelárie. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
11: České ministerstvo spravodlivosti predstavilo novelu trestného zákona, ktorá by potrestala väzením zasielanie fotografií so sexuálnym obsahom alebo za zverejnenie bydliska či telefónneho čísla. Rezort tak reaguje na európsku smernicu aj nové formy sexuálneho násilia. Experti legislatívu vítajú, no jedným dychom dodávajú, že mnohé jej časti nie sú dostatočne prepracované.
23: Výskum na Masarykovej univerzite v Brne ukázal, že 40% dospelých českých žien a takmer 30% mužov sa stretlo s nevyžiadanou sexuálne explicitnou správou, najčastejšie obrázkom, fotografiou alebo videom. Novela ministerstva spravodlivosti má stanoviť jasnejšiu hranicu, čo už je spoločensky neúnosné. V krajnom prípade by mohli ísť ľudia za takéto konanie na rok do väzenia, uviedol to pre portál Česká justice minister spravodlivosti Jeroným Tejc.
24: Spíše sa bude na to alternatívny trest, ať už to budú pokuty,
1: případně domácí vězení nebo nějaké obecně prospěšné práce, ale tou podmínkou toho, aby vůbec se mohlo jednat o trestný čin, je ne, že odešle takovou fotografii nevyžádaným způsobem, ale především, že ta fotografie může způsobit nebo způsobí vážnou újmu.
23: Alebo ak si páchateľ uvedomuje, že tak koná proti vůli adresáta. Odborníčka na ženské práva Irena Hulová novelu víta, no připomíná, že má nedostatky.
3: Myslím, že nejdou úplně šťastnou cestou, protože se mluví o takzvaném nevyžádaném obsahu proti vůli té osoby. Čili to jako předpokládá, že vy nejdřív dopředu musíte říct, že nechcete, aby vám ta osoba zaslala fotku. A to víme, že to většinou se děje jako přesně, že vám to někdo pošle bez toho, aniž byste měla možnost říct, jestli chcete nebo nechcete. Tak já doufám, že ta úprava se ještě změní.
23: Novela by se mala týkat aj mrzačenia pohlavných orgánov alebo nevyžiadaného zverejňovania adresy alebo telefónneho čísla, za ktoré by páchateľom mohli hroziť až 2 roky za mrežami. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
11: Prezident USA Donald Trump chce po Mexickom zálive Ontárijskom jazere premenovať aj štát Nové Mexiko, a to na Novú Ameriku. Guvernérka Michelle Grishamová Bielemu domu odkázala, aby sa zameral na riešenie skutočných problémov, ktorým Američania čelia. Zdôraznila, že názov Nové Mexiko existoval už pred vznikom Spojených štátov.
4: Veľa ľudí navrhuje, aby sme premenovali Nové Mexiko, kde sa falšujú voľby, na Novú Ameriku. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Na videu, ktoré vytvorila umelá inteligencia, mení tabulu s názvom tohto amerického štátu a pritom tancuje. V ďalšom poste Trump zverejnil mapu s názvom Nová Amerika. Demokratická guvernérka Nového Mexika Michelle Grishamová na sociálnej sieti napísala, že o zmene názvu, ktorý je starší ako USA, diskutovať nemieni. Prezident Trump nemá právomoci na zmenu názvu amerického štátu. Takýto krok by musel spraviť samotný štát alebo americký kongres. Prezident však môže prikázať federálnym úradom, aby Nové Mexiko nazývali Novou Amerikou. Bývalý republikánsky kongresman Charlie Dent pre MSNBC zhodnotil. Snaží sa odviesť pozornosť od skutočných problémov. Myslím si, že Američania sa pýtajú, že čo tým chce dokázať. Premenoval Ontárijské jazero na americké, Mexický záliv na americký. Prezident USA by sa mal zamerať na riešenie skutočných problémov, ako je ukončenie vojny s Iránom a vysoké životné náklady. Prezident Trump v jednom z postov, ktoré zverejnil v pondelok, označil demokratov za hlupákov a varoval, že chcú zničiť USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
11: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je takmer bez vody. Nie poprvý raz. Pri budovaní lanovky pred takmer 100 rokmi narušili kamennú hrádzu, takzvanú morénu, a odvtedy po horúcich letách ostáva z plesa len odhalené kamenné dno.
17: V týchto dňoch je skalnaté pleso plesom len podľa názvu. Namiesto vody turisti obdivujú suché kamene.
24: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že aké je to smutné. Ale nie je to prekvapivé, no tak vieme, aká je situácia.
25: Chýba určite, a celkovo chýba voda, všelikde.
11: A čakali ste, že skalnaté pleso bude bez vody?
25: Nečakal som, myslel som, že bude nejaká voda.
17: Za suché dno nemôže len horúce slnko, ale aj narušená moréna, kamenná hrádza, ktorú poškodili pri stavbe budovy lanovky pred 90 rokmi, pokračuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štovko.
26: Hneď ako začal unikať k stratám vody, boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme, tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
17: Podľa Petra Štovka uniká pomaly, a tak ešte pred mesiacom skalnaté pleso vodu malo.
26: Tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná, tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody, no ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vlastne vyparila.
17: Podľa ochranárov voda nechýba, ekosystém si na jej miznutie zvykol a v plese ryby nežijú. Stále ide o územie s najprísnejším stupňom ochrany prírody, a tak turisti nemôžu vstupovať ani na vyschnuté dno plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál Šport.
27: Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva s Blasimi sa mu mala skončiť na budúci rok, s vedením nášho majstra sa ale dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan dnes predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra odštartuje púť v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné 2 ročníky milionárskej súťaže. Program Ligy majstrov sa začína už dnes, hrá sa 6 zápasov. Ťahákom bude večerný súboj Real Madrid-Inter Milano. Ľubomír Šatka strelil prvý gól v cyperskej lige v drese Omonie Nikózia, sa presadil v 49. minúte a prespel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V talianskej sérii A Cagliari, za ktoré odohral celý zápas obranca Adam Obert, zdolalo Lecce 1-0. Slovenskí hokejisti odštartujú budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Dánskom, ktorý odohrajú v sobotu 15. mája o 12:20 v nemeckom Düsseldorfe. O deň neskôr ich v rovnakom čase čaká Kazachstan. Následne sa v B skupine ešte stretnú s Maďarskom, Kanadou, Spojenými štátmi americkými, Českom a v záverečnom zápase v útorok 25. mája o 16:20 v Norskom. Druhá skupina sa uskutoční v Mannheime. Ema Zapletalová bude jedinou slovenskou zástupkyňou na premiérovom ultimátnom atletickom šampionáte, ktorý sa od piatka do nedele uskutoční v Budapešti. Úradujúca majsterka Európy sa v sobotu večer predstaví v semifinále na 400 metrov cez prekážky, v nedeľu je na programe finále. Iba tesne ušla účasť na podujatí Gabriele Gajanovej. V behu na 800 metrov bola po uzávierke rebríčka síce až štvrtá počiarov, ale napokon sa na štartovku dostala z tretej priečky aj švajčiarka Makardiová.
10: Rádiožurnál Dnes očakávame.
11: V Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest zverejnia výsledky testovania žiakov PISA 2025. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. V New Yorku sa začína 81. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude odkaz historickej drámy Generál Golian pre súčasnosť.
10: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
10: Rádiožurnál.
11: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 7 hodín 15 a pol minúty.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
10: Zelená vlna.
5: Nehody pri Nových Zámkoch, aj pri Nitre, ponúkame aj správy z dopravy. Na viazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu, premávku riadi polícia a za Veľkým Lapašom smerom na Vráble sa zrazili 3 autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolone 40 minút, na viazde do Košic z Čečejoviec si počkáte 20 minút, 15 minútové kolóny sú na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Popradu z Hozovca, aj na viazde do Žiliny z Rajca a 10 minút si počkáte na D2 na viazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Radar nám hlásite za Bohdanovcami smerom na Košice. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Dnes ráno si v našom rádio budíku Reginy Stred robíme taký zoznam top architektonických kúskov, respektíve výnimočných stavieb na strednom Slovensku. Pýtame sa vás, ktorá stavba je podľa vás tá najkrajšia alebo najvýnimočnejšia. Mária z obce Pucov napísala: "Ja obdivujem kolonádový most v Dolnom Kubíne, ktorý je takmer celý z dreva." Súhlasím. Určite by som ho do stredoslovenskej top 20-ky zaradil tiež. Ján zo Zvolena píše: "Dobré ráno, po stránke architektúry obdivujem budovu pamätníka SMP v Banskej Bystrici. Je to výnimočná stavba." To ste inak napísali viacerí, takže ten máme určite v top 10-ke. Jozef z Banskej Štiavnice napísal: "Ja by som vybral Kalváriu v Banskej Štiavnici, keď sa na ňu človek pozerá z dola a potom vyjde až hore. Podľa mňa je to jedno z najkrajších miest na strednom Slovensku." No a stále máme ale veľa stavieb, ktoré sme nespomenuli a stoja za to spomenúť ich, tak poďte na to, napíšte nám aj vy. To, že je v hre pobyt v kúpeľoch pre dve osoby, to asi pripomínať nemusím, to určite viete. Ale pripomeniem číslo nášho WhatsAppu 0919 248 200.
10: Ráno s Petrom Magurským.

ak ste pravidelné, či aspoň občas v kontakte s deťmi, zrejme sa neraz aj chytáte za hlavu. Ale potom o tom môžete rozprávať ďalej, smiať sa a vymieňať si podobné skúsenosti s ďalšími. Aj deti vedia zaskočiť dospelých.

0: Zadím dobre mierenú podpásovku. Z prostredia materskej školy pokračuje učiteľka Michaela Vargová.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
2: Nad deťmi sa nedá vyhrať. Napríklad kolegyňa pri obede nám porozprávala, ako to predsa len neskúsila. Tak toto už ďalej nejde. Po obede dáme s otcinom rozhovor o tvojom správaní. A ten malý kontruje. S tvojim otcinom bude rozhovor. No to by ma zaujímalo, čo chceš môjmu otcinovi povedať. To, že si ma dnes škôlke nič nenaučila. No tak to bola dobre mierená podpásovka.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
2: O pol 8. hlásite niekoľko kolón, stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadca si postojíte takmer hodinu, v Krasťanoch smerom na Žilinu pri cestároch stratíte 10 minút, na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc zdržanie 10 minút, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej hlásite zdržanie 10 minút. Prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: O pol 8. pokračujeme v našom ranom zberateľstve. Zbierame od vás tipy na zaujímavé, výnimočné stavby stredného Slovenska. No a pravidelná poslucháčka Emília nás berie na Kysuce.
3: Dobré ráno, Regina. Aj my na Kysuciach máme viacero takých skôstov. Patrí medzi ne Orloj v Starej Bystrici, posluchačka Milka.
2: Milka, ďakujeme. No a k Milke sa pridajte aj vy. Máme na to náš WhatsApp 0919 248 200. Jeden z vás môže za túto aktivitu získať pobyt v kúpeľoch pre dve osoby. Dnes ráno vás zo štúdia Reginy Stret pozdravujú Richard Švarba a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Ráno ešte stále pomerne svieže. Žilina hlásila o 7. 11 stupňov, v Martine nameraných 10, rovnako 10 hlási Liesek, Prievidza 10,5 stupňa, Sliač 10 stupňov, rovnako Žiar nad Hronom, Dudince 14 stupňov, Bojkovce pri Lúčenci 11,5 stupňa, v Poprade nameraných 8 stupňov, v Telgarte 9 a na Chopku 11. S predpovedou na dnes pokračuje meteorologička Pavlína Valová.
2: Dnešný deň bude slnečný a veľmi teplý. Maximálna denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dobré ráno.

0: Chceli by ste si skrášliť okolie paneláka okrasnými kríkmi? Pokiaľ pozemok, na ktorom chcete sadiť, nepatrí spoločenstvu vlastníkov bytov, potrebujete súhlas od vlastníka pozemku. To najčastejšie býva obec. Je dobre napísať plán výsadby a doručiť ho obci. Aké okrasné kríky sú vhodné ako výsadba pred panelák? Poradíme vám v našej pravidelnej rubrike.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Jeseň je vhodným obdobím, keď sa môžeme venovať výsadbe stromov a kríkov. Ak bývate na sídlisku, tak aj okolie bytového domu sa dá skrášliť rozličnými okrasnými kríkmi. Ktoré druhy sú na to vhodné, tak to nám poradí Jana Tlučáková.
3: Pred rozhodnutím, že aké kríky kam vysadíme, musíme zhodnotiť, aký máme terén. Najčastejšie sa vysádza pred panelákom, vedľa vchodu, pred vchodom, v predzáhradke, ktorá je viac menej ohraničená chodníkom a panelákom. Záleží od toho, že či máme južnú stranu alebo severnú stranu.
2: Veľmi dôležitá je potom aj pôda.
3: Je rozdiel medzi tým, či je zemina priepustná, vzdušná, alebo je tam ilh, ktorý je veľmi ťažký a treba ho doplniť nejakým kompostom, prípadne vylepšiť, dajme tomu pieskom a podobne.
2: Ak by sme to tak zhodnotili, čo sa týka okrasných drevín, aké by mali mať vlastnosti, ak ich chceme umiestniť v blízkosti panelákov?
3: Zase záleží od toho, že aký veľký priestor na vysadbu máme. Pokiaľ je to priestor, ktorý umožňuje vysadiť aj vyššie kríky, môžeme ísť do takých kríkov, ako je napríklad lieska, baza, ibišteky, drienia, ktoré sú okrasné, ale máme z nich aj nejaký užitok, napríklad z bazy môžeme pozbierať kvet, liesok, máme lieskové oriešky a podobne. Nikdy netreba vysádzať kríky, ktoré sú vysoké, tesne pod oknami.
2: Už ste niečo naznačili, aké druhy sú vhodné na tú výsadbu. Môžeme si dať ešte konkrétne príklady. Veľmi obľúbený je napríklad orgován, zlatý dážď.
3: Orgovaný určite, zlatý dážď áno, ale všetko sú to dreviny, ktoré treba orezávať. To znamená, že ich netreba sadiť tesne ku chodníku, treba ich zasadiť do priestoru, kde budú mať priestor prerast a keď náhodou prerastú, ani stihnete ich orezať, nebudú vadiť pri prechode, aby náhodou, ak sa nájde nejaký sused, ktorému to nevyhovuje, aby nemohol frflať.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: 8. septembra 2009 nás opustil významný slovenský architekt Štefan Svetko. Jeho meno sa spája s viacerými výraznými dielami slovenskej architektúry. Tým najznámejším je nepochybne ikonická budova Slovenského rozhlasu v Bratislave, obratená pyramída na Mýtnej ulici. To ste počuli v historickom kalendári. No my sme k tomu napojili aj rannú tému a zaujíma nás architektúra u nás na strednom Slovensku. Pýtame sa vás, ktorá stavba je podľa vás tá najkrajšia alebo najvýnimočnejšia. No a odpovedá Katka zo Závadky nad Hronom.
2: Prajem dobré ráno. Môžeme sa píšiť mnohými, doslova klenotmi. Takmer v každej dedine či meste sa niečo nájde. Kostoly, drevenice, staré technické pamiatky a tak ďalej. Buďme na ne hrdí, chráňme ich a zviditeľňujme. Ťažko sa mi vyberá, ale vyberám Chmarušský viadukt na Telgarte. Ešte krajšie ako v skutočnosti sa mi zdá v upotávke na STV. Katka zo Závadky nad Hronom.
1: Ďakujeme pekne, potom tu máme poslucháčov, ktorí nás berú na Liptov. Martin z Liptovského Mikuláša. Za mňa určite dom hore nohami medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom. Nielenže je celý obrátený, ale aj vo vnútri je všetko naopak. Stoly, stoličky, nábytok, dokonca aj záchod. V kategórii najvýnimočnejších má podľa mňa miesto určite. Pridáva sa aj Vierka. Dobré ránko, vo Svetom kríži nedaleko Liptovského Mikuláša stojí drevený artikulárny kostol postavený pôvodne v Paludzi. Bez jediného klinca, patrí medzi najväčšie stavby v Strednej Európe. Srdečne pozdravuje Vierka. Ďakujeme krásne a očakávame ďalšie tipy ideálne vo forme hlasoviek na náš WhatsApp. V hre je pobyt v kúpeľoch pre dve osoby.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Vážení poslucháči, upozorňujeme, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri náš program na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
4: Skvelé otázky.
6: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
6: Ja som mala trávu.
7: Trávu?
5: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
9: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica, 15. septembra. Čadca, 16. septembra. Rimavská sobota, 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
10: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Mestské a krajské zastupiteľstvá by mali do konca septembra upraviť volebné obvody, inak riskujú neplatnosť komunálnych volieb. V nemocnici v Revúcej začali s rekonštrukciou, počas nej fungujú v provizornom režime. Dnes jasno a polojasno s návratom vysokých teplôt, na juhu až do 32 stupňov. Dobré ráno želá Marta Výbošteková. Mestské a krajské zastupiteľstvá by mali do konca tohto mesiaca upraviť svoje volebné obvody. Reagovať tak majú na verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovodský upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže vyhlásiť výsledky volieb za neplatné.
12: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volieb, po voľbách môže dojsť napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
11: Občianski aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Malinec Látky, neúspeli na správnom súde. Súd odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií, zamietol aj návrh na odkladný účinok. Aktivisti však nepovažujú toto rozhodnutie za prehru. Žalobou chceli preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrediová.
13: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
11: Podľa ministerstva životného prostredia súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevybočil zo zákonného rámca, vrátane zákona o významných investíciách či geologického zákona. Výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne Malinec sa stretla s podporou niektorých, nie všetkých samospráv, ale aj obavami verejnosti. Aktivisti sa v súvislosti s prípravou projektu domáhali zrušenia osvedčenia ministerstva životného prostredia o významnej investícii. V nemocnici v Revúcej začali s rekonštrukciou. Práce, ktoré sú súčasťou projektu vybudovania regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, si vyžiadajú aj dočasné obmedzenia. Rekonštrukcia sa dotkne hlavného vstupu a novej centrálnej recepcie, taktiež internej a geriatrickej ambulancie, pneumologickej ambulancie, seminárnych priestorov klinickej psychológie, hematologicko-transfúziologickej ambulancie a anesteziológie. Zároveň zrekonštruujú aj sociálne zariadenia pre ambulantných pacientov. Počas rekonštrukcie je hlavný vchod do nemocnice zavretý a vstup je zabezpečený zo zadnej strany budovy oproti nemocničnému bufetu. Na projekt získala Revúcka nemocnica financie z eurofondov. Celkové náklady prevyšujú 3 milióny eur. V Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši otvorili výstavu obrazov a fotografií Františka Múchu s názvom Vrchy, ľudia, doliny. Tvorba hudobníka, speváka, výtvarníka a fotografa prináša návštevníkom pohľad na krajinu, ľudí a doliny. Spojenie obrazov a fotografií vytvára priestor na vnímanie horského prostredia ako pôsobivej scenérie a ako miesta spätého so životom, tradíciami a ľuďmi, ktorí tu žijú. Hovorí riaditeľ Domu Matice Slovenskej Marek Nemec.
7: Osobite nás teší, že v našich priestoroch môžeme privítať práve všestranného umelca Františka Muchu z Terchovej. Toto spojenie vnímame veľmi pozitívne aj vzhľadom na partnerské vzťahy medzi mestami Liptovský Mikuláš a Terchovou. No a je pekné, keď sa partnerstvo miest môže pretaviť aj do konkrétnej spolupráce.
11: Výstava potrvá do 15. októbra. Pre Dom Matice Slovenskej ide o druhú výstavu v novozrekonštruovanej výstavnej sieni. Dnes má byť jasno až polojasno, spočiatku ešte miestami oblačnom. Denná teplota 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska až 32 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
4: Zelená vlna.
11: Kolóny aktuálne hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie takmer hodinu a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna čakáte 15 minút.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 8 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
14: 3 hodiny našej ranej cesty v tejto chvíli za nami. Naďalej pokračujeme v zbieraní vašich tipov na zaujímavé výnimočné stavby stredného Slovenska. Poslucháčka Tatiana nám napísala: Ja vám chcem predstaviť jednu zaujímavú stavbu. V sobotu sme boli na výlete v Chlipavici. Tam sa dostanete takým drkotavým autobusom zo Zbojskej. Na Chlipavici je veľmi zaujímavý orloj s drevenými postavami, ktoré kúkali aj spievali. Úžasné dielo ľudového majstra. K téme sa pridáva aj poslucháč Ján.
15: Dobré ráno. Pre mňa je najkrajšia a najzaujímavejšia stavba železničná trať z Banskej Bystrice do Hornej Štubne. Pre náročnosť terénu a množstvo tunelov, ktorých je 22, je to technický zázrak. Príjemný deň, váš dlhodobý poslucháč Ján z Tepličky nad Váhom, rodák z Kotrčinej Lúčky.
14: Ďakujeme krásne, no a ak máte aj vy pre nás tip na zaujímavú stavbu, ktorú treba spomenúť, tak sa poponáhľajte 0919 248 200. Do 9. sme tu v zložení Richard Čvarba a Peter Magurský.
4: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Sú skladby, pri ktorých si pripomenieme celý krásny romantický film. Dnes budeme počuť dueto Lady Gaga a Bradleyho Coopera z filmu Zrodila sa hviezda, ktoré znelo naživo pri odovzdávaní filmových Oscarov v roku 2019.
2: Dobré ráno, poslucháči. Ja som Marek z Banskej Bystrice a veľmi rád by som si dal zahrať pesničku od Lady Gaga, pretože podľa mňa je to veľmi inšpiratívna osoba. Možno niektorí neviete, ale ona už v 6 rokoch zložila svoju prvú skladbu. A napríklad, keď išla študovať na vysokú školu, tak bola vyhodená z filmovej školy vlastne za spev, čiže to je taký paradox, že nakoniec je z nej jedna z najpopulárnejších a najlepších speváčok v súčasnosti. Preto je pre mňa taká inšpiratívna, pretože napriek všetkému sa vlastne nevzdala a pozrime sa, kde je teraz. A z piesni, ktoré by som si od nej vybral, teda by bola Shallow, pretože je to z filmu, teda tá filmová kariéra sa jej nakoniec naozaj podarila a pesnička podľa mňa má celkom hĺbku a je to vlastne taká zaľúbená pesnička, takže pre zaľúbených asi. Okrem toho, že sa aj mne páči, tak vlastne táto pieseň vyhrala aj Oscara. Je to vlastne jej prvý Oscar, čiže aj preto by som ju rád dal zahrať.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 18 minút a informácie o počasí má už pre nás pripravené Jana Čerbová. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno a ja prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ako to na tomto území vyzerá aktuálne takto po 8?
2: Ja si myslím, že pekne, pretože je prevažne jasno, môže sa vyskytovať nízka oblačnosť alebo hma, bez rážok, slabý vietor, aktuálna teplota v Prievidzi 15, takisto v Turčianskych Tepliciach Žilina 14, Čadca 12, Orovské Veselé 11, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 12 stupňov, Poprad 15 stupňov, Telgar 13, Brezno 11, Banská Bystrica 15, Sliač 14 stupňov, aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 15, Dudince 19, Dubík 18, Lučenc Boľkovce 17, Rimavská Soda 15, Revúca 16 a Lom nad Rimavicou 16 stupňov.
1: My keď sme ráno išli do rozhlasu o pol piatej, tie teploty boli poriadne svieže, už sa postupne dvíhajú, ale teda mali by sme sa pripraviť, že dnes teda sa dvihnú poriadne.
2: Áno, máte pravdu, bude to veľmi teplo na toto ročné dobe. A čo sa týka v južných okresoch, tak práve, že to môže dosiahnuť rekordné hodnoty, ktoré napríklad v Dudinciach sú z roku 1985, kedy zaznamenali teplotu 32,4 stupňa. Čiže slnečno a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 25 až 30, v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov. 18 stupňov, rozfúka sa nám postupne južný vietor z rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže dnes slnečno, veľmi teplo a či dnešný deň bude mať prívlastok aj rekordný, tak to budú monitorovať v SHM-u, medzi nimi aj Jana Čerbová. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pohodový útok.

0: Rodina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Opravný servis začíname nehodou v Banskej Bystrici na diaľnici R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. 15 minút si postojíte v kolóne na výjazde do Žiliny z Rajca, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce rátajte so zdržaním hodinu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 10 minút. V Dolnej Strehovej sa na ceste pohybujú teľatá, zvýšte preto opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Ako bude vyzerať 8. september pre naše spravodajstvo, tak to nám do štúdia prišla povedať Marta Výbošteková.
4: Tak ja naozaj dúfam, že nebudeme mať žiadne negatívne správy v súvislosti s pohybom teliat v Dolnej Strehovej v okolí cesty. Naozaj by som sa tomu chcela vyhnúť, aby som niečo také čítala v správach. Čo ale budeme čítať, budú závažné informácie, pretože chystá sa štrajk v logistickej firme. Odborári vo firme Glovis Slovakia dnes pripravili štrajk. Zamestnanci nenastúpia do poobedňajšej zmeny po 14. hodine. Odborový zväz sa nedohodol so zamestnávateľom na vyjednávaniach pri kolektívnej zmluve, takže pristúpili už k takémuto kroku. Štrajk má byť časovo neobmedzený, no a len pre takú predstavu, v podniku ku koncu augusta pracovalo 461 zamestnancov, takže je to naozaj veľký dodávateľ automobilky Kia. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Ďalšia informácia zo Zvolená, tá už je taká pozitívnejšia. Vojenský umelecký súbor ministerstva obrany Jánošík naberá umelcov. Už majú nejakých spevákov, tanečníkov, potrebujú ale hudobníkov a konkrétne dnes je v Dome kultúry vo Zvolene výberové konanie na cimbalistu. Vojenský umelecký súbor obnovilo ministerstvo po vyše 15 rokoch, takže nech sa im darí. Veľmi pekná správa prichádza dnes zo Zázrivej. Tam žiaci základnej školy v rámci vyučovania idú vykopávať zemiaky. Pamätáme si, my starší zemiakové brigády každoročné. V Zázrivej sa takto rozhodli s deťmi počas vyučovania pestovať vzťah k tradíciám, aj k prírode, aj k poľnohospodárstvu. No a tie zemiaky, ktoré deti vykopú, tak budú neskôr spracovávať aj v školskej jedálni. A ukončím prehľad správ, ktorý je dnes teda naozaj pestrý. Informáciou, že morový stĺp, ktorý poznáme všetci na Banskobystrickom námestí, by sa dnes mal stať majetkom mesta Banská Bystrica. Nebolo to tak doteraz. Vieme, že morový stĺp, môžeme povedať, že chátra, problémom sú kartuše, ale aj podstavec. Tá rekonštrukcia je náročná. Keď prejde do majetku mesta, tak by to malo byť jednoduchšie, možno aj čo sa týka získania financií. Iba pridám takú zaujímavosť. Morový stĺp je na námestí od roku 1719 ako poďakovanie pani Márii za záchranu mesta pred morovou epidémiou. Avšak 30 rokov medzi rokmi 1964 až 1994 na námestí nebol. Je to preto, že ho odstránili pred návštevou Nikitu Chruščova z ideologických dôvodov a potom vlastne po prevrate, po zmene režimu sa morový stĺp na námestie mohol vrátiť.
3: No inak, keď si spomínala to vykopávanie zemiakov s takým úsmevom, ja som si uvedomil, že ono je to fakt, že potrebné, lebo dnes sa spýtaš, že odkiaľ pochádzajú zemiaky a tie deti naozaj odpovedia, že z obchodu.
4: Z obchodu, takisto aj mlieko je z krabice, takže áno. Treba učiť deti aj takýmto takýmto činnostiam. Mnohé školy majú regionálnu výchovu zaradenú do vyučovacieho procesu aj v novom kurikule, takže to je predmet, ktorý ja naozaj vítam a ktorý sa mi páči.
3: Takéto pestré to bude aj v našich správach. Medzi tie pozitívnejšie správy určite patrí aj spomínaný konkurs na cimbalistu. Môžete si to vypočuť v našom spravodajskom bloku najbližšie o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: zdravím, určite by sa nemalo pri vašej rannej téme zabudnúť ani na energetické diela ako prečerpávacia elektráreň Čierny Váh alebo historická malá vodná elektráreň v Dolnom Jelenci. Pekný deň, napísal Peter zo Žiliny. Ďakujeme pekne, rovnako ďakujeme aj poslucháčke Ivane, ktorá poslala hlasovku.
1: Dobré ráno, poslucháči Rádia Regina. Architektúrou alebo budovou, ktorá by stala za zmienku, je budova Domu kultúry v Banskej Bystrici, ktorá za toho socializmu bola naozaj skvostom, kde bolo takmer všetko, od divadla, tanca, auly až po kino. Stretávala sa tu spoločnosť z Banskej Bystrice a blízkeho okolia a častokrát, keď je momentálne okolo, tak ma až tak bolí, že ako sme to dokázali zdevastovať. Ale verím tomu, že v blízkej budúcnosti si nájde svoje miesto a opätovne bude zrekonštruované. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, do počutia.
0: No ešte aj takýto rozmer sme dali našej rannej téme. Ivanka, ďakujeme pekne a dalo by sa ešte pokračovať ďalej, lebo tých tipov ste nám poslali veľmi veľa. Ďakujeme, no ale pokračovať budeme zase zajtra ráno, pretože podčas celého týždňa v rámci Rádio Budíkov, Rádia Regina Stred hráme o pobyt v kúpeľoch pre dve osoby na dve noci.
2: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Rádio Regina u vás.
1: Mariana Kovačechová dnes ráno vycestovala do obce Beňuž, vycestovala s jasným zámerom dať slovo a priestor tým, ktorí potrebujú, aby sme im podali pomocnú ruku. A viac už povie Mariana. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ránko prajem. V tejto obci, teda v obci Beňuž, zvádza svoj každodenný hrdinský boj dvojročný chlapec Maťko. Ja som sa s ním už zoznámila a trošku sa tu aj naťahujeme a usmievame na seba. Narodil sa predčasne, žije s ťažkou formou detskej mozgovej obrny a má aj ďalšie diagnózy. Nesedí, neplazí sa, no a na to, aby mohol napredovať, potrebuje naozaj veľmi náročnú, finančne náročnú rehabilitáciu. Aká je realita slovenskej rodiny s vážne chorým dieťaťom a komu môžeme pomôcť, tak to sa pokúšam zistiť aj od pani Natálie Ferkovej, ktorá mi umožnila nazrieť skoro ráno do jej domácnosti. Maťko, áno, pokojne sa môžeš hrať s mojimi šatami. Zaujali ho, to som rada. Aké sú vaše rána, pani Natália? Vy máte ďalšiu dcérku, takže musíte si poradiť aj s tým, že vlastne od Maťka odbehnete, zanesiete dcérku do škôlky?
3: Áno, no je to náročné, lebo ráno stanem, tak už premýšľam o všetkom, ako čo zafinancujem, ako čo spravím a musím si aj poradiť vlastne tak malého, väčšinou poprosím svokrovca, aby mi ho postrážili a malinku odvediem pomedzi to do škôlky a potom už nám začne ráno cvičenie, Vojtovka, nakrmiť, prebaliť, potom ideme zase do mesta na ďalšie rehabilitácie, no je to každopádne náročné.
2: A ste v obci Beňuž, nie ste v Banskej Bystrici, takže ešte aj tie najjednoduchšie rehabilitácie máte dosť ďaleko.
3: Presne tak, lebo dochádzame do Brezna vlastne na jedno cvičenie Vojtovky do Podbrezovej a do Banskej Bystrice na ďalšie vyšetrenia. Takže je toho veľa, áno.
2: A dieťatko s hadičkami v hlave, s chorým očkom, čo všetko sa vlastne pri pôrode ešte pritrafilo Maťkovi?
3: Tak Maťko vlastne dostal po narodení krvácanie 4. stupňa do mozku, museli Maťka oživovať a vlastne bol v inkubátore, lebo mal veľmi ťažký príchod na svet a vlastne aj krvácal, takže aj potom vracal a očko sa mu veľmi poškodilo.
2: Som vo vašej domácnosti, takže ste mi aj poukazovali napríklad špeciálne lehátko, nakúpanie, potrebujete aj špeciálnu autosedačku. To sú všetko veci, ktoré sa nedajú kúpiť z bazáru alebo nezdedí Maťko po bratrancovi, po sesternici tieto veci?
3: Je to pravda, lebo to lehátko stálo veľmi veľa peňazí. Ak teda môžem spomenúť, tak stalo 719 eur a museli sme na to peniaze vyzbierať. Takisto autosedačka 2250 eur, ale s tým nám pomohol úrad práce, časť peňazí nám vlastne dal, takže to aj vlastne máme pre ňo takú speciálnu sedačku na sedenie, ale tu nám uhradilo vlastne zdravotná poisťovňa, tak nám to pomohlo aspoň trošku k životu.
2: Vy žijete vlastne pod neustálým tlakom, nielenže bojujete so samotnou chorobou alebo učíte sa žiť s maťkovými chorobami, ale uvažujete aj nad tým každé ráno, z čoho zaplatíte ďalší mesiac rehabilitácii, takže čo všetko on absolvuje?
3: Tak vlastne Maťko absolvuje ergoterapie, potom chodíme na speciálne rehabilitačné cvičenia, vlastne aj do Prievidze, tam sú takí Egypťania, doktori, ktorí vlastne s ním cvičia a to všetko obnáša veľmi veľa peňazí.
2: Milujúci rodičia urobia pre svoje dieťa úplne všetko, čo sa dá. Chytajú sa slamky. Vy máte aj už slzičky na krajičku, pretože sme sa rozprávali aj o tom, že váš muž musí pracovať v zahraničí 16 dní v mesiaci, aby trošku viac peňazí priniesol domov.
3: Áno, je to pravda. Vlastne môj chlap dochádza do zahraničia, aby sme mali nejakú naprežitie, aby sme vedeli aj Maťkovi pomôcť, aby sa zlepšoval v zdravotnom stave, aj jeho sestrička, aby sa mala lepšie.
2: Maťko má ale obrovskú chuť žiť a napredovať. Ona normálne balí a žmurka na mňa. Rodina je pri zabezpečovaní rehabilitácii odkázaná na pomoc aj cudzích ľudí. Majú otvorenú výzvu na portáli Ľudia ľuďom. Koľko stojí takáto liečba a čo štát neprepláca, tak aj o tom budeme hovoriť v ďalšom vstupe.
1: Veľmi je podstatné vedieť sa spojiť a pomôcť, preto sme radi, že sme Maťkovi vďaka Mariane Kovačechovej venovali našu pozornosť, no a pokračovať budeme aj krátko po 9. hodine.
0: Rádio Regina u vás.

Kto má rád leto a slnko, tak dnes sa veľmi poteší, pretože nás čaká slnečný a veľmi teplý deň. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov, tak uvidíme, či to bude rekordné. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.

0: Panáčovský festival v Dolnej Strehovej. Reportáž z tohto podujatia prinesieme v predpoludnejšom vysielaní Reginy Stret. V rubrike Svet práva vám poradíme, čo s nevyčerpanou dovolenkou.
1: Nevyčerpaná dovolenka neprepadá, musí byť prenesená do nasledujúceho kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca vyčerpania po 4 týždňov dovolenky ročne pri veku 33 rokov a viac 5 týždňov.
0: Ďalšou aktuálnou témou bude 90 rokov futbalu v Detve a témou ekonomickej abecedy budú skrátené úväzky.
2: Ženy po materskej, to by im umožnilo práve návrat do práce plynulý, aby si mohli udržať tú kvalifikáciu a nemuseli napríklad obetovať rodinný čas. Potom sú to študenti a napokon to môžu byť aj klienti, ktorí sú pred dôchodkom.
0: Od 9. do 12. bude s vami Katarína Košíková. V tejto chvíli už len pripomíname, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Reginy Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku. Ale Reginu Stred si viete naladiť aj online cez náš web, na nič vám potom neunikne. Rádio Budík pre vás vysielali Richard Čvarba a Peter Magurský. Teším sa na vás znovu zajtra ráno od 5. do 9.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Pošta hovorí, že po zrušení pobočky na Zlatom potoku vo Zvolene by v prípade dohody mohla byť na mieste aspoň tzv. Malá pošta. Do kaplnky na Banskoštiavnickej kalvárii sa po rokoch vráti socha umúčeného Krista. Dnes jasno a polojasno a cez deň s letnými teplotami na juhu až do 32 stupňov. Dobrý deň praje Marta Výbošteková. Rokovania o prípadnom zriadení malej pošty na Zlatom potoku vo Zvolene pokračujú. Súvisí to s tým, že pošta Zvolen 3 sa v júni presťahovala na sídlisko Západ. Informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová s tým, že pobočku presunuli tam, kde má viac využitia.
7: Rokovania o prípadnom zriadení malej pošty na Zlatom potoku pokračujú. Ak bude o tento model záujem a zároveň bude dávať zmysel z pohľadu využitia a fungovania siete, sme pripravení ho realizovať. Vo Zvolene je však už dnes dostupnosť poštových služieb zabezpečená v dostatočnom rozsahu, a to prostredníctvom 3 kamenných pobočiek, doručovateľov, 13 balíkoboxov a 2 poštapointov.
6: Pošta Zvolen 3 od leta sídli v nových priestoroch v obchodnom centre na obchodnej ulici na sídlisku Západ. Za celodenný pobyt detí v mestských jasliach v Prievidzi by mohli rodičia zaplatiť o 200 eur menej. Zníženie nákladov umožní v prípade schválenia projekt, na ktorý žiada radnica financie z eurofondov. Celkový rozpočet projektu predstavuje viac ako 230 tisíc eur. Zámer mesta odobrili aj mestskí poslanci. Viac povedal vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
8: Pri celodennej starostlivosti 200 eur z 375 na 175 eur a pri poldennej starostlivosti z 200 eur na 100 eur. Pokiaľ bude žiadosť úspešná, predpokladáme, že projekt sa rozbehne od 1. januára a bude trvať 34 mesiacov.
6: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je bez vody. Vyschlo nie len v dôsledku horúčav, ale najmä pre poškodenú morénu, teda kamennú hrádzu, ktorá zabraňuje otoku vody. Podľa vodohospodára správy Tatranského národného parku Petra Štovka hrádzu narušili pri stavbe budovy lanovky v 30. rokoch 20. storočia a pleso odvtedy vysychá pravidelne.
9: Boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme, tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká. V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. Je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov. V plese ryby nežijú.
6: Do kaplnky Ekehomo na Banskoštiavnickej kalvárii sa po 30 rokoch vráti socha mučeného Krista. Jej inštaláciu spojenú so slávením krížovej cesty a svätej omše plánujú najbližší pondelok 14. septembra. Kaplnka Ekehomo je situovaná na vrchole Kalvárie, nachádza sa priamo pod horným kostolom a tvoria ju dve podlažia. Na hornom bol výjav, ako sa Pilát pýta davu, či chce Barabáša alebo Ježiša. O poschodie nižšie bol žalár, kde 5 rímskych vojakov mučilo Ježiša. Pôvodné sochy sa však už roky na svojich miestach nenachádzajú. 3 sú uložené na starom zámku v Banskej Štiavnici, ďalších 6 je stratených. V pondelok plánujú osadenie repliky kľúčovej sochy mučeného Krista v žalári. Predlohou pre vznik sochy bola fotografia, keďže pôvodná drevená socha sa nezachovala. Dnes má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami ešte oblačno. Denná teplota 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska 32 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
5: Zelená vlna.
6: Aktuálne hlásite dopravnú nehodu v Banskej Bystrici na diaľnici R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen. V pravom pruhu sa tam zrazili 2 autá a zdržíte sa približne 10 minút. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce s 20-minútovým zdržaním.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Na záver správ pohľad na hodiny 9 hodín 4,5 minúty.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Aby ste mali príjemné útorkové predpoludnie, o to sa postarajú Katarína Košiková a Peter Mikloš. O niečo príjemnejšie by to vďaka novej reforme mali mať aj naše deti v základných školách. Budeme o tom hovoriť.
10: To školstvo, dá sa povedať, že sa desiatky rokov nijak nezmenilo a myslím si, že takisto je potrebné, aby aj systém výučby bol v novom šate.
11: Už máme jednu školáčku a začína ďalší školák, takže je tam trošku zmena.
2: A po pesničke bude mať živý vstup z obce Beňuž na Hore Hroní Mariana Kovačechová. Toto je kapela PS a skladba Dobré ráno. Niekto má po 9. Dobré ráno, niekto už dobrý deň. V každom prípade bude dobré, keď zostanete predpoludním s nami.

0: Rádio Regina u vás.
1: Tí, ktorí majú v rodine ťažko chorého, vedia, že to nie je vôbec jednoduché. O to viac, ak ide o ťažko choré dieťa. Jednu takú rodinu s dvojročným Maťkom v Beňuši na Horehroní dnes navštívila Mariana Kovačechová. Pozdravujeme vás zo štúdia.
2: Katka, presne ako si povedala, hovorí sa, že zdravý človek má 1000 želaní, chorý má iba jedno. Ja som v domácnosti ťažko chorého Maťka, pri mikrofóne mám aj jeho mamičku, Natáliu Ferkovú. V čom je starostlivosť o syna najviac vyčerpávajúca? My sme už povedali v tom prvom vstupe, čo všetko Maťka trápi, tí, ktorí nás nepočúvali, iba v krátkosti to zhrňme.
3: Tak Maťko má vlastne šant, ktorý mu vvádza mozgomiešný mok do žalúdku. Na jedno očko vidí len na 10% vlastne na ľavé a nevie sa pretočiť, nevie sám sedieť, iba sa zatiaľ sám pretáča.
2: Vy robíte všetko preto, aby sa Maťkovi viac darilo. Vyslovene sme si sadli s Maťkom, aj vy ste mi to potvrdili, že na mňa krásne reaguje. Dokonca sa mu páčia moje šaty, aj moje oči, žmurkáme na seba. No, zlatý je naozaj. Čo by bolo, keby ste sa nezmobilizovali, pani Natália? Keby ste to nechali tak a keby ste napríklad na portáli ľudia ľuďom nevyhlásili zbierku, keby ste nezmobilizovali okolie a nemali by ste prostriedky na špeciálne rehabilitácie. Ako by vyzeral Maťkov stav?
3: Tak Maťko by určite nebol tam, kde teraz, nebol by taký vysmiatý, nezvládol by si sám spapať aspoň rozkrájaný chlebík, určite by nerozprával slova ako teraz tatík, mama, papa a bol by určite ležiaci, ani by sa nepretáčal.
2: Vy ste povedali, že Maťko má hadičku v hlávke, ale on má aj poriadnu hrivu, tí vlásky mu to prekrývajú. Tá hadička tam už bude v hlávke asi doživotne však?
3: Áno, tú hadičku bude mať najskôr, no asi do konca života, lebo predpokladám, že to krvácanie spôsobilo takú paseku, že to sa už nezlepší a bude to potrebovať do konca života.
2: Žijete v krásnom prostredí v obci, takže je to naozaj veľmi pekné prostredie, čerstvý vzduch, ale všade ďaleko. A vy dochádzate na rehabilitácie, aj to niečo stojí, ale vy si musíte aj platiť tie rehabilitácie. Čím to je, že Maťko nemá zo zdravotnej starostlivosti preplácané tieto veci?
3: Viete čo? No, jednoducho sú to súkromní ľudia, ktorí tu ani vlastne, napríklad ergoterapia, tak tu sa ani vlastne nevyučuje a tí, ktorí si spravili kurzy, tak samozrejme sa potrebujú posúvať nejako ďalej a nechajú si tú prácu zaplatiť, ale zase my, rodičia takýchto detí, musíme od niekoho peniaze zobrať, lebo všetko stojí. 180 eur stojí ergoterapia, 2500 stojí pobyt týždenný v centre na rehabilitácie, je toho veľa.
2: Ale aj také tie bežné veci, ako sme spomenuli, napríklad autosedačka, to nie je obyčajná autosedačka, pretože Maťko nesedí ani nelozí, takže vy ho musíte špeciálne prichytávať, tá stojí okolo 2000.
3: Áno, tá sedačka špeciálna stojí 2250 eur vlastne, lebo je aj polohovacia, lebo Maťko, jelikož nevie sám sedieť rovno, tak potrebuje aj určitý sklon a potrebuje mať aj spevnenú hlavku, aby mu neutekal, bo na nie ešte hlavku poriadne neudrží.
2: Tí, ktorí nás nepočúvali v prvom vstupe, tak ešte pripomeniem, že váš manžel chodí do zamestnania do Čiech, kde viac zarobí, prinesie trošku viac peňazí, ktoré naozaj súrne potrebujete, ale ste tým pádom na dve deti doma sama. Nie len na Maťka, ale aj na škôlkarku, vašu dcérku. Stala sa z vás aj manažerka zbierok a takéto prosenie sa o peniaze od ďalších ľudí, tak to možno dáva ešte viac zabrať ako starostlivosť o dieťa.
3: Áno, no je to náročné, ale ako správna mama si ten čas organizujem. Cvičenie, škôlku, doktorov. No jednoducho musí si človek vedieť poradiť vždy a v každej situácii.
2: Je to obrovský tlak 24 hodín denne starať sa o choré dieťatko, takže pani Natália to nemá jednoduché, ale našťastie býva tu aj pani svokra, teda nedaleko, Mária. Bez stabilného zázemia by to málo kto zvládal, takže čo je vašou úlohou v tomto prípade?
4: Tak áno, aj my ako starí rodičia s manželom sa snažíme pomôcť aspoň takým spôsobom, že dieťa postrážime, ideme na prechádzku, nakrmíme a tak ďalej.
2: Tak, pani Ferková, ja ďakujem pani Natália za otvorenosť a prajem vám veľa síl. A opäť sme si potvrdili, že realita je u nás taká, že bez pomoci okolia takéto deti s takýmto ochorením šancu na kvalitný život veľmi nedostávajú. Takže držím palce, aby sa vám to podarilo zvládať čo najdlhšie a aby sa Maťkov stav stabilizoval a zlepšil. Pre Maťka je každý pokrok víťazstvom, takže pomôžme mu spoločne.
0: Rádio Regina u vás.
1: S Marianou Kovačechovou sa naživo spojíme aj po 11. a malému Maťkovi a jeho mame Natálii. Prajeme veľa síl a do obce Beňuš posielame pesničku Čaro obyčajných vecí od Simi Magušinovej. Ak môžete, pomôžte.
5: Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov.

Počúvate Rádio Regina Stred. Veľká zmena na školách je od minulého týždňa realitou. Všetci prváci sa učia podľa nového kurikula, ktoré si na niektorých školách mohli pokusne

0: Čo sa týka hodnotenia, aby sme im vysvetlili vlastne, čo je to formatívne hodnotenie, ako budeme postupovať v tomto prvom cykle, pretože to je zmena. Nestretávali sa s tým. To formatívne hodnotenie je vlastne o pokroku. My sledujeme pokrok toho dieťaťa, ako bude postupovať, ako bude pracovať od začiatku. Samozrejme, nie všetkým pôjde všetko hneď, ale postupnými krokmi dosiahneme ten cieľ na konci prvého cyklu a verím, že to bude v poriadku.
1: Reformu školského systému vítajú aj rodičia prvákov. Veria, že nový systém prinesie kvalitnejšie vzdelávanie.
2: Všetky ostatné odvetvia predsa napredujú, nejak používajú sa nové veci, nové systémy. A to školstvo, dá sa povedať, že sa desiatky rokov nijak nezmenilo a myslím si, že takisto je potrebné, aby aj systém výučby bol v novom šate.
3: Už máme jednu školáčku a začína ďalší školák, takže je tam trošku zmena. A samozrejme, keďže medzi sebou vychádza bratská láska, ale vyzerá to super, aj zmena, len škoda, že malo času na všetko. Ale to sa uvidí časom, hej. Tiež bude niečo dobre podľa mňa a niečo zlé, ale to sa ukáže.
1: V Liptovsko-Mikulášskej základnej škole Márie Razusovej Martákovej majú v pláne organizovať stretnutia s rodičmi, na ktorých im podrobnejšie vysvetlia novinky vo vyučovacom procese. Riaditeľka školy Eva Radičová obavy niektorých rodičov chápe.
4: Častokrát sa obávajú rodičia toho, že sa budú učiť žiaci menej, ale to vôbec nie je pravda. Nebudú sa učiť vôbec menej, len budú sa učiť zmysluplnejšie. Bolo to veľmi potrebné pripraviť celý pedagogický zbor. My sme už prakticky celý minulý školský rok pracovali v pracovných tímoch. Nastavovali sme si vlastne ten celý prvý ročník. Hlavne sme museli pracovať sami so sebou a vlastne to také slovo kurikulum, čo to vlastne je, ono to nie je len obsah. Sú to ciele, ktoré sme si my nastavovali celý vlastne minulý školský rok. Stanovili sme si vlastne obsah, že čo budeme učiť v tom prvom cykle. Takisto sme si stanovili to prostredie. Ako chceme, aby sa naši žiaci v tej škole cítili?
1: Nová reforma má podľa riaditeľky Evy Radičovej veľa pozitív nie len pre žiakov a rodičov, ale aj pre školu a učiteľov.
4: Podľa mňa úplne najväčší benefit tejto reformy je to, že keď ja si aspoň osobne predstavujem, keď náš žiak vyjde z našej základnej školy, tak bude vedieť, kto je ako učiaci sa, kto je ako osobnosť, aké sú jeho silné stránky, aké sú jeho slabé stránky a hlavne, čo je taká tá nadstavba toho celého, je to charakterové vzdelávanie a metakognícia, až naučiť sa v tom živote plánovať si nejaké veci, monitorovať svoju činnosť a takisto byť aj dobrým človekom. A to my chceme tých žiakov tu učiť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Zelená vlna.
3: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina Stret o 9.31 aj na cesty. Na ceste pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou, premávku riadi polícia. V Banskej Bystrici na diaľnici R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 10 minút. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tam 20 minút a 10 minút si počkáte aj na výjazde do Popradu z Hozel. Na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad je v odstavnom pruhu pokazené vojenské vozidlo. V pravom pruhu je výstražný trojuholník a okolo sa pohybuje posádka. V obci Ipeľské Predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Zvolenskej Slatine na križovatke Terézie Vancovej ulice SNP opravujú výtlky. Medzi Príbelcami a Dolnými Plachtincami tiež medzi Výgľašom a Kriváňom kosia trávu, kosí sa aj medzi Lučencom a Ľuborečou a cestári pracujú aj v Brezne na námestí generála Štefánika medzi Lučencom a Filakovom a tiež medzi Tisovcom a Rimavskou Sobotou. Na diaľnici D1 pri Vašci sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Za Považskou Bystricou smerom na Bytču rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Niekedy treba myslieť aj na seba a nie je to prejav sebectva. Týka sa to aj rodičov pri výchove detí. Hovoríme o tom v dnešnej rubrike Liek na dušu.
1: Rodičia, alebo teda maminky, majú pocit, že ak ja myslím na seba, tak nie som dobrý rodič. Hej, ale myslím si, že je to taká zmes nejakých takých kultúrnych presvedčení, ktoré si nesieme z našich bývalých rodín, alebo také spoločenské presvedčenia tiež.
0: Po lieku na dušu príde na rad predpoveď počasia. Zostaňte s Reginou Stret.

0: skladba Holky z Gimplu, skladba z roku 2001, zaspieval vám ju z Rádia Regina Stret Víteslav Vávra. Aby rodič dokázal byť svojim deťom k dispozícii, potrebuje sa najskôr postarať o svoju vlastnú vnútornú pohodu. Dnes si povieme, že myslieť v prvom rade na seba aj v rodičovstve nie je sebecké, ale naopak potrebné.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vo víre všetkých povinností rodičia často zabúdajú na samých seba. Ak si náhodou nejaký čas o samote na doplnenie energie nájdu, spustia sa výčitky. Čím to je? Odpovedá riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
3: Rodičia, alebo teda maminky, majú pocit, že ak ja myslím na seba, tak nie som dobrý rodič. Hej, a myslím si, že je to taká zmes nejakých takých kultúrnych presvedčení, ktoré si nesieme z našich bývalých rodín, alebo tak, ako to je, také spoločenské presvedčenia tiež. Ale myslím si, že v tomto čase má na to veľký vplyv aj sociálne siete, kde vlastne vidíme väčšinou, že tam sú rodičia, ktorí sú stále usmiatí, dokonalí, všetko sa dá. Hej, a potom tá realita je možno trošku iná a vlastne nás to tak ako keby atakuje. Takže myslím, že je dôležité, aby aj tie mami mysleli na to, že ja keď si nájdem čas na seba, to neznamená, že ja neviem, musím odísť na týždeň z domu sama na dovolenku, ale že napríklad učím deti, že aj ja ako mama potrebujem chvíľočku byť sama, alebo že je normálne, keď sa hrajú deti a mama tam je a že chvíľu jej napríklad dáme trošku pokoj, nemusíme sa jej stále niečo pýtať, že je to normálne.
2: Podľa Evy Mrenicovej je žiaduce, aby si každý rodič našiel svoj vlastný spôsob, ako načerpať silu a venovať sa samému sebe. Každý to máme inak. Ako teda odohnať tie výčitky, ktoré rodičom niekedy ako si automaticky naskakujú pri tom, keď trávia čas podľa seba?
3: Toto je veľmi spojené s takým našim vnútorným prostredím. Že to vnútorné prostredie, ktoré máme, môže byť podporujúce alebo nepodporujúce. A zvyčajne to nepodporujúce prostredie je taký ten náš vnútorný kritik, kedy sa kritizujeme, že ako som to ja mama, keď sa nevenujem tým deťom, a aká som, keď napríklad som neskríčala, hej, alebo mala som zlú náladu, že vlastne to je ten nepodporný kritik v nás. A myslím si, že to zbavovanie sa toho pocitu viny môže súvisieť aj s tým, že budeme si v sebe budovať takého toho podporného kritika. Teda to podporné vnútorné prostredie, ktoré nás podporí, ktoré je vlastne také možno súcitné s nami, že nám dovolí urobiť chybu, chyby sa dajú opraviť a teda ako mama si viem povedať, že áno, dnes som možno nezvládla úplne situáciu alebo bola som unavená, ale aj to patrí k tomu, že mama nemusí byť úplne dokonalá každý deň a môžem robiť chyby a môžem veci napraviť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu. Rádio Regina Stret. Hey!

0: Predpoveď počasia.
1: Aj dnes prichádza na rad 10 minút pred 10. hodinou vo vysielaní Rádia Regina Stred a už sa počujeme v tejto chvíli s meteorologičkou Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Aké je počasie aktuálne v týchto chvíľach?
2: Úplne, že pekné, pretože je málo oblačné, by som povedala prevažne jasno. Momentálne doznieva nejaká tá zväčšená oblačnosť na juhu. Slabý vietor, aktuálna teplota niekde stúpla už o 8 až 11 stupňov, to znamená v Prievidzi 24, v tých severných okresoch okolo 17 až 19, no a na juhu do 24 či 25 stupňov.
1: Ako bude počas dňa?
2: Slnečno a veľmi teplo na juhu, by som povedala až rekordne teplo, pretože teplota na dne alebo rekordná teplota na dnes je okolo 32 stupňov a v tých južných častiach Banskobystrického kraja je šanca na túto hodnotu. To znamená, že bude slnečno s popoludnejšou teplotou 25 až 30 v Banskobystrickom kraji miestami 30 až 33 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Postupne sa rozfúka južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Tak možno aj nejaké rekordy budú pokorené na juhu stredného Slovenska, že?
2: Vyzerá to tak, že áno, napríklad v okolí Lučenca či Dudiniec, kde je hodnota z roku 2024, kde bolo okolo tých 32-31 stupňov.
1: Povieme vyhliadky aj na noc a zajtrajšiu stredu?
2: Áno, určite. V noci málo oblačnosti, nočná teplota bude o čosi vyššia, to znamená väčšinou tých 14 až 8 stupňov v svahových zónach, môže to byť okolo tých 20 až 14 stupňov slabý vietor. Zajtra cez deň slnečno, popoludní pribúdanie oblačnosti a na krajnom západe je šanca, či, alebo skôr v tom Žilinskom kraju či Trenčianskom kraji je šanca na ojedinelé prehánky či búrky. Mimoriadne teplo, pretože popoludnejšia teplota 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Lip okolo 27 stupňov, naďalej na horách vo výške 1500 metrov, veľmi teplo 19 stupňov.
1: A ešte krátko naznačme pre tých, ktorí sa tešia, môžeme to tak povedať, že sa tešia na dážď a na zvýšenú oblačnosť koncom týždňa ju môžeme privítať?
2: Vyzerá to, v tej druhej polovici týždňa by malo byť už viac oblačnosti, už pribúdanie oblačnosti zajtra naznačuje, že niečo sa vlastne postupí od západu a bude to studený zvlnený front, ktorý spôsobí zrážky už v noci zo stredy na štvrtok, v štvrtok na väčšine územia zrážky, ochladenie 20 až 25 v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 18 stupňov. V piatok začneme veľa oblačnosťou a v priebehu dňa od západu čiastočné ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti a chladno. Vyzerá to, že piatok bude najchladnejší deň, znamená to 19 až 24 na severe okolo 17 stupňov. Oblačné počasie ešte začne aj alebo bude pokračovať aj cez víkend. Dní, najmä v sobotu.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia aj vyhliadky na koniec tohto týždňa. Meteorologičke Jane Čerbovej želáme ešte pekný deň do počutia.
2: Pekný deň do počutia.
0: Rádio Regina.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5.

0: Rádio Regina Stret.
1: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlásite presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná stát.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici v Liptovskom Mikuláši stále nie je prístupné verejnosti. Vo Filiakove vzniká mládežnický parlament. Dnes bude jasno 25 až 32 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Pracovisko magnetickej rezonancie v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši stále nie je prístupné verejnosti. Otvorili ho pritom už začiatkom júla. Výstavba pracoviska stála vyše 1 milióna eur, samotné zariadenie necelé 2 milióny. Dôvody, prečo ešte nie je v prevádzke, vysvetľuje hovorkyňa nemocnice Zuzana Marciniková.
5: Na pracovisku magnetickej rezonancie momentálne prebieha testovacia prevádzka, kedy sa personál zaškoluje a stále očakávame uzatvorenie zmluv so zdravotnými poisťovňami. O možnosti objednania ambulantných pacientov na MR vyšetrenie budeme včas informovať na našich stránkach.
4: O post primátora Žiliny sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať 8 kandidátov, pričom 7 z nich je nezávislých. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnila samospráva na svojom webovom sídle. Primátorský post sa pokúsi obhájiť súčasný primátor Peter Fiabáne. Z radou mestských poslancov sú jeho vyzývateľmi Peter Cibulka, Anton Kozlík. Ďalšími kandidátmi sú Rastislav Johannes, Bohumil Kostolný, Ivan Magát, Miroslav Sokol a Michal Milo, ktorý kandiduje za republiku. O post poslanca v 31 člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 94 kandidátov. V meste Filiakovo vzniká mládežnícky parlament. Jeho štatút odobrili filiakovskí mestskí poslanci ešte na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Parlament vzniká vďaka iniciatíve skupiny miestnych gymnazistov, otvorený je však pre všetkých študentov z Filiakova vo veku od 13 do 25 rokov. Mládežnícky parlament vo Filiakove bude fungovať ako poradný orgán mesta. Jeho úlohou bude spracúvať a podávať iniciatívne návrhy, organizovať a podporovať kultúrne vzdelávacie a športové podujatia a aktivity týkajúce sa života mladých. Samospráva Handlovej hľada umelcov na maľbu 130-metrového muralu na protipovodňovú stenu na Mostnej ulici. Súťaž vyhlásila začiatkom septembra pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky. Nosnou témou je reinterpretácia historických míľnikov mesta. Radnica má záujem spustiť zásadnú grafickú zmenu. Výtvarné riešenie má byť v súlade s okolím, reflektovať jeho charakter a zároveň priniesť nový, odvážny a kvalitný vizuálny prvok. Vizuály posúdi odborná porota začiatkom októbra. Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Svetovú premiéru bude mať na dnešnom otvorení filmového festivalu Cinematic. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
6: SMP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SMP Jan Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 000 vojakov slovenskej armády, ktorým velil istý generál Golian.
4: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
7: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
4: Tento týždeň film Generál Golian premietnú aj na amfiteátri v Banskej Bystrici. Do kín film príde 8. októbra. Ema Zapletalová bude jedinou slovenskou zástupkyňou na premiérovom ultimátnom atletickom šampionáte, ktorý sa od piatka do nedele uskutoční v Budapešti. Úradujúca majsterka Európy sa v sobotu večer predstaví v semifinále na 400 metrov cez prekážky, v nedeľu je na programe finále. Iba tesne ušla účasť na podujatí Gabriele Gajanovej. V behu na 800 metrov bola po uzávierke rebríčka síce až štvrtá pod čiarou, ale napokon sa na štartovku dostala z tretej priečky aj švajčiarka Van Kardová. Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Denná teplota 25 až 30 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
4: V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej, v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie, ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej, obmedzenie naplánovali do 15. hodiny.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Víkend v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš patril Madáčovskému festivalu. Možno ste na ňom boli aj vy a predĺžili ste si tak dovolenkovú atmosféru. Ozaj, stihli ste vyčerpať v lete dovolenku? Ak vám zostala, v rubrike Svet práva vám poradíme, čo s ňou?
8: Nevyčerpaná dovolenka neprepadá, musí byť prenesená do nasledujúceho kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie po 4 týždňoch dovolenky ročne pri veku 33 rokov a viac 5 týždňov.
2: Aj o tom bude ďalšia hodina. Príjemné počúvanie želajú Katka Košíková a Peter Mikloš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslov.

0: Tak po takej láske na 100 let alebo na 100 rokov túžime asi všetci, aj vy. S Rádiom Regina Streca teraz presunieme na juh stredného Slovenska v rámci projektu Mnohostranná solidarita, rozmanitá kultúra, zjednotená Európa. A na počesť svojho slávneho rodáka, spisovateľa Imre Madača, usporiadala novohradská obec Dolná Strehová uplynulý víkend Madáčovský festival. Miestny park Imre Madáča sa stal miestom, kde sa stretla kultúra, hudba, folklór aj história. Viac povie redaktorka Klaudia Urdová.
1: Festival v Dolnej Strehovej si slavnostne otvorili stretnutím družobných obcí Veňarec a Aradáč. No v rámci cezhraničného projektu Mnohostrannej solidarity, rozmanitej kultúry a zjednotenej Európy tých obcí, ktoré budú sami v úzkej spolupráci, ešte pribudlo. Je to tak? Pýtam sa už jedného z organizátorov festivalu Tomáša Krahovca.
2: Veňarcu a Aradáču patrí aj obec Čestve, ktorá je tiež našou družobnou obcou, ale áno, rozvinuli sme ďalšie medzinárodné vzťahy a vlastne k týmto našim priateľom sa pripojili bratia Češi z Bratčíc, tiež obec Krempachy, s ktorou sme nadviazali vlastne úzku spoluprácu na kultúrnych podujatiach.
1: V čom ešte inom spočíva táto spolupráca?
2: Aj si vymeniame rôzne skúsenosti, čo sa týka čerpania rôznych fondov, usporiadania rôznych medzinárodných podujatí, ale aj v rôznych iných športových akcií a podobne.
1: Týmto podujatím asi chcete upozorniť aj na zbližovanie národov.
2: Určite áno, chceme upozorniť na to, že hranice tu nie sú na to, aby nás rozdeľovali, ale sú na to, aby nás spájali, a veríme v to, že vlastne každá tá hranica je preto, aby sme si naozaj toho suseda nášho vážili.
1: Madáčovský festival by sa nemohol uskutočniť, keby nebolo cezhraničného projektu. Začnem teda tou solidaritou, o ktorej mi viac povie zastupujúci člen občianskeho združenia Neonka. Pri mikrofóne mám Janka Greguša.
3: Je to pomoc druhým na úkor možno svojho osobného času, možno občas nejakých financií. Tá ušľachtilá myšlienka, ktorú oni robia, že pomáhajú malým pacientom v tej nemocnici, nás oslovila a aspoň takouto troškou by sme im chceli pomôcť.
1: V čom všetkom ty tú solidaritu pociťuješ a vidíš? Na akých príkladoch to vieš možno že povedať?
3: Tých príkladov možno v tejto ťažkej dobe bolo viacej, či už nejaké covidové obdobie, vojna na Ukrajine. To sú možno že tie ťažké a občas možno suplujeme v niektorých veciach aj štát.
1: Madáčovský festival v obci pripravujú už 22 rokov. Môžeme teda povedať, že je to regionálne podujatie, ktoré zastrešuje celý mikroregión. Nemôže chýbať ani Ruženka Komiatiová z Veňarca.
4: Keď sem prídeme, tak my sa môžeme ukázať, že aká je naša slovenská kultúra doma v Maďarsku. Keď oni prídu k nám vystupovať, tak zase, že aká je tu tá slovenská kultúra. Takže to je taká veľmi, veľmi dôležitá vec aj z ľudského hľadiska. Takže máme to veľmi radi.
1: Miška, čo toto prostredie, tento park, kaštiel Imre Madáča?
5: Je to krásne prostredie a aj ten kaštiel je nádherný. Sme si to vychutnali, celú tú prechádzku okolo tohto je dvom pekne. Program je veľmi pekný, príjemný.
1: Pristavil som sa aj pri rodinke s dvomi detičkami.
6: Táto akcia sa nám páči. Chodievame sem s manželkou a s našimi ratolestiami.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Veľký Krtíš 88,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Naši poslucháči sa stretávajú s rôznymi pracovnoprávnymi problémami. Advokát Lukáš Brázdil zo Zvolena odpovie aj na otázky, ktoré sa týkajú náhrady škody, dovolenky, prepustenia či ponúknutia horšej pozície, pokračuje Mario Špilberger.
2: Zamestnávateľ mi odmieta dať dovolenku napriek tomu, že mám ešte v úvodzovkách starú dovolenku z minulého roka. Má na to právo?
3: Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ podľa plánu dovoleniek, pričom je povinný prihľadať na svoje úlohy, ale aj na oprávnené záujmy zamestnanca. Nevyčerpaná dovolenka neprepadá, musí byť prenesená do nasledujúceho kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpania po 4 týždňov dovolenky ročne pri veku 33 rokov a viac 5 týždňov. Čerpanie musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Ak zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky do 30. júna nasledujúceho roka, právo určiť termín čerpania prechádza na zamestnanca. V takom prípade musí zamestnávateľov písomne oznámiť zamestnané čerpanie aspoň 30 dní vopred. Ak si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodov na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť jej čerpanie tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.
2: Tak, takéto sú jasné pravidlá. Dostal som okamžité skončenie pracovného pomeru za chybu, ktorú som neurobil. Išlo o chybne nastavený stroj vo výrobe, za

0: Po návrate z materskej, respektíve rodičovskej dovolenky mi dali horšiu pozíciu, píše poslucháčka. Môžu to urobiť?
1: Nie, po skončení rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko. Zaradenie na horšiu alebo inú pozíciu, než zodpovedá pracovnej zmluve, je v rozpore so zákonom. Iba ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný ponúknuť inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na zachovanie všetkých práv v pôvodnom rozsahu, ako keď nastúpili na rodičovskú dovolenku.
0: Firma odo mňa žiada zaplatiť škodu za pokazený počítač. Musím to uhradiť v plnej výške?
1: Závisí od toho, ako k úškode došlo. Ak zamestnanec škodu spôsobil z nedbanlivosti, náhrada je obmedzená na štvornásobok jeho priemerného mesačného zárobku. Ak zamestnanec škodu spôsobil úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu či omamných látok, môže od zamestnanca požadovať náhradu v plnej výške.
2: Rádio Regina Stret. Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. Rádiu Regina Stret.
0: Zelená vlna.
3: V Nitre na Štefánikovej triede pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou, premávku riadi polícia. A na R1 pri výjazde Banská Bystrica Radvaň smerom do Banskej Bystrice sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte aj tam so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa v kolóne zdržíte 15 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút a na viazde do Popradu z Hozalca si počkáte 20 minút. Výstraha je v Žiline na ulici Veľký diel. Na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. hodiny. Radary merajú rýchlosť v týchto chvíľach v motičkách smerom na Donovaly, na viazde do Spišskej Novej Vsi z Harichovej a na viazde do Jamníka z Domaňoviec. Z Rádia Regina Stret želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Počúvate Rádio Regina.

0: Pekný deň prajeme z Rádia Regina Stred do Kremnice, ktorá sa cez víkend stala centrom slovenskej amatérskej filmovej tvorby. Na 34. ročníku celoštátnej postupovej súťaže Cineama nechýbali premietania, diskusie, koncert, inštalácie ani tvorivé kurzy. Lektora festivalovej audiovizuálnej dielne Petra Zakuťanského z Národného osvetového centra oslovila Andrea Chudová.
1: Tento rok je to také špeciálne, máme tu Raťa Faka Plachtu, skutočného, živého, originálneho.
2: Áno, je to tak. Akurát teraz približne polovica nášho tímu nakrúca Raťa Faka, ako chodí po uliciach a pozýva ľudí na večerné premietanie filmu.
1: Tu sa nachádzame v strižni?
2: Nachádzame sa v strižni, kde deti strihajú videodenník, ktorý sa bude zajtra premietať v kine.
3: Ja sa volám Viktor Vago z Prievidze.
1: Ako sa ti tu na Cineame páči?
3: Veľmi zaujímavé, všetky tvorby sú každá iná. Aj animovaného je veľa. To mne sa páči, animácia, to ma tu najviac láka. Aj to strihanie je také zaujímavé. Teraz striháme tu s kolegami videodenník teda.
1: Pavel Smejkal, dramaturg z Národného osvetového centra, ktorý zastrešuje toto podujatie, ale toto konkrétne, tento festival, kde sa momentálne nachádzame, takisto celoslovenské kolo amatérskeho filmu, zastrešuje Pohronské osvetové stredisko. Koľko sa vám tento rok prihlásilo filmov?
4: Je to opäť rekordné číslo. Tá súťaž sa zväčšuje a rastie z roka na rok. Ak sa nemýlim, bolo to 436 filmov na tom úplnom začiatku, prihlásených do regionálnych kôl a filmy postupujú regionálnymi krajskými kolami až na toto celoštátne a dostanú sa tu naozaj iba tí najlepší.
5: Moje meno je Slavomíra Angela Sinot.
1: S akou snímkou ste sem prišli tento rok?
5: Ja som sem prišla s animovanou snímkou pod názvom Chlieb.
1: A teda, ak môžete trošku prezradiť z obsahu, o čo išlo?
5: Vlastne ide o to, že niektoré veci sú premrhané len preto, že sa nevyužije ich plný potenciál.
6: Volám sa Peter Janíček, mám 17 rokov a študujem na strednej umeleckej škole Bohumila Baču v Bratislave, odbor audiovizuálna tvorba. Vlastne včera prebehol začiatočný ceremoniál, kde vlastne bolo hovorené o tom, že sa tu vytvára taká komunita. A ja veľmi akože toto cítim, že ten filmový festival koniec koncov nie je o filmoch, ale je o tých rozhovoroch, ktoré prebiehajú mimo premietaní.
1: Pavel Smejkal, pre vás osobne kategória, na ktorú sa každý rok tešíte najviac.
4: Cineama ponúka filmy, aké sa sotva dajú vidieť niekde inde. Je veľmi unikátny ten program detských filmov, detskej tvorby. Také ako najprepracovanejšie filmy prichádzajú z umeleckých stredných škôl.
1: Gro tu teda vidíme práve tých stredoškolákov až vysokoškolákov?
4: Áno, asi najpočetnejšou skupinou sú mladí ľudia zo stredných škôl a mladí dospelí.
1: Presunuli sme sa do zatemnenej búdky a na čo sa pozeráme?
4: Je to rozhodne jeden z najzvláštnejších rozhlasových rozhovorov, aký som viedol. Tento ročník Cineamy, teda jeho vzdelávací program, sa venuje téme filmového obrazu a kamery, povedzme. No a teda sme v tmavej búdke z OSB dosiek. Na jednej stene je urobená malá dierka vyvrtaná a proti nej vnútri tej búdky je biely papier, na ktorý sa premieta obraz. Je to teda taká rekonštrukcia toho najprimitívnejšieho možného predchodcu fotoaparátu, ale aj zároveň filmovej kamery a svojím spôsobom aj ľudského oka. Je to taký model všetkých týchto optických zariadení.
1: Dá sa to vyrobiť aj doma a volá sa to kamera obskúra.
0: A ak máte chuť tvoriť do Cineamy, sa môžete zapojiť opäť na jar budúceho roka. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Národného osvetového centra. A teraz vám už z Rádia Regina Stred zaspieva Miroslav Žbírka.

0: Po pesničke Lucie Bílej sa vrátime do sveta etikety.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ešte predtým, než predstavíme dnešné príslovie, zalistujme si v Matúšovom evanjeliu.
3: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
2: Podobný odkaz má slovenské príslovie. Čo nechceš samému, nerob druhému. Zamýšľame sa nad ním s odborníčkou na etiketu Danou Petre.
4: V praxi to znamená hovoriť s ľuďmi s rešpektom, neponižovať ich, nevyrušovať a správať sa ohľaduplne. V bežných situáciách sa to prejavuje napríklad tým, že neskáčeme nikomu do reči, rešpektujeme súkromie a berieme ohľad na pocity druhých. Ide o základné morálne aj spoločenské pravidlo. Je jadrom etikety. Ak nám prekáža, keď nám niekto ruší rozhovor, nerobíme to ani my. Ak nechceme byť zosmiešňovaní, nerobíme nevhodné poznámky na iných ani my.
5: Neskákať do rečí, mlčať je zlato, že sa to nesvedčí, môžem ja snáď za to, že sa to nesvedčí.
2: A takto sme sa zamysleli v relácii Variácie v 84.
6: Že nemáme si z ľudí uťahovať, že nemáme jeden druhého posmievať.
7: Dobre by bolo sa slušne správať, v spoločnosti nechrastať jak ďava.
2: Čo si teda vziať z dnešného príslovia? Čo nechceš samému, nerob druhému.
4: Pozorné počúvanie, rešpekt k odlišnému názoru a slušnú komunikáciu. Základom slušnosti je ohľaduplnosť a sebaovládanie. Preto platí vždy a všade. Neskáčeme druhým do rečí, nerozprávame sa s plnými ústami a neupozorňujeme na chyby druhých na verejnosti. Ak niekto urobí spoločenský prešľap, etiketa vo všeobecnosti radí nevšímať si ho.
8: Kedy budú ľudia ľuďmi?
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Ям však nie som romant.
1: Rádio Regina Stret.
0: Správne dievča vie sa správne mýliť. Správne dievča tých je viac.
1: Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stret.
1: Oproti iným rádiám sa dozviem veľa vecí z regiónu. Mám rád celkovo folklór a hlavne tie vstupy do poludnejšie, kde sú tam deti a je to také potom také úsmevné.
2: Dobrí moderátori, dobré informácie aj z nášho okolia. Tvoj napísal teraz aj v Čičmanoch, minulý rok ste boli na Pašťanke aj v Opačkove, dávate dobré informácie.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
3: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
3: Vyhrala si.
4: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére dnes večer na Jednotke.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
12: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
13: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
14: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
15: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
17: To bolo ako v románe.
18: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je v testovaní PISA 2025 nad priemerom v matematickej gramotnosti. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici budú spolupracovať. Dnes bude jasno 25 až 30 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maďová. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. V simultánnom preklade pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD. Výsledky sú podľa neho dôvodom na opatrný optimizmus.
2: Čitateľská gramotnosť zostáva najnáročnejšou oblasťou na Slovensku a sociálno-ekonomické zázemie zostáva významným prediktorom výkonnosti žiakov na Slovensku. Začníme tými pozitívnymi správami, a to sú výsledky v prírodných vedách. A tu sa výsledky na Slovensku výrazne zvýšili o 13 bodov, začal čo priemer krajín OECD 23 mierne klesol.
1: Zistenia predstavujú dnes v Bratislave. Ide o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Slovenská republika sa do štúdie zapojila prvýkrát v roku 2003. Vlani tak absolvovala už 8. cyklus merania, ktoré sa realizuje v trojročných intervaloch. Na Slovensku sa minulý rok zapojilo 300 škôl a 6684 15-ročných žiakov. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v Národnej rade absolvovať odborné stáže, univerzita zachce zákonodárnemu orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho z hlasu SD je duálne vzdelávanie pre slovenskú spoločnosť absolútne kľúčové.
3: Keď sledujeme trendy, tak vidíme, že v odvetviach, ktoré sú naviazané na výrobu ako takú, každý, kto sa vzdelával, bol prepojený s praxou od začiatku. Ale prepojenie s praxou inštitúcií, ako sú univerzity, s tak reálnou praxou, akú vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, je skôr výnimočné.
1: V najväčšej obci na Liptove Liptovských Sliačoch zaregistrovali 41 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a 9 kandidátov na starostu. Vyplýva to z dokumentu zverejnenom na obecnej webovej stránke. Obec má vyše 3800 obyvateľov a vyše 3000 oprávnených voličov. V obci volia 11 poslancov. Naopak najmenšia obec Veľké Borové so 41 občanmi a 39 oprávnenými voličmi zaregistrovala 5 kandidátov na poslancov a 2 na starostu. Občania tam môžu voliť 3 poslancov obecného zastupiteľstva. Obec Šiatorská Bukovinka v okrese Lučenec získala v rámci cezhraničného projektu z európskych zdrojov peniaze na stabilizáciu múrov na hrade Šomoška. Na práce využije vyše 57 tisíc eur. Ich cieľom je zabezpečiť statickú bezpečnosť a dlhodobú stabilitu predmetných konštrukcií. Obnovou vďaka dotácii prejdú aj lávky pri náučnom chodníku vedúcom k hradu. Na parkovisku zas pribudne nabíjačka pre elektrobicykle. Mestská knižnica v Žarnovici sa v najbližšom období rozrastie o ďalších 50 kníh rôznych žánrov. Mesto získalo z Fondu na podporu umenia na ich nákup dotáciu vo výške 1000 eur. Spolúčasť samosprávy je 11%. Momentálne mesto čaká na podpísanie zmluvy. Prednostka Mestského úradu Jana Holá.
4: Ešte v mesiaci máji sme podali projekt na Fond na podporu umenia, a to na nákup a doplnenie knižničného fondu do Mestskej knižnice v Žarnovici. Upravili sme teda rozpočet a budú to knihy rôzneho žánru aj pre detského čitateľa, dospelého, rôzne encyklopédie.
1: Futbalisti Meška Žilina B zvíťazili v zápase 7. kola Monaco Bet Ligy nad B tímom Eška Slovan Bratislava 2-0. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom figurujú na priebežnom štvrtom mieste tabuľky s 13 bodmi. Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, denná teplota 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na R1 pri výjazde Banská Bystrica Radvaň smerom zo Zvolena nás na 161. kilometri zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh. V kolóne 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Opatrne v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. hodiny. Radar meria v Motičkách smerom na Donovali.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Už 90 rokov má futbal v Detve. Cez víkend to poriadne oslávili a naše Rádio Regina Stred bolo pri tom. Vypočujete si reportáž. A v ekonomickej ABCD sa dotkneme témy, ktorá je aktuálna najmä pre pracujúce mamy, ale možno nie len pre ne. Skrátené úväzky.
6: Ženy po materskej, to by im umožnilo práve návrat do práce plynulý, aby si mohli udržať tú kvalifikáciu a nemuseli napríklad obetovať rodinný čas. Potom sú to študenti a napokon to môžu byť aj klienti, ktorí sú pred dôchodkom.
5: Do 12. sú s vami Katarína Košiková a Peter Mikloš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si budú v kútoch so smrčkami.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Kozí dvor v obci Rohozná na Hore Hroní, to je miesto, z ktorého budeme teraz naživo počuť Marianu. Aj nejaké kozy začujeme?
2: Ja som poprosila dievčatá, aby zamekali, ale zatiaľ iba zvonia zvončekmi. Uvidíme, či sa nejako prejavia počas tohto vstupu. Ako si povedala, Katka, áno, ja som sa z obce Beňuš presunula do Brezna, časti Rohozná. V Beňuši sme skloňovali slovo zdravie, zvlášť zdravie dvojročného Maťka. No a takýto podobný motív privial partnerov, ktorí si našli nový domov tu v Rohoznej, pán Marek, Magda s pani manželkou, Peťou, sa starajú o dcerku, teda o všetky svoje deti samozrejme, poriadne, ale dcerka si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a preto ste hľadali priestor pre rodinu, kde by ste mohli praktizovať hypoterapiu, kanisterapiu, kde by bola krásna príroda a možno ešte aj taký ten benefit zdravé kozie mlieko ponúknuť rodine.
3: Dobrý deň, áno, je to tak, ako hovoríte.
2: Vy ste sa sem presťahovali, mali ste nejaké obavy, lebo Hore Hron je síce domovom pani manželky, ale vy ste prišli z Popradu?
3: Áno, ale bez obav. Bez obav, myslím, že išli sme do toho
2: odhodlane. Začiatky ale možno neboli jednoduché. Povedali ste si, že chcete mať koziu farmu, alebo ste začínali opatrne?
3: Začali sme asi, no neviem, či opatrne. Ono nie len začiatky nie sú ľahké, ale aj ten priebeh nie je úplne. Ale ako keby bez problému, my sme radi, čo robíme. A naplňa nás tento spôsob života. Takže je to pekné.
2: No, je to vyslovene taký balzam na dušu. Prichádzajú sem aj návštevníci, aj oni si pochváľujú. Dokonca tento priestor už môžu využiť aj na kempovanie. Ponúkate im potom aj toto stádo vašich kozičiek, aby sa prišli pozrieť, aby pohľadkali tieto zvieratka, možno aj podojili?
3: Áno, samozrejme, naši hostia, či už v apartmanoch alebo v kempe, vlastne hlavne chodia k nám, lebo vedia, že máme zvieratá, vedia, že máme kozy, produkty spojené s nimi, taktiež, že máme koníky, chcú sa voziť, takže je to nejaký typ benefitu ešte k tomu ubytovaniu.
2: Vrátim sa k tomu zdraviu vašej dcerky. Vy ste videli, že tieto benefity naozaj priaznivo vplývajú na jej zdravie?
3: Určite. Tak často aj niekde, napríklad v Kováčovej, jedna z procedúr prechádzka v prírode, takže my sme hľadali niečo, kde budeme môcť byť oveľa častejšie v prírode a zároveň sme si hneď na začiatku kúpili koníka, aby sme mohli robiť hypoterapiu viac menej denne pre našu dcerku.
2: Pozerám sa na tie kozičky. Koľko hodín denne dojíte?
3: Asi 3 štvrte hodinu. Do hodiny aj s umývaním dojacieho zariadenia.
2: Je to aj dcera Viktória. Neviem, vás to baví, alebo musíte jednoducho ísť v šľapajách vašich rodičov?
4: Tak nepovedala by som, že musím. Z istej časti ma to aj baví, ale niekedy mi to už príde tak, že sa musím naozaj prekonať. Ale na druhej strane ja mám veľmi rada kozie mlieko. Čiže na druhej strane to robím aj rada, ale niekedy je to také, že už by som si povedala, že už nie.
2: No, máte aj svoje vlastné záujmy a možno svoje vlastné sny?
4: Tak určite nejaké, ale neviem, ja úprimne viac asi bavia tie kone a psy, ale to je asi všetko.
2: Peťa, vy ste nikdy neoľutovali, že ste túto farmu, tento kozí dvor založili s manželom a že ste také naozaj pekné prostredie vytvorili všetkým deťom, ale terapeutické prostredie pre dcerku, ktorá to potrebuje.
5: Tak nie, neoľutovala som to. Len niekedy si človek toho veľa zoberá na svoje ramena, ale keď človek chce, dá sa to zvládnuť.
2: Spomínali sme benefity kozieho mlieka. Vymenujme ich aspoň z časti. Marek.
3: Tak dnes vám umelá demencia povie čokoľvek o kozom mlieku, ale ja si tak pamätám vždy za seba asi také 3 hlavné benefity. Čiže keďže má mlieko 3 hlavné zložky, ako je bielkoviny, sacharidy a tuky, tak pri kozom mlieku sú napríklad pri bielkovinách prirodzene automaticky kazeín typu A2A2, ako sa dneska vyhľadáva pri krávskom mlieku, tak koza to má automaticky a vždy, keďže tam nedošlo k nejakému prešľachteniu, kde by A1 A2A2 nejak degradovalo na A1. Pri napríklad pri sacharidoch sú to známe oligosacharidy, ktoré sú v úplne inom zastúpení, ako je pri kravskom mlieku. A hlavne sú, je ich oveľa viac a zároveň sú veľmi blízko k materskému mlieku, čo robí kozie mlieko nesmierne výnimočným, lebo posiluje to imunitu, podporuje to rast pozitívnej mikroflóry v hrubom čreve u ľudí.
2: No jednoducho tých benefitov je naozaj veľmi veľa. Keďže aj terapia prácou je terapia, myslím si, že aspoň na 10 minút manželom chcem trošku pomôcť a priložím ruku k dielu, takže pozdravujem do štúdia.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačekovou.
1: Ako sme počuli, spoločne sa dajú zvládnuť aj ťažké veci v živote a spoločne je aj názov tejto pesničky Dariny Rolincovej.

Veľmi pekná skladba. Rádio Regina Stred máte naladené v utorok predpoludním. V Detve si cez víkend pripomenuli 90 rokov fungovania tamojšieho futbalu. Na podujatí, ktoré zorganizovala samospráva s dobrovoľníkmi, si zaspomínali najmä na najslávnejšie okamihy. Tamojší futbalový štadión nesie od soboty meno Juliusa Kondrlíka, obrancu, ktorý odohral v tíme pod Poľanou 21 sezón, napriek tomu, že ho lákali popredné kluby vtedajšieho Československa. Súčasťou oslav boli aj zápasy starých pánov, mladých nádejí, ako aj odovzdávanie ocenení

0: dobrý kolektív, spojiť starší s tými mladšími.
1: Futbalový štadión v Detve sa v tom čase stal vyhľadávaným miestom pre tisíce fanúšikov. Organizátor podujatia Ján Murín pripomína, že to súviselo aj s podnikom Podpolianske strojárne.
2: Detva mala šťastie, že prišiel do fabriky jeden veľmi múdry generálny riaditeľ inžinier Bahil, ktorý bol neskôr minister všeobecného strojárenstva, a ten postavil základy, celú organizáciu, určil miesto tohto prekrásneho štadióna.
1: 90-ku futbalu v Detve sa rozhodli obohatiť tým, že pomenovali futbalový štadión. Veľkú väčšinu hráčskej i trénerskej kariéry tam strávil pilier obrany Julius Kondrlík. Prečo vybrali toto meno, objasňuje opäť Ján Murín.
2: Julko mohol prestúpiť do rôznych prvoligových mustiev, či to už bola Česká Sparta, Slavia, Slovan, Inter, Lokomotíva, Košice. Samozrejme, našiel si tú manželku, takže jeho to veľmi až tak neťahalo. Aj keď mohol dosiahnuť mimoriadne úspechy na slovenskom, československom, ale aj európskom a svetovom futbale.
1: Doplňa bývalý brankár Pavol Kalinský, ktorý odchytal v drese Detvy takmer 12 sezón.
3: Neviem, kto by ešte dokázal odolať takým ponukám ako Julo. Riešil to, dá sa povedať, nad hladom. Zrejme tá citová stránka trošku vyťazila nad tou materiálnou. Ja si pamätám z ihriska, akú strelu mal Jurke Mik napríklad, ale zodpovedne prehlasujem, že Julo mal tvrdšiu strelu. To som pocítil aj na tréningoch párkrát. Boli to športové časy. Uchoval som si v pamäti len to najlepšie.
1: V Detve krátko pôsobil bývalý československý futbalový reprezentant, neskôr reprezentačný tréner Slovenska, v súčasnosti funkcionár Ján Kocian.
4: Bola to veľmi silná liga, ktorá sa vtedy ako hrávala na Slovensku.
1: Vy ste sa aj futbalovo stretli s človekom, ktorého tabuľu dnes zvalili?
4: Určite, on keď išiel do toho súboja a išiel do nejakej šmikačky, tam už viacej tráva nerástla. Bolo to vidno, že celá tá liga ho rešpektovala.
1: Futbal to nie je iba história, ale i neľahká súčasnosť. A mužstvo Detvy hrá momentálne 5. ligu. Člen výkonného výboru klubu Zdenko Kamas.
5: Do klubu sme prišli v roku 2015, odtedy sa snažíme nejakým spôsobom v rámci možností udržať to, čo naši predchodcovia započali.
1: Vidíme tu mnoho mladých futbalistov.
5: Budeme sa snažiť pracovať s vlastnými odchovancami, s deťmi z mesta Detva. Gro aj terajšieho kadráčka tvoria z 90% odchovanci. Môžeme si držať všetci palce, aby ten klub, ktorý budovali naši predchodcovia, aby fungoval čo najdlhšie.
6: Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej Šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
3: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
2: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
3: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
2: Vaše moderátorky
3: Daniela Fulová
2: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
4: 11 hodín 31 minút na diaľnici R1 pri výjazde Banská Bystrica Radvaň smerom zo Zvolena sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 15 minút, na viazde do Popradu z Hozelca vás čaká zdržanie 10 minút. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Tá obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. hodiny. Za Považskou Bystricou smerom na Bytču rekonštruujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Handlovej opravujú ulicu 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. V Nízkych Tatrách pri hoteli Srdiečko opravujú výtolky. Z Rádia Regina Stred prajeme na utorkové cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Záujem o prácu na skrátený úväzok je veľký, ponúk je však stále málo. O skrátených úväzkoch si povieme v dnešnej epizóde ekonomickej rubriky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: 10 až 13%, taký je podiel skrátených úväzkov na celkovom počte pracovných ponúk. Diskutujeme o tom s kariérovou poradkyňou Michaelou Valicovou.
3: Záujem ľudí je naozaj veľký o tie čiastočné úväzky. Prečo je to iba 10%? Hlavné príčiny vnímam a určite ako administratívna záťaž. Firmy často vnímajú dvoch zamestnancov na polovičný úväzok ako dvojnásobnú administratívu, dvojnásobné zaškolovanie a podobne. Pri dvoch polovičných úväzkoch býva problém s prenosom informácií a zároveň skrátené úväzky nie sú dostatočne daňovo či odvodovo zvýhodnené, aby boli pre zamestnávateľa atraktívne. Na Slovensku, respektíve v strednej Európe, je celkovo kultúra 8-hodinového pracovného dňa veľmi silná. Skrátený úväzok je totižto často vnímaný na riešenie nízkokvalifikovaných pozícií, nie rovnocenná možnosť pre odborné a manažerské roly.
2: On by pomohlo, keby bolo tých skrátených úväzkov viac.
3: Ženy po materskej, to by im umožnilo práve návrat do práce plynulý, aby si mohli udržať tú kvalifikáciu a nemuseli napríklad obetovať rodinný čas. Potom sú to študenti a mladá generácia. Ponúkalo by im to možnosť získať relevantnú prax bez toho, aby museli odchádzať od nejakých akademických povinností. A napokon to môžu byť aj práve klienti, ktorí sú pred dôchodkom, čiže staršia generácia.
2: Ako navýšiť počet pracovných úväzkov na skrátený úväzok?
3: Na navýšenie počtu je potrebný balík opatrení, ktoré by mali naozaj sa zamerať na finančnú motiváciu a samozrejme zjednodušenie administratívy. Vnímam, že to je kombinácia daňové a odvodové úľavy, napríklad zavedenie nejakých cielených úľav pre firmy, ktoré vytvoria takéto nové kvalifikované skrátené úväzky. Určite nejaké maximálne zjednodušenie byrokracie, ale celkovo vnímam, že vzdelávanie a osveta, nejaké vládne kampane a workshopy pre zamestnávateľom, ktoré im ukážu, že skrátený úväzok neznamená nižšiu, ale skôr vyššiu efektivitu. Sama to mám skúsenosť u klientov, že keď sú fresh, že nie sú unavení po tom 8-hodinovom pracovnom týždni, tak ide im to s ľahkosťou, že naozaj ten výkon vedia mať veľmi vysoký.
2: Kde v súčasnosti možno nájsť najviac ponúk na skrátený úväzok, povie Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
4: Tretina spomedzi pracovných ponúk na skrátený úväzok na portáli Profesia je z oblasti obchodu. Po 13% inzerátov je z cestovného ruchu a gastra a zo zdravotníctva. Nasleduje administratíva, pomocné práce, doprava a školstvo.
2: O skrátených úväzkoch sa porozprávame aj vo štvrtkovom Svete práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Na Regnestred vám dáme do pozornosti jednu peknú udalosť. Viac ako 40 drotárskych umelcov sa v závere tohto týždňa zídu v areáli Budatinského hradu na 32. stretnutí drotárskych majstrov. Uskutoční sa od piatka 11. septembra do nedele 13. a nadväzuje na remeselnú tradíciu severozápadného Slovenska uznanú za svetové kultúrne dedičstvo. Trojdňové podujatie sa začne v piatok vzdelávacími aktivitami určenými pre prihlásených majstrov, no a pre verejnosť je program v sobotu od 9. do 16. a v nedeľu od 9. do 13. Návštevníci uvidia nielen zaujímavé drvotené diela, ale aj proces ich vzniku. Zároveň si v populárnej škole drvotovania môžete sami vyskúšať prácu s kovovým vláknom.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stred.
1: Každý rok v tomto období sa organizuje v Žarnovici Gypsy Fest.
2: Aj tento rok sme ponímame to, že chceme tých ľudí spájať. Hej. Keď sa pozrite, sú tam aj v obecenstve bieli, alebo teda gáďovia, nechcem ich uraziť. Ale to chcem povedať, že niektorí Rómom to nejako trošku vadilo, hej, tak musím tých Rómov trošku naučiť, že na Gypsy Fest, teda na cigánsku hudbu sa chcú baviť aj bieli.
1: Viac povieme popoludní a pôjdeme aj na Považie, kde na bývalej trase Považskej lesnej železnice vzniká cyklochodník.
3: Šírka bude klasicky 3 metre. Máme tam na spodku štrkodrvy, vyššie cementová stabilizácia a vlastne úplný finálny povrch bude asfaltový betón.
1: A ponúkneme aj súťaž o lístky na koncert v Ružomberku. Od 13. do 16. bude s vami Zuzana Šajčíková. Doteraz bola pri mikrofóne Katarína Košíková, pri technike bol Peter Mikloš. No a dôležité je, že vy ste boli s nami. Teším sa na vás aj zajtra.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet. Radosť počúvať.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina Stred.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilanto v sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio, kúpec sa tam dozviem a aj tipov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady a tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V celosvetovom testovaní PISA sú slovenskí žiaci pod priemerom v čítaní a prírodných vedách, naopak nadpriemerní sú v matematike. Rezort vnútra poslal podľa opozície peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá neuviedla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Austrália chce nariadiť prevádzkovateľom sociálnych sietí, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. S najnovšími výsledkami sa z hotela Bôrik v Bratislave hlási redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Dobrý deň z Bratislavy. Hlavnou sledovanou oblasťou bola tentoraz prírodovedná gramotnosť. Hodnotila sa však aj matematická, čitateľská a ponovom tiež digitálna gramotnosť.
1: Lenka, a čo teda ukázali tohtoročné výsledky v hlavnej sledovanej oblasti?
2: To, že naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD, ako to bolo pri poslednom cykle PISA v roku 2022. No a krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko, Maďarsko či Španielsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, v Čile, v Kolumbii či napríklad v Mexiku. Najlepšie obstála Čína, no a pod priemerom sme aj v čitateľskej gramotnosti.
1: Už sme niečo naznačili, ale ako dopadla matematická gramotnosť? Naposledy v roku 2022 boli slovenskí žiaci pod priemerom krajín OECD.
2: Je to tak, ale v tejto oblasti môžeme hovoriť o pozitívnom výsledku, a to preto, že sa našim školákom podarilo dostať nad priemer testovaných krajín. Čína tento rok rovnako najlepšie obstála aj v tejto oblasti. No a pokračuje už minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, podľa ktorého sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
3: Mnohých stagnujeme. Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. Určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť.
2: Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička dodáva, že globálny trend vzdelávania klesá celkovo.
4: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie, než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: A ako sme dopadli v testovacej novinke v digitálnej gramotnosti?
2: Slovenskí žiaci dosiahli 497 bodov, čo je uspokojivý výsledok, keďže je to približne na úrovni priemeru krajín OECD, ktorý je 500 bodov, ale keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, tak výsledky zatiaľ nie je s čím porovnávať. Dodám už len to, že celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Ide teda o najväčšie medzinárodné porovnávacie hodnotenie 15-ročných žiakov na svete.
1: Informovala Lenka Krasňanská-Tkáčová. Hasičské vozidlo zo štátnej záchranky za 46 miliónov eur je zaistené a zabezpečené, potvrdil to vo vyhlásení policajný zbor. Opozícia však prináša ďalšie informácie o súťaži a žiada odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. A viac k kauze prišiel do štúdia povedať redaktor Matúš Dudáš.
5: Dobrý deň.
1: Matúš, tender na hasičské autá čelil už v minulosti kritike. Techniku totiž mala dodávať firma, ktorá sídlila v rodinnom dome v Rusovciach a pre touto zákazkou nemala žiadne tržby. Aké ďalšie nejasnosti plynú z tejto situácie okrem nejasného pozadia dodávateľa?
5: Polícia preveruje tiež podozrenia z manipulácie s VIN číslom na danom vozidle, ale aj možné machinácie s eurofondmi. Podľa polície však zaistenie vozidla procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu ani nepredpokladá prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby.
1: S informáciami prišli viaceré opozičné strany. Ako tie vnímajú posledné udalosti?
5: Tí prišli s ďalšími zisteniami. Napríklad Jaroslav Spíšiak z Progresívneho Slovenska tvrdí, že ministerstvo poslalo peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá ani neposkytla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Podľa neho ide o schránkovú schému a teda firma posielala peniaze ďalej. Juraj Krupa z SAS zasa tvrdí, že zaistené hasičské auto nie je jediné, ktoré VIN číslo má zmenené.
1: Máme k dispozícii aj reakciu ministerstva?
5: Áno, okrem rezortu reagoval aj hasičský zbor. Obe strany deklarujú, že v súvislosti so zaistením hasičského auta budú plne súčinní. Ministerstvo vnútra tiež uviedlo, že predchádzajúce vedenie rezortu súťaž o auta nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, a teda finančné hľadisko malo mať prednosť pred kvalitou. Tiež rezort podotkol, že zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie.
1: V štúdiu bol Matúš Dudáš. Bratislava podpísala hostiteľskú dohodu s stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu a jeho generálnym tajomníkom Martinom Čepelákom. Čo to bude v praxi znamenať, to je už otázka pre Annu Šípošovú, ktorá podpis dohody na ministerstve zahraničných vecí zaznamenala.
6: No tak tou ľudskou, neprávnickou rečou to bude znamenať, že ak sa dve strany dostanú do medzinárodného sporu, môžu si zvoliť, že arbitráž bude v Bratislave, no a my im poskytneme potrebné priestory, právne podmienky, logistiku, teda všetko, aby mohli nerušene pracovať.
1: Sídlo arbitrážneho súdu je však v holandskom Hágu. Prečo by si volili na rozhodnutie sporu firmy či štáty inú krajinu?
6: No pretože tie spory, často ide napríklad nielen o štáty, ale aj obrovské firmy, môžu byť extrémne komplikované a napríklad Holandsko tiež môže byť, keď veľmi vzdialené, zainteresované do sporu, čiže účastníci hľadajú okrem riešenia aj neutrálne miesto, čiže ak je spor napríklad medzi štátom A a štátom B, ani jeden pravdepodobne nebude chcieť, aby to konanie sa konalo na území toho druhého, vyberú si tretiu, neutrálnu krajinu a aj praktické dôvody. Ak sú obe strany alebo ich právnici v strednej Európe, tak tá Bratislava môže byť logisticky oveľa jednoduchšie, ako je napríklad Hák.
1: Anka, sú aj ďalšie takéto krajiny, kde sa môže konať arbitráž mimo toho sídla súdu?
6: Sú, i keď v EÚ takú tú platnú hostiteľskú zmluvu s arbitrážnym súdom má 5 krajín, teda už vrátane Slovenska, ešte Rakúsko, Írsko, Portugalsko a Španielsko. Mimo únie sú to napríklad Chile, Singapur či Bahrajn. Dokopy je ich 20, čiže Slovensko sa naozaj dostalo do pomerne úzkej skupiny štátov.
1: Predstavme si ešte na záver stály arbitrážny dvor v Hágu.
6: Ide o medzinárodnú a podľa expertov skutočne veľmi rešpektovanú inštitúciu, pomáha riešiť spory medzi štátmi, ale aj medzi štátmi a firmami. Vznikla v roku 1899, len v Lani riešili vyše 250 prípadov, do ktorých boli zapojené strany, teda ešte tretie číslo zo 119 krajín. Tribunály rozhodovali otázky od hraníc medzi štátmi, námorné spory až po investície, životné prostredie či ľudské práva.
1: Vieš spomenúť nejaké konkrétne spory?
6: Áno, také tie zaujímavé, napríklad spor medzi Indiou a Pakistanom o využívaní vody z rieky Indus, alebo Rusko kontra Jukos, o ktorom sme my veľa informovali, bývalí akcionári ropnej spoločnosti vtedy žalovali Moskvu. Jukos tedy viedol Michal Chodorkovský, ktorý sa dostal do konfliktu s prezidentom Putinom. Po jeho zatknutí úrady uvalili na firmu obrovské daňové nároky. Jukos zbankrotoval, no a bývalí akcionári preto zažalovali Rusko a arbitráž im neskôr priznala viac ako 50 miliard dolárov.
0: Stručne z domova.
7: Ostrý štrajk odborárov v spoločnosti Glovis Slovakia, ktorá zabezpečuje automobilové diely a logistické a distribučné služby pre žilinskú automobilku Kia Slovakia, sa odkladá na neurčito. Informovala Anita Fáková z odborového zväzu Kovo s tým, že zamestnávateľ predložil novú ponuku k kolektívnej zmluve pre roky 2026 až 2028. Zamestnanci však zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Základná odborová organizácia pri záchrannej zdravotnej službe Bratislava vyzýva v otvorenom liste ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD na zmenu štatútu a vyváženie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Odborári žiadajú konštruktívny dialog za účasti ľudí, ktorí v záchranke pracujú roky. Minister včera avizoval, že komisia zasadne prvýkrát v stredu a budú ju tvoriť zástupcovia celého sektora. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v parlamente absolvovať odborné stáže, univerzita zas chce zákonodárnemu orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Kandidátkou na funkciu podpredsedničky Najvyššieho správneho súdu je Jana Hatalová, súdkyňa tohto súdu. Do funkcie ju navrhla súčasná predsedníčka Monika Valašíková. Oprávnení navrhovatelia mohli kandidátov predložiť súdnej rade do 4. septembra. Voľba bude 10. novembra.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci obnovilo rozsiahle útoky na Kyjev aj Odesku oblasť. Podľa ukrajinských úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a 10 ďalších utrpelo zranenia. Explózie bolo počuť vo viacerých častiach hlavného mesta. Poškodené boli obytné domy, internát, škola a zdravotnícke zariadenie.
2: Tri noci mohli spať obyvatelia hlavného mesta pomerne pokojne. Dôvodom bola návšteva amerických vyjednávačov v Kyjeve a Moskve, ktorí rokovali o obnovení dialógu medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že rokovania by sa mohli obnoviť ešte pred zimou. A včera to nevylúčil ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
8: Pokiaľ ide o obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte, včera ste počuli vyjadrenia z Kyjeva. Podobne sa vyjadril aj pán Kušner. Ani my nevylučujeme, že by sa takéto rokovania mohli obnoviť. O tom, kde a kedy presne by sa konali, je však zatiaľ priskoro hovoriť.
2: Nádej na posun v diplomácii však opäť prekryli sirény a výbuchy. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko vyslalo 166 dronov, protilodné strely Onyx, balistické rakety Iskander a vyše 30 striel s plochou dráhou letu. Protizdušná obrana väčšinu zneškodnila, no zásahy napriek tomu zaznamenali na 29 miestach. Útoky sa obnovili už prvú noc potom, ako odišli americkí vyjednávači, pripomínajú obyvatelia Kyjeva.
9: Keď k nám prídu zahraniční hostia, vždy je tu pokoj. Presne tak to bolo v nedeľu. Nebol vyhlásený dokonca ani letecký poplach. Bol tu taký pokoj, ako by ani žiadna vojna nebola. A potom odišli a všetko sa vrátilo do starých koľají. Rusko pozbiera všetky sily, nasadí ešte viac dronov a balistických rakiet a znovu začne bombardovať Kyjev.
10: Treba bolo, že neujížali.
11: Vôbec nemali odísť. Celý Kyjev by sa im mal poskladať na byt, aby už nikdy neodišli.
2: V rovnakom čase útočili aj ukrajinské drony na ciele v Rusku. Úrady v Saratove hlásili najmenej 10 zranených, vrátane troch detí, ako aj poškodenie civilnej infraštruktúry. Rusko tvrdí, že jeho protizdušná obrana zostrelila takmer 400 dronov nad 14 regiónmi anektovaným Krymom a Čiernym morom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Veľká Británia vyčlenila 100 miliónov libier na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Balík zahŕňa strely pre systémy Patriot a ďalšie vojenské vybavenie. Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky maďarskej diplomacie Anity Orbánovej tento krok neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Moskvou. Zábery z pohrebu odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča boli podľa šéfky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej aj predsedu Európskej rady Antonia Koštu šokujúce. Prítomnosť niektorých vysokých srbských predstaviteľov na včerajšom pohrebe označili za poľutovania hodnú a v rozpore s hodnotami, ktoré sú dôležité na ceste Srbska do Európskej únie. Island si predvolal amerického veľvyslanca potom, keď americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti zdieľal obrázok s mapou, na ktorej sú Island a ďalšie krajiny zobrazené pod vlajkou Spojených štátov.
1: Austrália po zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov pritvrdzuje a technologickým gigantom chce nariadiť, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Návrh zákona má tiež vysokými pokutami trestať ponúkanie nevhodného obsahu neplnoletým osobám. Kým mnohí kroky vlády vítajú, kritici poukazujú na to, že už platné opatrenia zatiaľ nemajú želaný efekt.
12: Austrálska vláda chce návrhom zákona docieliť, aby firmy spravujúce sociálne siete dali používateľom na výber, či chcú sledovať obsah, ktorý si zvolia sami, alebo taký, ktorý im proaktívne ponúka algoritmus na základe zložitých vzorcov. Technologickí giganti hovoria o obsahu šitom na mieru záujmom jednotlivca. Kritici však argumentujú štúdiami a uniknutými internými dokumentmi, podľa ktorých spoločnosti dobre vedia, že algoritmy robia používateľov závislými. Chystané opatrenie podľa premiéra Anthonyho Albanese vracia moc späť do rúk ľudí.
13: Je to pragmatická a citlivo vypracovaná reforma. Dáva používateľom na výber a technologických gigantov núti nezodpovednosť. Ak nebudú dodržiavať zákon, dostanú vysoké pokuty. Je to príležitosť prispievať k tvarovaniu moderných technológií a naopak im nedovoliť, aby tvarovali nás.
12: Legislatíva má správcov sociálnych, komunikačných a videoherných platforiem trestať aj za poskytovanie nevhodného obsahu neplnoletým používateľom. užívateľom, vrátane nenávistných názorov, sebapoškodzovania, šikanovania, pornografie a propagácie porúch príjmu potravy. Kritici však hovoria o nepremyslenom kroku, ktorý vraj neposilní práva občanov, ale úradov, čo pre televíziu ABC povedal aj opozičný politik Angus Taylor.
14: Som hlboko skeptický a domnievam sa, že to je len pokus vlády ešte viac cenzurovať sociálne médiá.
12: Austrália vlani v decembri ako prvá krajina s demokratickým zriadením na svete zakázala sociálne siete pre deti do 16 rokov. Podľa najnovších prieskumov si však na platformy stále dokáže nájsť cestu väčšina z nich. Vláda v reakcii zdvojnásobila pokutu pre technologických gigantov za nedodržiavanie opatrení v prepočte na vyše 60 miliónov eur. Regulačný úrad však zároveň priznal, že ju zatiaľ nikomu neudelil. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
15: Viktória Demke, Košice. Policajti počas trojhodinovej akcie Budiček od 5. do 8. ráno zastavili stovky vodičov v Košickom kraji. Niekde skontrolovali aj doklady, inde vodiči iba fúkali.
16: Vodiči jazdia, jak jazdia niektorí, a často sa tu popíja radi za volantom. Myslím, že je to v poriadku.
15: Väčšina zastavených vodičov bola zodpovedná. Našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
17: Jeden vodič v Košiciach nafúkal v prepočte 1,2 promile alkoholu. Jeden vodič mal pozitívny test na drogy. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nesplňalo predpísaný technický stav.
15: Policajti avizujú, že v podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej.
18: Marie Balážová-Melníková, Spišská Nová Ves. V nemocnici pribudol nový špičkový 3-teslový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť vyšetrenia. Denne takto vyšetria 20 ľudí. Primár radiologického oddelenia Peter Galík.
19: Treba nám to lepšej silu magnetického pola, lepší pomer signál šum a na konci dňa je to lepší obraz. Ostrejší a čistejší.
20: Miroslav Liko Nitra Rolfesovú baňu v centre mesta dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad a prikrývky po ľuďoch bez domova. To sa má zmeniť. Radnica dá 200 miliónov rokov starý šedý Ramsauský dolomit a vápenec vyčistiť a sprístupniť verejnosti. Má tam vzniknúť rekreačná zóna. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vysvetlil, že najviac práce budú mať s likvidáciou náletových drevín.
21: Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, drevín musí ísť preč vo veľkej miere až do 80%. Pokiaľ budú tenšie, tak sa postriekajú špeciálnym roztokom. Hrubšie náletové dreviny, tak tam sa bude injekčne vpichovať chemický roztok. A keď tá drevina vyschne, potom bude fyzicky odstranená z tohto územia.
1: Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní, ale aj príbeh československej lásky. Svetovú premiéru bude mať na dnešnom otvorení filmového festivalu Cinematic.
22: Písal sa rok 1944, keď sa manželom Golianovcom po márnych pokusoch narodilo vytúžené dieťa. Zúri však druhá svetová vojna a Ján Golian je postavený pred rozhodnutia, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.
23: Predstavujete budúcnosť nášho národa.
24: Čo by si robila na mojom mieste?
25: Ďalej to pro našeho syna.
22: Film prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
26: SNP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SNP Ján Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 000 vojakov slovenskej armády, ktorý velil istý generál Golian.
22: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku, Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
27: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
22: O tom, aký bol, prezrádza len málo dobových fotografií, no hercovi Ondrejovi Hraškovi pomohli dôvernejšie stváriť povahu Goliana.
3: Tam vidíte, že skôr ako niečo povie, tak si premyslí alebo urobí také Takže ja som ho vnímal s tým, že nerad sa konfrontuje s ľuďmi, ak nemá riešenie, nemá rád konflikty, radšej sa tým konfliktom vyhýba a snaží sa vyriešiť to, čo je na stole diplomatickou cestou.
22: V medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Moravková, ale aj Robert Ritter či Rainer Voss. O multikultúrnom rozmere SNP svedčí aj to, že vo filme zaznie až 6 jazykov. Slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: A o filme Generál Golian budú hovoriť aj kolegovia po rádiožurnále v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli do Paríža, kde zajtra odohrajú prvý zápas hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti víťazovi posledných dvoch ročníkov milionárskej súťaže Parížu Saint-Germain. Balas ich čaká druhá účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete. Pred dvoma rokmi nezískali vo 8 zápasoch ani jeden bod. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.
5: Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Radi by sme zabojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG, samozrejme úžasný super, víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
4: Slovan si pred odletom do Paríža poistil služby brankára Dominika Takáča. Zmluva sa mu mala skončiť na budúci rok, ale obidve strany sa dohodli na pokračovaní do leta 2030. Lubomír Šatka strelil prvý gól v novom pôsobisku. V druhom kole cyperskej ligy sa presadil v drese Omonie Nikózia a presným zásahom prispel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V treťom kole futbalového Slovna v Tkapu sú dnes v akcii traja Niké ligisti. Komárno hrá od 16. hodiny v Lučenci. Od 16.30 sa Podbrezová predstaví v Spišskej Novej Vsi a Michalovce v Medzeve. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil licencie všetkým klubom Tipsport ligy, Slovenskej hokejovej ligy aj druhej hokejovej ligy na nadchádzajúcu sezónu. Všetky kluby dodržali podmienky na podanie prihlášky, splnili potrebné športovo-technické či marketingové požiadavky, no a licenčná komisia posudzovala aj ekonomické podmienky pre štart klubov v profesionálnych súťažiach. Slovenská hokejová liga sa začína už vo štvrtok. Prvé kolo Tipsport ligy bude o týždeň v utorok. V najvyššej domácej súťaži sa predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne. Kvarteto Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný je v nominácii na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti tenistom Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej antuke v Národnom tenisovom centre v Košiciach, hovorí kapitán Tibor Tóth.
6: Dneska som dostala avízo, že by mohol dojsť aj Tsitsipas.

0: vyhral 3-2 na sety. Skvelý debut zažíva v New Yorku 21-ročný Belgičan Alexander Blok. Po výhre nad Sarundolom z Argentíny 3-1 je medzi osmičkou najlepších, pritom vo februári bol v druhej stovke svetového rebríčka. Po štvrtfinále ho čaká skúsený Chačanov, ktorý zdolal domácieho Tiena v 5 setoch 3-2.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Slovenskí žiaci sú nad priemerom. V matematike ukázali výsledky testovania PISA 2025. Podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku sa Slovensko nemá prečo hanbiť. Martinská radnica uspela so žiadosťou o dotáciu z Ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a teraz pred Slovenským národným múzeom získala 95 000 eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa po 20. septembri zíde so svojím americkým partnerom Donaldom Trumpom. Chce s ním hovoriť o protivzdušnej obrane Kyjeva.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, neskôr popoludní ak večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 20 až 8, cez deň 27 až 34 stupňov a južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Rádiožurnál.
2: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Ešte úspešný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
4: Neprejazdný úsek pri Prešove, aj nehoda v Bratislave. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. V Bratislave na Bajkalskej pri Štrkoveckom jazere smerom na prístavný most sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa už nezdržíte. V kolone na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 15 minút a pripomíname, že v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a obmedzenie naplánovali do 15. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
11: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
12: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
13: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
14: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
15: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
16: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
17: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
18: Co je nového?
19: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
20: 400 stop přítají.
21: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
22: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
23: To bolo ako v románe.
24: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
25: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
10: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Výhražný e-mail prerušil vyučovanie na základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine. Plánovaný štrajk spoločnosti Glovy Slovakia sa odkladá na neurčito. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota do 34 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Malivá. Výhražný e-mail prerušil vyučovanie na základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine. Učitelia preto ráno okamžite evakuovali takmer 600 detí z budov školského areálu do bezpečia na námestie francúzskych partizánov v blízkosti školy. Okrem samotnej správy dostala škola ráno aj podozrivý telefonát, ktorý si spája s nahlásením bomby. Riaditeľka školy Dana Brezňanová.
26: Prišlo nám do mailu cez EduPage zvonka, čiže nie od našich žiakov ani rodičov ani zamestnancov, ktorí majú prístupové heslo, takže to objavila pani tajomnička v maili, bolo to poslané okolo polnoci, s tým, že teda o 11 hodín by mal nastať výbuch. Deti mali z toho samozrejme trošku aj strach a paniku, napriek tomu, že takýto poplach sme absolvovali v piatok, lebo sme mali účelové cvičenie, tak som sa snažila v tej správe do školského rozhlasu to nejak tak urobiť, že teda bez paniky, že pokračujeme v cvičení.
8: Polícia prehľadala do poludnia objekty školy, ktorých je len v samostatnom areáli 5, pokračuje Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
27: Polícia štandardne vykonáva úkony v zmysle zákona o policajnom zbore. Viac informácií v súčasnosti nie je možné poskytnúť.
8: Vyučovanie v škole na dnes prerušili, popoludní vedenie sprístupní pre prevzatie si osobných vecí. Ostrý štrajk zamestnancov spoločnosti Glovis Slovakia ohlásený na dnes je zrušený. Odbory i zástupcovia spoločnosti si v priebehu dnešného doobedia opäť sadli za rokovací stôl. Zamestnanci nakoniec nastúpia do poobednej zmeny. Podľa hovorkyne odborového zväzu Kovo Anity Fákovej ešte dnes do poludnia sa stretli zástupcovia sociálnych partnerov. Na 12. stretnutí sa snažili nájsť konsenzus v kolektívnom vyjednávaní a zhodu na podobe novej kolektívnej zmluvy. Tá má byť platná na roky 2026 až 2028. Vzhľadom k aktuálnym skutočnostiam sa začiatok štrajku odkladá na neurčito, no zamestnanci zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Spoločnosť Glovis Slovakia zabezpečuje automobilové diely a logistické a distribučné služby pre žilinskú automobilku Kia. Samospráva zvolená plánuje zmodernizovať verejné osvetlenie v meste. Rozpočet na tento projekt je takmer 6 miliónov 700 tisíc eur bez DPH. Vyplýva to z uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré prijalo na svojom rokovaní na konci augusta. Dôvodová správa v materiáli uvádza, že súčasný stav verejného osvetlenia vo Zvolene vyžaduje komplexný investičný zásah. Zabezpečiť má prechod na moderné, úsporné a ekologické technológie s inteligentným riadením. Projekt chcú podľa radnice financovať z environmentálneho úveru, o ktorý požiadajú. Úver by bol na 20 rokov. Viac ako 200-ročnú kaplnku svätého Vendelína v Dolnom Jelenci nedaleko Banskej Bystrice zachraňujú dobrovoľníci. Chátrajúcu stavbu obnovujú svojpomocne tradičnými remeselnými postupmi, ako hovorí predseda občianskeho združenia Spolok pre autentickú krajinu Peter Brada. Dobrovoľníkom sa zatiaľ podarilo obnoviť šindľovú krytinu a krov.
1: Taká naša idea je, že v konečnom dôsledku by tá kaplnka mala byť znovu vysvetená, funkčná. Chceme dať potom vlastne aj návrh na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, lebo táto stavba si to zaslúži.
8: Len pár dní po skončení majstrovstie Európy vo volejbale žien budú na kontinentálnom šampionáte bojovať o titul aj muži. Ten sa uskutoční od zajtra do 27. septembra v Taliansku, Bulharsku, Fínsku a Rumunsku. Slovenskí volejbalisti budú hrať v A skupine v talianskej Modene. V nej sa okrem domácich úradujúcich majstrov sveta predstavia aj Švédi, Slovinci, Česi a Gréci. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Teplota v noci 14 až 8, v svahových zónach miestami okolo 16 stupňov. Cez deň 29 až 34, na Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
8: V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. hodiny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
2: Príjemné popoludne, milí priatelia. Dnes vás zoberieme na nový cyklochodník na Považie a aj na Gypsy Fest do Žarnovice. V štúdiu privítame hostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania a naživo sa spojíme s Matúšom Kucbelom, ktorý propaguje Španiu dolinu a orgán v zahraničí. Dnes s ním budeme vo Francúzsku. No a aby toho nebolo málo, ponúkame aj súťaž. Súťažíme o 2x2 vstupenky na otvárací koncert sezóny v kultúrnom dome Andrea Hlinku v Ružomberku. Ten bude 18. septembra o 18. a účinkuje Štátny komorný orchester Žilina. Stačí, ak sa ozvete na náš WhatsApp, že by ste mali o lístky záujem a my budeme žrebovať. Číslo je 0919 248 200. No a ponúkame aj dobrú muziku. Nechám.

0: Hráme Zuzku Smatanovú, Peter Juhá zaspieva Nikomu ťa nedám a počúvať budeme aj Genesis a ich neviditeľný dotyk alebo Invisible Touch. Pekné popoludne vám želajú Peter Gazarek a Zuzana Ševčiková.
1: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Ten Sharp a You znelo v rádiu Regina Stret. Kedysi tam fučala lokomotíva lesnej železničky, onedlho tam budú svišťať kolesa bicyklov. Pôvodnú trasu Považskej lesnej železnice na Hornom Liptove aktuálne prerábajú na cyklochodník. Ide o úsek medzi osadou Svarín a spodnou nádržou elektrárne Čierny Váh. S vedúcim oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb Žilinského samosprávneho kraja Petrom Mrázom sa po trase vybrala Silvia Hofmanová, smerovali k autožeriavu.
1: Kráčame po budúcej cyklotrase. Zatiaľ je to po poriadne utlačených kameňoch.
2: Šírka bude klasicky 3 metre. Máme tam na spodku štrkodrvy, vyššie cementová stabilizácia a vlastne úplný finálny povrch bude asfaltový betón.
1: Stále sme na okraji osady Svarín a sme pri rieke Čierny Váh. Ešte to nie je Váh, pretože s Bielým Váhom sa spája až pri Kráľovej Lehote. No a tu sú stavebné práce, tak toto musíme nazvať v plnom prúde.
2: Je to premostenie rieky Čierny Váh, mostný objekt, ktorý máme možnosť vidieť. Je v podstate presne umiestnený na telese bývalej lesnej železničky, kde historicky chodil vláčik a je umiestnená táto lávka presne na tých starých oporách, ktoré sa odstránili. V tých istých miestach sa urobili nové časti tých opor. Následne potom, ako sa urobilo zakladanie na mikropilotách, následne sa objednávali v podstate ložiska, na ktoré sa aktuálne teraz pokladajú nosníky. Celá cyklotrasa má dĺžku odhadom 4 km, tak nejakých 3,9 km vedie po telese bývalej lesnej železničky, presne po ňom.
1: Tu sme pri jednom mostíku. Koľko mostíkov na trase po dolnú nádrž Čierneho Váhu bude?
2: Mosty budú 3. Dva mosty budú ponad rieku Čierny Váh a jeden most bude ponad také jazierko. Zavodnenú plochu, ktorú je potrebné preklenúť. Ponad túto plochu viedla v minulosti lesná železnička.
1: Je tu s nami aj Libor Gašpierik, projektový manažér Žilinského samosprávneho kraja. Čo bude nasledovať, pretože stavba cyklotrasy nie je jedinou súčasťou projektu?
3: Budeme ešte realizovať mäkké aktivity a to sú spoločné stretnutia s našimi poľskými partnermi a podarilo sa nám v rámci týchto aktivít zapojiť aj deti z materskej školy, základnej školy, ktoré v rámci tohto projektu budú mať súťaže a môžu získať zaujímavé ceny.
1: Predpokladám, že to sa udeje až v budúcom roku?
3: Presne tak, lebo realizácia tohto projektu trvá 2 roky. Počas tohto prvého roku máme vybudovať investičné časti, ako je cyklotrasa a následne, aby sme to mohli spropagovať v spolupráci s tými deťmi, aby sa mohli bezpečne previesť. Táto aktivita je naplánovaná na budúci rok.
1: Vy ste si dnes prešli pešo celú trasu až po spodnú nádrž Čierneho Váhu. Neviem, či ste aj cyklista, či ste sa už pozerali na to všetko aj cyklistickými očami?
2: Áno, samozrejme, chodievam na bicykli už dlhé roky. Práce pokračujú v zmysle predpokladaných harmonogramov. Na trase už sú zrealizované priepusty, ešte sa tam budú musieť dosadzať nejaké bezpečnostné prvky.
1: Cyklisti poznajú cyklotrasu zo Svarína na hornú nádrž Čierneho Váhu. Tá je náročná, to stúpanie je tam prudké. Aká náročná alebo menej náročná bude táto cyklotrasa?
2: Táto trasa, keďže vedie popri Váhu a ide po bývalom telese lesnej železničky, kde teda sú samozrejme obmedzené pozložné sklony a samozrejme musia byť dodržané aj tie normové podmienky a pomery. Je vedená približne po rovine. Sú tam mierne stúpania, ale to sú naozaj mierne, čiže je to vhodné pre deti. Nie je tam problém, aby ju prekonal každý, kto má bicykel a má záujem jazdiť po takýchto cyklotrasách.
0: Dokončenie stavby je plánované na tohtoročný november. Okrem toho projekt zahŕňa aj značenie, respektíve obnovu cykloznačenia na dlhšom úseku od Kráľovej Lehoty po lokalitu Benkovo nad osadou Čierny Váh. Pribudnú tam aj informačné tabule a oddychové miesta. Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovenskom 2021 až 2027.

0: To bola Lenka Filipová v Regine Stret a teraz ideme trochu na inú nvotu. Už 11 rokov sa jeden zanietený Róm v Žarnovici snaží dokázať, že predsudky a vzájomné pozeranie sa cez prsty sa dajú zmeniť. Rozhodol sa, že práve cez hudbu a kultúru to pôjde najjednoduchšie. Každý rok v tomto období organizuje v Žarnovici Gypsy Fest s podtitulom Spájať majoritu s minoritou. Jeho 11. ročník sa však po prvý raz konal v inej časti Žarnovice, v Revišskom podzámčí. Na festival sa bol pozrieť aj Radoslav Haring, aby od organizátora Gypsy Festu Andreja Kováča zistil, či sa mu darí jeho zámer naplňať a čo pripravil na tohto ročný festival.
1: Gypsy Fest je vždy o tom, že chceme spájať. Aj tento rok sme ponímame to, že chceme tých ľudí spájať. Hej. Keď sa pozrite, sú tam aj v obecenstve bieli alebo teda gáďovia, nechcem ich uraziť, ale to chcem povedať, že niektorí Rómom to nejako trošku vadilo, hej, tak musím tých Rómov trošku naučiť, že na Gypsy Fest, teda na cigánsku hudbu sa chcú baviť aj bieli. Čiže musím ich toto trošku naučiť a keď ich to naučím, tak to bude všetko v poriadku.
2: Tento rok bol festival o poznanie skromnejší. Kým po minulé roky išlo aj o dvojdňovú akciu s veľkými hviezdami zahraničnej slovenskej či rómskej hudby, tento raz ponúkli len niekoľko domácich kapiel. Dôvodom sú peniaze. Pokračuje organizátor.
1: Tým, že som nebol vlastne od nikiaľ podporený a robím to všetko vlastne z vlastných peňazí, tak bol problém to, že ako všetci viete, tie kapely si pýtajú svoje honoráre, tak pozvali sme len kapely, ktoré sú, by som povedal, že lacnejšie ako tie naše rómske hviezdy a snažili sme sa to pripraviť tak celé, aby bol každý spokojný.
2: A tak sa v sobotu na pódiu predstavili rómske tanečné súbory, po ktorých nasledovala plejáda kapiel a spevákov známych najmä medzi rómskym publikom, ako Lomnický Čáve, Gypsy Band Smižany, David Band, či Hviezda Večera, Cico Band so spevákom René Rendim.
3: Hudba ľudí spája, však ja som tiež sám gáďo, takže niekto by si tiež mohol povedať, že prečo ty chodíš na také romácké zábavy a tak, kde sú prevažne Romovia, ale mne tí ľudia nevadia. Ja som proste začal to tak robiť takú hudbu, takže ja si myslím, že to je hlavne o ľuďoch, že kto na koho hovorí a kto komu vadí, ale neviem, keď sa ku mne niekto chová dobre, tak ja sa chovám k nemu tiež dobre a je mi úplne jedno, že či si taký alebo hen taký. A čo sa týka akože tejto akcie, že je to tak myslené, že chcú spájať tých ľudí, tak akože berem to ako pozitívne, lebo tí ľudia by sa mali spájať. A potom aj veľakrát sa mi stalo, že keď sú ľudia takto spojení, tak oni si potom povedia, no, že však vy nejste až taký zlý, ak to niektorí ľudia prezentujú.
2: Na tohtoročné podujatie po prvý raz prijal pozvanie aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
4: Ja som sľúbil, že prídem. Neverili a som tu. Aj toto je súčasť slovenského vidieka. Týchto ľudí netreba zatracovať, netreba ich nejakým spôsobom haniť. Tak, ako sa k ním spoločnosť postavila, musí teraz spoločnosť vyriešiť tú otázku. Musí im dať v prvom rade prácu. Keď budú mať prácu, budú mať aj dôstojný život. Toto je zlyhanie slovenskej spoločnosti a toto je aj zlyhanie mimovládok. Prinášame už aj legislatívu momentálne, aj s ministrom práce a sociálnych vecí Erikom Tomášom. Jednáme o tom, ako zvýhodniť podnikateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnaných, takže skutočne ruka k činu a takto ich spoznať. Akurát ľutujem, že tu nie je moja žena, lebo tak keby počula tú hudbu, tak momentálne tancuje.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stred.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálny pohľad na hodinky je 13.31 a je to aj pohľad na cesty na strednom Slovensku. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. hodiny. A pozor si dávajte aj na rýchlosť v Liptovskom Mikuláši v Demenovej smerom do centra. Nové informácie nám volajte bezplatne. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti,

moja milá, uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Adam Ďurica a Holubička, 13.39, to je presný čas, no a my dnes v Regine Stred súťažíme o 2x2 vstupenky na otvárací koncert sezóny v kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku. Koncert bude v piatok 18. septembra o 18. Účinkuje štátny komorný orchester Žilina a isto to bude veľký umelecký zážitok. Stačí, ak sa ozvete na náš WhatsApp 0919 248 200, že by ste mali o lístky záujem a my už budeme žrebovať. Čakáme teda na všetky vaše správy a teraz sa na chvíľu vrátime k ránu. Mariana Kovačechová sa vybrala do rodiny, kde žije ťažko chorý Maťko. Na začiatok hovorila jeho mama Natália.
1: Maťko má vlastne šant, ktorý mu vyvádza mozkom miešný mok do žalúdku. Na jedno očko vidí len na 10% vlastne na ľavé. Nevie sám sedieť, iba sa zatiaľ sám pretáča.
2: Vy robíte všetko preto, aby sa Maťkovi viac darilo. Vyslovene sme si sadli s Maťkom, aj vy ste mi to potvrdili, že na mňa krásne reaguje. Dokonca sa mu páčia moje šaty, aj moje oči, žmurkáme na seba. No, zlatý je naozaj. Čo by bolo, keby ste sa nezmobilizovali, pani Natália? Keby ste to nechali tak a keby ste napríklad na portáli ľudia ľuďom nevyhlásili zbierku, keby ste nezmobilizovali okolie a nemali by ste prostriedky na špeciálne rehabilitácie. Ako by vyzeral Maťkov stav?
1: Tak Maťko by určite nebol tam, kde teraz, nebol by taký vysmiatý, nezvládol by si sám spapať aspoň rozkrájaný chlebík, určite by nerozprával slova ako teraz tatík, mama, papa a bol by určite ležiaci, ani by sa nepretáčal.
2: Ste povedali, že Maťko má hadičku v hlávke, ale on má aj poriadnu hrivu, tie vlásky mu to prekrývajú. Tá hadička tam už bude v hlavke asi doživotne však?
1: Áno, tú hadičku bude mať asi do konca života, lebo predpokladám, že to krvácanie spôsobilo takú paseku, že to sa už nezlepší a bude to potrebovať do konca života.
2: Žijete v krásnom prostredí v obci, takže je to naozaj veľmi pekné prostredie, čerstvý vzduch, ale všade ďaleko. A vy dochádzate na rehabilitácie, aj to niečo stojí, ale vy si musíte aj platiť tie rehabilitácie. Čím to je, že Maťko nemá zo zdravotnej starostlivosti preplácané tieto veci?
1: Jednoducho sú to súkromní ľudia, ktorí tu ani vlastne, napríklad ergoterapia, tak tu sa ani vlastne nevyučuje a tí, ktorí si spravili kurzy, tak samozrejme sa potrebujú posúvať nejako ďalej a nechajú si tú prácu zaplatiť, ale zase my rodičia takýchto detí musíme odniekaľ peniaze zobrať, lebo všetko stojí 180 eur stojí ergoterapia, 2500 stojí pobyt týždenný v centre na rehabilitácie, je toho veľa.
2: Ale aj také tie bežné veci, ako sme spomenuli, napríklad autosedačka, to nie je obyčajná autosedačka, pretože Maťko nesedí, ani nelozí, takže vy ho musíte špeciálne prichytávať, tá stojí okolo 2000.
1: Áno, tá sedačka špeciálna stojí 2250 eur vlastne, lebo je aj polohovacia, lebo Maťko, jelikož nevie sám sedieť rovno, tak potrebuje aj určitý sklon. A potrebuje mať aj spevnenú hlavku, aby mu neutekal, lebo na nie ešte hlavku poriadne neudrží.
2: Ešte pripomeniem, že váš manžel chodí do zamestnania do Čiech, kde viac zarobí, prinesie trošku viac peňazí, ktoré naozaj súrne potrebujete, ale ste tým pádom na dve deti doma sama. Nie len na Maťka, ale aj na škôlkarku, vašu dcérku. Stala sa z vás aj manažerka zbierok a takéto prosenie sa o peniaze od ďalších ľudí, tak to možno dáva ešte viac zabrať ako starostlivosť o dieťa.
1: Áno, no je to náročné, ale ako správna mama si ten čas organizujem. Cvičenie, škôlku, doktorov. No jednoducho musí si človek vedieť poradiť vždy a v každej situácii.

0: Včera sme v našej zdravotníckej rubrike hovorili o syndróme karpálneho tunela, ktorý sa môže týkať ľudí rôzneho veku aj povolaní. Áno, aj tých z nás, ktorí často používame mobily či počítačovú klávesnicu. No a dnes si povieme, čo s tým.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Syndróm karpálneho tunela možno liečiť konzervatívne alebo operačne. Pri konzervatívnej liečbe vie pomôcť dlaha, ktorú si dáme na postihnutú ruku počas noci. Pokračuje úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok z ortopedicko-traumatologického oddelenia nemocnice Agel Zvolen.
3: Pri konzervatívnej liečbe používame najmä nočné dlahovanie, teda znehybnenie končatiny. V prípade, že tieto metódy zlyhajú a pretrvávajú príznaky syndromu karpálneho tunela, vtedy je hodné pristúpiť k operačnému zákroku.
4: Spomínali ste dlahu, tá sa vyrobí pacientovi na odporúčanie všeobecného lekára alebo teda špecialistu?
3: Existujú sériové výrobky, v podstate jedná sa o štandardné dlahy na zápestie a teda bežne to predpisujeme aj my špecialisti v ambulanciách.
4: Existujú aj nejaké ďalšie spôsoby, ako si pacient môže od bolesti uľaviť sám, respektíve mal by upraviť možno nejaké pracovné návyky?
3: Áno, to je veľmi dôležité, najmä odstrániť ten stereotyp a jednostranné nadmerné zaťažovanie končatiny. Ak pacient už má takú prácu, kde to jednoducho vykonávať musí, treba si robiť prestávky v tej práci, trošku si otriasť v úvodzovkách ruku, vymasírovať, zmeniť, odstrániť ten krč, končatine v prstoch, zovretie.
4: Poďme teda k tej operácii. Tu podstupujú pacienti, ktorí majú syndróm karpálneho tunela v takom nezvratnom štádiu.
3: V podstate tí pacienti už prídu sami, že už sa s tým nedá nič robiť, už nevedia vydržať. Najmä v noci ich trápia tie bolesti, už aj pri záťaži, ale budia sa na to, musia mať zvesenú ruku z postele.
4: Čo sa počas toho operačného zákroku vykoná, keby sme to tak laicky vedeli vysvetliť, ako sa teda ten problém vyrieši?
3: Samotný nerv ruky je v takom uzavretom tuneli, v ktorom sa nachádzajú aj šlachy a rôzne iné štruktúry, a keďže to je uzavretý priestor, tak s tým zhrubnutím tkaní dochádza vlastne k útlaku. To znamená, my prerušíme ten karpálny kanál, ktorý je uzatvorený väzom, a ten my prerušíme, tým vlastne dôjde k uvoľneniu tlaku.
4: Pacient podstúpi takúto operáciu, tak ho už potom syndróm karpálneho tunela netrápi, alebo sa môže opäť po istom čase ten problém zopakovať?
3: V druhej väčšine sa pacientom uľaví, že už nemajú potom vôbec s tým problém. Existujú jedinelé prípady, kedy môže dojsť k recidíve, alebo v dôsledku nadmorného hojenia sa to môže zopakovať, ale nebýva to často, býva to skôr veľmi ojedinele.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčí.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Rádio Regina Stred.
14: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
15: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, Dolný nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
13: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
16: Ostrý štrajk zamestnancov spoločnosti Glovy Slovakia plánovaný na dnes zrušili. Mariánsky stĺb na námestí SMP preberá mesto Banská Bystrica do majetku za 1 euro. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota do 34 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Ostrý štrajk zamestnancov spoločnosti Glovy Slovakia zabezpečujúcej automobilové diely a logistické a distribučné služby pre žilinskú automobilku Kia, ktorý bol plánovaný na dnes, bol zrušený. Po náročných rokovaniach obe strany dospeli k vzájomnej dohode na kľúčových bodoch novej kolektívnej zmluvy. Pokračuje Dušan Babinský, predseda výboru základnej organizácie OZK Voglovis.
17: Na základe tohto zásadného posunu v kolektívnom vyjednávaní prijímame s okamžitou platnosťou následujúce kroky. Dnešný štrajk a protestné zhromaždenie sú oficiálne odvolané. Všetci zamestnanci dnes štandardne nastupujú do práce. Štrajk sa odkladá na neurčito, a to až do momentu oficiálneho podpísania kolektívnej zmluvy.
16: Ako Dušan Babinský poznamenal, práve spoločná pripravenosť a jednota umožnila presadiť požiadavky a vyjednať lepšie podmienky. V Revúcej si budú obyvatelia v jesenných komunálnych voľbách nové vedenie mesta nakoniec vyberať spomedzi štvorice kandidátov. Mestská poslankyňa Martina Fabová sa kandidatúry na primátorku vzdala. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý samospráva zverejnila na svojej webovej stránke. Volebná komisia do stanoveného termínu prijala 5 kandidátnych listín. Súčasný primátor Julius Buchta, ktorý mesto vedie od roku 2018, sa rozhodol funkciu neobhajovať. Do 13-členého mestského zastupiteľstva v Revúcej kandiduje 54 občanov. Mesto Liptovský Mikuláš začalo s rozsiahlou modernizáciou objektov základnej školy Aurela Stodolu a priľahlého areálu na sídlisku Nábrežie. Projekt prinesie rekonštrukciu učebňového pavilónu a telocvične, úsporu 70% energií, zlepšenie podmienok pre učiteľov a žiakov, aj estetizáciu centrálneho priestoru štvrte. Náklady obnovy, ktoré predstavujú 1,5 milióna eur, budú financovať z programu Slovensko integrovaných územných investícií a územia udržateľného mestského rozvoja. Rekonštrukčné práce budú realizovať za plnej prevádzky školy. Národnú kultúrnu pamiatku Mariánsky stĺb na námestí SNP v Banskej Bystrici nadobudne samospráva do svojho majetku za symbolické 1 euro od rímskokatolíckej cirkvi farnosti Banská Bystrica mesto. Po jej prebratí sa bude o ňu starať, zabezpečovať jej údržbu a postupne aj obnovu. Mariánsky stĺb, ktorý v roku 1719 postavili ľudia na znak vďaky Panne Márii za záchranu mesta pred morovou epidémiou, je neodmysliteľnou dominantou námestia. Vypracovaný statický posudok z vlaňajšieho júla potvrdil nevyhovujúci technický stav niektorých jeho častí. Keď sa nebo stane javiskom, to je názov výstavy fotografií o majstrovstvách sveta v parašutizme, ktorú otvorili v Mestskom múzeu v Lučenci. Riaditeľka múzea Andrea Moravčíková.
5: Majstrovstvá sveta v parašutizme, jedné v roku 1982 a druhé v roku 1991. Fotografie, vstupenky, pozvánky, oficiálne listy, programy a tak ďalej. Autorom fotografií, ktoré sú vystavené, je Lučenčan Jan Káka, ktorý žiaľ Bohu pred 2 rokmi zomrel. Je to významná osobnosť, čo sa týka fotografovania Lučenca. Je tu vystavených zhruba 50 fotografií od tohto autora.
16: Kvarteto Alex Molča, Norbert Gomboš, Miloš Karo a Lukáš Pokorný je v nominácii na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovo pohára proti tenistom Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v Národnom tenisovom centre v Košiciach, hovorí kapitán Tibor Tóth.
18: Dneska som dostal avizo, že by mal dojsť aj Cicipas, takže veľmi ťažký super a dôležitý zápas pre nás. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach a rozhodol som sa nominovať štvoricu hráčov. O piatom hráčovi sa ešte rozhodnem, či to bude jeden z mladších hráčov, ktorého donominujem. Stále je vraj Andrej Martin.
16: Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Teplota v noci 14 až 8, v svahových zónach miestami okolo 16 stupňov. Cez deň 29 až 34, na Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
13: Zelená vlna.
16: V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria Vyptovsko-Mikuláši v Demenovej smerom do centra. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. hodiny.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
16: 14 hodín 5 minút.
13: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
16: Po 14. si povieme o tom, prečo je záujem o prácu na skrátený úväzok. No a naživo sa spojíme s Matúšom Kucbelom, ktorý festival Vivat Vox Organi vyviezol aj za hranice našej krajiny. Momentálne je vo Francúzsku a povie nám o tom viac. A stále platí, že súťažíme o 2x2 vstupenky na otvárací koncert sezóny v kultúrnom dome Andrea Hlinku v Ružomberku, ktorý bude v piatok 18. septembra o 18. Účinkuje štátny komorný orchester Žilina, jeden z najvýznamnejších slovenských orchestrov a uvedie pod taktovkou Františka Maceka diela Ludvika van Beethovena. Isto to bude krásne. No a nám stačí, ak sa ozvete na náš WhatsApp, že by ste mali o lístky záujem a budeme žrebovať. Číslo je 0919 248 200. Pekný útorok vám želajú Peter Gazarek a Zuzana Ševčíková.
13: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Pekné utorkové popoludne vám želáme z Rádia Regina Stred. Záujem o prácu na skrátený úväzok je veľký, ponúk je však stále málo. O skrátených úväzkoch si povieme v dnešnej epizóde ekonomickej rubriky.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: 10 až 13%, taký je podiel skrátených úväzkov na celkovom počte pracovných ponúk. Diskutujeme o tom s kariérovou poradkyňou Michaelou Valicovou.
3: Záujem ľudí je naozaj veľký o tie čiastočné úväzky. Prečo je to iba 10%? Hlavné príčiny vnímam a určite ako administratívna záťaž. Firmy často vnímajú dvoch zamestnancov na polovičný úväzok ako dvojnásobnú administratívu, dvojnásobné zaškolovanie a podobne. Pri dvoch polovičných úväzkoch býva problém s prenosom informácií. A zároveň skrátené úväzky nie sú dostatočne daňovo či odvodovo zvýhodnené, aby boli pre zamestnávateľa atraktívne na Slovensku. Respektíve v strednej Európe je celkovo kultúra 8-hodinového pracovného dňa veľmi silná. Skrátený úväzok je totižto často vnímaný na riešenie nízkokvalifikovaných pozícií, nie rovnocenná možnosť pre odborné a manažerské roly.
2: Komu by pomohlo, keby bolo tých skrátených úväzkov viac?
3: Ženy po materskej. To by im umožnilo práve návrat do práce plynulý, aby si mohli udržať tú kvalifikáciu a nemuseli napríklad obetovať rodinný čas. Potom sú to študenti a mladá generácia. Ponúkalo by im to možnosť získať relevantnú prax bez toho, aby museli odchádzať od nejakých akademických povinností. A napokon to môžu byť aj práve klienti, ktorí sú pred dôchodkom, čiže staršia generácia.
2: Ako navýšiť počet pracovných úväzkov na skrátený úväzok?
3: Na navýšenie počtu je potrebný balík opatrení, ktoré by mali naozaj sa zamerať na finančnú motiváciu a samozrejme zjednodušenie administratívy. Vnímam, že to je kombinácia daňové a odvodové úľavy, napríklad zavedenie nejakých cielených úľav pre firmy, ktoré vytvoria takéto nové kvalifikované skrátené úväzky. Určite nejaké maximálne zjednodušenie byrokracie, ale celkovo vnímam, že vzdelávanie a osveta, nejaké vládne kampane a workshopy pre zamestnávateľom, ktoré im ukážu, že skrátený úväzok neznamená nižšiu, ale skôr vyššiu efektivitu. Sama to mám skúsenosť u klientov, že keď sú fresh, že nie sú unavení po tom 8-hodinovom pracovnom týždni, tak ide im to s ľahkosťou, že naozaj ten výkon vedia mať veľmi vysoký.
2: Kde v súčasnosti možno nájsť najviac ponúk na skrátený úväzok, povie Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
4: Tretina spomedzi pracovných ponúk na skrátený úväzok na portáli Profesia je z oblasti obchodu. Po 13% inzerátov je z cestovného ruchu a gastra a zo zdravotníctva. Nasleduje administratíva, pomocné práce, doprava a školstvo.
2: O skrátených úväzkoch sa porozprávame aj vo štvrtkovom Svete práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: 14:20, no a v tejto chvíli pomyselne odchádzame zo Slovenska. Medzinárodný organový festival Viva Vox Organy, ktorého 14. ročník v Banskej Bystrici prebieha, prináša okrem organizovania koncertov aj nadväzovanie nových vzťahov a priateľstiev. Organizátor festivalu Matúš Kucbel prijal pozvanie svojich priateľov, koncertných organistov a navštívil francúzske regióny Champagne a Alsasko. No a na svojich cestách za festivalovými priateľmi pozdraví aj vás, milí poslucháči Slovenského rozhlasu a Reginy Stred, takže predstaví nám aj zostávajúci program festivalu Viva Vox Organy. Matúš, pekné popoludne do Francúzska. Počujeme sa?
1: Bonjour a príjemné popoludne všetkým poslucháčom a aj vám do rádia.
0: Tak kde sa nachádzaš a s kým si sa stretol?
1: Tak momentálne sa nachádzame v Alsasku, to je východná časť Francúzska, ktorá susedí s Nemeckom. No a na našich cestách sme sa vydali najprv do regiónu Champagne, kde sme absolvovali 3 koncerty na pozvanie našich festivalových priateľov. No a po 3 koncertoch, alebo teda koncertnom víkende, sme teraz prešli na pozvanie našich priateľov na také priateľské a rodinné stretnutie na 2 dni a pol do Alsaska, do takého maličkého mestečka, ktoré je blízko takého väčšieho mesta Ogeno. No a tu spoločne trávime taký, povedzme, letný alebo teda neskôr letný a dovolenkový čas pri koštovaní miestnych špecialít, šampaň a takisto aj syrov. No a pri mne teraz momentálne sa nachádza aj organista katedrály Notre Dame v Paríži, ktorý tu býva, na ktorého pozvanie sme sem prišli. Je to pán Vincent Dubois a teraz myslím, že by mohol od vlastných poslucháčov aj pozdraviť. Je to, myslím, ako veľmi príjemná príležitosť takto popoludní pozdraviť na Slovensku takéhoto významného hudobníka a muzikanta, ktorý zastáva naozaj prestížny post v legendárnej katedrále. Vincent, maintenant c'est le temps pour toi. Tu peux faire les salutations pour notre auditorium en Slovaque.
2: Alors, unfortunately, I cannot speak Slovak, I am sorry, but we are so happy to welcome to our house our friend from Slovakia, from Banská Bystrica, Matúš und Jana, his wife, and we are actually just tasting some great champagnes that our Slovak friends brought from Champagne area to Alsace, and we hope that we can bring some bottles to Slovakia the next time. And we are happy also to say that we have great connection, great friendship between Slovakia and France and east of France especially.
1: Takže toľko boli slova od nášho priateľa a zároveň nášho hostiteľa Vincenta Dubois, ktorý nás tu teda srdečne privítal a zároveň tiež informoval našich poslucháčov, že tu spoločne testujeme a okoštúvávame miestne špeciality, a to predovšetkým šampaň, ktoré je naozaj nápojom, ktoré dalo svetu práve región Šampaň, odkiaľ prichádzame. Odtiaľ sme sem do Alsaska priniesli šampanské, ktoré spoločne testujeme a takto utužujeme naše festivalové vzťahy,

0: doline. Viac informácií nájdete aj na stránke organ.španiadolina.sk. Tam je celá prezentácia našich koncertov. No a 19. v Banskej Bystrici sa stretneme v evanjelickom kostole aj so španielským organistom, ktorý za sebou prinesie aj syna, trompetistu alebo tiež trubkára. Takže bude to spojenie organa a trúbky. No a úplne prvú sobotu októbra, 3. októbra budeme môcť vítať aj profesora Varšavskej univerzity Frederika Chopina, pána Jana Bokčanina, ktorý nám príde uzavrieť náš festival a predstaví nám svoju interpretáciu romantizmu a romantickej organovej hudby. Takže toľko zvyšné 3 koncerty z našich 15, ktoré sme tento roku organizovali aj s pomocou Rádia Regina. Ďakujeme veľmi pekne, že nám pomáhali s propagáciou a pozývaním vás poslucháčov. No a toľko teda na teraz od nás Alsaska, ktoré je teda známym regiónom Francúzska a je, dá sa z toho Francúzska treba povedať, že je k nám úplne najbližšie, pretože sa nachádza priamo na východnej hranici s Nemeckom, ktoré je ku nám o dosť bližšie ako napríklad samotné srdce Francúzska, Paríž.
1: Tak ja si myslím, že máš skutočne úžasnú spoločnosť. Matúš, ďakujeme veľmi pekne, že si nám to sprostredkoval, ako sa utužujú tie vzťahy a užívajte si to Francúzsko aj ďalej a tešíme sa na všetky koncerty, ktoré si spomínal. Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Presne o pol tretie vám prajeme pekný útorok aj za volantým. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 20 minút, smerom Ščadca je to 15-minútová kolóna. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a obmedzenie naplánované do 15. hodiny. Nové informácie nám dávajte vedieť bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

žiadny pocit viny. Som myšlienkou neverný a sem tam sklamem seba.

0: Taj sektoru nas, aj ti pa triži njim. Ne pitaj sektoru nas.
1: Tipi na voľný čas.
2: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici dnes pozýva malých aj veľkých na workshop 3D tlače a modelovania. V pobočke na Fončorde sa naučíte navrhovať vlastné modely aj správne pripraviť 3D tlačiareň na rôzne projekty. Workshop sa začal o 14. základmi a o 16. bude pokračovať pre tých, ktorým už základy nestačia. Čo mali spoločné jedlo, láska a mágia našich predkov? Aj na to odpovie známa historička a etnologička Katarína Nádaská, ktorá dnes zavíta do Ružomberka s prednáškou na trochu šteklivú tému Afrodiziaka v slovenskej kuchyni. Večer s Katarínou Nádaskou sa začne o 18. v kine Kultúra v Ružomberku. Slovenské komorné divadlo v Martine dnes pozýva na multižánrovú pestrofarebnú revue s názvom Rím aj Košťany. Čaká vás príbeh okolo únosu kľúčovej osoby regionálneho divadla a večera nespútanej zábavy, pri ktorom svoju úlohu zohrávajú diváci, tvorcovia aj samotní herci. Predstavenie Rím aj Košťany sa začne o 18.30 v Národnom dome v Martine. Ak máte radi klasickú hudbu, dnešné popoludnie v Turčianskej knižnici v Martine bude patriť jednému z jej velikánov, Georgovi Friedrichovi Händlovi. Od 16. hodiny sa v hudobnom oddelení Centrálnej knižnice dozviete viac o jeho živote a tvorbe a rozprávanie doplnia aj ukážky Händlových skladieb z fonotéky knižnice.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: No a my sme dnes súťažili o dve vstupenky na otvárací koncert sezóny v kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý bude v piatok 18. septembra večer. Účinkuje štátny komorný orchester Žilina, no tento najvýznamnejší slovenský orchester alebo jeden z najvýznamnejších ponúkne diela Ludvíka van Beethovena. No a vstupenky od nás získava pán Milan zo Zvolena. Samozrejme blahoželáme a želáme krásny umelecký zážitok.
0: Počúvate popoludnie s Rádiom Regina Stred.
2: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Morské oko pod Vihorlatom ukrýva svoje tajomstvá aj pod hladinou. Do jeho vôd sa vydali potápači, ktorí na prieskum získali potrebné povolenie od ochrany prírody. Čo počas ponoru objavili a ako vyzerá morské oko z pohľadu, ktorý bežný návštevník nemá možnosť vidieť, zisťovala Kristýna Bertičová.
1: Mika, dobrý si?
2: My sme boli v maximálnej hĺbke 8 metrov a tam som namerala 11 stupňov.
3: Lukáš Juštík, zakladateľ Zemplínska Šírava Diving Club. Vy ste sa už z morského oka vynorili. Je to vôbec po prvýkrát v histórii, čo sa vám podarilo ísť pod hladinu morského oka?
4: To bol môj detský sen. Je to chránená oblasť, 5. stupeň, veľký problém. V podstate sme oficiálny profesionálny športový klub. Požiadali sme ako klub o povolenie a ako sme dostali náhle povolenie, tak sme si to išli ohmatať pod vodu, čo to tu je vôbec.
3: Čo teda ste videli na dne morského oka?
4: V prvom rade som chcel dosiahnuť maximálnu hĺbku, lebo ako malé dieťa som počúval, že má to hĺbku 60 metrov. Reálne to je teraz 18 metrov, teplota vody bola 5,5 stupňa, mrazivo. V podstate stromy, rybky, raky. Je leto, čiže je teplo. Tá voda je trošku skalená, ako vrch je do tých 6 metrov jemná sinica a potom už ide ako mliečný zakál a potom termoklíma, čistá voda.
3: Mňa čo trošku prekvapilo, tak tá hladina morského oka je nízka. Cítiť to, keď sa idete potápať?
4: Áno, prvé 4 metre sú úplne, že teplúčka vodička 25 stupňov. Potom vám to klesne na nejakých 15 od tých 6. Po tých 7-8 metrov hĺbky vám to rapidne padá až do 5 stupňov.
3: Čím je táto lokalita pre potápačov zaujímavá?
4: Chceli sme zistiť, že či je to podobné Tatrám a plesám. V podstate to je podobné Tatrám a plesám. Je tu pekný život, sú tu raky, rybky, stromy popadané, lebo tie stromy zostávajú. Tým pádom vytvárajú krásny ekosystém dole a ochranu pre ryby. Čiže je to tam pekné.
3: Ale častejšie chodíte na Zemplínsku Šíravu. Teraz je to výnimočné aj v tom, že Zemplínska Šírava oslavuje 60. výročie svojho vzniku a málo kto vidí, čo vlastne sa nachádza na dne Zemplínskej Šíravy.
4: Tak Šírava zo spodu je veľmi členitá, nakoľko sa tam nachádzajú staré budovy, pozostatky starých stavieb, kameňolomu, vrátnice. Sú tam staré mosty, ktoré boli niekedy v starom korite riek a je tam strašne veľa života. Veľa rakov, veľa zubáčov. Je to prečistené, my pomáhame každý rok čistiť tie brehy, hlavne pod vodou po turistov.
3: Boli aj niekedy nejaké kuriozity, ktoré ste našli na dne Zemplínskej Šíravy?
4: To je strašne veľa, čo to je. Dážniky, koberce, lana, gumy, všetko. Všetko možné. Kuriozita na Zemplínskej Šírave bol vrak Benji. Bola to loď, ktorý majiteľ na ňu zabudol cez zimu a v podstate sa potopila a tu sme vyťahovali po pol roku z dna Šíravy.
3: A môže to byť aj pozostatky z niekdajších domov, ktoré boli zaplavené?
4: Pozostatky z tých domov by som skôršie povedal, že je to taká fáma voči domaši. Sú tam určite nejaké domy, ale tie boli zrušené. Čo tam zostal, bol starý kameňolom. Zostalo spodné poschodie a do ňoho sa dá vojsť, dá sa tam kolo toho chodiť. Sú tam lopaty z bagra, sú tam nejaké kopačové hriadele, ozúbené kolesa, fakt veľké. To bol asi nejaký výťah a sita.
3: Ďalší potápač sa vynoril z morského oka.
5: Lato.
3: Aké to bolo?
5: Bolo to kalné, bolo to chladné. Trošku bordelu, ale ináč pohode ponor.
3: A viditeľnosť, keď hovoríte, že kalné?
5: Meter, meter a pol. Podľa toho, aké jedno. Tak, kde bolo také kamenisté, tam to bolo celkom fajn. Kde bol sediment, tam to bolo do pol metra.
3: A viete, ako ste boli hlboko?
5: Myslím, že maximálne do 10 metrov. Viac sme ani nechceli, chceli sme prezrieť brehy, nejaké to smete, fľaše, sklenené poháre a také veci.
3: To sa vám podarilo nájsť, ako pozerám?
5: Ľudia sú nepoučiteľní.
0: Našťastie odpadkov na morskom oku našli potápači tento rok menej. A čo je pozitívne, stále tam sú raky, čo znamená, že je tam čistá voda a vhodné prírodné podmienky. S potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom sa bude rozprávať Kristýna Bertičová aj v relácii Večerné reflexie. Počúvajte Rádio Regina Stred dnes po 21.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
5: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
5: Ja som mala trávu.
6: Trávu?
7: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Haló, či tak kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
4: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
16: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Samospráva Martina dôrazne odsúdila informáciu o bombovej hrozbe, ktorú dnes preverovali v jednej zo základných škôl. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota do 34 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Odôvodňuje to údajnou nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom a korupčnou kauzou ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa vlastných slov chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Žilinka zvážiť, čo je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa premiéra ovplyvnený tým, že Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
17: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
16: Robert Fico tvrdí, že ak Maroš Žilinka zotrvá vo svojej funkcii, bude brzdiť reformu prokuratúry. Radnica v Martine dôrazne odsúdila informáciu o bombovej hrozbe, ktorú dnes preverovali v základnej škole Alexandra Dubčeka. Dôvodom bol výhražný mail. Pre deti si od ranných hodín prichádzali rodičia a areál školy prehľadávali policajti so služobnými psami. Samospráva uviedla, že podľa dostupných informácií mala vyhrážka politicky ladený obsah, pričom takéto konanie jednoznačne odsudzuje. Dodáva, že školy, učitelia a predovšetkým deti nesmú byť nástrojom politického boja ani terčom zastrašovania. V Banskej Bystrici koncom augusta dokončili rekonštrukciu administratívnej budovy na Rudlovskej ceste, ktorá sa má stať novým sídlom okresného súdu. Dokončená bola aj obnova súdnej budovy na Skuteckého ulici, kde sa má presunúť správny súd. Sťahovanie inštitúcií je naplánované v októbri. S obnovou banskobystrických súdov sa začalo vlani na jeseň. Projekty sú financované z plánu obnovy. Jelšový potok, ktorý preteká mestom Detva, je už takmer bez vody. Situáciu zhoršuje aj to, že niektorí obyvatelia majú na toku nelegálne čerpadlá. Mesto chce proti nim zakročiť. Ako hovorí zástupca primátora Slavomír Ciglan, mesto chce stav vodných tokov na svojom území kontrolovať.
18: Spravíme kontroly na týchto tokoch, že či existujú nejaké tieto hrádzky a či tí ľudia vlastne mechanicky odoberajú tú vodu svojho potoka. V prípade, že áno, tak potom sú tam sankcie.
16: Mesto preto vyzýva obyvateľov, aby čerpadlá a hrádze z potokov odstránili. Podľa manažérky WWF Slovensko pre ochranu vôd Martiny Pavlíkovej, ich používaniu môžu toky nenávratne poškodiť.
6: Ak máme vody príliš málo, tak jednak dochádza k úhynom vodných živočíkov, ale voda sa nám aj rýchlejšie otepluje, tým pádom je tam menej kyslíku a vôbec sa nefungujú tie samočistiace procesy. V súčasnosti je to v podstate rozsudok smrti nad tým potokom.
16: Tradičné čipkárske umenie zo Španej doliny dostáva novú podobu vo forme katalógu, ktorý mapuje bohaté zbierky španodolinskej čipky vo fondoch Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vydanie publikácie je symbolicky prepojené so zápisom tejto čipky do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Jej slávnostné uvedenie sa uskutoční zajtra priamo v obci Špania dolina na podujatí Čipkovaná sláva. Pokračuje manažerka múzea Dana Kurtíková.
19: História paličkovania v Španej doline siaha do druhej polovice 16. storočia do stredoslovenských banských miest. V tomto období prichádzali obyvatelia z nemeckých krajín, ktorí zo sebou prinášali nové poznatky, zručnosti i kultúrne tradície. Medzi nimi bola aj umenie paličkovania čipiek.
16: Futbalový tréner Vladimír Vajstarší chce so Slovenskom priamo postúpiť do B divízie Ligy národov. Jeho tým čakajú na jeseň po dva zápasy s Faerskými ostrovmi, Moldavskom a Kazachstanom. Slováci majú pred sebou tretiu edíciu Ligy národov v C divízii, tentoraz v pozícii favorita. Na úvod ich na domácej pôde preberia Moldavsko a Kazachstan. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Teplota v noci 14 až 8, v svahových zónach miestami okolo 16 stupňov. Cez deň 29 až 34, na Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
20: Zelená vlna.
16: Kolónu hlásite v Žiline na Rajeckej smerom z centra, zdržanie 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
16: 15 hodín 5 minút.
20: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
21: Pekný deň želáme z Reginy aj po 15. O chvíľu v štúdiu privítame hostia zo Štátneho fondu rozvoja bývania a hovoriť budeme o obnove bytových domov. Téma sa týka mnohých, ktorí bývate v bytových domoch a zvažujete dohodnúť sa na obnove. No a po pol štvrtej sa od tejto témy neposunieme až tak veľmi ďaleko v záhradkárskej rubrike. Hovoriť budeme o výsadbách okolo panelákov a bytových domoch. Pokiaľ pozemok, na ktorom chcete sadiť, nepatrí spoločenstvu vlastníkov bytov, potrebujete totiž súhlas od vlastníka pozemku. No a hudba bude v tejto hodinke aj takáto.

0: Počúvať budeme Michala Davida, Banket a takisto Brucea Springsteena. Pohodový útorok vám zo štúdia želajú Peter Gazarek a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: 15 hodín 13 minút, takže isto sme si zatancovali s Reginou stret. No uvidíme, či budeme tancovať aj s počasím. Jana Čerbová z SHMU. Pekný deň želám.
2: Pekné popoludne prajem na stredné Slovensko a Spiš. Veru, že si zatancujeme, pretože je slnečno, fúka slabý až mierny južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu a aktuálna teplota nie je rekordná, ale je veľmi blízko, pretože spomeniem v tých severných okresoch, ako je Čadca či Rovské Veselé, okolo 27 až 29 stupňov a v tých južných do 32 stupňov, čo je na juhu okolo Lučenca alebo v Žiar nad Hronom.
1: Tak naozaj sa krásne vracia leto, teda neviem, či krásne, či to tak má byť. V každom prípade, myslím si, že to mnohých teší, aj keď toho dažďa by skutočne bolo treba. Tak čo, príde zajtra?
2: No tak zajtra ešte nie, ale večer alebo v noci zo stredy na štvrtok by už podľa predpovedných materiál niekoľko dní naznačuje, že niečo, že studený front by mal prejsť a by mal doniesť aj zrážky, aj ochladenie. Takže zajtra cez deň ešte slnečno, cez deň, alebo hlavne popoludnejšie hodinách pribúdanie oblačnosti a zajtra ešte by malo stredné Slovensko vlastne vydržať bez zrážok, ale bude veľmi teplo. Popoludnejšie teplota 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov, na horách 19 stupňov a k tomu prevažne južný mierny vietor.
1: No teda ten dážď ste teraz naznačili, že by mohol už prísť vo štvrtok na to naše územie.
2: Nie len vo štvrtok, už v noci, a čiže ešte stále to bude streda, aj keď bude noc, v noci postupne od západu oblačno zamračené a zrážky. Na väčšine územia dáž, prehánky, ojedine aj búrky. Noc teplá 18 až 13, v údoliach okolo 11. No a cez deň začneme štvrtok oblačno zamračené a zrážky. Na väčšine územia v priebehu popoludňa od západu ubúdanie zrážok a aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti, citeľné ochladenie, preto že denná teplota 20 až 25 v Žilinskom kraji a na Spiši 16 až 20 stupňov a v priebehu dňa sa rozfúka aj severný vietor, takže ten pocit ochladenia ešte zvýrazní.
1: Takže takéto dni nás čakajú, povedala nám to Jana Čerbová. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, prajem ešte pekné popoludne, do počutia.
2: Pekné popoludne, do počutia.

0: 15 hodín 20 minút, počúvate Rádio Regina Stret a ja sa veľmi teším, lebo opäť v štúdiu nie som sama. V tejto chvíli sa budeme zhovárať o obnove bytových domov a o štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý poskytuje peniaze na takéto prestavby a obnovy. No a v štúdiu už je zástupca generálneho riaditeľa štátneho fondu rozvoja bývania Branislav Časnocha. Vítajte, pekný deň.
1: Ďakujem.
0: Samozrejme poviem, že o chvíľu budú vás môcť naši poslucháči aj vidieť v televíznej Regine, v našom televíznom vysielaní. Myslím, že sa začína o 16:30, ale poďme teda k tej našej téme. Aké miesto má obnova bytových domov medzi tými ostatnými podporami, ktoré vlastne ponúka štátny fond rozvoja bývania? Z pohľadu počtu podporených projektov, ale takisto aj z pohľadu toho objemu tých peňazí.
1: Že obnova bytových domov tým, že naozaj na Slovensku žije skoro 50% ľudí v bytových domoch a nie v rodinných domoch, čiže je to tak 50 na 50 u nás, tak má v štátnom fonde rozvoja bývania tento účel veľmi vysokú váhu a dokonca musím povedať, že najviac finančných prostriedkov, ktoré každý rok investujeme alebo ktoré dávame do našich podpor, práve ide na obnovu bytových domov. Až 54% napríklad tento rok z nášho rozpočtu, ktoré dávame, ide na obnovu bytových domov, čo sa týka či už so zateplením alebo bez zateplenia. Takže je to vysoké číslo. Momentálne už máme podaných žiadostí, registrujeme nejakých 692 za tento rok.
0: Čiže ľudia o tom vedia a ľudia o to majú záujem. Vy ste spomenuli so zateplením alebo bez zateplenia, takže dá sa žiadať podpora so zateplením alebo bez. Prečo sa ich finančné objemy líšia a ako to je?
1: Rozdiel je práve v tom, že my ako štátny fond rozvoja bývania už hovoríme, že sme obrátkový fond, to znamená, že nemáme peniaze z rozpočtu. To bolo kedysi. Štátny fond rozvoja bývania je tu práve tento rok 30. rok a vlastne štát ho budoval a vybudoval ho až do takej miery, že už ho nemusí dofinancovávať. Proste peniaze, ktoré my investujeme, sa nám vracajú a my vždy reinvestujeme. A ten rozdiel je v tom, že tie vlastné zdroje, ktoré máme, tak tie dávame do obnovy bez toho zateplenia, čiže je to nejaká iná modernizácia. A peniaze, ktoré dávame do obnov so zateplením, čo najviac je vidieť na Slovensku, je tie naše zateplené baráky, tak tie práve tam veľmi úspešne využívame peniaze z európskych fondov a už niekoľko programov a niekoľko rokov toto máme a musíme povedať pravdu, že v rámci tohoto zateplenia, tejto obnovy patríme v Európe na prvé priečky, takže sme v tom veľmi úspešní.
0: Čiže asi radšej už keď sa teda ide niečo robiť na tom bytovom dome z môjho takého laického pohľadu, aj to zateplíme, už keď teda tam prídu tí pracovníci a tak ďalej. No, čo všetko si vlastne môžu tie bytové domy dofinancovať alebo financovať pomocou toho štátneho fondu rozvoja bývania? Aké sú tie základné podmienky úverov? Akú časť nákladov možno pokryť z takéhoto vlastne úveru? Aké sú teraz úrokové sadzby, lehoty splatnosti a kto môže žiadať o tie peniaze?
1: Začnem od konca. Žiadajú vlastne vlastníci bytov, bytových domov, ale cez buď spoločenstvo vlastníkov bytov, alebo cez správcovské spoločnosti. Nežiadajú to individuálne, ale cez tieto dve inštitúcie. Toto sú vlastne inštitúcie, ktoré môžu u nás žiadať za vlastníkov bytov. Tie podmienky, ktoré máme, sú naozaj jedinečné a bezkonkurenčné na trhu, ale my sa ani nesnažíme byť nejaká konkurencia komerčných bank, proste my vyplňame nejaký priestor a keď sa bavíme o úrokoch, tak ideme od 1 do 3% podľa tých účelov, ktoré robíme a keď sa vrátime k tomu, že čo všetko môžeme robiť, tak okrem toho zateplovania vlastne je možné financovať systémové poruchy, výmenu výťahov, spoločných rozvodov, zabezpečiť bezbariérovosť, nejaké obnoviteľné zdroje, čo je veľmi momentálne dôležité a zaujímavé, rekuperáciu a inú modernizáciu. V rámci tejto obnovy ide hlavne o to, aby sme zlepšili technický stav tej bytového domu a aby aj bola lepšia energetická efektívnosť. Čiže my sa snažíme to robiť tak a celé to nastavujeme, aby tí ľudia v konečnom dôsledku ušetrili peniaze na tom, že tie energie tým, že idú hore, tak aby mali nejakú úsporu.
0: Tak oni to asi aj preto robia vlastne tí žiadatelia alebo tí ľudia, čo žijú v tých bytoch, keď sa dohodnú. Čo by mali ale vlastníci urobiť, alebo čo by mohli, skúsme im tak poradiť, aby bola tá ich investícia taká úplne že najefektívnejšia?
1: Tak určite najdôležitejšie je začať nejakým odborným posúdením technického.

0: toho lacnejšieho. Takže preto rozmýšľať komplexne by hlavne mali. Je to aj potom lepšie, ako keď už by hasili nejaký problém, keď už je nejaká havária v dome a tak ďalej, čiže rozmýšľať aj trošku komplexnejšie a do budúcna.
1: Mm-hmm. Akú jednu najdôležitejšiu radu by ste dali vlastníkom bytov alebo tým správcom, ktorí obnovu svojho domu stále odkladajú, možno váhajú, prečo je možno dobre to naozaj urobiť, dohodnúť sa, skúsiť sa dohodnúť aj do toho?
0: Tak tá najdôležitejšia rada je to, že síce možno ľudia si myslia, že Štátny fond rozvoja bývania je nejaký úrad a nedá sa tam ani dovolať, ani nič. My odporúčame prioritne, aby s nami komunikovali. Zriadili sme aj klientské centrum, máme vlastne k dispozícii call centrum, máme chatbota, ktorý odpovedá 24/7, alebo teda non-stop sa dá povedať. A je to hlavne z toho dôvodu, že my vieme poradiť, ako aj tie svoje investované peniaze čo najlepšie mať uložené, alebo najlepšie urobiť tú investíciu do tej obnovy. Pretože napríklad v prípade, že sa robí zateplenie, a ľudia si dajú cez nás aj vlastne prefinancujú nejaké obnoviteľné zdroje, tak pri ušetrení primárnej energie nad 50%, čo musím povedať pravdu, že úplne bežné pri takejto obnove, my vieme odpustiť až 20% celého vlastne toho úveru alebo tej istiny, čo je veľmi výhodné a tým pádom určité tie časti spadajú do toho tak, že potom to majú ľudia aj, dá sa povedať, že zadarmo obnovené.
1: Tak ja pevne verím, že nás teraz počúvali správcovia bytových domov, alebo teda aj ľudia, ktorí teda žijú v panelákoch, milí poslucháči. Ak máte nejaké problémy s tým bytovým domom, je možné to riešiť cez Štátny fond rozvoja bývania a my sme sa zhovárali v tejto chvíli so zástupcom generálneho riaditeľa Branislavom Časnochom. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Je to tu.
3: Nový školský rok.
2: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
3: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
2: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
3: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
2: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
3: Inokedy Peter Magurský.
2: Od 5. do 9. Rádiu Regina Stret.
0: Zelená vlna.
4: 15.31, to je presný čas a je tu pohľad na cesty, tam vás trápia kolóny. Stojíte v Žiline na Rajeckej smerom z centra, takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom do Žiliny a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Želáme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Chceli by ste si skrášliť okolie paneláka okrasnými kríkmi? Pokiaľ pozemok, na ktorom chcete sadiť, nepatrí spoločenstvu vlastníkov bytov, potrebujete súhlas od vlastníka pozemku. Najčastejšie to býva obec. Je dobré napísať plán výsadby a doručiť ho obci. Aké okrasné kríky sú vhodné ako výsadba pred panelák, poradíme práve teraz.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Jeseň je vhodným obdobím, keď sa môžeme venovať výsadbe stromov a kríkov. Ak bývate na sídlisku, tak aj okolie bytového domu sa dá skrášliť rozličnými okrasnými kríkmi. Ktoré druhy sú na to vhodné, tak to nám poradí Jana Tlučáková.
3: Pred rozhodnutím, že aké kríky kam vysadíme, musíme zhodnotiť, aký máme terén. Najčastejšie sa vysádza pred panelákom, vedľa vchodu, pred vchodom, v predzáhradke, ktorá je viac menej ohraničená chodníkom a panelákom. Záleží od toho, že či máme južnú stranu alebo severnú stranu.
2: Veľmi dôležitá je potom aj pôda.
3: Je rozdiel medzi tým, či je zemina priepustná, vzdušná, alebo je tam ilh, ktorý je veľmi ťažký a treba ho doplniť nejakým kompostom, prípadne vylepšiť, dajme tomu pieskom a podobne.
2: Ak by sme to tak zhodnotili, čo sa týka okrasných drevín, aké by mali mať vlastnosti, ak ich chceme umiestniť v blízkosti panelákov?
3: Zase záleží od toho, že aký veľký priestor na vysadbu máme. Pokiaľ je to priestor, ktorý umožňuje vysadiť aj vyššie kríky, môžeme ísť do takých kríkov, ako je napríklad lieska, baza, ibišteky, drienia, ktoré sú okrasné, ale máme z nich aj nejaký užitok, napríklad z bazy môžeme pozbierať kvet, liesok, máme lieskové oriešky a podobne. Nikdy netreba vysádzať kríky, ktoré sú vysoké, tesne pod oknami.
2: Už ste niečo naznačili, aké druhy sú vhodné na tú výsadbu. Môžeme si dať ešte konkrétne príklady. Veľmi obľúbený je napríklad orgován, zlatý dážď.
3: Orgovaný určite, zlatý dážď áno, ale všetko sú to dreviny, ktoré treba orezávať. To znamená, že ich netreba sadiť tesne k chodníku, treba ich zasadiť do priestoru, kde budú mať priestor prerast a keď náhodou prerastú, ani stihnete ich orezať, nebudú vadiť pri prechode, aby náhodou, ak sa nájde nejaký sused, ktorému to nevyhovuje, aby nemohol frflať.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: 24 rokov viedol divadlo SNP v Martine a potom bol riaditeľom Slovenského národného divadla. A že mal divadlo blízko od malička, to vám Ivan Petrovický povie zajtra ráno v historickom kalendári.
1: Mal som strašne veľa maminých sestier, asi 5, tak tie pravidelne museli chodiť v nedeľu po obede k nám a platiť vstupné. To bola taká jedna začiatočná etapa.
0: Ak sa chystáte vysadiť vinič, odporúčame vypočuť si aj záhradkársku rubriku po 7. Dozviete sa, ktoré odrody sú vhodné na priamu konzumáciu.
2: Je to najlepšie ovocie, aké vieme na Slovensku dopestovať. Ale špeciálne máme na jedenie stolové odrody, ktoré si môžeme rozdeliť podľa farby, biele, ružové, červené. Máme voňavé, nevoňavé.
0: A ak ste sa zatiaľ nestihli zapojiť do ranej súťaže o pobyt v kúpeľoch pre dve osoby, budete to môcť spraviť zajtra ráno. Rádio Budík od 5. do 9. moderuje Peter Magurský. Teraz je 15.50, no a to je čas, keď nás o chvíľu vystrieda vo vysielaní relácia. Zahrajte mi túto. Dnes ju odvysiela Mária Trstenská-Trubíniová. Vítaj v štúdiu a prezrať, o čom budeš hovoriť.
3: Ďakujem krásne za privítanie. Pôjdeme pod Poľanu, konkrétne do Detvy. Predstavíme si život rímskokatolického kňaza, národopisca, autora prvej monografie Detva Karola Antona Medveckého. A keď už sme v tomto krásnom a malebnom regióne, tak budeme hovoriť aj o podpolianskej hudbe. A konkrétne o nej bude rozprávať vynikajúci primáš Miroslav Kapec.
0: Opäť veľmi zaujímavé témy, počúvajte po 16. hodine. No a dnes si dáme na záver jeden o umení, myšlienku svetoznámeho sochára, pretože je to veľmi potrebné pre dnešok, kde chce hrať úlohu aj umelá inteligencia v umení. Neviem, či by sa jej nadmernému užívaniu tešili tí starší majstri a umelci. No, Andrej Matis povedal, kreativita vyžaduje odvahu. Pekný deň vám želajú Peter Gazarek a Zuzana Ševčíková.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinský kraj má podľa údajov Slovenskej správy ciest a NKÚ lepší stav ciest a mostov ako štát. Obnova historickej kúrie v Hajnáčke má finančné krytie. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota do 34 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť, skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenala nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Dodáva, že celkovo klesá aj globálny trend vzdelávania.
2: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie, než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD zistenia vníma ako reflexiu i povzbudenie. Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. Žilinský samosprávny kraj má cesty druhej a tretej triedy v lepšom stave ako štát svoje cesty prvej triedy na území kraja. Ako informuje Žilinská župa na svojom webe, potvrdzujú to najnovšie údaje Slovenskej správy ciest z júna tohto roku. Kraj dodáva, že výrazný rozdiel je ešte viditeľnejší pri mostoch, kým na štátnych cestách prvej triedy je podľa Najvyššieho kontrolného úradu v najhorších technických stavoch približne každý druhý most, v Žilinskom kraji ide o približne každý piaty. NKÚ zároveň označil Žilinský kraj za pozitívny príklad systematickej prípravy rekonštrukcií mostov. Na funkciu primátora mesta Čadca kandidujú v jesenných voľbách Alexander Stančík za Právo na pravdu a súčasný šéf mestskej samosprávy Matej Šimášek za Hlas SD. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnila samospráva dnes na svojom webe. O post poslanca v 25-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 63 kandidátov. Rozvoj nadnárodného UNESCO geoparku Novohrad-Novgrad na juhu stredného Slovenska a severe Maďarska pokračuje ďalšou etapou. Po uzavretí partnerskej dohody získal finančné krytie na viaceré investície, najmä na obnovu historickej kúrie v obci Hajnáčka. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov vo výške 1 milión 600 tisíc eur, hovorkyňa Banskobystrickej krajskej samosprávy Vanessa Čierna.
3: Rekonštrukciou historickej ebeckého kúrie v Hajnáčke Banskobystrický samosprávny kraj ako vedúci partner projektu vytvára prvé komplexné návštevnícke centrum geoparku. Po obnove vznikne v jej priestoroch návštevnícke centrum, v ktorom si budú môcť turisti zakúpiť tematické predmety, vrátanie regionálnych produktov, pozrieť si interaktívne expozície zamerané na prírodné a kultúrne hodnoty, ako aj historické oblasti geoparku. Rekonštrukcia kúrie by mohla začať na jeseň tohto roka.
1: Kaštieľ vo Svetom Antone bude počas blížiaceho sa víkendu centrom slovenského poľovníctva. Konať sa tam bude 34. ročník celoslovenských poľovníckych slávností Dni svätého Huberta. Organizátori pripravili program v celom areáli kaštieľa, na terasách aj v historickej sýpke. Na podujatí sa predstaví viac ako 60 vystavovateľov, odborné organizácie, remeselníci, lesníci, poľovníci, kinológovia, sokoliari, umelci i hudobníci. Riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
4: Dni svätého Huberta nechceme vnímať iba ako oslavu poľovníkov. Chceme ukázať, že moderné poľovníctvo je predovšetkým o zodpovednosti za krajinu, zver a prírodu. Svätý Anton má byť miestom, kde sa stretne odborný svet s verejnosťou a kde dokážeme o týchto témach hovoriť otvorene, zrozumiteľne a bez predsudkov.
1: V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu sú dnes v akcii traja nikeligisti. Komárno hrá od 16. v Lučenci, od 16.30 sa Podbrezová predstaví v Spišskej Novej Vsi a Michalovce v Medzve. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Teplota v noci 14 až 8, v svahových zónach miestami okolo 16 stupňov, cez deň 29 až 34, na Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite v Žiline na Rajeckej smerom z centra, zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu a na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin je v zálive odstavené pokazené vozidlo. Rýchlosť tam znížili na 60 km za hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

0: Vynikajúceho ľudového muzikanta nerobí iba dokonalé ovládanie nástroja, ale najmä hudobný cit a schopnosť vložiť do piesne emóciu. Dôležité je vedieť počúvať ostatných muzikantov, spevákov či tanečníkov a prirodzene s nimi spolupracovať. Dobrý muzikant pozná tradície, váži si ľudovú hudbu a zároveň dokáže byť tvorivý a improvizovať. Potrebný je aj temperament, vytrvalosť či pokora, pretože skutočná muzika nie je o predvádzaní sa. A napokon to najdôležitejšie, priatelia, musí mať hudbu rád a hrať ju srdcom, pretože práve to poslucháč cíti najviac. Tak aj takýmito vlastnosťami ovplýva náš dnešný host, huslista a primáš Miroslav Kapec.
1: Čiže sú tam veľké rozdiely v tom, že je zemitá, ale je zároveň aj jemná.
0: Tak aj takáto je podpolianská pieseň, ktorá bude znieť v našom vysielaní. Nuža, na Podpolianie ostaneme v druhej polovici relácie. Zahrajte mi túto, pretože si predstavíme život katolíckeho kňaza a autora prvej slovenskej monografie Detva Karola Antona Medveckého. Pohodu pri počúvaní aj v útorok 8. septembra vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Očová, očová!

0: Našim dnešným hostom pri mikrofóne Rádia Regina Stred je po 16. hodine 13. minúte primáš Miroslav Kapec.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Predstavme si takúto situáciu, milí poslucháči. Nejaké pohostinstvo, na Podpoľaní, veľmi ďaleko od civilizácie, kapela, prídu chlapi, začnú si rozkazovať. Je to pre primáša výzva, také mužské rozkazovačky v takej dobrej atmosfére o nejakej jednej nad ránom?
3: Je to výzva, ale môžem na druhej strane povedať, že aspoň pre mňa osobne pri takýchto oslavách a zábavách to bola neskutočná škola. Pretože tam tí chlapi, ale aj ženy, hej, keď si zaspievali, tí vyťahovali také piesne, ktoré neboli bežné k počutiu buď v rozhlase alebo na nejakých nahrávkach. Čiže ja som sa veľakrát tešil, keď niekto vyťahol nejakú novú pieseň. A samozrejme vtedy tie možnosti ešte neboli také, že teraz človek vyťahne telefón a hrá si to. Ja som mal malý diktafón, som nosil so sebou, na ktorý som si nahrával, a takto som si vlastne aj ten svoj repertoár rozširoval, že neostal som pri tých 20-30 piesňach, ale vždy som sa tešil, keď niekto vyťahne niečo nové.
2: Skúšali ste niekedy napríklad takú violu, teda kontru, alebo ísť teda do tej harmonie, nielen do tej melódie?
3: Toto sa priznám, že nie, až tak ma to neťahalo, vždy som bol verný tým predkom.
2: Vy ste ale nielen počúvali, ale ste sa stali aj takým interpretom, ktorý už bol aj počúvaný v našom vysielaní. V akých reláciách vás bolo možné započuť ten váš kumšt?
3: Asi ich bolo viacej tých relácií, ale tak asi v podstate tá hlavná po koncert Hrajte, že mi hrajte, ale celá tá spolupráca, alebo ako som sa dostal do toho počúvacieho éteru Slovenského rozhlasu, bolo už pred viac ako 20 rokmi. A bolo to na prvom rozhlasovom dvore Hontianskej parády v Hrušove. A mal som vtedy možno 18 nejak tak rokov a vtedy ma oslovil vtedajší pán riaditeľ Juraj Dubovec, dlhoročný redaktor, výborný muzikant. A malo to nejaký taký štýl, že Slovenský rozhlas v podstate robil rôzne súťaže, mal tam svojich pozvaných hostí a my sme tam boli ako trojčlená kapela na vyplnenie, ale samozrejme išli sme aj do tých živých vstupov. A môžem povedať, že tam vtedy vlastne tí ľudia o vás počujú, hej? Lebo zaznelo to moje meno, že tá moja kapela tam hrá. A ten Slovenský rozhlas má obrovský dosah. Vtedy tie živé vstupy v podstate išli do vysielania celého Slovenska, čiže išli aj na východ, aj na západ. Takže tam to začalo a už potom postupne naozaj s účastnením sa tých verejných rozhlasových nahrávok, relácií jednotlivých, či už to bolo Piesem v srdci zrodená, ak si dobre pamätám, a potom aj v relácii Studnička.
2: V súčasnosti s kým pôsobíte, s kým hrávate?
3: Ja od 15 rokov hrávam v kapele Jara Haslingera stále, čiže tam pôsobím, a vo folklórnom súbore Partizán som už aktívne skončil. Odovzdal som tú pochodeň mladším. Toto cestovým aj želám veľa úspechov a šťastia, aby zažili aspoň to, čo ja. A v podstate chodievam hrávať so svojou kapelou.

0: vyjadrení, že čím je charakteristická vie pomôcť pre ľudí, keďže našu reláciu Zahrajte mi tuto počúvajú ľudia Kysuce, Orava, Dole, Novohrad, Gemer, Hont, Tekov. Takže čo je tá ingrediencia, tá esencia toho Podpoľania, lebo ľudia to radi počúvajú, je to také dynamické. Neviem, či to takto to môžem nazvať.
1: Áno, tá podpoľanská muzika, niekto povie, že Podpoľanie a myslí v globále, že je to jeden štýl, no nie je to tak veľmi pravda, pretože aj na tom Podpoľaní majú tie kapely svoj vlastný štýl, taký zemitý, veľmi špecifická je hrochoť. Ale zase na druhej strane je tam aj veľká clivota v tých melódiách a viem si to teraz predstaviť naživo, keď sa zamyslím a započúvam do nahrávok Ďatelinky, ako vedeli krásne zahrať pomalú baladickú pieseň a potom keď prišli Vrchárske rozkazovačky, tak sa išli dotrhať do slova všetci. Čiže sú tam veľké rozdiely v tom, že je zemitá, ale je zároveň aj jemná.
0: Ja som raz počula takú poučku, ale neviem vôbec, či je pravdivá, že čím idete vyššie do tých hôr, tým je tá hudba taká drsnejšia a čím idete nižšie, napríklad Očová, tak je to nie že uhladenejšie, ale trošku iná.
1: Ja by som to skôr vnímal v tom, že je tam rozdiel na tých vrchoch, nie sú školovaní muzikanti. Čiže tá hra nie je taká úplne uhladená, ako už keď zliezame do tých dedín bližšie k tomu mestu, kde aj dávnejšie mali možnosť navštevovať aspoň nejakú základnú umeleckú školu alebo niečo a už predsa to bolo uhladenejšie, čiže v tomto by som ja videl ten rozdiel.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky Majka a Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie v piatok a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v piatok, a to so začiatkom o 19. hodine a v sobotu o 18. hodine 30. minúte. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Témou tohto ročného jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. V piatok o 16. hodine 30. minúte na námestí SMP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej spevackej skupiny Marína. Večer o 21. hodine 15. minúte sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi. Obrazy z dolnej zeme, a to v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12. hodine 30. minúte sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14. hodine 30. minúte bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cimbalovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16. hodine 30. minúte v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, zo Svrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať maľované keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché postenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Streda v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Pekné popoludnie z Rádia Regina Stred aj po 16. 41. minúte. Keď sa povie detvám, jej tradícia a ľudová kultúra, tak s týmto miestom sa spája aj meno Karola Antona Medvedského. Narodil sa v roku 1875 v Dolnej Lehote a jeho životná cesta ho napokon priviedla ku kňazskému povolaniu. V Detve pôsobil na prelome 19. a 20. storočia a práve tu si zamiloval krajinu, ľudí a ich spôsob života. Zaujímali ho ľudové piesne, kroje, remeslá aj predmety, ktoré boli súčasťou každodenného života Detvanov. Veľa z toho, čo videl, čo počul, si zapisoval a zbieral, aby sa tradície jeho doby zachovali aj pre ďalšie generácie. Svoje poznatky napokon spojil v rozsiahlej knihe Detva, ktorá vyšla v roku 1905 a stala sa prvou slovenskou monografiou venovanou jednej obci. Medvedský však neostal iba pri písanom slove. Do Detvy pozval maliara Jaroslava Augustu a práve vďaka nemu sa krása podpolianskej krajiny a ľudí dostala aj na maliarské plátna. Jeho život však nebol vždy jednoduchý. Pre svoje slovenské národné zmýšľanie sa počas maďarizácie dostával do nemilosti a často bol prekladaný z jednej farnosti do druhej. Po vzniku Československa sa zapojil do verejného života a v roku 1918 patril medzi signatárov Martinskej deklarácie. Karol Anton Medvedský zomrel v roku 1937 v Bojniciach, no jeho odkaz zostal živý najmä vďaka jeho práci pre slovenskú kultúru, históriu a národopis. A možno práve vďaka ľuďom, ako bol on. Dnes ešte stále vieme, ako žili, spievali a tvorili naši predkovia. Nuž a práve jeho život v Detve inšpiroval k vytvoreniu folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu detvianskýho. Tanec, hudbu a príbeh v ňom spojí viac ako 140 umelcov z regiónu. Jeho derniera je naplánovaná na tento piatok a sobotu v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Dnes slávime sviatok narodenia Panny Márie a ten sa pravdepodobne začal svetiť po cirkevnom sneme v meste Efes, a to v 5. storočí. Zvyklo sa aj hovoriť, že ak na narodenie Panny Márie neprší, bude suchá jeseň, alebo na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek zhromaždenie, prípadne na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek rozlúčenie. Inak tie spomínané lastovičky, priatelia, sa vyskytujú v pranostikách už od polky augusta. V stredu môžeme očakávať takéto počasie, bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 34 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, postupne južný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.

Záver útorkového vydania relácie Zahrajte mi túto bude patriť informácii, priatelia, že nielen túto, ale aj tie predchádzajúce časti si môžete opäť vypočuť, ak si kliknete na náš archív relácií na stránke www.reginastred.stvr.sk. Za vašu pozornosť pri počúvaní vám ďakujú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Rádio Regina Stred.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Naši 15-roční školáci sú v medzinárodnom testovaní gramotnosti podprimerní v čítaní, no mierne sa zlepšili v matematike. Trenčianska župa, lekárnická komora sa pre prevádzku v Partizánskom sporia, či v lekárni môžu fungovať poštové služby. V kauze sprenevery peňazí pod Tatrami doteraz nikoho neobvinili. 60 bytoviek muselo pozastaviť plánované rekonštrukcie. Elektrobusy už začali jazdiť aj v regionálnej doprave. Vodiči pre ich naštartovanie musia preukázať, že si nevypili alkohol. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Pohodu pri počúvaní vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovenskí 15-roční žiaci sú pod priemerom krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v čitateľskej aj v prírodovednej oblasti. Ukázali to výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. V matematickej gramotnosti si oproti poslednému meraniu spred 4 rokov naopak polepšili. Zistenia predstavili historicky prvýkrát na Slovensku, kde sme hostili predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie.
2: Hlavnou sledovanou oblasťou bola prírodovedná gramotnosť. Naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD ako v roku 2022. Krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko či Maďarsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, Čile či v Kolumbii. Najlepšie obstála Čína. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
3: V porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme. Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili.
2: V matematickej oblasti nastalo mierne zlepšenie. Slovenskí školáci sa dostali nad priemer testovaných krajín. Čína rovnako obstála najlepšie aj v tejto oblasti. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička tvrdí, že globálny trend vo vzdelávaní klesá celkovo.
4: Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov. No a potrebujeme trošku viacej čítať. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA.
2: Zlepšiť čitateľskú gramotnosť chce rezort školstva spolu s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pomocou opatrení. Rok 2027 chcú vyhlásiť za Národný rok čítania, pokračuje riaditeľka NIVAMU Romana Kanovská.
5: Nechceme, aby tieto výsledky zostali len zaznamenané niekde v dátach. Chceme školy povzbudiť tom, aby to čítanie nebolo len záležitosťou slovenského jazyka a literatúry.
2: V digitálnej gramotnosti dosiahli naši žiaci uspokojivý výsledok 497 bodov. Úroveň priemeru krajín je 500 bodov. Keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, výsledky zatiaľ nie je s čím porovnať. Celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Môžu sa v lekárni okrem liekov vydávať aj poštové zásielky? Práve túto otázku otvoril koncept tzv. Malej pošty na sídlisku Šípok v Partizánskom. Ide o vydávanie poštových zásielok v lekárni. Slovenská lekárnická komora takéto spájanie služieb odmieta. Trenčiansky samosprávny kraj upozorňuje, že zákon striktne nezakazuje. V prevádzke preto vykoná kontrolu. Obyvatelia si poštu v lekárni pochvaľujú.
6: Malú poštu otvorili v lekárni na sídlisku Šípok v Partizánskom v júni. Nahradila pobočku, ktorá tam pred rokmi zanikla. Pokračuje majiteľ lekárne Michal Savara.
7: Problém vznikol hneď v ten deň. Od ďalšieho dňa to začali riešiť aj kompetentné orgány.
6: Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa má priestor lekárne slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie na iné služby.
8: Ja si osobne nemyslím, že zdravotnícka legislatíva sa má prispôsobovať záujmom pošty. Konanie začalo ministerstvo zdravotníctva, štátny ústav a my ako Slovenská lekárnická komora.
6: Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová upozorňuje, že už komunikujú s ministerstvom zdravotníctva.
9: Keď príslušné orgány rozhodnú, že výdajné miesta v lekárniach byť nemôžu, toto rozhodnutie budeme rešpektovať.
6: Obyvatelia Partizánskeho vznik pošty priamo v lekárni na miestnom sídlisku vítajú.
10: Ja bolo by škoda, keby sa to
2: zrušilo.
10: Fakt je to veľmi dobre, no, lebo za každým chodí kvôli všetkému len do mesta, však sídlisko je obrovské.
6: Primátor mesta Jozef Božík doplňa.
11: Malá pošta nie je nejaký experiment, ktorý by sme zavádzali na Slovensku prvýkrát v živote. Je presne ten istý model, ktorý už roky funguje v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Škandinávii.
6: Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydal Trenčiansky samosprávny kraj. V prevádzke teraz vykoná kontrolu. Z písomného stanoviska kraja vyberáme.
12: Citovaný právny predpis bližšie nešpecifikuje podrobnosti o poskytovaní poštových služieb, pričom ani túto činnosť striktne nezakazuje.
6: Združenie miest a obcí Slovenska chce iniciovať zmenu zákona. Priestor na úpravu legislatívy vidí aj Trenčiansky samosprávny kraj. Ministerstvo zdravotníctva ani štátny ústav pre kontrolu liečiv na naše otázky nereagovali. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: V kauze sprenevery peňazí pod Tatrami, o ktorej sme informovali už v júli, prebieha vyšetrovanie. Doteraz nebola obvinená žiadna osoba. Dnes už bývalá konateľka správcovskej spoločnosti si mala previesť na svoj súkromný účet viac ako 2,5 milióna eur. O svoje našetrené peniaze vo fonde oprav prišlo 60 bytoviek. Viaceré z nich pozastavili plánované rekonštrukcie.
13: Dominik Guľaš je domovníkom, ktorý spravuje 4 vchody v jednej z popradských bytoviek. Z našetrených peňazí plánovali po 50 rokoch vymeniť výťahy a opraviť interiér.
14: Bohužiaľ, momentálne stojíme na stavebnom zamere, ktorý sa schvaľuje. Zobrali nám dokopy 260 tisíc eur z dvoch účtov. Človek ostáva bez slov.
13: Keďže na účte nemajú peniaze, chcú sa obrátiť so žiadosťou na štátny fond rozvoja bývania. Niektoré bytové spoločenstva ostali, no niektoré ukončili spoluprácu so správcovskou spoločnosťou. Jej druhý konateľ, Vladimír Kolumber, čelí tejto skutočnosti.
15: Nie je pravda, tak ako sa začalo šíriť niekde, že sme v konkurze. Nie je to kolektívna vina, je to zlyhanie bývalej konateľky.
13: Bývalej riaditeľke sme sa pokúšali dovolať, no neúspešne. Podľa konateľa spoločnosti mala ako jediná aktívny prístup k účtom. V priebehu niekoľkých dní vykonala približne 200 prevodov. Peniaze údajne s vidinou zisku previedla na zahraničný účet. Finančný analytik Maroš Ovčarik tvrdí, že banka mohla zareagovať v prípade neobvyklých pohybov.
16: To znamená, chodia tam sumy, ktoré tam nikdy nechodili, alebo frekvencia platieb je extrémne vysoká, tak banka má právo zablokovať takéto účty.
13: Prípad vyšetruje polícia. Zatiaľ nebola obvinená žiadna osoba, pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
17: V súčasnosti prebiehajú zaisťovacie a iné procesné úkony, pričom v trestnom konaní je nateraz potrebné identifikovať všetkých poškodených. Podľa predbežných informácií by sa malo jednať o približne 4000 subjektov.
13: V tejto veci už padlo viacero trestných oznámení zo strany bytových spoločenstiev. Ich zástupcovia sa obracajú na právnikov, aby sa k svojim peniazom dostali. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Sú ekologické, bezemisné, tiché a moderné. Reč je o elektroautobusoch, ktoré už jazdia po niektorých mestách na Slovensku. Novinkou je ich nasadenie aj na dlhších trasách medzi mestami, teda v regionálnej doprave. Prvý takýto elektrobus vyrazil na cestu v Nitrianskom kraji.
18: Prvé bezemisné vozidlo v prímeskej doprave meria 12 metrov a naraz odvezie 61 cestujúcich.
19: Nevedela som nič. Som čakala také tie staršie autobusy, ktoré väčšinou chodia. Teraz ako idú ceny paliva hore, tak určite je to lepšie pre všetkých. A určite to bude aj pohodlnejšie, však novšie autobusy sú vždy pohodlnejšie ako tie staré.
20: Myslím si, že je to dobrý krok, že akože zavádzame aj na Slovensko toto. Som rád, akože myslím, že elektromobily sú fajn.
18: Elektrobus je novinkou aj pre vodičov, tí tak museli prejsť školeniami. Priamo v kabíne ich čakajú aj novinky, Daniel Punzarov.
21: Príde vodič do autobusu, tak si zoberie dredier, musí si fúknúť do prístroja, a potom, jak nenafúka, tak potom dovolí, aby bol naštartované vozidlo a pokračuje v jazdi.
18: Daniel Punzarov jazdí s autobusmi už 15 rokov. Na elektrobuse to dnes bola jeho druhá jazda.
21: Je to zaujímavé, že človek nepočuje ten klasický motor. Prvý dojem tak, že zastavíte na semaforoch, predáte plyn a neviete, že idete, alebo stojíte na jednom meste. No. Človek sa stále učí.
18: Prvá jazda elektrobusu smerovala z Nitry do Levíc, čo je približne 45 kilometrov. V najbližších týždňoch budú tento autobus testovať na rôznych trasách v celom Nitrianskom kraji. Michal Horák, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku.
22: Denní dojezd je očakávaný více než 300 km, to znamená, máme nadimenzovaný i okruh. Bude sa to nabíjať na detašovaných nebo vybudovaných místech, ktorá proto zřizujeme, tak aby tá obslužnosť byla bezproblémová, to znamená, aby ten komfort a tá ekonomika byla co nejefektívnejší.
18: V kraji by postupne malo jazdiť na regionálnych linkách 5 elektrobusov. Asi 4 milióny eur na ne išli z eurofondov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
1: O tom, prečo ľudia aj samospráva kritizujú presťahovanie policajného oddelenia mestskej časti Košice-Sever do bývalej priemyselnej zóny. O tom, ako nemocnici v Spišskej Novej Vsi pomôže s diagnostikou nový prístroj magnetickej rezonancie. Ale prezradíme vám aj tajomstvo zachovania sochy Panny Márie v Komárňanskej bazilike. Podrobnosti už o chvíľu. Policajné oddelenie mestskej časti Košice-Sever sa presťahovalo do bývalej priemyselnej zóny. K novej stanici ale nevedie chodník a cestu môžu skomplikovať aj zatvorené železničné rampy. Polícia tvrdí, že na zásahy to vplyv nebude mať. Dostupnosť novej stanice pritom kritizujú obyvatelia i samospráva.
3: Sídlo policajného oddelenia sa presunulo na rampovú ulicu. K oddeleniu nevedie chodník pre chodcov. Obyvatelia preto musia kráčať pri ceste v tesnej blízkosti aut. Na situáciu sa sťažujú aj na sociálnych sieťach.
4: Ten prechod od zastávky na druhú stranu je samovražda.
23: Ako tam pôjde niečo nahlásiť nejaká mamička s kočíkom, alebo starší človek, alebo hociaký iný človek zo severu, ktorý nemá auto. Nie je tam dokonca ani chodník.
4: Tá rampová je tak od ruky. Policajti majú byť medzi ľuďmi.
3: Oddelenie sa muselo presunúť z bývalej budovy pre zlý technický stav. Periféria mestskej časti však podľa viacerých nebola správnou voľbou. Vysvetľuje starosta severu František Ténaj.
24: Osťahovanie bolo potrebné, ale nemyslíme si, že táto lokalita je práve najšťastnejšie volená. Prístup do lokality Rampova, ktorá je bývalou priemyselnou lokalitou, je problém.
3: Dopĺňa dopravný analytik Tomáš Burger.
25: Je to pomerne netradičné miesto, nakoľko sa nachádza v priemyselnej zóne. Obvodné oddelenia sa zvyčajne nachádzajú blízko ľuďom, prípadne na miestach, kde sa dá dostať aj pešo.
3: Rampová ulica je známa častým uzatváraním železničného priecestia. Podľa polície to však neovplyvní ich schopnosť zasahovať a premiestnené oddelenie naďalej dokáže zabezpečiť poriadok vo svojom územnom obvode. Pokračuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
26: Ak budú policajti obvodného oddelenia policajného zboru Košice Sever dostupní, budú k udalosti vyslaní. Ak v tom čase budú plniť iné služobné úlohy, operačné stredisko vyšle inú dostupnú policajnú hliadku.
3: Podľa polície sa sťahovali aj z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít. Očakávajú tak lepšie podmienky na výkon služby. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V nemocnici v Spišskej Novej Vsi pribudol nový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní vidieť najmenšie detaily. Pacienta môžu oveľa skôr diagnostikovať, zlepší sa aj dostupnosť vyšetrenia. Prístroj navyše kvalitnejšie zobrazí následky športových zranení. Predstavili ho na konkrétnom príklade športovca, profesionálneho hokejistu.
27: Profesionálny hokejista Branislav Rapáč zo Spišskej Novej Vsi má po úraze chrbtice s magnetickou rezonanciou dostatok skúseností.
28: Mám dlhodobé chronické problémy so spodným chrbtom, takže tým, že som mal veľa zdravotných problémov počas kariéry, takže som si užil magnetickú až. Ja som pod nejakou kontrolou vždy raz ročne cca chodím na magnetickú rezonanciu, aby vedeli chrbát, v akom stave, ako sa to vyvíja.
27: Nemocnica v Spišskej Novej Vsi vďaka novému prístroju rozbieha s tímom HK Rysi spoluprácu. Viac riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
29: Bude spočívať hlavne v skorej MR diagnostike športovcov a potom v následnom vyšetrení našimi odborníkmi, ortopedotraumatológmi, ich navrhnutí liečby, po prípade aj samotnou liečbou.
27: Reaguje Branislav Rapáč.
28: A je super, keď extraligový hokej má aj vo svojom meste potrebnú dobrú zdravotnú starostlivosť, preto sme veľmi radi, že sme sa dohodli na tejto spolupráci a je to obrovský benefit pre našich hráčov.
27: Zdravotníci na novej 3 Tesla magnetickej rezonancii denne vyšetria približne 20 pacientov. Umožní im presnejšiu diagnostiku, približuje primár radiologického oddelenia v Spišskej Novej Vsi Peter Galík.
30: Tráva nám to lepšej silu magnetického pola, lepší pomer signál šum a na konci dňa je to lepší obraz, ostrejší a čistejší. Dáva to detailnejšiu diagnostiku.
27: Prístroj má veľký význam pri diagnostike chrbtice, kĺbov, väzov, šliach či chrupaviek. Oblastí, s ktorými denne pracuje aj tým ortopédia a traumatológie Spišsko-Novoveskej nemocnice. Pracovisko magnetickej rezonancie opravili a nový prístroj zakúpili z plánu obnovy a odolnosti. Marie Valážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: ďalší nezodpovední vodiči na cestách v Košickom kraji. Policajti dnes skoro ráno počas 3 hodín trvania akcie zastavili stovky šoférov. Väčšina z nich bola zodpovedná, no našli sa aj takí, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu či drog.
2: Kontrola trvala len pár sekúnd. Niekde policajti skontrolovali aj doklady. Inde vodiči iba fúkali.
5: Ste ochotná podrobiť sa dýchovej skúške? Nech sa páči, rozbalte si na ústok. Hrubším koncom pôjde do prístroja a plynule stredným dýchom budete fúkať.
2: Od 5. do 8. rána zastavili stovky vodičov v Košickom kraji. Väčšina z nich bola zodpovedná. Našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili, doplňa krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
6: Jeden vodič nafúkal v prepočte viac ako 1,2 promila alkoholu v dychu a jeden vodič mal pozitívny výsledok orientačného testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nespĺňalo predpísaný technický stav.
2: Policajti takýmito kontrolami reagujú aj na aktuálnu situáciu na cestách. Len za posledných 5 dní sa v Košickom kraji stalo 5 smrteľných dopravných nehôd, pokračuje opäť policajná hovorkyňa.
6: Od začiatku tohto roka evidujeme na cestách Košického kraja takmer 1500 dopravných nehôd a do dnešného rána 31 usmrtených osôb.
2: Podľa vodičov za tieto nehody môže aj alkohol a neprimeraná rýchlosť.
7: Vodič jazdia, jak jazdia niektorí a často sa tu popíja radi za volantom, takže si myslím, že je to v poriadku.
8: Alebo je aj veľa na ceste.
2: Policajti budú v podobných preventívnych akciách pokračovať aj naďalej. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Zviditeľnia geologický unikát v centre Nitry. Takzvanú Rolfesovú baňu, teda starý dolomitný lom, dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad i prikrývky po ľuďoch bezdomova. Ochranári žiadajú mesto, aby dalo chránené geologické útvary vyčistiť a urobilo tam rekreačnú zónu.
9: Rolfesová baňa je dnes skrytá pod stromami. Ľudia z nitrianskeho starého mesta spomínajú na časy, keď do nej mohli bezpečne chodiť.
10: Keď boli moje detičky malé, tak som nemala strach, pretože keď boli v bani, vedela som, že sa im tam nič nemôže stať.
11: V tejto bani sme sa hrávali ako malé deti, bolo tam i jazierko, ako klzisko sme ho využívali a v lete sme tam chytávali žubrienky. Potom tam bolo veľké lietadlo, ktorom sme sa hrávali.
9: Geologické vrstvy odkryli ťažbou kameňa v minulom storočí. Raritou je 200 miliónov rokov starý šedý ramsauský dolomit a vápenec. Program starostlivosti o baňu vypracovala štátna ochrana prírody. Peter Hradňanský zo správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
12: Uvažuje sa tam s redukciou existujúcej vegetácie, v prípade výskytu invazných druhov nepôvodných ich likvidácia, odnášanie a likvidácia odpadu, sledovanie stability územia a prípadné erózie.
9: Hovorca Nitry Tomáš Holúbek potvrdil, že dokument už majú na radnici.
14: Aktuálne súťažíme špecializovanú firmu, ktorá bude odstraňovať náletové dreviny. Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, tie dreviny musia jesť preč vo veľkej miere až do 80%.
9: Do hrubších kmeňov vpichnú chemickú látku a stromy vyschnú. Ako to funguje, vysvetlila Viera Paganová z katedry biotechniky zelenie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
15: Vyvrtajú otvory do kmeňa a to približne v hrúbke nejakých 10 mm, tak aby bolo možné do nich tú chemickú látku vpraviť. Ku odumretiu dreviny môže dochádzať v horizonte tých 4 až 6 mesiacov.
9: Náklady na opatrenia v bani na najbližších 9 rokov radnica vyčíslila na 150 000 eur. Dreviny v prírodnej pamiatke bude musieť udržiavať aj v budúcnosti. Na trávnatej plochy možno privedie ovce alebo kozy. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate žurnál.
1: V 19. storočí prežila požiar, ktorý zničil takmer celý kostol a celé generácie sa s ňou spájajú príbehy o splnených prianiach či uzdraveniach. Sochu Panny Márie v Komárňanskej bazilike svätého Ondreja dodnes upriadajú legendy. Pátranie po ich pôvode teraz odhaľuje aj skutočný príbeh viac ako 200-ročnej Madony.
31: Niektorí veriaci jej dodnes pripisujú výnimočnú moc. Rozprávajú o splnených prosbách aj uzdraveniach, iní sú naopak presvedčení o jej obyčajnosti. Autor knihy o bazilike Jozef Černek.
32: Ľudia okolo tej sošky si vždy vymýšľali, 5-krát som počul inú fabuláciu, inú lož, ale vždy bol dovetok, že nie je vzácna. Ako keby si ju ľudia veľmi vážili, ale zároveň ju chránili, aby ju niekto odtiaľto nezobral.
31: Jedna udalosť sa však v príbehoch opakuje, hovorí Robert Kiš, kanonik a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy.
33: Požiar
4: ktorý bol 17. septembra 1868 tu v Komárne. Celé mesto horelo, schorelo aj 5 kostolov, 360 domov. A práve táto malá soška Panny Márie zostala ako nedotknutelná. A to bola aj pre tu našich veriacich takou ako zásnosťou.
31: Práve jej zachovanie po katastrofe mohlo ešte posilniť úctu, ktorú k nej miestni prechovávali. Podľa historičky umenia Evy Denešovej jej pôvod siaha ešte ďalej.
13: Tú sochu môžeme zaradiť predbežne do polovice 18. storočia, čo sa týka tých jej barokových častí, to znamená hlavy s časťou hrude, ruky s časťou predlaktí.
31: Už okolo roku 1750 sa podľa archívov o sochu Panny Márie staralo miestne náboženské spoločenstvo. Neskôr sa okolo podobných obliekaných madon vytvárala taká silná ľudová zbožnosť, že cirkev ich kult začiatkom 20. storočia začala potláčať. Opäť Eva Denešová.
13: A vtedy vstupuje svätý Pius, pápež Pius X, ktorý nariaduje tieto sochy, nie je to vyslovené, že odstrániť, ale potlačiť ich kult.
31: Komárňanská Madonna zostala. Či k jej zachovaniu pomohli aj príbehy, ktoré si o nej miestni odovzdávali, už historici s istotou povedať nevedia. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Európska komisia rozhodla, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vo februári vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Firmám, ktoré patria do holdingu, preto pozastavila preplácanie časti dotácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Kanady a Francúzska oznámilo zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na západnom brehu Jordánu. Vyplýva to z vyhlásenia britskej vlády. Tento krok odôvodnili narastajúcim počtom útokov na palestínske dediny. Krajiny zároveň vyjadrili podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Palestínčanmi a Izraelom. Česká vláda podľa ministra životného prostredia Igora Červeného rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Na mieste sa nachádza 1000 tón kontaminovanej zeminy, 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť, arzén a ďalšími, ktoré sa už čiastočne uvoľnili do pôdy a v prípade požiaru by mohol vzniknúť vysokotoxický plyn.
0: Šport.
1: Futbalisti bratislavského Slovana odleteli do Paríža, kde zajtra odohrajú prvý zápas hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti víťazovi posledných dvoch ročníkov súťaže Parížu Saint-Germain. Bela si ich čaká druhá účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži. Pred dvoma rokmi nezískali vo 8 zápasoch ani jediný bod. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrik mladší.
17: Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Radi by sme zabojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG. Samozrejme úžasný súper. Super víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
0: Predpoveď počasia.
16: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludnia k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8 na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14, cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne ešte zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Lenka Karlubíková, Roman Kebísek, Peter Rusňák a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
18: Na D1 odstavené auto v Nitre, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Mimoriadne opatrný buďte na trase z Brezna do Banskej Bystrice, ide v protismere nákladné auto. Na bratislavskej D1 za Gagarinovou smerom na prístavný most sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte pol hodinu, na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 20 minút. V Košiciach na Vocnovej a na Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov sa zdržíte spolu asi 15 minút. A rovnako na výjazde do Pezinka z Bratislavy. 10 minút stojíte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek v Žiline na Rajeckej smerom z centra, na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom a 10 minút sa zdržíte aj na výjazde z Prešova do Šarišských Michalian. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Chrenovskú blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Čas plynie, štvrtá časť. Keď dom zostal prázdny, so zamknutými dverami a prevrátenými matracmi, tie zablúdené vánky, predvoj veľkých armád, prenikli dnu, hladkali odhalené dosky, hryskali a ofukovali. V spálni či obývacej izbe nenašli nič, čo by im odhodlane vzdorovalo, len trepotajúce závesy, vrzgajúce drevo, nohy stolov, panvice a porcelán, už zaplesnené, zájdené, naštrbené.

Len to, čo zo seba ľudia zhodili a zanechali tam, pár topánok, polovnícka čapica, vyblednuté sukne a kabáty v skriniach, pripomínalo ich prítomnosť. Naznačovalo, že prázdnota kedysi kypela životom. Ruky zapínali gombíky či háčiky, v zrkadle sa zračila tvár, v tom vydlabanom svete sa kedysi otočila postava, mávla ruka, dvere sa otvorili, dnu vtrhli deti, podkýnali sa jedno od druhé a potom zase vybehli von. Teraz deň čo deň vchádzalo iba svetlo. Ako odraz kvetu na vodnej hladine vytváralo ostro definovaný obrazec na náprotivnej stene. Kláňali sa v ňom len tiene stromov rozkmitané vo vetre a na okamih zatienili jazierko odrazeného svetla alebo krdeľ vtákov vytvoril rozochvený fľak, ktorý sa pomaly pohyboval po dláške v spálni. Vládla tam krása a ticho. Spoločne vytvorili nádhernú, prázdnu formu, z ktorej sa vylúpol život. Osamelú ako rybník večer, vzdialený, ktorý zbadáte z okna vlaku a už aj mizne v diaľke. Samotu bledej hladiny v šere ten jediný pohľad sotva naruší. Krása a ticho sa chytili za ruky v spálni. A hoci sa pomedzi krčahy a pozakrývaný nábytok zvedavý vietor a studené vlhké vánky od mora obšmietali, ňuchali, do nekonečna opakovali svoje otázky. Vybledneš, zahynieš? Sotva narušili mier, ľahostajnosť, atmosféru celistvosti. Ako keby ich otázky sotva stáli za odpoveď, pretrváme. Zdanlivo nič nedokázalo zničiť ten obraz, poškvrniť tú nevinnosť alebo vyrušiť rozkolísaný závoj ticha, ktorý do seba v tej prázdnej miestnosti týždeň čo týždeň vplietal spev vtákov, trúbenie lodí, ruch z polí, štekot psa, ľudský krik, mocnel a prikrýval dom. Len raz na medziposchodí vyskočila doska. Raz v noci a zlomozom, ako keby sa po stáročiach ticha, zo svahu kopca oddelil kameň a zrútil sa do údolia. Uvoľnil sa jeden záhyb peleríny a kýval sa sem a tam. Potom znovu zavládol mier, tieň sa zachvel, svetlo sa klaňalo vlastnému obrazu na stene spálne. Pretrhla ho až pani Megnabová s rukami drsnými od prania. Rozdrvila ho vrzganím štrku pod podrážkami čižiem, keď prišla pootvárať všetky okná a poutierať prach v spálňach, ako jej prikázali. Keď sa knísala z jednej strany na druhú, pohybovala sa ako loď na vlnách a škúlila, na nič nepozerala priamo, len úkosom, odmietala tým pohrdanie a hnev sveta. Dobre si uvedomovala svoju slabomyselnosť. Keď sa chytala zábradlí, štverala sa hore schodmi a kolísala sa z jednej miestnosti do druhej, spievala si. Utierala sklo na dlhom zrkadle, úkosom hľadela na vlastnú rozkolísanú postavu, z pier jej vychádzala melódia, populárna možno pred 20 rokmi, ľudia si ju hmkali a tancovali v jej rytme, ale teraz v ústach bezzubej starený v čepci stratila akýkoľvek význam. Pripomínala hlas slaboduchých, stelesnenú vytrvalosť, ktorá sa po zašliapnutí vždy znovu vstýči. Keď sa teda knísala, utierala a leštila, zdalo sa, že sa sťažuje na život, jeden dlhý sled trampôda súženia. Človek vstáva a znovu si líha, vyťahuje veci a znovu ich odkladá. Svet, ktorý poznala už takmer 70 rokov, ju nerozmaznával, nedoprial jej pohodlie. Hrbila sa pod bremenom únavy. Ako dlho ešte? Pýtala sa s povzdychmi a praskaním kĺbov, keď sa na kolenách načahovala pod posteľ a utierala dlášku. Ako dlho to pretrvá? Predsa sa však vytackala na nohy, zdvihla sa škuľavým zrakom, ktorý sa klzal a odvracal dokonca aj od jej vlastnej tváre a jej vlastných žiaľov, zízala do zrkadla, pred ktorým stála. Bezmyšlienkovite sa usmiala a knísala sa ďalej. Dvíhala rohože, ukladala porcelán, škúlila do zrkadiel, ako keby sa do jej pohrebného pochodu vplietal aj nepoučiteľný tón nádeje. Vidiny radosti, ktorú musela zažiť, povedzme, pri kúpaní detí, dve však boli nemanželské a jednu opustilo, v hostinci nad plným pohárom, či keď sa v zásuvkách prehrňala medzi drobnosťami.
čo si iste rozčeslo temnotu. Akýsi kanál do hĺbky priepasti, cez ktorý preniklo dosť svetla, aby jej tvár zvraštilo do úškrnu. A keď sa odvrátila od zrkadla späť k svojej práci, vyvábilo jej spier starú melódiu. Mystik či vizionár, ktorý sa počas krásnej noci prechádzal po pláži, rozvíril vodu v prílivovom jazierku, či študoval konkrétny kameň a kládol si otázky: čo som ja? Čo je toto všetko? Zrazu našiel odpoveď, ktorá mu dodala istotu, hoci ju nevedel slovami vyjadriť. Poskytla mu teplo v mraze a úľavu v púšti. Pani McNabová však pila a klebetila ako predtým.

Jar bez jediného lístočka, odhalená skvostnasťa panna, ktorá srdnato chráni svoju nevinnosť a pohrda všetkým ostatným, zaľahla na polia, dívala sa okolo seba naširoko otvorenými očami a ani za magie nezáležalo na činoch či myšlienkach pozorovateľov. Prúremziová držala otca za rameno, keď ju viedol k oltáru. Ako inak to mohlo dopadnúť, vraveli ľudia a dodávali, pozrite, aká je krásna. Keď sa blížilo leto, večery sa predlžovali a k ľuďom, ktorí blúdili po pláži, bdelí a plní nádeje, vírili vodu v prílivových jazierkach, prichádzali podivné vidiny. Telá premenené na atómy a rozfúkané vetrom s hviezdnym ligotom na miesto srdca, útesy, more, oblaky a obloha sa zlievali dohromady a navonok sa podobali roztrateným útržkom vízie vnútri. V týchto zrkadlách, v ľudských mysliach, v rozvírených jazierkach, kde sa donekonečna krútia obláky a rodia tiene, sny pretrvávali a podmanivo sa tam vkrádal signál od každej čajky, každého kvetu, stromu, muža, každej ženy, dokonca aj od samotnej bledej pôdy, hoci tá by to hneď poprela, keby sa jej niekto spýtoval, že dobro zvíťazí, šťastie triumfuje, poriadok zavládne. Nabádanie vzoprieť sa divokej túžbe túlať sa sem a tam a hľadať akési absolútne dobro, vykryštalizovanú dokonalosť vzdialenú známym rozkošiam a cnostiam, čo si mimo domáckého života, jediný tvrdý žiarivý diamant v piesku, ktorý by majiteľa navždy zabezpečil. Neskôr, mekšia a poddajná jar, obklopená vzúčiacimi včelami a tancujúcimi muškami, sa zahalila do plášťa. Oči zakryla závojom a odvrátila zrak. Zdalo sa, že medzi tieňmi mrakov a sprškami prehánok spoznala všetko súženie ľudstva. Prúremziová v lete zomrela na akúsi chorobu súvisiacu s pôrodom. Nesmierna tragédia, praveli ľudia. Všetko predsa vyzeralo tak sľubne. V letnej horúčave vietor opäť poslal svojich zvedov do domu. Muchy kľučkovali v izbách zaliatých slnkom, vysoká burina, ktorá narastla tesne pri oknách, celú noc trpezlivo klopkala na sklo. Keď padla tma, lúč majáka, ktorý tak rozhodne preťal koberec pásom svetla, teraz prichádzal s nežnejším svitom jary, zmiešaným s mesačným svetlom, láskal a zakrádal sa, nakúkal a znovu sa vracal. Pod tým upokojujúcim pohľadením, keď sa dlhý lúč natiahol na posteli, však praskali základy, uvoľnil sa ďalší záhyb závesu, visel a kýval sa. Počas krátkých letných nocí a dlhých letných dní, keď sa v miestnostiach zdanlivo ozýval ruch z polí a bzukot múch, dlhý uvoľnený pruh peleríny sa jemne vlnil, bezcielne kýval, slnko naplňalo priestory zlatistou žiarou a križovalo tieňmi a keď sa dnu vlámala pani Megnabová, knísala sa, utierala prach, zametala, pripomínala tropickú rybu, ktorá sa plaví vodami prestúpenými lúčmi slnka. Všetko tam driemalo a spalo. No koncom leta sa začali ozývať zlovestné zvuky sťa pravidelné údery kladiva stlmené plsťou, ktoré naďalej uvoľňovali pelerínu a naštrbovali čajové šálky. Občas v skrinke zarinčalo sklo, ako keby akýsi ohromný hlas zakričal v agónii a spolu s ním sa rozochveli aj poháre na poličkách. Potom znovu zavládlo ticho. A potom, noc čo noc, niekedy aj za bielého dňa, to ľahostajné, neochvejné ticho prerušilo buchnutie niečoho, čo padalo. Vo Francúzsku vybuchol delostrelecký granát a 20 či 30 mladých mužov rozmetal na kúsky. Medzi nimi bol aj Andrew Ramsey, ktorý našťastie zomrel okamžite. V tom období ľudia, ktorí sa prechádzali po pláži a pýtali sa mora a oblohy, čo zvestujú, či akú víziu potvrdia, museli okrem zvyčajných prejavov nadpozemskej štedrosti, západ slnka na vlnách, bledý úsvit, vychádzajúci mesiac a siluety rybárskych člnov, čo sa oproti nemu črtajú, deti, ktoré vyrábajú bábovky z blata alebo sa ohadzujú trsmi trávy, rátať aj s niečím, čo s tou harmóniou veselosti a mieru neladilo.
Napríklad loď farby popola, ktorá sa náhle potichu zjavila a zmizla. Purpurová škvrna na jednotvárnej hladine mora, akoby pod ňou čosi neviditeľné zovrelo a krvácalo. Kazy na scéne priam stvorenej, aby podnietila tie najveľkolepejšie myšlienky a najpríjemnejšie závery, narušili príjemný tok úvah. Ťažko ich len tak prehliadnúť, vymazať ich význam v celkovom obraze, len aby sa človek mohol ďalej prechádzať po brehu mora a žasnúť nad tým, ako vonkajšia krása odráža vnútornú.

0: noc čo noc, v lete aj v zime, keď ticho preniká vesťa šípy, vystriedal lomos búrok, ak by niekto načúval, z horného poschodia prázdneho domu by vnímal len chaos pretínaný bleskami. Vlny v poríboch vetra sa zvíjali sťa obrovské amorfné príšery bez iskry zdravého rozumu, štverali sa jedna na druhú, lámali sa a vrhali sa nadol v temnote či dennom svetle. Noci a dni, mesiace a roky sa zlievali do beztvarej masy. V nezmyselných hrách, až sa zdalo, že sa celý vesmír zmieta v boji, v brutálnom zmetku a bezbrehej krvilačnosti namierenej proti sebe samému. Na jar, kvetináče a hriadky v záhrade, do ktorých vietor nafúkal semienka, zakvitli pestrofarebne ako vždy. Objavili sa fialky a narcisy. Tichý jasný deň však pôsobil rovnako čudne ako búrlivý chaos noci. Stromy nehybne stáli, kvety nehybne stáli, hľadeli pred seba, hľadeli nahor, no nevideli nič. Slepé a desivé. Myslela, že tým nikomu neublíži. Rodina sa totiž už nevráti, možno nikdy. Vraveli niektorí, a dom možno ešte pred sviatkom svätého Michala predajú. Pani Megnabová sa zohla a natrhala kyticu kvetov, že si ju vezme domov. Položila ich na stôl, kým poutiera prach. Kvety mala rada. Bola by škoda, keby vyšli na zmar. Keby dom naozaj chceli predať, stála pred zrkadlom s rukami v bok, bolo by ho treba dať do poriadku. Stál tu celé roky, nenavštívila ho ani živá duša. Knihy aj iné veci plesniveli. Cez vojnu sa ťažko zháňali pomocníci a dom zďaleka nemohla udržiavať tak dôkladne, ako by si želala. Teraz ho už sama neuprace, je príliš stará, boli aj u nohy. Všetky knihy by bolo treba vyložiť von na slnko, v predsieni padla omietka, zo zapchatého odtoku nad oknom študovne voda zatekala dnu a zničila takmer celý koberec. Mali by prísť sami, alebo aspoň niekoho poslať, nech sa na to pozrie. V skriniach predsa zostalo oblečenie, v každej spálni niečo nechali. Veci pani Remziovej už napadli mole, chudera. Už by ich nechcela. Povrávalo sa však, že zomrela už pred rokmi v Londýne. Visí tu starý sivý kabát, ktorý nosila do záhrady. Pani Megnabová sa ho dotýkala prstami. Keď prichádzala k domu s opratou bielizňou, vydávala ju, ako sa zohýna nad kvetmi. Záhrada vyzerala zúbožene, úplne spustla, medzi hriadkami sa preháňali králiky. Aj teraz ju mala pred očami v tom sivom kabáte s niektorým dieťaťom po boku. Zostali aj topánky a čižmy, kefá a hrebeň na toaletnom stolíku, ako keby sa domáca pani mala zajtra vrátiť. Zomrela vraj veľmi náhle. Raz sa chystali prísť, ale odkladali to. Počas vojny sa cestuje ťažko, celé roky neprišli. Posielali jej peniaze, ale žiaden odkaz, žiadna návšteva. Iste čakali, že keď predsa konečne prídu, všetko nájdu také ako predtým. Ach, beda. Zásuvky sú plné drobností, otvárali jednu po druhej, vreckoviek, útržkov, stužky. Áno, priam pred sebou videla pani Remziovú, keď prichádzala k domu s opratou bielizňou. Dobrý večer, pani Megnabová, pozdravila ju vždy. Správala sa milo, dievčatá ju obľubovali. Ach, ale veľa vecí sa odvtedy zmenilo, zavrela zásuvku. Mnohé rodiny stratili najmilších. Pane už niet, pána Andrewa zabili vo vojne, slečna Prue takisto zomrela, vraj pri prvom dieťati. Ale v poslednom čase každý niekoho stratil. Ceny nehorázne stúpli a nie klesnúť naspäť. Tak dobre si upamätala v tom sivom kabáte. Dobrý večer, pani Megnabová, hovorievala jej a vždy nakázala kuchárke, aby pre ňu odložila tanier mliečnej polievky. Rátala, že jej dobre padne, keď ten ťažký kôž dovlečí až z mestečka. Videla ju pred sebou, zohnutú nad kvetmi, mátožná a rozochvená, sťa žltý lúči, obraz v šošovke ďalekohľadu. Dáma, ktorá sa zohýbala nad kvetmi, vstala a blúdila hore stenou spálne, po toaletnom stolíku, cestoja na umývadlo a pani McNabová sa krivkajúc motkala, utierala prach, upratovala. A kuchárka? Akože sa volala? Mildred? Marian?
1: Tak daj ako, ach nevie si spomenúť, kade čo zabúda.
0: Bola ohnivá ako všetky ryšavky, koľkokrát sa spolu dobre zasmiali. V kuchyni bola vždy vítaná. Vedela ich rozosmiať, vtedy sa lepšie žilo než teraz. Vzdýchla. Priveľa roboty pre jednu starenu. Krútila hlavou z jednej strany na druhú. Tu spávali najmenšie deti. Izbietka navlhla, omietka padala. A prečo sem zavesili lepku akejsi beštie? Ešte aj tá splesnivela. Na povalec upýtali potkany. Pri daždi tam zatekalo. Oni však neprišli. Nikdy neprišli. Niektoré zámky sa rozpadli a dvere búchali v prievane. Nerada tam zostávala sama za sumraku. Priveľa pre jednu ženu. Priveľa, priveľa. Stonala, klby jej vrzgali. Zabuchla za sebou dvere. Otočila kľúčom v zámke a dom ponechala svojmu osudu. Zavretý, zamknutý. Jedna žena na to nestačí, povedala. Nič nepošlú, nenapíšu ani riadok. V zásuvkách už kadečo hnie. Škoda veci, čo tam nechali. Celý dom chátral a pustol. Jedine lúč svetla z majáka pravidelne prenikal do miestností, vždy len na okamih. V temnej zime prúdko vrhal pás svetla na posteľ a stenu, v lete ľahostajne hľadel na bodliaky a lastovičky, potkany a slamu. Už im nič nevzdorovalo, nič ich neodmietlo. Nech si vietor duje, nech sa rozosieva divý mak, nech sa klinček kríži s kapustou, nech si lastovička hniezdi v obývačke a bodliak rozráža dlaždice a motýl nech sa dosýta slní na vyblednutom čalúnení kresiel. Nech črepy sklá porcelánu ležia vonku na trávniku, pohltené trávou a divým malinčím.

0: Pani Megnabová vzdychala, pani Bastovej vrzgali kĺby. Boli staré, stuhnuté údy ich boleli. Prišli aspoň z metlova vedrom, pustili sa do práce. Jedna z mladých dám zrazu napísala, nech pani Megnabová dom nachystá, urobí toto, urobí ono, hneď a zaraz. Toto leto možno prídu, rozhodnutie nechávajú na poslednú chvíľu a čakajú, že všetko nájdu také, aké to zanechali. Pomaly, s bolestiami, s metlami a vedrami, pani Megnabová a pani Bastová umývali a drhli, zastavili skazu a hnilobu z jazierka času, ktoré sa už nad nimi rýchlo zatváralo. Vylovili tu umývadlo, tam bielizník, raz ráno vyzdvihli zo zabudnutia celý cyklus románov Waverly aj čajovú súpravu, popoludní vyleštili mosadznú mrežu kozuba aj zo pár železných kutáčov. George, syn pani Bastovej, pochytal potkany a pokosil trávu. Zavolali stavbárov. Sprevádzaný vrzganím pántov, škrípaním skrutiek, búchaním do navlhnutého dreva, ako by prebiehal akýsi zložitý hrdzavý pôrod, a ženy sa skláňali, narovnávali, vzdýchali, spievali, plieskali a trieskali, raz na poschodí, inokedy v pivnici. Ach, hýkali, toľká robota! Občas vypili čaj v spálni, inokedy v študovni. Na poludnie si oddychli od práce, šmuha na tvári, staré prsty, uvoľnili krčovité zovretie na rúčke metly. Hodili sa na stoličku, premietali si víťazstvo nad kohútikmi a vaňami, či namáhavejší a nerozhodnejší boj s dlhými policami plnými kníh. Väzby kedysi čierne sťahavranie pierka sa teraz beleli škvrnami plesne. Vyrastali z nich bledé huby a ukrývali sa v nich pavúky. Raz, keď jej útroby rozohrial čaj, sa pani Megnabovej opäť zazdalo, že si priložila k očiam ďalekohľad a v kruhu svetla zbadala na trávniku domáceho pána. Chudého sťatýč hrablí, ako vrtí hlavou a zrejme sa zhovára sám so sebou. Ona k domu kráčala s vypratou bielizňou. On si ju však nikdy nevšímal. Ľudia vraveli, že zomrel. Iní, že zomrela pani. Tak aká je pravda? Pani Bastová to tiež naisto nevedela. Mladý pán však zomrel určite. Dočítala sa o tom v novinách. Vrátila sa kuchárka. Mildre či Marian, či ako sa volala. Červenovlasá a prchká ako všetky červenovlásky, ale aj milá, keď človek vedel, ako si ju získať. Toľko sa spolu nasmiali. Pre Megy odkladala tanier polievky, kúsok šunky, čokoľvek mala. Žilo sa im dobre. Mali všetko, čo potrebovali. Keď si hovela v kresle pri kozube v detskej izbe a v útrobách ju hrial čaj, nenúte, nežovial, nerozmotala klbko spomienok. V dome vždy vládol ruch, bývalo tam aj 20 ľudí naraz a riad musela umývať ešte dlho po polnoci. Pani Bastová, ona ich nikdy nestretla, keď sem chodievali, bývala v Glasgowe. Položila šálku a nahlas uvažovala, prečo tam zavesili lebku tej potvory.
1: Isté ju kto si zastrelil v cudzine.
0: Možno aj, prisvedčila pani Megnabová. Vyžívala sa v spomienkach. Mali priateľov z krajín na východe. Prichádzali sem džentlmeni aj dámy vo večerných šatách. Obzerala si ich pri večeri cez dvere jedálne. Dobrých 20, tvrdila. Všetci ovešaní šperkmi. A ona zostala pomáhať s umývaním riadu. Ani do polnoci neboli hotové. Ach, vzdychala pani Bastová. Zistia, že sa tu kadečo zmenilo. Vyklonila sa z okna, sledovala syna pri kosení. Robota mu išla od ruky, aspoň tá mlčanlivá. Nuž, najvyšší čas pustiť sa zase do skriniek. S námahou sa postavili. Napokon, po dňoch lopoty vnútri, rezania a kopania vonku, handry vyprášili z okien, pozatvárali okenice, otočili kľúčom v každých dverách, predný vchod zabuchli. Hotovo. Jedného septembrového dňa si Lili Briskovová dala neskoro večer doniesť kufor do domu. Pán Carmichael prišiel tým istým vlakom. Vtedy sa mier skutočne vrátil. Zvesti o miery vanuli z mora na pevninu. Už neprebúdzali, ale ukolísavali do ešte hlbšieho odpočinku a potvrdzovali sny spáčov, posvetné, plné múdrosti, no čo ešte znie povetrím. Lili Briskova zložila hlavu na vanku už v upratanej tichej miestnosti a načúvala moru. Cez otvorené okno doliehal dnu hlas krásy sveta. Príliš tichý na to, aby človek rozoznal slová. No čo záleží na slovách, keď je význam jednoznačný? A lákal spáčov. Dom bol znovu plný, pricestovala pani Bekvitová aj pán Carmichael, aby si šli dolu na pláž alebo aspoň nadvihli roletu a nazreli von. Videli by, ako sa znáša noc v purpurovom plášti s korunou na hlave a žezlom vykladaným drahokamami a pozreli jej do očí ako deti. Ak predsa ešte váhali, Lili vyčerpaná cestou zaspala takmer okamžite, no pán Carmichael si ešte čítal pri svetle sviečky, ak ešte odmietali, tvrdili, že veľkoleposť noci je iba ilúzia a ranná rosa má väčšiu moc, že si radšej pospia. Hlas sa neponosoval ani nepresviečal, len potichu spieval svoju pieseň. Vlny sa jemne lámali na pobreží, Lili sa ten zvuk vkrádal do snov. Mesačné svetlo nežne dopadalo, zdalo sa, že jej presakuje cez viečka. A všetko vyzeralo, pomyslel si pán Carmichael, keď zavrel knihu a uložil sa na spánok, takmer ako predtým. Hlas mohol znieť ďalej, závoje tmy obalili dom a pani Bekvitová, pán Carmichael a Lili Brisková ležali s niekoľkými vrstvami temnoty na viečkach. Prečo to neprijať? Prečo sa s tým neuspokojiť, poddať sa a podľahnúť? Vzdych mora, ktoré sa pravidelne lámalo na okolitých ostrovčekoch, ich upokojoval, noc ich prikrývala, nič nenarušilo ich spánok. Až napokon vtáčiky začali vprietať svoje tenké hlásky do bledého úsvitu, zaškrípalo koleso voza, kdesi zaštekal pes, slnko sa predralo cez závesy a pretrhlo závoj tmy na viečkach a Lili Brisková sa začala v spánku mrviť. Chytala sa pri krívok, ako sa človek chytá trávy na okraji útesu, keď z neho padá. Prudko otvorila oči. Vrátila som sa sem. Pomyslela si a posadila sa na posteli. Naplno sa prebudila.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Beatrix Potterovej o poriadnej myške.
1: Bola raz jedna poľná myška, volala sa pani Cecília Cupkajová. Bývala v krásnom brlohu, vo svahu, zarastenom kríkmi. Bol to veľmi zvláštny príbytok. Pozostával z dlhokánskych chodieb, vyhlbených do piesčitej pôdy medzi koreňmi kríkov. Chodby viedli do komôr s potravinami, do skladov plných orechov, žaluďov a zrna. V dome bola aj kuchyňa, obývačka, kúpeľňa a spálňa, kde mala pani Cupkajová pohodlnú vyrezávanú posteľ, vystlanú lístím. Pani Cupkajová bola veľmi čistotná a poriadku milovná. Každý deň utierala prach a zametala dlážky v celom dome. Niekedy našla v záhybe chodby zablúdeného chrobáka. Hež, hež, bež preč s tými špinavými nohami! Vyháňala ho pani Cupkajová a trieskala pritom metličkou po lopatke. Jedného dňa videla, že sa u nej chystá zaklopať stará pani v bodkovanom kabáte. Na sporáku vám niečo horí, teta Lienka? Rýchlo si bežte zachrániť rodinu! Volala pani Cupkajová a ani neotvorila dvere. Inokedy sa k nej prišiel skryť pred dažďom veľký tučný pavúk.
2: Prepáčte, som tu dobre u slečny Tkáčikovej, môžem ísť ďalej? Húhňal.
1: Ani náhodou, zapišťala pani Cupkajová a zabuchla pavúkovi dvere pred nosom. Nestrpela by vo svojom dome zaprášené pavučiny. Raz pred obedom si to myška zamierila ku komore, kde mala uskladnené čerešňové kôstky a odkvitnuté púpavové kvety. Cupkala dlhou chodbou a bystrými očkami skúmala dlážku. Naraz sa jej zachveli fúziky.
2: Cítim tu vôňu medu.
1: A na dlážke sú lepkavé stopy. O kúsok ďalej zbadala baculatého čmeliaka. Bzz, bzz, bzz, pozdravil. Pani Cecília Cupkajová sa na ňo prísne pozrela, ľutovala, že nemá pri sebe metlu.
3: Dobrý deň, čmeliak, povedala nevrlo. Aj by som si od vás kúpila trochu včelieho vosku, ale čo sú toto za spôsoby? Vletieť mi do domu po tajomky oknom?
1: Bzz, bzz, bzz, posmešne odvrkol čmeliak a zamieril si to k žaluďovému skladu. Pani Cupkajová už celú zásobu žaluďov pojedla, takže sklad by mal byť prázdny. Lenže keď otvorila dvere, uvidela, že je až po povalu napchatý suchým machom. Myška sa načiahla a odtrhla trs machu. Objavili sa 3 či 4 včelie hlávky a zúrivo bzučali.
2: Toto je ale drzosť!
1: Nechcem v dome nejakých nájomníkov, jačala myška. Okamžite sa vysťahujte. Bzz, bzz, bzz, znela odpoveď. Ja vás odtiaľto dostanem, zastrájala sa myška a v duchu rozmýšľala, koho by mohla poprosiť o pomoc.
2: Pána Rudolfa v žiadnom prípade. Ten si nikdy neutiera nohy, vravela si.
1: Rozhodla sa, že nepríjemnosť s včelami vyrieši po obede. Keď vchádzala do obývačky, začula hlasný kašeľ.
2: Aj, to je pán Rudolf, prevrátila myška oči.
1: Pán Rudolf sa rozvaľoval v hojdacom kresle, ruky mal zložené na tučnom bruchu a krútil pácami. Nohy mal opreté o mriežku kozuba. Pán Rudolf býval v priekope, pod svahom, kde bolo večne mokro a blato.
2: Dobrý deň, pán Rudolf. Zase ste celý premočený.
1: Privítala ho myška.
2: Veru, veru, drahá pani Cecília, ale čo skoro uschnem. O chvíľu tu nebude ani jedna mláčka, povedal bodro pán Rudolf. Naširoko sa usmieval a z kabáta mu crčali cicerky vody. Pani Cupkajová odbehla po handru. Bude tu vysedávať dovtedy, kým mu nebude musieť ponúknuť niečo na zahryznutie, hundrala si po podnos. Prišiel čas obeda a domáca pani ponúkla hosťovi čerešňové kvostky.
4: Veľmi pekne ďakujem, pani Cecília, ale veď nemám zuby, povedal pán Rudolf a naširoko rozďavil ústa, hoci ho o to nikto nežiadal. Nemal v nich ani jediný zub, to je pravda. A tak mu myška predložila odkvitnuté púpavy.
5: Kvak, kvak, hapči.
1: Kýchol pán Rudolf a celá izba bola hneď plná poletujúcich púpavových semienok.
2: Ďakujem pekne, drahá pani Cecília, ale väčšiu radosť by mi urobil náprstok medu.
1: Med bohužiaľ nemám, pán Rudolf, odvetila domáca pani.
2: Ale veď tu všade vonia.
1: Naširoko sa usmieval hosť.
2: Práve tá vôňa ma k vám privábila.
1: Vstal od stola a pustil sa prehľadávať kredenc. Myška za ním cupkala z handrov a utierala mokré šľapaje. Keď sa pán Rudolf uistil, že med nie je v žiadnej zo skriniek, zamieril do chodby.
3: Pozor, chodba je úzka, uviaznete v nej.
2: Ale kdeže, drahá pani?
1: Keď sa pán Rudolf otáčal v kuchyni, vyplašil tri malé ploštice ukryté za umývadlom. Dvom sa podarilo uísť a tretiu zhltol. Pod oknom si pochutnával na kocke cukru pestrofarebný motýl. Nervózne zamával krídlami a vyletel von.
2: Ja som sem nikoho nepozývala,
1: rozčulovala sa pani Cupkajová. Pán Rudolf už kráčal chodbou.
2: Kva, kva, kva, kva, kva, kva. Bzz, bzz, bzz.
1: Čmeliak mu zastal cestu. Pán Rudolf ho zhltol, ale hneď ho aj vyplul.
2: Neznášam čmeliaky, štípu, odplul si a utrel si ústa do rukáva. Vrať sa mi z cesty, ropušiak, bzučal na ňo čmeliak.
1: Ja sa z toho zblázním, lamentovala pani Cupkajová. Zatvorila sa do komórky s lieskovými orieškami a zostala tam, kým pán Rudolf robil poriadok s včelým hniezdom. Štípance ho zjavne neodradili. Keď sa pani Cupkajová konečne odvážila vyjsť von, v dome už nebolo nikoho. Ale ten neporiadok. Ešte nikdy som nemala domácnosť v takomto stave, zhrozila sa. Všade boli fľaky od medu, smeti z machu, púpavové páperie a špinavé stupeje.
2: Och, môj úbohý domček,
1: nariekala myška. Pozbierala kusy machu a zoškrabala lepkavý med. Potom vzala latky a zatlkla nimi polovicu vchodu.
2: Teraz sa sem už pán Rudolf nedostane,
1: vydýchla si. Chcela ešte ísť do komory po mazlavé mydlo, čisté handry a kefu na parkety, ale bola príliš unavená. Zaspala v kresle pri kozube. Na druhý deň ráno vstala na svitaní a pustila sa do veľkého upratovania. Upratovala celé dva týždne. Umývala, zametala, vyprašovala, leštila nábytok, aj cínové lyžičky. Keď zas všetko žiarilo čistotou, pozvala si na obed 5 priateliek. Pána Rudolfa nepozvala. Privábila ho však fajnová vôňa. Strčil dnu hlavu, ale zvyšok cez dvere neprešiel. Myšky mu teda cez okno podávali klobúčiky žaluďov naplnené medom. Ani v najmenšom sa neurazil. Sedel pekne na slniečku a neprestajne opakoval.
5: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Na vaše zdravie, pani Cupkajová. Kvak, kvak. Na vaše zdravie, pani Cupkajová. Kvak, kvak.

Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o poriadnej myške. Napísala Beatrix Potterová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.

0: Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nereklamy, ale kde počuť aj príjemne hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes si pripomíname 21. výročie úmrtia najvýznamnejšej českej romistky Mileny Hipšmanovej. Jej venujeme prvú časť dnešnej relácie. V druhej časti sa porozprávame s učiteľom a študentmi Košického konzervatória, kde sa vyučuje aj rómsky jazyk, na ktorého štandardizácii sa podieľala aj Milena Hipšmanová. Začína sa rómske slovo, príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Docentka Milena Hipšmanová sa narodila 10. júna 1933 v Prahe. Po ukončení štúdia hinčiny, určiny a bengálčiny na Karlovej univerzite v Prahe podnikla niekoľko študijných ciest do Indie. Záujem o indické jazyky, čo skoro rozšírila aj o ďalší jazyk z tejto skupiny, rómčinu, s čím bolo od začiatku späté aj poznávanie kultúry a života Rómov. Prvá výskumná cesta Mileny Hipšmanovej k Rómom na Slovensko sa uskutočnila v roku 1953. Odvtedy sem prichádzala pravidelne. Aby mala možnosť bezprostredne spoznávať život Rómov, zamestnala sa ako učiteľka v materskej škole v rómskej osade v Rakúsok pri Kežmarku. V rokoch 1968 až 1975 pracovala v Ústave pre filozofiu a sociológiu Československej akadémie vied a na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity. Pretože nesúhlasila s asimilačnou politikou štátu zameranou proti Rómom, v období normalizácie bola bez stáleho zamestnania a nesmela publikovať. Ťažiskom jej záujmu bol výskum rómskeho jazyka. Okrem vydania základnej odbornej literatúry sa venovala aj výučbe rómčiny. Pri svojich terénnych výskumoch zaznamenávala tradičné rozprávky i životné príbehy. Cieľavedome vyhľadávala a podporovala talentovaných Rómov. V roku 1994 založila odborný romistický časopis Romano Janiben. Po novembri 89 sa usilovala pomáhať rómskym intelektuálom s rómskym jazykom. Pomáhala overovať učebné osnovy rómčiny a školila budúcich pedagógov. V našom archíve sme našli krátky rozhovor s ňou, ktorý Andrea Feciková nahrala počas takéhoto tréningu v Tatranskej Lesnej v novembri 2003.
2: Ja by vám chcela říct jedno krásne staré slovo, ktoré je indického pôvodu a ktoré ešte v niektorých dialektoch sa udržalo. A síce číro. Číro je čas.
3: Číro.
2: Áno. Číro.
3: Číro.
2: A to je odvozené od toho čír. Ja bych rozhodne navrhovala, aby tohleto slovo bylo inkorporované do slovníku. Je třeba zatím označený jako archaizmus.
4: Bach, naši nebudú tomu rozumieť. Ale keď povieme čirlatúno, každý bude vedieť, čo to je.
5: Pani docentka Milena Hipšmanová, predsa len venujete sa rómskemu jazyku už dlhé roky, máte naštudované indické dialekty, ale predpokladám, že aj takýto seminár, kde získavate skúsenosti od ľudí z celého Slovenska, ktorí rozprávajú rómskym jazykom v dialektoch, je pre vás istým prínosom však.
6: Obrovský prínos. Mne sa práve ohromne na tom líbí to, že vlastne studenti sú zároveň učitelé, a učitel je zároveň student, takže vlastně neustále střídáme role.
5: Vy jste v Bystranoch zřejmě našli mnoho studijného materiálu.
6: Já totiž to téma studijní materiál nemám ráda. My se strašně omlouvám, ale je prostě pro mě jako romština, romská kultura je něco, co je mně citově nesmírně blízké. Ale my jsme tam hlavně na prvním místě našli přátele romské, naši konzultanti, to nejsou žádný objekty, to jsou prostě subjekty, to jsou naši učitelé. Ty nám velice laskavě a ochotně dali poučení, nebo dali nám teda to, co vy jste nazvala studijní materiály. Pořád je co objevovat. Manuš šajsiklo džomeriben. Člověk se může až do smrti něco učit, že jo.
5: V jakom štádiu se momentálně nachází ta standardizovaná norma romského jazyka?
6: Standardizace je proces, který nikdy nekončí. A i když, jako dejme tomu, čeština a slovenština jsou standardizovanější, nežli je romština, protože romština je někde sociopoliticky tam, kde byla čeština a slovenština v 19. století. Teď je právě to stádium nejzajímavější podle mého, protože je velice bouřlivé, velice tvůrčí. Jestli jste byla na semináři, tak jste mohla být svědkem toho, že se vytvářejí neologizmy, a což je fantastické, že se na těch neologizmech zhodují mluvčí jednotlivých dialektů, protože ten základ je stejný, ten základ je indický. Vyvozují přirozeně z toho indického nebo z toho tradičního, z toho archeického původního základu těmi pojmenování tvornými neboli slovotvornými prostředky. Vyvozují tak podobně, jako to dělal Jungmann a u vás kdo? U vás Štúr, ne? U vás Štúr, že jo? Velice přirozené neologizmy. A to je nádherné, protože to se tady něco tvoří. Teď jde jenom o to, aby se ty nové formy, ať už jsou to neologizmy, ať už jsou to dialektizmy, protože i těmi dialektizmy se obohacuje jazyk, že jo? Tak aby byla dostatečná platforma komunikační a mohly se rozšířit. A co znamená školy, což bohužel zatím pořád se na mnoha místech asimiluje. A to mě úplně drásá. Když já přijedu takový Bystrán, to řeknu na plný pecky Bystrany, Bystrany, Bystrany, tam ve škole dětem říkají nemluvte cikánsky. A když přijdou Romové do vesnice, tak říkají cikánsky si mluvte v osadě. Co to je? Kde jsme? A to Slovensko podepsalo chartu minoritních a regionálních jazyků, že jo?
1: Za neúnavnou a obetavou prácu získala Milena Hybšmanová viac ocenění. Medzi tie najvýznamnější patří například cena Františka Krígla udělovaná chartou 77 z roku 1994, medaila za zásluhy 3. stupňa z ruk prezidenta republiky Václava Havla v roku 2002, alebo medaila za zásluhy 1. stupňa udelená ministerstvom školstva za významný podiel na uchovávaní a rozvoji rómskeho jazyka a rómskej kultúry v roku 2003. Je po nej pomenovaná aj literárna cena Mileny Hybšmanovej, udeľovaná od roku 2006 rómsky píšúcim spisovateľom za poéziu a prózu. V roku 2006 o nej vznikla kniha Milena Hybšmanová ve vzpomínkách. Milena Hybšmanová zomrela 8. septembra 2005 pri autonehode v Juhoafrickej republike. Minulý týždeň sa začal nový školský rok 2026-2027. Ten sa začal aj na súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach na Požiarnickej ulici. Tento rok tam pôsobí ako učiteľ aj známy hudobník Dušan Onódy, člen gitarového dua Farsa. Dnes je 1. september, začiatok školského roka a vy ste tiež mali premiéru na jednej škole. Kde to je a čo učíte?
0: Tak áno, podarilo sa mi urobiť to, že som sa presťahoval zo Sabinova do Košíc, čiže zmenil som pôsobisko aj práce. Zo Zušky som prešiel na súkromné hudobné dramatické konzervatórium v Košiciach na Požiarnickej 1, kde sú zriaďovateľmi rodinka Adamovcov, pri ktorých som dokonca aj ja vyštudoval. Čiže sa poznáme roky, rokúce. No tým, že som na konzervatóriu, tak mám podmienené to, že musím byť aj vysokoškolák, lebo v rámci konzervatória nemám vzdelanie na to učiť na strednej škole, takže som aj na vysokej škole. Takže je to krásne, ako ma donútili na sebe ešte aj pracovať s tým, že idem pracovať na deťoch. Teším sa na prácu v podstate s dospelými ľuďmi. Bude to zmena od tej Zušky, že nie s deťmi. Čiže tí ľudia už by mali byť uvedomelí, vedia, prečo sú na tej škole, vedia, čo chcú od života. Čiže aj tá práca bude rýchlejšia, kvalitnejšia a taká konkrétnejšia.
1: Učite hru na kytare.
0: Presne tak.
1: Dnes bol prvý deň, takže to bolo by také zoznamovanie. A máte tam dosť žiakov, ktorí budete vy učiť gitaristov?
0: Našťastie áno, na gitaru sme tam teraz dvaja a to už vyzerá tak, že od rána od 7.40 do nejakých 15.00 budeme učiť. Je taký obrovský záujem o gitaru, takže sa teším.
1: Držím vám palce, aby sa vám na tom novom pôsobisku darilo a končí leto. Tak aké bolo leto pre duo Farsa?
0: Bolo veľmi, veľmi hudobné v dvoch smeroch. Jeden smer bol ten, že sme my koncertovali, kade, tade a bolo toho veľa, takže sme potešili veľa ľudí. A tá druhá vetva bola, že sme boli ako účastníci a hostia festivalov. A to bola pre mňa obrovská škola. Z každého festivalu som si niečo odniesol pre seba, že čo zmeniť alebo upraviť v koncertoch Duo Farsa. Takže tie festivaly sú pre mňa obrovskou inšpiráciou.
1: Čo vás ešte čaká? Čo chystáte ešte na sledujúcich možno mesiacoch do konca roka?
0: Máme pred sebou veľa klubovej scény, festivály už končia, ale jeden bude úžasný koncom októbra v Košiciach, srdečne všetkých pozývam. A hlavne, čo aj rozbiehame, sú výchovné koncerty po školách skrz štátnej vedeckej knižnice v Prešove. A je to veľmi dôležitá činnosť. Téma je síce flamenko ako súčasť romskej kultúry, ale samozrejme odbočíme aj do toho, keď deťom hovoríme, pozri, ako hrám, užívam si svoj sen, ktorý žijem, pozrite, na akom sme prišli aute, čo všetko máme na sebe, tak motivačne na tie deti, že poďte do tej zušky a poďte aj na konzervatórium alebo do iného smeru, ktorým chcete byť v budúcnosti, tak taká motivácia detí, aby študovali.
1: Čo veľmi prospešné, aby ste viedli tých našich romských žiakov aj do budúcnosti. Čo zaželať zamestnancom aj žiakom škôl v novom roku 2026 až 2027?
0: Majte jasný cieľ. Cesta potom už je jednoduchá. Cesta je škola. A cieľ musíte vedieť, čo v živote chcete. Len tak bezcieľne, a nejak bude, to nie je život. Stanovte si cieľ.
1: Jaroslav Koky je z Popradu a študuje hru na klavír. Momentálne je v druhom ročníku. Jeho spolužiakom je Lukáš Balok z Michaloviec, ktorý takisto študuje klavír.
3: Pochádzam z muzikantskej rodiny, hraje môj otec, mám to aj po maminej strane, aj po otcovej strane, všetci hej, hrajú, takže mal som to potom zdediť.
1: Tradícia pokračuje, prešla na teba a možno aj ty ešte budeš mať nasledovníkov v muzike. Hráš už v nejakej kapele, alebo nejak sa venuješ aspoň po profesionálnej hudbe?
3: Akože pôsobím v Tatrách, hrám, hej, pôsobím, ale že by ešte nejak profesionálne zatiaľ nie.
1: Teraz si druhák, áno. Čo po škole?
3: Chcem ísť na vysokú a chcem učiť a chcel by som svoju kariéru dotiahnuť strašne vysoko.
1: Až kam? Tužiť mať nejakú svoju skupinu, svoju kapelu, alebo chceš hrať niekde v divadle, vo filharmonii? Čo chceš dosiahnuť?
3: Chcem byť pre deti v mojom veku alebo pre hocikoho. Chcem byť vzorom. Chcem dávať motiváciu a tých mladých ľudí posúvať taktiež ďalej ako teraz moji idoli posúvajú mňa.
1: Chceš motivovať mladých, aby sa aj venovali hudbe a teba motivovali iba tvoji rodičia, tvoji známi, alebo aj máš nejaké vzory hudok, ktorým sa chcel možno podobať, alebo by si chcel hrať tak ako oni?
3: Jasné, rodina ma podporuje stále vo všetkom a samozrejme ma podporujú moji kamoši, moji kamaráti ma podporujú. Taktiež mám idolov, ktorých taktiež chcem sa k ním približiť. Je to napríklad Ráoslav Bango, ktorý tu tentokrát vystupuje. Hlavne som v Divých makoch, taktiež Barborka Botošová tu. Takže tá podpora je akože z každej strany taká, že z každého trošku a proste hej, rodina mi strašne to dáva veľa, či finančne, alebo takto Divé maky ma posúvajú, že proste môžem byť viac hej, v povedomí ľudí a proste z každého rožku takto ide na mňa tá podpora a potom to ma dáva hore.
1: Spomínal si Drauša Banga a Barboru Botošovú. Oni hrajú world music, alebo Drahož je veľmi známy, jeden z najlepších jazzových klavíristov na Slovensku, možno aj v strednej Európe. Možno. Teba čo láka? Klasika, jazz, alebo romská hudba?
3: Láka ma všetko. Ono z každého na mňa ide tak, že proste keď príjem do školy, je tu romská hudba a samozrejme je tu klasika. A keď mám hej kšefty, tak proste musím hrať akože aj romskú, aj zahraničné veci, taktiež z klasiky, zo známej klasiky. Takže všetko akože sa to takto zberá a snažím sa hrať všetko z každého žánru, aspoň trošku.
1: Začala škola, tešil si sa?
3: Jasné, že som sa tešil. Hlavne sa teším na to, že tento rok proste bude iný, budeme taktiež sa posúvať, hej, budeme cvičiť veľa a hlavne ten kolektív je tu super. Volám sa Lukáš Balok.
1: Práve sa nám skončili prázdniny, dnes bol prvý školský deň. Ako si prežil prázdniny?
3: Super, bolo to oddychové, lebo dosť bolo náročné minulý rok. Načerpal som síly a čakám, čo príde do nového roka.
1: A tešil si sa na školu?
3: Áno, veľmi, lebo je tu super kolektív na škole, aj na intraku, všade je super a sú tu super ľudia obklopení okolo mňa.
1: Študuješ klavír, máš už aj nejakú hudobnú skupinu alebo nejaké zoskupenie, kde hráš, či iba v škole a pre seba?
3: Tak ja som začínal hrať v kostole a vlastne doteraz nejako to funguje, že cez prázdniny vlastne, alebo cez víkendy, keď mám čas, tak sa venujem aj jazzovej kapele, aj v kostole niekedy si zahráme isto s kapelou.
1: Teraz si druhák. A čo po skončení konzervatória, po skončení strednej školy?
3: Tak chcel by som si spraviť maturitu. Z maturity ísť na diplom Dis Art a pomedzi to vysokú školu, alebo učiť kľudne ako korepetitor na nejakej zúške.
1: A vysoká škola ťa neláka?
3: Takisto, že ma láka, ale neviem, čo dovtedy ešte príde. Budem rád za titul.
1: Čo vaši učitelia? Čo by si mi povedal o vašich učiteľoch? Akí sú?
3: Sú super učitelia. Dosť mi toho dávajú a nie je to niekedy iba o tom, že sú učitelia, ale sú aj vzormi.
1: No a takže keď sú vzormi, hovorí, že je tam super kolektív, dobrá škola. Chcel by si aj ty učiť?
3: Tak isto, že ma to niekedy láka, že by som aj ja predával svoje umenie ľuďom a aj učil ľudí.
1: Druhákmi na konzervatóriu sú aj Miroslav Sliško z Blatných remiet, ktorý chce byť huslistom, a Katarína Olsknerová zo Spišskej Novej Vsi, ktorá študuje spev. Odkedy hráš na hudobný nástroj?
7: Začal som od 8 rokov, ale bara som sa nesnažil a až jak som už mal 12, som šiel na zúšku a stamať som už len išiel hore, že pomaličky tak. Je to v mojej rodine, že každý hraje na nejaký nástroj, jak cymbal, jak kontrabas, abo viola, abo husle.
1: Majú nejakú kapelu, nejaký band?
7: Ešte sa to začína, ale tak už pomaličky. S mojim otcom, s bratom a ja.
1: Teraz si druhák, čo ďalej po škole? Chcel by si ísť ďalej na vysokú školu, alebo by si chcel ísť učiť, alebo hrať nejakej kapele?
7: Premýšľal som, že pôjdem do Anglicka na tú univerzitu Royal, neviem, jak sa volá presne, len tak som premýšľal, ale tak ešte nie.
1: Ak budeš dobrý, tak prečo by si nešiel študovať aj hudbu do Anglicka a potom po škole by si čo chcel?
7: Po škole aj po univerzite, keď spravím tak, chcel by som sa stať učiteľom na zúšku, aj možno aj na konzervatórium, aj mať kapelu svoju.
1: A čo by ste hrali, keby si mal kapelu?
7: To by som všetko hral trošku, že z jazzu, trošku gypsy music.
1: Čo by si poprial žiakom, ktorí teraz nastúpili do škôl? Nielen u vás, ale aj na základnej škole a na stredných školách.
7: Prajem im to najlepšie, aby postúpili hore v živote. Každý sa posúva hore ako človek, ako muzikant, alebo aj napríklad na gymnázium a tak. Prajem im to najlepšie, lebo keď sa niekto snaží, tá to môže aj dosáhnuť.
1: Katarína, ty si zo Spišskej Novej Vsi. Odkedy spievaš a spieva ešte niekto vo vašej rodine?
8: Áno, ja to mám po mamke. Mamka je spevačka, ale už sa tomu až tak nevenuje. A celá jej rodina, akože sú veľkí muzikanti, takže mám to v génoch.
1: Spievaš už teraz niekde? V nejakej kapele alebo niekde? Niekto spieva v kostole, niekto v zbore?
8: Nie, zatiaľ nie. Nespievam nikde, len v škole a tam, čo sú koncerty, tak zatiaľ len tam som akože solová spevačka. A nespievam ešte akože takto, ale chcela by som tiež to skúsiť.
1: Čo by si chcela potom po konzervatóriu ísť učiť, spievať alebo ísť na vysokú školu?
8: Tak chcela by som ísť na vysokú školu a spraviť si nejaký ten titul a učiť deti malé v umeleckých školách spievať.
1: A keby si mala kapelu, tak čo by si spievala? Čo by si chcela spievať? Aký žáner, aké piesne?
8: Určite anglický pop, aj jazz, aj funky a takéto niečo.
1: A rómske piese?
8: Aj rómske, ale to až tak nie. Skôr tie anglické, toto ma baví viac.
1: Na záver sme sa rozprávali so štvrtákmi Alanom Onodym a Františkom Kováčom. Alan študuje hru na bicie nástroje a František hru na violu. Ako ste prežili prázdniny a tešíte sa do nového školského roka?
9: Úprimne sa fakt teším, že zase môžem hrať napríklad v tom orchestri, čo vedie pán Geza Adam a môžeme si takto skúšať tie naše pesničky a ďalej koncertovať.
10: Tiež sa teším, že môžem vlastne ďalej študovať hudbu a môžem sa rozvíjať v umeleckom smere.
1: Cez prázdniny ste aj hrali niekde? Lebo viem, že máte nejaký projekt.
9: Áno, hrali sme cez tieto prázdniny pod menom Fedual, ale hlavne hráme s pánom Dušanom Onodým ako duo Farsa, takže tiež sme hrávali áno cez prázdniny.
1: Ako si to páčilo?
10: Ako povedal tu na kolega, tiež sa mi to veľmi páčilo, že môžeme ukazovať aj iným ľuďom, aj svetu v podstate, že aj my Rómovia vieme robiť krásne veci.
1: Čo si prajete v škole tento rok, aby ste zažili? Máte nejaký sen?
9: Som v 4. ročníku, takže už maturant pomaličky, ale môjim snom asi na tej škole ešte viac koncertovať, ako sa len dá.
10: Tiež som štvrták a takisto ukázať ľuďom, že máme na to a posúvať sa ďalej v umeleckej sfére.
1: Už skôr maturant, a čo po škole? Ísť na vysokú, alebo ísť pracovať, alebo hrať niekde?
9: Určite si asi urobiť tú výšku a asi určite. To, čo mňa učili, tak to chcem aj ja učiť vlastne tie deti.
10: Tiež výšku, vyštudovať a byť učiteľa i šlapajach môjho pána učiteľa.
1: A chcete aj si založiť nejakú kapelu, lebo tú, ktorú máte, chcete ďalej rozvíjať a trošku sprofesionalizovať?
9: Určite áno, určite to, že nás to baví, tak tým to na tom ešte lepšie, že to môžeme robiť.
10: Kolega to opísal asi najlepšie, ak sa dá.
1: Držím vám palce v tomto školskom roku a potom aj tých ďalších rokoch na vysokú školu a žiť svoje sny.
9: Áno, presne tak, ďakujem.
10: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, Rómske slovo sa končí. Vyrobili sme ho v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči a ešte krásny večer praje Roman Goroľ, Gio Šuniben a Malina T. Amala.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maro Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Košický samosprávny kraj rozdelí na podporu cestovného ruchu 2 milióny eur, otvoril novú výzvu. Zajtra na západnom Slovensku bude polujasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 30 až 34 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Generálny prokurátor Maro Žilinka mieni zotrvať na svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Povedal to v reakcii na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Žilinka uviedol, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude naplňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Košický samosprávny kraj otvoril nový ročník výzvy programu Terra Incognita. Na podporu podujatí a rozvoj turistickej infraštruktúry v budúcom roku sú vyčlenené spolu 2 milióny eur, o ktoré sa môžu žiadatelia uchádzať. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke programu Terra Incognita. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Región Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
3: V rámci infraštruktúry máme 4 opatrenia, a to ekoturizmus, kde teda je to už klasická stálica, či už je to podpora kempingu, karavaningu, cykloturistiky, alebo sú to útulne a ďalšie zážitkové formy udržateľného cestovného ruchu. Potom sú to veľké rozvojové projekty, kde je možnosť žiadať od 50 do 300 tisíc. Potom tu máme tretie opatrenie, podpora európskeho kultúrneho dedičstva, hradov a náboženského turizmu, a nové opatrenie je to podpora verejne dostupnej turistickej infraštruktúry.
1: V Humennom ukončili najväčšiu etapu modernizácie rozvodov tepla, počas ktorej vymenili viac ako 11,5 kilometra potrubia. Rekonštrukcia sa začala v apríli 2024 na Hrnčiarskej ulici a ukončili ju dnes finálnym zvarom na Sládkovičovej ulici. Išlo o hlavnú investičnú akciu mesta v rokoch 2024 až 2026. Celkové náklady dosiahli viac ako 6 miliónov eur. 85% nákladov pokryli prostriedky z modernizačného fondu a zvyšných 15% tvorili vlastné zdroje humenskej energetickej spoločnosti. O ďalších projektoch hovorí primátor Humenného Miloš Meričko.
4: My sme sa v piatok minulý týždeň dozvedeli, že teda dúfame, nebude táto investičná akcia, čo sa týka výmeny potrubí, teplovodných potrubí v našom meste posledná, pretože sme boli úspešní opäť v rámci modernizačného fondu v dvoch projektoch. Týka sa to komplexnej rekonštrukcie a modernizácie teplovodov na sídlisku pod Sokolejom a rekonštrukciu, modernizáciu 10 výmenníkov v rámci mesta. Tie projekty sú zhruba vo výške 7,5 milióna eur a predpokladám, že niekedy v budúcom roku už začneme aj s verejným obstarávaním a teda aj s investovaním do ďalších kilometrov úsek.
1: Most na ceste druhej triedy číslo 121 medzi Sládkovičovom a Veľkými Uľanmi v okrese Galanta bude zajtra v čase od 8 do 10 hodiny úplne uzavretý. Dôvodom je pokladanie nového asfaltu na moste ponad potok Čierna voda. Zajtra bude jasno až polujasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8 na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14, cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Viedenskej a Rusovskej cesty. Zrazili sa 4 autá, premávka sa mierne spomaľuje vo všetkých smeroch. A taktiež v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej sa zrazili 2 motorkári. Krátko sa môžete zdržať. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Pekný útorkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V aktuálnom vydaní relácie Husličky z Javora si predstavíme jednu z noviniek, ktorú sa podarilo nahrať a vydať v tomto roku. Zhodou okolností obohatila folklórnu scénu na východnom Slovensku a prišiel s ňou po neuveriteľných 15 rokoch folklórny súbor Železiar z Košíc. Verím, že vás hudobný výber z albumu s názvom V tieni príjemne a pohodovo naladí. Ničím nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

S potešením môžem konštatovať, že rok 2026 je z pohľadu produkcie nových folklórnych albumov u nás celkom plodný, a to až nadštandardne. Už o pár dní uvedie slávnostne do života svoj nový album Ľudová hudba Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Na spadnutie je aj krst albumu folklórneho súboru Marina zo Zvolena s názvom Keď dievke spievajú. Svetlo sveta uzrel v tomto roku aj premiérový album ľudovej hudby Richtár so solistami Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom s názvom A tak bolo. No a my si dnes budeme hrať z albumu s názvom V tieni. Ten je spojený s rovnomenným celovečerným programom folklórneho súboru Železiar z Košíc.

Železiar funguje v Košiciach od roku 1964. Dlhodobo sa venuje tanečnej a hudobnej tradícii východného Slovenska, najmä regiónom Abov, Zemplín, Spiš a Šariš. Členov Železiaru však zaujímajú nielen kroky a piesne, ale aj súvislosti. To, ako folklór vznikal, ako sa menil a čo môže povedať dnes. Vyratúvať úspechy či ocenenia tohto súboru nemá význam, je ich totiž neúrekom. Svojím spôsobom máme stále osadenstvo z hľadiska hudby a spevu, čo je neuveriteľná výhoda. Keď našim muzikantom poviem, čo majú zahrať, tak to zahrajú. Konštatoval svojho času v jednom z rozhovorov dlhoročný umelecký vedúci Železiaru Vladimír Urban. Najstarším aktívnym členom tohto súboru je od roku 1985 náš rozhlasový kolega Milan Rendoš, ktorý bol spolu s manželkou zároveň krstným otcom najnovšieho albumu tohto súboru. Slávnostne ho uviedli do života v júni

0: Vyštečavale.
1: Po piesniach z najnovšieho albumu Železiaru si povedzme ešte čosi o míľnikoch a významných osobnostiach z jeho histórie. Zrod Železiaru je spätý s výstavbou hutníckeho kombinátu. Mladí ľudia, ktorí mali radi hudbu, spev a tanec, sa od októbra 1963 stretávali v Šaci v súbore Mladý budovateľ. O rok neskôr premenovali tento kolektív na Železiar. V roku 1966 presiedli

zasídlil definitívne do Košíc. Nových členov získal spomedzi študentov hutníckej priemyslovky i konkurzmi. Po príchode bratov Mesárošovcov v roku 1967 začali tanečníci aj s baletnou prípravou a o rok neskôr predstihli také súbory ako Zemplín či Čarnica. Po nich v rokoch 1974 až 79 prišiel do súboru čerstvý absolvent Vysokej školy múzických umení a tanečník Lúčnice Pavol Širák. Pod jeho vedením tanečná zložka vyrástla na najvyššiu interpretačnú priečku medzi amatérskymi súbormi v celom Československu. Od roku 1980 do roku 1985 bol umeleckým vedúcim a choreografom železiaru Jozef Bakšaj. Usiloval sa postaviť program na premyslenej dramaturgii a v tancoch začal prikláňať súborovú tvorbu bližšie k autentickým témam a útvarom. Od roku 1987 bol umeleckým vedúcim železiaru Vladimír Urban, ktorého nedávno vystriedal na tomto poste Lukáš Borovský.

Železiar charakterizuje osobitá dramaturgia, úspešná experimentálna choreografická tvorba, novátorský prístup k spájaniu folklóru s inými umeleckými žánrami. A na konte desiatky ocenení a úspechov na domácej i medzinárodnej scéne. Slovenskú kultúru reprezentoval Železiar 79 krát vo viac ako 30 krajinách Európy, Ázie, Afriky aj Ameriky. Za ostatných 10 rokov pripravil Železiar 12 premiér a len v lani absolvoval bezmála 120 vystúpení. V tanečnej, speváckej i hudobnej zložke sa za roky existencie Železiaru vystriedali desiatky mladých ľudí, ktorým učaroval folklór. Z mnohých osobností súboru nemožno nespomenúť ľudovú hudbu Bundovcov, interpretov piesní Hanku Komarovú, Juraja Hrušku, Jána Hrušovského, Emíliu Bučinovú, či tanečníkov Hanku Mekovú, Vlastu Širákovú a Jána Buranovského a mnohých, mnohých ďalších. Vedúcich speváckej zložky, asistentov choreografa, organizačných vedúcich a krojárky. Všetci títo ľudia nechali v Železiari kus svojho srdca. Kiška!

Folklórny súbor Železiar z Košíc, ktorý nám práve dohral, sa vo svojom najnovšom programe zamerieva na folklór národnostných menšín východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. S rešpektom a citom spracúva ich kultúrne prejavy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mozaiky tohto regiónu. Súbor je dnes priestorom pre ľudí, ktorých folklór oslovuje, bez ohľadu na to, či s ním vyrástli alebo ho objavili až neskôr. Spája výskum, umeleckú prácu a komunitný život. Program s názvom V tieni, ktorý mal premiéru v lani v júni a v tomto roku vyšiel rovnomenný album ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, teda prináša na svetlo aj tých, ktorí často kráčajú v tieni. Kultúru Maďarov, Rómov, Goralov a Rusínov. Menšín, ktoré s nami postáročia budujú to, čím Slovensko je. Túto rozmanitosť a bohatstvo Slovenska chceli tvorcovia zachytiť aj na CD. V spolupráci s osobnosťami slovenského folklórneho hnutia Katarínou Kišidajovou a Milanom Rendošom prinášajú tvorcovia výber toho najlepšieho z predstavenia v podobe hudobných skladieb.

Milí priatelia, dnešné septembrové vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali nahrávkam z najnovšieho albumu folklórneho súboru Železiar z Košíc. Album má názov V tieni a prináša nahrávky národnostných menšín, ktoré tvoria folklór východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Reč bude tentoraz o ľudovej hudbe Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Veľkom Krtejši sucho poškodilo pšenicu, slnečnicu, kukuricu aj soju. Michalovce kúpia hadzanársku halu za 2 milióny 600 tisíc eur. Zajtra bude polojasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 27 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. V oblasti Veľkého Krtejša extrémne sucho najviac poškodilo porasty ako pšenica, repka ozimná, slnečnica, kukurica a soja. Tamojší pestovatelia nahlásili zatiaľ škody spôsobené suchom na rozlohe viac ako 1500 hektárov. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová ďalej informovala.
2: Otázka investícií v oblasti poľnohospodárstva sa týka celkovo modernizácie výroby, nákupu nových strojov, výrobných liniek a investície sú nutné ako pre rastlinu, tak aj pre živočíšnu výrobu. Tá je v oblasti Veľkého Krtíša dlhodobo na ústupe. V okrese ostal už len chov hovädzieho dobytka a chov hydiny. Hovädzí dobytok chová už len 5 chovateľov. Nové investície sú určite žiadané aj do opravy ciest, ktoré sú vo veľmi zlom stave, čím sa komplikuje zvoz suroviny do najbližších spracovateľských potravinárskych podnikov.
1: Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2 milióny 600 tisíc eur. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec rozhodnutie poslancov pre média privítal.
3: Áno, ja sa teším, že poslanci sa nakoniec rozhodli a podľa mňa sa rozhodli správne, pretože nielen tým ukážeme vôľu podporiť hádzanu vo všetkých vekových kategóriách, pretože je potrebné si uvedomiť, že v tejto hale necvičí, alebo teda neodohráva svoje zápasy len ten profesionálny ženský tím, ale práve naopak, že väčšinu toho času je venované deťom, od tých najmenších cez základnú školu až po strednú školu. A zároveň sa teším, že sme týmto zveradili majetok mesta, pretože sme nadobudli majetok, ktorý podľa znaleckého posudku má 4,5 miliónovú hodnotu, za 2 milióny 660 tisíc eur.
1: Chemkostav bude aj po predaji arény pokračovať v podpore Juventy najmenej počas nasledujúcich 5 rokov. Podmienku podpory klubu poslanci doplnili aj do schváleného uznesenia. Národná diaľničná spoločnosť uzavrie počas najbližšieho víkendu tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je pravidelná jesenná údržba. Uzávera bude od piatka o 20. hodiny do nedeľného večera. Rada Hudobného fondu každoročne oceňuje významné osobnosti v rôznych oblastiach hudby za ich diela a výkony. Každá zo 7 cien má názov po dôležitej osobnosti. Najmladšia nesie meno Gejzu Dusíka, prevzal si ju náš rozhlasový kolega Vlado Franz. Medzi ocenenými je aj klarinetista Branislav Dugovič, jazzman Eugen Vizvári či huslista a upravovateľ ľudových piesní Štefan Molota, riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic.
4: Udeľujeme 7 cien, každú v inom žánri. Každá je zameraná na inú časť hudobného umenia a vždy oceňujeme osobnosti, ktoré nejakým spôsobom významnou mierou v uplynulom roku prispeli k slovenskej hudobnej kultúre. Buď v oblasti kompozície vážnej hudby napísali nejaké význačné dielo, alebo v oblasti interpretácie nejaký výnimočný interpretačný výkon, výnimočná monografia napríklad a podobne.
1: V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazili Michalovce v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezova v Spišskej Novej Vsi 2-1. Tréner hostí Štefan Markulík.
5: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. My sme v podstate dnes dali trošku viac priestor hráčom zo širšieho kádra. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten som rád.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8 na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14, cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehodu hlásite v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej. Zrazili sa tam dvaja motorkári, krátko sa môžete zdržať. Radar meria na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Čani smerom do Ždane, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a v Giraltovciach smerom na Kračúnovce. Prajem šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Prajeme vám príjemný utorkový večer. V nasledujúcich minútach opustíme pevný breh a nazrieme do sveta pod vodnou hladinou. S hosťom dnešných večerných reflexií sa totižto ponoríme jednak do hlbín zemplínskej šíravy nášho tzv. Slovenského mora, čiže do hlbín, kde sa oslavuje v tomto roku jubilejných 60 rokov vzniku, ale ponoríme sa aj do skutočných morí i oceánov. Už o pár minút vám predstavím večerného hostia, no a v tejto chvíli predstavím aj tých, ktorí pre vás vysielajú túto reláciu. Maroš Bačo od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Berdičová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Večerné reflexie.

0: Večer býva časom tajomných príbehov. No a dnes budeme hovoriť o tajomstvách, ktoré v sebe ukrývajú moria, oceány, ale aj naše slovenské more, Zemplínska Šírava. Pretože do hlbín sa v tejto chvíli pozrieme a ponoríme s potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom, inak aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Vítajte v našom vysielaní a prajem vám dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Tak pán Lukáš Juštík, ešte predtým, ako teda nazrieme do hlbín rôznych vôd, ma zaujíma, ako ste sa vy vôbec k potápaniu dostali a prečo práve potápanie? Už od malička ste vari o tom snívali?
1: No ono sa to stalo niekedy v roku 2014. Prišiel taký zlom, že sme išli na dovolenku do Egypta. A tam sme vyskúšali jednodňové ponáranie. No a to ma očarilo v podstate. A takto nejako začala tá celá odisea toho všetkého. Certifikácie, ďalší rast. A prosa potapalo niekde len stále v tých moriach. Pre mňa to Červené moro bolo najlepšie, čo mohlo byť. Ale som si povedal, že však máme tú Šíravu. Prečo na nej sa nebude niečo vyskúšať? Začal som sondovať nejaké kluby. Bolo ich strašne málo. Nikto tu nechcel potápať. To je špinavá voda, to je kakaoko. Tam nič nie je, tam nie sú ryby, tam nie je život. Hovorím, dajte mi fľaše. My ideme potápať. Tak mal som ešte jedného kolegu, Miška, a začali sme potápať jeden ponor, druhý ponor, tretí ponor. Bolo to komplikované, nesli sme fľaše do toho Prešova, z Prešova, lebo nikto nič nemal tu na východe. Aspoň v tej danej chvíli, to sa bavíme o roku 2007-2008, tak som si potom povedal, že dobre, prišla možnosť kúpiť prvý kompresor, tak skúsime to takto. Kúpili sa nejaké fľaše, kúpil sa kompresor a začal sa otvárať potapacký klub v podstate.
0: Čiže vy ste naozaj začali potápať na Zemplínskej Šírave?
1: Áno, to bolo to prvé, že sme začali. A v podstate sme začali sondovať. Ja som chodil po katastroch, zisťoval som si staré mapy, kde čo je, ako je. No, v mapách nič nebolo. Tak musíme len potápať. Tak sme začali potápať, hľadať a zrazu sme našli jeden nejakú zrúcaninku, druhú nejakú zrúcaninku, niekto na Facebook niečo napísal, poslal nám k tomu fotky, tak tam niečo by malo byť, tak sme začali tam. Potom išli nejaké staré korita, staré mosty, a tak už potom loď, sonar. Ale to už sme teraz z tejto posledných 5-6 rokov, že sme nejako postúpili dopredu, ale hovorím, prvé to bolo bádanie. Bádanie, čo tam je pod to vodou. Čiže tak nejako od plienok, od prvého ponoru, kde som si povedal, že wow, toto je krása, to je vesmír pre mňa, voľnosť, bestiaž, len čo treba sledovať, koľko je vzduchu vo fľaši a sama rybka, tak hovorím, to ja budem v tom ďalej pokračovať.
0: Čiže naozaj už pri tom prvom ponore v tom Egypte ste si povedali, že toto bude niečo to práve pre vás?
1: Áno, tedy to prišlo, že wow, tak do toho pôjdem.
0: Mm-hmm. No a pamätáte si ešte tak asi živo na ten váš prvý ponor, keď vás to tak oslovilo, ale pamätáte si aj aký to bol pocit? Nebol tam aj taký strach, alebo že predsa vstupujete do neznáma?
1: Som mal 15 rokov, to ešte sa na mi ťahala, nabíjala tá puberta, by som povedala, to taký
0: adrenalín. Nebojacnosť.
1: Idem do vody, skočím, je to tam, chytím žraloka, vyberiem ho vonku, grillujeme si, hej. Mladé rozmýšľanie, ale v podstate nebolo to tak. Bol tam adrenalín a to neznámo čo. Čo tam pod vodou je, to som chcel vedieť, čo ma tam prekvapí a bolo fakt niečo úžasné. Čo chápem nových potápačov, ktorí prídu teraz a prídu do toho Červeného mora, napríklad vidíte červené rybičky, modré rybičky, že wow, je to krása. Čiže to očarilo aj mňa.
0: Takže čím vás ten svet pod hladinou tak priťahuje? Tým, že rád poznávate, alebo je tam aj niečo iné?
1: V podstate poznávanie, to je prvá vec. Druhá vec je, stres tam nie je žiaden. Keď už potápa človek niekoľko rokov, je to pre ňo obrovský relax a vypnutie. V podstate to potápanie je o tom, aby človek sa najviac ukľudnil, najpomalšie dýchal a srdcový tep ukľudnil úplne, aby mal väčšiu výdrž vzduchu, čiže aby malo dýchal.
0: Mm-hmm. Čiže vy tam chodívate vlastne relaxovať, oddychovať pod vodu.
1: Áno, je to o tom. Relax a oddych.
0: No a dá sa povedať, že potápanie je dnes pre vás viac športom, dobrodružstvom alebo tým spôsobom, ako či si vyčistíte hlavu?
1: No, ja si to delím na pár pár takých rôznych druhov toho, či je to relax, či je to šport. Skôr to už berem ako súčasť môjho života. Na zemi, vonku, mimo vody je pre mňa už len ten čas, ktorý musím zostať, hej, a inakže som najradšej pod vodou. Sú ponory, ktoré sú, v podstate my to bereme, že máme nejaké safári, čiže technické safári, hĺbkové, nejaké vrakové. To mám ja najradšej ako železo pod vodou, ako sa tak hovorí medzi nami v slengu. Čiže tam v podstate idem vypnúť, ale aj bádať, ako to, tá loď bola potopená, ako je roztrhaná, ako sa dá penetrovať, koľko poschodí má v sebe, kde sa dá vojsť. A potom sú také relaxačné, to sú nejaké útesy, že idem s prúdom a proste len pozerám na rybky a sa unášam. A tam nad ničím nerozmýšľam úplne. Čiže sú rôzne. A potom sú ešte inštruktážne, kde sa robí kurz a tam už človek pracuje na 110%.
0: Asi aj ten čas je taký relatívny a vníma sa pod tou vodou úplne inak.
1: No my ho tak badáme väčšinou, ja ho vnímam na svojich manometroch alebo na počítači, že koľko mám barov vo fľaši, začínam s 220. A už keď som pri tej stovke, si poviem, treba ten návrat robiť a pri 50-ke už je človek na bezpečnostnej zastávke a vychádza von. A preto použijem radšej dve fľaše, tri fľaše, aby som mohol byť dlhšie a dlhšie pod vodou.
0: A najdlhšie ste boli ako dlho?
1: Štandardne 3 hodinky.
0: Och.
1: To je bombastika.
0: No, ako sme spomínali, vy sa ponárate teda aj pod hladinu Zemplínskej šíravy, ale ponárate sa aj v rôznych moriach a oceánoch. No a bližšie sa na tieto vaše ponory pozrieme už po pesničke. Takže urobíme si krátku prestávku hudobnú a po nej budeme pokračovať.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak aj zakladateľ klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Dnes večer ste vymenili potápačský výstroj za miesto pri mikrofóne, ja som tomu veľmi rada. No poďme už teda hovoriť o potápaní, konkrétne o miestach, kam sa chodívate rád potápať. Už sme spomínali tak v skratke Zemplínsku Šíravu, čiže začneme v tých vodách, ktoré sú nám geograficky najbližšie. No a vy ste vlastne takým priekopníkom potápania na tom našom slovenskom mori. Zemplínska Šírava inak slávi v tomto roku jubilejné 60. výročie svojho vzniku. Tak keď si tak spomeniete na ten prvý ponor, ktorý bol na Zemplínskej Šírave, kedy to bolo?
2: V 2013.
1: 2013, to bol ten prvý rok. No, a ako to tam na vás zapôsobilo?
2: Ono, to musím povedať, že to začalo tým, že sme chceli pritiahnuť tam nejakých potápačov a v podstate nebola nejaká možnosť, tak sme s bratrancom vtedy vymysleli ekoakcia Zemplínska Šírava, že vyčistíme pod vodou, čo je.
1: Čiže nielen sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ale trošku aj poupratovať.
2: Áno, presne.
1: Tak. A asi aj bolo čo?
2: Bolo toho strašne veľa, potom vznikli ešte ďalšie následne 3 ročníky, ktoré sme po sebe absolvovali, ale ten prvý ponor bol v podstate s veľa ľuďmi, bolo nás tam nejak 40 potápačov a celú Šíravu sme si s zodiakmi prebehali a v podstate sme si to rozdelili na sektory a to celý víkend sa potápalo od piatku až do nedele. Uh-huh. Čiže mali sme veľké sondácie a sme hľadali, že čo kde je a ponachádzalo sa z toho strašne veľa vtedy.
1: Tak čo ste tam vylovili, čo ste našli, objavili?
2: Tak v 2013 to bolo nejaký 800 kg odpadu. Boli tam nejaké, ja som tam našiel jednu zbraň, ale väčšinou to boli pneumatiky, rôzne sklá, fľašky, strašne veľa načinia po rybároch, ako nástrach, myslím takto, rôzne rúry, koberce, no všetko, čo človek mohol vyhodiť, to vyhodil do vody a to tam bolo. Mm-hmm. To sa neodnieslo, prečo to tam celý čas bolo.
1: Smutné naozaj to počúvať. Verím tomu, že keď chodívate rok čo rok, že je toho už menej a menej, alebo sa mýlim, žiaľ, alebo je to naozaj lepšie?
2: Povedal by som to trošku tak jednoduchšie. Nie je toho tak veľa, lebo to prečistujem pravidelne, ale stále je tam toho kvantum. Strašne veľa toho. Ja čo by som povedal? Po ľuďoch. Nič iné nebudem hovoriť, že niekto to tam hodil, privialo to znikadiaľ. Nie, ľudia to tam hodili, je to tam. Proste môžeme si za to sami. Nedisciplinovaní ľudia to tam hádžu. Lebo si myslia, že to nevidia, tak stáva sa. Aj. Pravidelne za ponor vyzbierame jeden mech bordelu, ako čo sa týka nejakých pohárov plastových, fľašiek, prázdnych fľašiek od vína, od piva, hej, čiže ponachádzame. Tým, že prišla na tá recyklácia, je toho trošku menej, ale stále je to tam, stále.
1: Ako často chodívate takto čistiť vodu Zemplínsky Šíravy?
2: Oficiálne robíme v septembri Ďusov memoriál, kde v podstate chodíme na základe toho, že sme mali člena, ktorý nám zomrel pred pár rokmi, najstaršieho člena klubu, tak sme si povedali, že budeme robiť na jeho počest ten memoriál. Toho roku, ak sa nám podarí a čas nám vidie, tak mu dáme aj pod vodu jeho emblém, aj všetko s jeho datumom a že to náš zaklínač zubačov. Takže my v septembri robíme čistenie po sezóne, aby sme vyzbierali pred zimou všetko, čo tam je a tá sezóna na ďalší rok začala ako čistá. Kdežto aj tak v apríli už sme pod vodou a zase tam pozeráme, čo tam je.
1: A opäť tam je toľko veľa potápačov, okolo 40, alebo už je toho menej?
2: Teraz to už robíme kvázi z vlastných zdrojov, čiže s klubom Zemplínska Šírava Diving Club, aj v podstate naši členovia prídeme, stretneme sa, pokecáme, dáme kavičku, čaj a ideme na to, je nás cca 20 ľudí aktívnych, čo potápame na Šírave.
1: No a čo okrem toho odpadu tam je vidieť? Verím tomu teda, že Zemplínska Šírava je ako vodná hladina zaujímavá na pozorovanie. Tak čo tam je vidieť? Žijú tam aj nejaké ryby, živočíchy?
2: Je to strašne živé v posledných rokoch. Ďakujeme tomu, rybári budú síce nadávať, ale my ďakujeme tomu, že to chyťa plus revír. Čiže povieme to na rovinu, nikto to nepríde a nevyloví všetko. Vieme, že sú tam nejakí pytliaci, nachádzame tam rôzne nástrahy, čo vieme, že tam sú. Ale v podstate Nevyloví sa toho toľko, koľko by sa malo, čiže tie ryby tam žijú. V posledných 5 rokoch evidujeme obrovský náraz vodných rakov.
1: Tak to je dobré znamenie potom.
2: Vyzerá to tak, že je čistá voda. A podľa nás je čistá voda. Tá voda je čistá, niekedy bola čistá do metra, teraz je viditeľnosť z 2,5 metra. Čiže tá voda sa nám prečisťuje, každým rokom je krajšia. Čo badáme na tých rakoch, že videli sme pred 5 rokom jedného raka, dvoch. Teraz 50, 70, to je rak na rakovi. A zase rak, ideme ďalej. Takže ideme na hufy zubačov, sledujeme hufy zubačov, sú tam lokality, kde ich je strašne veľa. Sú v útrobách starých budov, starého kameňolomu, pri korytách, starom korite, v podstate, kde sú ešte piloty starých mostov, či tam sa toho dosť veľa nachádza. Kde je prúd a tam je život, tam sa nachádzajú aj dravé ryby. Čiže tak by som to povedal, že chodíme pozerať ten život a na našej stránke facebookovej to aj dosť vidno, že tie ryby je to fakt ako v mori.
1: A nachádzajú sa pod hladinou aj nejaké zatopené stavby, predmety alebo iné pozostatky z minulosti, pretože šírava teda v podstate vznikla ľudským pričinením. Je to vodná nádrž a boli aj zatopené nejaké dediny, aby vôbec šírava vznikla.
2: Čo my máme nejaké informácie zo strany, kde je teraz rekreačná časť, či už Medvedia hora, alebo Kamenec. Na Kamenci boli nejaké 4-5 domov, čo sme videli podľa starých fotiek. Boli to nejaké pajty, nejaké drevárky, by sme povedali v úvodzovkách, ale na Medvedej hore v zátoke bol starý kameňolom, stará cesta. Čiže oni to nechali v podstate na vode. A zistili, že im tá budova tam vadí, tak ju potom odstrelili. Hej. Čiže fotky mám z nejakého 70. neviem, asi 8. Neviem presne, ako tápame sa v rokoch, ale bola tá budova ešte vidieť na tej vodnej hladine, že vrch budovy tam je. Kdežto už, keď som sa ja narodil, už tam nebola. Čiže vedeli sme, že tam niečo je. Čiže je tam v podstate stará cesta, ktorá schádza kolo Nového mola pod kameňolomom, čo sa týka odluča. A ide až na Medvediu horu k starému kameňolomu, ktorý je pod vodou. Ten je odstrelený, to je dvojpodlažná budova. Pred tou dvojpodlažnou budovou sa nachádza základ nejaký, čiže tak máme asi, že to je nejaká vrátnica. A pred vrátnicou sme našli ešte nejaké ďalšie základy, ktoré neviem zatiaľ definovať, čo to je, lebo tá voda je tam už 7 metrová a dosť je problém, keď je spodný prúd a je celé mlieko, čiže nevidíme pod vodou nič, len hmatom. A to sa ukáže v lete na nejaké 2 týždne, že je to čisté, vtedy si to zbadáme a to je ďalej. Takisto aj za budovou sú veľké lopaty a korčekové lopaty z premývania štrkov. Čiže aj veľké sita sú tam odpalené, ale to nájdeme až nejakých 9 metrov a treba ísť do tej hĺbky a hľadať to tam niekde, kde to je, ale to už človek má niekoľko set ponorov na tej lokalite, tak skúša aj inou cestou ísť, ako je štandardne, a vtedy to nájde.
1: Ale sú tam asi aj rizika. Treba si dávať pozor. Predpokladám, keď chodívate takto pozorovať aj tie niekdajšie stavby, predsa môže tam byť, ako ste hovorili, nejaký vír, prúd. Takže je to asi aj nebezpečné.
2: Prúdy sú tam hlavne.

0: kadiaľ máme ísť, aby sme sa nejako nezasekli. Nepoviem, že som sa nezasekol. Každý sa zasekne, keď nedáva pozor, ale treba mať kľud a pokoj. Človek sa pod vodou vyzlečie, oblečie a ide ďalej.
1: Nedá sa mi preto neopýtať, či je potápanie na Zemplínskej šírave vhodné pre začiatočníkov.
0: By som povedal, že skôr by som začínal na bazéne, tie základné veci, a keď už je človek pripravený, tak potom by som išiel na nejaký introponor, sa to volá nejaký introponor, a skúsili by sme si nejak 4-5 metrov, kdežto k tým bidúvom by som ho nebral. Hej. Či brúdi by som ešte nejakej len v bahnitej vode sa prejsť, kolo rybiek niekde pozrieť, rastlinky pod molami by som povedal takto, až potom by som šiel niekde hlbšie, ak budú vám. Nehovorím, že záleží hlavne od toho, aký je ten účastník zdatný. Keď je nebojácný, nemá problém s vodou, vidím, že je pod vodou vyrovnaný aj na prvom ponore, tak prečo nie, vyskúšame to. Ja si budem ho sledovať pod vodou a keď niečo, tak si ho skoordinujem, ale väčšinou nechodíme.
1: Spomínali ste aj ľad, tak mňa preto aj zaujíma, či sa dá potápať na Zemplínskej šírave počas celého roka, prípadne aj pod ľadom, alebo to už naozaj nie.
0: Dá sa potápať pod ľadom, na to si musíme pripraviť inú trošku výstroj, suché obleky a dá sa potápať, len na širave sme už dlho nemali ľad.
1: To je pravda. Tak ale v podstate táto zima bola trošku, ale asi len pár dní.
0: Pár dní neznikol taký hlboký ľad, aby sme boli. Naposledy som potápal pod ľadom na širave, mi zdá, rok 2014. Tedy bol hlboký ľad, hrubý ľad.
1: Nedávno ste sa potápali aj na nedalekom morskom oku pod Vihorlatom, kde som sa teda bola pozrieť aj ja na to potápanie, ale pozorovala som to všetko len zo suše. No o tom budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. Ja vyzývame našich poslucháčov, možno máte nejakú otázku na dnešného hostia, môžete volať počas piesne na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stver.sk. No a my budeme pokračovať v rozhovore po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Nemusíme cestovať ďaleko k oceánu, aby sme objavovali zaujímavý podvodný svet, čo ponúka potápačom Zemplínska Šírava, tak o tom sme už hovorili pred pesničkou. No ale vy ste sa nedávno so svojím klubom potápali aj na morskom oku pod Vihorlatom, kde ste samozrejme museli mať vybavené všetky potrebné ochranárske povolenia, keďže ide o lokalitu s 5. stupňom ochrany. Prečo ste sa vôbec chceli potápať práve tam na morskom oku?
1: To bol taký detský sen. By som povedal takto, že bol som sa tam niekedy pozrieť ako malé dieťa. Tie bajky, by som povedal, tam 60 metrov. Je to prepojené s Baltickým morom, s Tatranským plesom. Tak ono si to ako malé dieťa človek v hlave takto berie. A hovorím, tak ja sa tam, jak som začal potápať, hovorím, ja to chcem vyskúšať. Chcem vedieť, čo tam je a ako to vyzerá to dno a čo tam vôbec nájdem. No a tak sme dali hlavy dokopy, požiadali sme o povolenie. Veľmi dlho sme čakali, ale dostali sme ho, tak sme sa išli potápať
0: tam. No a čo ste tam teda objavili?
1: Našli sme neporušený ekosystém. By som povedal, že tam ľudia nehádžu veci do odpadu. Ako. Našli sme tam veci ešte z rokov 80-tých. Fakt z dávnych dôb, keď sa tam dalo kúpať. A tie veci aj tomu náležite ukazovali. To bola horčica ako zubná pasta aj, v takej tube. Čo som ešte ja si to nepamätám. A nejaké dve fľaštičky sme tam našli za hodinový ponor. Aj. A pod vodou to vyzeralo veľmi zaujímavé, lebo do tých 6 metrov to bolo v podstate o sinici. Pod 6 metrov to bolo kalné a ľadové a pod 6 metrov bola už, a pod tých 10 metrov bola čistá tma. Čiže silné svetla, presvietí to, tá voda je strašne výživná, lebo všetko, čo do tej vody spadne, či už strom, list, tak zostáva tam. A v podstate tá voda je strašne výživná a tmavá. Čiže prešli sme až na dno. V prvej prehĺbni malo to morské oko hĺbku 18 metrov.
0: Čiže žiadnych 60 metrov to nebolo?
1: Nie. Skúšal som ešte kopať hĺbšie, ale nešlo to. Čiže 18, narazil som na dno a potom sme vystúpali hore. Bola tam teplota 5,5 stupňa, čiže tak dosť mrazivo. Ale nič niečo hrozné, by som povedal. Život tam je krásny. Sú tam stromy popadané. To vytvára krásny biotop pre ryby. Rakov sme tam spustu videli, čiže je to krásne, živé. Je to neporušené, čiže bolo to pekné ako plesa, štrbské plesa napríklad.
0: A čo je naozaj dobré, ako ste aj vypovedali, že nebolo tam toľko odpadkov, ako napríklad na nedalekej Zemplínskej Šírave, kde aj tie pneumatiky viete ano. Nájsť. A pred chvíľou ste mi ukazovali fotku, tak to, čo to bolo?
1: To bola kanva na mlieko hliníková. Tak všetko možné.
0: Všetko možné. No, mňa prekvapilo, ja som vás teda pozorovala zo suše, keď ste boli na morskom oku, aká je tá hladina nízka. Asi aj preto, že sú tie klimatické zmeny, málo prší. Má to vplyv aj na to samotné potápanie?
1: Tak pre nás to má vplyv v tom, že tá voda nemá tých 60 metrov, ale len 58. Ja by som sa tým zasmial. Vieme, že tam sa ukladala nejaká folia dávnejších rokoch, lebo bol nejaký priesak morského oka, či nejaká voda tá unikala stamať. Čo aj v posledných dobách vidno, že je fakt o nejaké 3-4 metre nižšie to morské oko. A po ďalšie, čo by som povedal, nie je toľko snehu a vlahy, aby sa naplnilo. Aj. A leta sú fakt horúce. Čiže ako pre nás to nemá problém, my v tom nevidíme vôbec problém, len to pličie pre nás a tým pádom by som povedal, že tá ľadová voda nebude od 10 metrov, ale tak by bola od 15. Hej. Čiže sa to inakšie prehrieva tá voda, viacej je možno svetla, že vidíme trošku hlbšie o ten jeden metrik, by som povedal. Takže asi takto nejako by som povedal.
0: No z takého potápačského pohľadu, tak aký je rozdiel medzi pre vás ako pre potápača? Sú zrejme, ktoré sme veci počuli, ale aký je rozdiel napríklad medzi tou Zemplínskou Šíravou, Morským okom? Čo je pre vás ako pre potápača zaujímavejšie? Aj keď toto bol teda váš detský sen, ale predsa, keby ste si mali vybrať už len jeden ponor, tak čo by to bolo?
1: Tak by to bolo morské oko, lebo ten biotop je tam nedotknutý. Rokmi, rokucimi je to rovnaké, nič sa tam nemení pod vodou. Nie sú tam ľudia v podstate a je to, báme si tomu, že to je 30 rokov nedotknuté. Čiže pod to vodou, keď tam niečo je 30 rokov, tak to aj pekne vyzerá. Tie ryby sú na to zvyknuté, čiže je to také nedotknuté, by som ho také panenské.
0: Mm-hmm. No a keď si porovnáte takéto ponory naše domáce, slovenské, s tým zahraničím, pretože chodívate naozaj po rôznych kútoch sveta. Ponárali ste sa možno aj skoro všade. Takže asi ten každý ponor je samozrejme iný, ale čo je pre vás ako pre potápača také zaujímavejšie? Tie lokálne ponory alebo ďaleko vo svete?
1: Tak by som povedal, že keď som Michalovčan a bývam pri Šírave, tak Šírava je naša, ako Slovenské more, super. Ale keď chceme trénovať a chceme ísť, ako nepoviem, že na Slovensku nie sú pekné lokality, sú. Máme na západe, máme Čiernu vodu, máme Gulášku, máme Senecké jazera, Pointforty, Dunajská Lužna, sú krásne lokality, sú to štrkoviska, krásna modrá voda, hlboká, sú tam atrakcie, ale je to sladká voda. A za to v exotikovi niekedy lepšie vypadnúť zo Slovenska, ak sa povie, a vypnúť. Lebo ja chodím najradšej do toho Egypta. Je to relatívne strašne blízko, je to 4 hodiny lietadlom, čiže povieme si autom do Bratislavy. Aj to ešte by som bol skôršie. Ale tá voda je tam čistejšia, väčšia hĺbka sa dá robiť, teplejšia. Tie by som povedal, podmienky sú jednoduchšie na potápanie. A dajú sa tam robiť technickejšie ponory. Po v tom mori aj väčší ruch, by som povedal, čo lode tam sú nejaké havarované, nejaké vraky, nejaké útesy. Ten život je úplne odlišný ako u nás sladkovodný, čiže sladkovodný a slanovodný.
0: No o tom, ako sa potápa vo svete, budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. No a dnes večer budeme aj radiť tým, ktorí možno, keď nás počúvajú, tak si povedia, rád by som to vyskúšal, vyskúšala. Takže aj o tom, pre koho je potápanie vhodné a čo si dávať pozor, na čo si teda dávať pozor pri potápaní, tak aj o tomto sa ešte budeme dnes večer rozprávať. A ja opäť vyzývam aj vás, ktorí nás počúvate a máte nejakú otázku, tak počas piesne môžete buď telefonovať na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stvr.sk. A my budeme pokračovať po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. No, ďakujeme teda, že ste si našli čas a že ste prišli aj v takúto večernú hodinu. Vy nás dnes beriete pod hladinu aspoň prostredníctvom vašich zážitkov, ktoré sú naozaj pestré. Už sme dnes večer hovorili o našom Slovenskom mori, o Zemplínskej Šírave, ktorá v tomto roku slávi pekné jubilejné 60. výročie vzniku. Hovorili sme aj o morskom oku, ktoré ste spod hladiny spoznávali len pred niekoľkými dňami v podstate. No ale teraz sa presuňme do ďalekých vôd, ktoré ponúkajú celkom iné farby, aj teplotu a obyvateľov. Takže kde všade vo svete ste sa už ponárali?
2: Tak klasicky každý rok je to Egypt. Niekoľko raz do roka, by som povedal. Potom sa robí každý rok nejaká exotika. Či už to máme Zanzibar, Tajsko, Maledivy, Kap Verdy, Kanárske ostrovy, Mexiko. Čiže toho viacej ako.
1: A to si tak poviete, v tomto roku idem tam a tam? Alebo ako to je? Ako si to plánuje taký potápač?
2: Ono to je tak, že to v noci nejak príde myšlienka, zavolám svojmu podpredsedovi Romanovi a sa ho spýtam, že počuj, ideme tam? A on, že to ideme. A začne ten celý nejaký kolobeh toho, ideme hľadať lacné letenky, ubytko, kde budeme potápať, lokality. A rozhodujeme sa väčšinou každý rok, je nejaký niečo na stole. Minulého roku, pre tento rok v januári boli Maledivy, predtým bol Zanzibar. A raz vyberám lokalitu ja, raz vyberá on. Čiže raz sme boli pozrieť kosatky, ktoré sme v živote nevideli a ani tam neboli. Tam boli na Azorských ostrovách, prešli sme 9 ostrov z 12, ani jedna kosatka tam nebola, ale dobre. Takže áno, pozrel som si aj Atlantik z vrchu trošku, ale každý rok sa niečo vymýšľa. Ďalší rok by to mohli byť Galapágy alebo Bali. Tie ťažšie, dostupnejšie pre nás ako zo Slovenska lokality a aj drahšie.
1: Mm-hmm. No a vy ste vlastne aj inštruktorom potápania, tak vy chodívate do zahraničia takto asi, keď chodívate, tak chodívate spoznávať, ale aj učíte ľudí, ktorí sa chcú potápať. To robívate kde?
2: Trénujem ľudí na Slovensku. Ja to stále tak porovnám, že slovenské vody sú kalnejšie, rýchlejšie sa zašpinia, sú studenejšie, čiže ten v podstate začiatočník potápač má prvé ponory v bazéne, aby sa naučil, zoznámil sa s fyzikou, ako to funguje pod vodou, vyrovnávanie tlaku, balans, trim, ak sa povie. A potom ideme na otvorenú vodu a ja to porovnám tak, že jeden ponor na Šírave sa rovná 10 ponorom v Egypte. Čiže či viditeľnosť, či teplota, či to, čo môže byť a sa skalí a nevidí, lebo to v minúte je tma, hej. To človek tam zakalí, dvakrát kopti slez nohou a už je to všetko tmavé. Čiže je to náročnejšie tu. Čiže ja už keď mám človeka odpotapaného v podstate na Šírave, tak je potom v mori hotový človek.
1: Čiže vy robíte inštruktora teda na Slovensku a do ďalekých vôd, morí a oceánov, tak tam chodívate ako turista,
2: áno.
1: Potápač.
2: Áno, áno. Zatiaľ áno.
1: No a kde sa vám tak najviac páčilo? Lebo bolo to rôzne, ako sme počuli, ale možno sa to asi nedá porovnať, lebo každý ten kút sveta je asi úplne iný.
2: Každá lokalita má niečo do seba. Napríklad v Egypte ja strašne mám rád tie vraky, ale napríklad na Maledivách to bola neskutočná krajina pod vodou, čo sa týka žralokov, mant, obrovských GT-ry, čiže tuniakov obrovských. To bolo úplne niečo o živote, prúdoch a sile. Kdežto ako v Egypte, kde rád chodím, je v podstate kľudná voda, nie sú tam nejaké extra silné prúdy, sú tam prúdy, ale nič extra oproti Maledivám. Čiže každá lokalita má niečo do seba. Mm-hmm. A sa rozhodujeme, že kde chceme ísť.
1: Spomínate žraloky, tak to ja si naozaj neviem predstaviť. Potápať sa v lokalitách, kde sú žraloky.
2: My sa tak smejeme na tom, že pôjdeme na loď, skočíme dole, pozrieme a vidíme hore. Netreba sa báť, v podstate je to zviera. Stalo sa mi, že som videl na ponore 6-7 žralokov, priplávali väčšie tuniaky a odplávali tie žraloky, lebo sa ich zľakli. Hej. Čiže je inakšie s bielými žralokmi sa potápať ako s útesovými alebo white tip.
1: Ale musíte to asi dokonale poznať, lebo iste sú tam nejaké rizika a samozrejme musíte to vedieť, že
2: určite
1: kam neísť, kedy neísť.
2: Určite áno. Sú tam distančné zóny, sme v podstate My ich vidíme, sme na útese prichytení nejaký hák v podstate, alebo tam je silný prúd, vás môže odviať a sledujeme ich z diaľy. Nechodíme k ním blízko, nechytáme ich a také veci to už vôbec nie. Respektíve vôbec sa nič nemá chytať pod vodou, ani krmiť rybky, ani sa s nimi hrať.
1: Zažili ste niekedy aj také stretnutie, pri ktorom ste mali skutočný strach?
2: Spomínam si na jeden ponor. Osobne strach nejaký ja som nemal, ale daný človek, ktorý bol s nami v skupine, sme boli na takej masovke v Tajsku. Hodili nám nejakého pána z Indie. On bol stratený, už len bol vo vode. A to bol ten jeden prípad, že ukazoval nám, že má jeden bar, 10 barov sme si ukázali a on bol jeden bar, už bol bez duchu úplne, čiže núdzovo von a na automatike druhého sme ho vytiahli. A potom sa mi stala jedna taká, nie že nehoda by som povedal, ale nazval by som to takto. Išli sme na jeden vrak v Hurgáde, je to trošku od Hurgády nižšie, ale dajme tomu, že Hurgáda. A tým, že je to masovka, tam všetci chcú rýchlo zarobiť na tých kurzoch a na tých ľuďoch, čo tam prídu, tak bola tam nejaká Angličanka, sa mi zdá, že to bola, ktorá mala, ja som bola vyfintená, mala umelé mihalnice, mala nehty a robila si začiatočnícky kurz a zobrali ju na technický ponor v Ázii do vraku. Hej. Čiže ona už len počula, že budeme skákať z lode za jazdy, už bola vystresovaná, to bolo vidieť na nej. No a pod vodou v podstate stratila olovo, nevedela vydržať, stále ju ťahalo hore, inštruktor zistil, že už v ňom nemá síl, tak ja som ju potom chytal pod loďou, ona pod vrtuľu skoro skočila, tak som ju tam stiahol dole, videl som, že ukazovala mi, že uši ju bolia, no ale tak lepšie tak, no a potom som ju vyťahol hore a potom som tam mal veľkú potičku s tým inštruktorom, že čo si to on dovoľuje vôbec.
1: Čiže naozaj pri tých ponoroch treba byť opatrný a treba počítať aj s rôznymi rizikami.
2: Určite,
1: a vedieť, čo robiť. O tom ešte samozrejme budeme rozprávať, ale mňa ešte zaujíma, keď chodívate na tie také rôzne ponory, tak vy si to aj fotíte, točíte a to robíte sám, alebo vám pri tom niekto pomáha, lebo skutočne máte krásne zábery. Škoda, že ich nie je vidieť, že sa takto rozprávame, ale ja som uchvatená z toho všetkého, čo som videla, lebo vy ste naozaj prototyp niekoho, niekto chodí rád do hôr, niekto je horolescom a pozerá sa na ten svet z výšky, z rôznych kútov sveta a vy naopak z tej vodnej hladiny pozorujete ten taký vodný svet.
2: Ono to začalo, keď prišli prvé GoPro kamery. Nejaká sa mi dá, že trojka som sa tu musí mať. Nikdy som si ju nekúpil, bola taká drá, že som sa bal, že ju utopím pod vodou. Tak som si kúpil nejakú čínu za 80 eur. Ale rokmi a tým v podstate natáčaním sa zistilo, že treba mi lepšiu optiku, len tam nejaké svetla, treba mi nejaké filtre. Teraz to chcem mať pod vodou vyvážené, aby to bolo neutrálne. Čiže začalo sa nakupovať nejaká technika. Tá sa už rokmi piluje a v podstate teraz je to celkom vypilované do pekných obrazov. A myslím si, že ešte príde nejaká optika navyše, ale to by sme šli už do nejakého fotenia s lepšími svetlami. Čo ja nerád fotím, radšej natáčam ten život. No a v podstate išlo to do nejakých DJI-ek a s tými sa to natáča. Používam dve DJI-ky, jednu vpredu, jednu vzadu, jednu na seba, jednu dávam ako okolitý svet.
1: Čiže nie len potápač, ale kameraman.
2: Kameraman, áno. Ja v podstate sledujem skôr ten život a cez kameru pozerám a potom, keď to striham doma, lebo všetko si robím sám, ako tieto záznamy, tak si to striham a vtedy si užívam ten záber. A toto bolo tak, a toto bolo tak. A kým pod vodu idem a som pri nejakej veci, napríklad pri nejakých rybách, tak hovorím, idem správa doľava zo spodu navrch, aby som si spravil nejakú takú otočku a že by som tú rybu prekvapil. Lebo keď zasvietím na rybu so silnými svetlami, aby som mal farby, tak tá ryba sa zľakne. Mm-hmm. To je čisté silné svetlo, ktoré zasvietí na tú rybu a ona sa zľakne. Čiže skúšam loviť, to, ako sa to povie.
1: Naozaj je to zaujímavé vás počúvať, ako vy tak cestujete pod tou vodnou hladinou. Nechodívate takto po súši, ale pre vás je dovolenka oddych, keď sa ponárate. A máte ešte aj nejaký taký svoj nesplnený potapačský sen, kam by ste chceli ísť sa pozrieť?
2: O, tak svet je ešte malý, by som povedal. Treba ho prejsť celý. Ja by som povedal, tie Galapagy a Bali by malo byť ešte OK, čo by som chcel stihnúť do 50-ky a po 50-ke by som si chcel, na 50-ku by som si chcel dopriať darček a to je veľký bariérový útes. to by som, to je môj sen, ten bariérový útes spraviť.
1: Držím vám palce, aby vám to vyšlo. My si opäť robíme takú pauzu v rozprávaní, budeme sa rozprávať po pesničke, no a budeme hovoriť aj o tom, alebo radiť respektíve ľuďom, ktorí by sa chceli niekedy tiež stať potápačmi, čo je potrebné pri tom a vôbec, či je potápanie pre každého. Takže pokračovať budeme po pesničke.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Lukáš Juštík, potápač a inštruktor potápania, je hosťom večerných reflexí. Poďme sa teda porozprávať teraz o výstroji a o bezpečnosti, pretože možno nás počúvajú aj tí, ktorí uvažujú o potápaní, len sa na to ešte neodhodlali. Je potápanie vôbec vhodné pre každého, alebo čo treba zvážiť?
1: Tak treba zvážiť hlavne fyzickú kondíciu, či človek je plavec alebo neplavec, lebo keď je neplavec, má to veľmi ťažké. Väčšinou je plavec. Ja by som povedal, že treba ísť na bazén a sám vyskúšať na tom bazéne. Ten človek si to musí sám vyskúšať na bazéne, ako mu to funguje. A potom už to len ďalej rozvíjať. Ale nemal by mať nejaké zdravotné problémy, psychické problémy, lebo môže sa stať, že má nejaký psychický problém, pôjdeme do hĺbky a on tam zostane. Čiže všetko má nejaký ten súlad.
0: A to sa robí aj nejaké také psychologické skúšky. Alebo ako to je?
1: Nie, v podstate sa vypisuje dotazník, že človek preukazuje, že je zdravý. Ten doniesie aj doktorky potvrdený, keď tak. Ale v Egypte sa tiež len podpisuje, čo jak má, či má nejaké problémy, či nemá problémy a tak ďalej. Ale väčšinou je to stále o tom, že je to pohodový, kľudný šport, kde sa človek nejako extrémne namáha.
0: A čo všetko si musí potápač pred vstupom do vody skontrolovať, keď ide?
1: No, v prvom rade si musí skontrolovať svoj výstroj. Funguje to aj tiež na bodycheck. Človek kontroluje svojho bodyho, lebo pod vodou nikdy nejde sám, stále ide so svojím bodym. Crosscheck, čiže kontrolujem ja jeho, on kontroluje mňa.
0: Čiže minimálne dvaja musia ísť stále do vody.
1: Áno, áno. Na Slovensku ideme dvaja. V Egypte alebo v iných krajinách sú lokálne diving centra, kde vás bere inštruktor a vás lokálny inštruktor, ktorý vás prevedie tou danou lokalitou. Neviete, čo tam je pod vodou, čo sa kde nachádza. Čiže on na to poukazuje, vy si za to platíte. Taký nejaký šerpa pod vodou by som to...
0: No ale keď hovoríme o tom, že človek si musí prejsť nejakým takým výcvikom, tak nie je to asi len jeden ponor, ale to je taký dlhodobý proces. Ako dlho to vôbec trvá? Kedy je už ten čas, že človek je vhodný ísť na to sa aj ponoriť? A asi sú to, predpokladám, že na začiatku len také tie kratšie ponory?
1: Ono to začína tak, že sa otvára kurz, je open water diver, že potápaš na otvorenej vode. Je to prvý licencovaný kurz, ktorý platí na celom svete. Človek dostáva k tomu kartičku. A robí sa prvé dve, tri ponory sa robia na bazéne, aby sa človek zoznámil celkovo s svojou výstrojou. Ako čo funguje, ako funguje fyzika, vyváženie pod vodou, dýchanie pod vodou, zloženie masky, naloženie masky naspäť na tvár, napúšťanie masky do polovičky, plnú masku, plávanie bez masky. Výmena automatik pod vodou medzi badiom alebo inštruktorom a kurzistom, aby sme si vedeli, že ukážem mu znak, že nemám vzduch a také nejaké cvičenia. Potom daný, máme teóriu a na teórii sa preberá fyzika, výstroj, aké sú vody, čo je prúd, čo sú znaky, aké bary sú, v podstate celá teória k tomu začiatočnému kurzu.
0: A tam sa robia potom aj nejaké skúšky?
1: Áno, áno, robia sa nomé skúšky.
0: Čiže kto ich neurobí, nemôže sa ísť ponárať.
1: A môže spraviť teoretickú časť, ale nespraví praktickú časť. Sú aj také možnosti, že daný kurzista mi spravil krásne teórii na 100% a prišiel do vody a už z panikárel a už to nedal. Proste najväčšia panika je vtedy, keď sa dostane na nos v maske voda. To je prvý šok a potom je druhý šok, keď sa maska zatopuje do polovičky a majú človek vyfúknuť pod vodou. Hej. Čiže vtedy je to také najrizikovejšie. Plus ešte možno opasok, keď si dáva zaťažový dole a tak ďalej. Vtedy ešte tam sú nejaké problémy, ale človek, keď prejde týmito bazénom a ide na otvorenú vodu, a tam je vyrovnaný, ide mu to v pohode. Inštruktor zváži, že ako je na tom ďalej, spraví nejaké zase cvičenia pod vodou s ním a pokračuje ďalej a tým pádom si ten kurz spraví. To je prvý kurz, to je do hĺbky 16 metrov. A potom to už ďalej rastie do peňazí, do hĺbok, do techniky a tak ďalej. Mm-hmm. A tak ďalej.
0: Asi je to drahá záležitosť, potápanie.
1: Nie je to z tých lacných.
0: Mm-hmm. Čiže musí to byť veľká vášeň, aby sa človek na to dal. No aj tie ponory sú také rôzne, lebo viem, že sa potápa len na jeden taký ako keby s vlastným dýchom a potom už naozaj máte tú fľašu, tak vysvetlite nám ten rozdiel.
1: Tak to sú freediveri, oni sa nadýchnú na vrchu a idú hlboko dole a tam úplne vypínajú, by som povedal.
0: A vy tam nepatríte? Nie, ani ste to nikdy nerobili?
1: Nie. Vôbec ma to aj nechytilo. Ja radšej chcem byť dlhšie pod vodou a dýchať v kľude a nesa trápiť. Možno pre niekoho je to relax, pre mňa je relax, začne potápanie s fľašou. s viacerými fľašami.
0: No ako vlastne takí potápači komunikujú medzi sebou? To je naozaj také zaujímavé. Neviete asi tú posunkovú reč, ale máte možno nejaké také svoje vlastné znaky?
1: Máme vlastnú posunkovú reč potápackú. Sú na to normálne znaky podvodov, čo sa týka označenia rýb, aká ryba to je, aký je prúd, kam idem, koľko mám vzduchu, aký mám problém, mením fľaše, mením si to. Proste to už je podvodov a sú na to normálne knižky, aj táto literatúra, kde sú tie znaky, áno, vysvetlené.
0: A čo sa vôbec deje s ľudským telom pri zostupe do väčšej hĺbky? Pretože asi aj to je potrebné vedieť, že to telo sa chová úplne inak a nevyplašiť sa pri tom.
1: Áno, ono to je tak, že človek dýchá, alebo potápač dýchá na hladine klasický vzduch 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% ozatných plynov. Pod vodou, pod tlakom, pri 10 metroch sme pod tlakom 2 bary, čiže sa nasycujeme dusíkom. Toho dusíku je v krvi viacej a viacej a my musíme dávať pozor, keď vystupujeme smerom nahor, aby tie molekuly, bublinky toho dusíka v tej krvi nespenili ako Coca-Cola, keď ju rozblnkáte. Čiže to je ten najvážnejší problém. Vy dole môžete ísť veľmi rýchlo, ale smerom nahor musíte strašne pomaly. Dávať si pozor na to, lebo môže prísť nejaká choroba dekompresná a môže sa stať, že tá bublinka skončí na takom správnom mieste, respektíve nesprávnom, že budete ochrnutí od vrchu až po spodok. Mm-hmm.
0: A dá sa vôbec poznať, že človek sa dostáva do nejakej nebezpečnej situácie?
1: Áno, dostáva sa to takto, že človek pri dusíkovej narkóze alebo pri opojení z dusíka sa cíti opitý. Je to, my to voláme, že facka v 30-ke. V podstate človek v 30 metroch, keď si robí nejaký deep dive kurz, môže pocítiť facku, že zrazu v sekunde na sekundu opitý, je vysmiatý, je mu príjemne, je usmievavý, vypaduje automatika a zomiera. A kdežto to je pri, by som to nazval, pri dusíkovej normálnej zmesi, ale potom sa ešte používa nitroxová zmes, kde sa pridáva kyslík do zmesi, aby človek mal kratšie dekompresné časy a tak ďalej. Lenže čo vieme, kyslík je toxický vo väčších hĺbkach, čiže tam je krč, bolesť a následná smrť.
0: No a čo sa dá s tým robiť, ak viete, že to už na vás ide? A tiež ma zaujíma, či to vie aj ten partner rozpoznať, lebo idete tam viacerí, lebo musíte dávať pozor na seba, ale vo svojej podstate ste zodpovední aj za tých iných potápačov, ktorí sú tam s vami.
1: Tak väčšinou už prvá vec, ktorá keď sa robí nejaký hĺbší ponor, sa plánuje na lodi. Plánuje sa s ľuďmi alebo s potápačmi, ktorí sú vyššie licencovaní, majú viacej ponorov so sebou, ako spravení, že sú viacej trénovaní a naplánujeme si, bereme si 2x12, čiže dve fľaše po 12, do toho ide jedna stejčka, ako to je ďalšia fľaša, ktorá je na urýchlenú dekompresiu kyslíková, čiže ideme na vzduchu dole do tých 46 metrov, to je technický ponor už. Tam sa po dobu podľa počítača sa vypočítava dekompresia, čiže vieme, ako to je a potom sa vracame hore. Pri nejakých 15 metroch sa prehadzujeme na kyslíkovú zmes a máme urýchlenú dekompresiu. Čiže ten dusík vytlačujeme kyslíkom von. Čiže sa nám skracuje, tak veľmi v krátkosti to poviem, že máte byť 30 minút na dekompresii, ale ste 15 minút, lebo ste používali 50% kyslík. A je to úplne zjednodušené povedané, že takto je. Kdežto pri väčších hĺbkach sa už používa helium, čiže helimix alebo trimix, čiže helium, dusík, kyslík. Čiže to sú už iné zmesy.
0: Najhoršia je asi pod hladinou, keď je panika. Dá sa to nejako natrénovať?
1: Nie, to sa nedá.
0: Čiže musí to byť v hlave. A naozaj človek musí vedieť, či to dokáže. A to asi sa dá len pri tých rôznych aj potapačských kurzoch, keď má niekto záujem, či to zvládne alebo nie. Takže čo by mal vedieť človek ešte predtým, keď sa prihlási na ten prvý kurz?
1: Že či to fakt baví a či to chce skúsiť. Lebo ten kurz nie je lacná záležitosť. Ten kurz stojí nejaké peniaze a v podstate pri zakúpení kurzu sa zľakne, nebude to robiť, ale on ti o peniaze príde. Čiže ten človek musí byť odhodlaný k tomu. Musí ho to baviť a musí k tomu mať nejaký cit.
0: A existuje nejaká veková alebo zdravotná hranica, pri ktorej už potápanie neodporúčate?
1: U detí sa začína potápať od 8 rokov, je to bubble maker, potom junior diver a potom je to už úplne neobmedzené. Mali sme našeho potápača, ktorý mal 64 rokov a potápal každý deň 2x, 3x.
0: A nebolo to nebezpečné pre ňoho?
1: Pre ňoho vôbec. To bol zaklinač zubačov.
0: Tak si urobíme takú krátku pauzu a po nej budeme pokračovať v našej besede.

0: Ešte stále je hosťom večerných reflexí potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík. No a na linke máme aj posluchačku pani Vieru z Košíc. Je tak, dobrý večer, počujeme sa? Už nám spadla z linky, ale my sme sa rozprávali aj pred pesničkou a pani Vierka, takto mimo éter, sa vás teda pýta, ja to zopakujem tú otázku, zaujímajú, či ste boli aj v takej nebezpečnej situácii, čo by vás ohrozovala. A keď áno, že kde to bolo?
1: Rozmýšľam. Nepamätám si nejako, že by ja som bol v nejakej nebezpečnej situácii.
0: Mm-hmm. Opäť nám telefon zvoní, tak ja ho skúsim zdvihnúť. Dobrý deň, komu a kam? Počujeme sa?
2: No už sa počujem, ja som spadla z linky. Áno. Ja som posluchačka Viera z Košíc. Mm-hmm.
0: Tak nech sa páči. Ano.
2: Dobre, takže mohla by som sa opýtať vašho hostia?
0: Áno, nech sa páči.
2: Áno, tak ja vás srdečne pozdravujem, krásny večer.
1: Ďakujem.
2: A chcela by som sa spýtať, že či už ste bol niekedy tak v ohrození života, alebo vás niečo také nečakané teda stretlo, keď ste sa potápal a musel ste nejak reagovať, alebo ako ste si vtedy tak dokážete pomôcť, čo vám tak prebehne hlavou?
1: Viete,
2: a
1: čo?
2: Neplánujete nejakú knihu o tom vydať?
0: Alebo nejaký film, keď sme počuli, nie?
2: Áno,
0: že také
2: film,
0: krásne zábery robívať.
2: Takých fotiek a je to proste úžasné.
0: Tak zodpovieme. Ďakujem pekne za telefonát. Majte sa, do počutia.
2: Do počutia.
0: Tak ja som už teda začala tou otázkou, pani Vierka ju dokončila, ale asi ste v ohrození neboli, ale možno iné zaujímavé situácie ste zažili, ktoré vám tak utkveli v pamäti.
1: Väčšinou sa stretávame s tým, že idú s nami nejaký, alebo respektíve, tak by som povedal, na tých lodiach, keď chodíme po tých safári a po tých daily výletoch, tak sú to strašné masovky, tí ľudí tam nahnajú veľa, aby za tí ľudia na tom zarobili, že je to jasné, je to o biznise všetko. A vtedy ten človek pod vodou je možno dezorientovaný a vidno to pod vodou, že má nejaký problém, chytí paniku, čo sa stáva. Potom sú na to rôzne kurzy, ako napríklad ja mám rescue dive, čiže môžem zachrániť toho potapača pod vodou, alebo nepotapača pod vodou, strateného nejakého človeka, dá sa to spraviť. Človek je na to trénovaný, aby prišiel odzadu k nemu, vyzdvihol ho pomaly v strese, on bude máchať rukami. Ale osobne sa mi stála len jedna taká, by som to povedal, minulý rok to bol nočný ponor na Salam Expresse, tam bolo úmrtie 1200 ľudí, obrovská mortalita za 15 minút, či vojete do karga a tam máte samé ich osobné veci, ich kufre, hračky, detské veci, sú tam proste strašne veľa ľudí, tam zomrelo a môj parťák chytil paniku. No, ja som si spieval leto my a pozerám na ňom, to vidno na človekovi na tých očiach, že niečo nie je v poriadku. To už my vieme, že bude vysmiatý, alebo zrazu tam je ten sklenený pohľad a už vidím, že je nejaký problém. Tak hovorím, že poď so mňou. A on mi ukazuje, že nemám baterku. No, ale však poď so mňou, však čo on tak. Vyšli sme vonku z karga. Už ak bol von, už bol v pohode. Neviem, či on to všetko na neho doliahlo v tej noci, lebo málo kedy sa robia také nočné ponory a v hĺbkach a ešte v takom súznení hviezd, že tam bolo veľa mŕtvych ľudí. Čiže tí ľudia sú stále tam niekde, lebo tie mŕtvoly nevyplávali. Mm-hmm. Čiže v kajutách sú tie mŕtvoly.
0: On dostal taký z toho strach.
1: Taký strach, ale my sme mali nejakú... predtým, v podstate to bol druhý ponor v sérii a ten prvý ponor ešte bol za dňa, ako za denného svetla. To nebol problém. Až na tom druhom ponore to chytil. Neviem, ako pýtal som sa, že čo on to prišlo na mňa. No tak. Ale človek v kľude, v pohode, ideme vonku, si ukážeme, ideme von, ukážeme si, OK, ideme vonku. Videl som ním, že už to z neho opadlo, tak sme spravili kruh kolo toho celého vraku zvonku, ja som si to natočil, hej, dobre, znútra mám, tak mám zvonku a išli sme na loď potom.
0: Asi preto je naozaj dôležité chodiť nie sám, sa potápať a poznať dokonale tú reč, tú posunkovú reč, ktorú používate.
1: Reč tela,
0: strašne potápači.
1: Strašne tie oči prezradia na človeku. Aj veľa, keď dýcha, to vidno, tie bublinky z toho človeka idú, sa strašne nasycuje, to vidno a začne nám stúpať. Hej? Čiže už vieme, že ten človek je nervózny, chytá, má plitké dýchanie a už robíme to, že vieme, že už ho nezachránime v úvodzovkách. Už ukončujeme my náš ponor a musíme ísť hore.
0: No a čo s knihou, na ktorú sa pýtala pani posluchačka? Je niečo v pláne, alebo teda film, keď máte tie krásne zábery?
1: No, určite niečo spíšeme. Sú nejaké veci na pláne, tak dúfam, že v niekoľkých rokoch dopredu to niečo vyjde. Ale ešte hovorím, chcem do tej 50-ky určite niečo natočiť, čiže možno dve časti nejaké spravíme. Uvidíme.
0: Uvidíme, potom sa poteším, keď mi dáte o tom vedieť a sa budeme teda môcť o tom aj porozprávať. Mňa ešte zaujíma, či vy ako potápač máte niekedy aj takú obyčajnú dovolenku, že chodíte niekam na turistiku, alebo jednoducho len tak ležíte a oddychujete na pláži, alebo naozaj už je to len o tom, že hľadáte tú lokalitu, kde by ste sa mohli potápať?
1: To poviem tak, že s dcérou chodím pravidelne každý rok v auguste.
0: Sa potápať? Už sa aj ona potápa?
1: Začala potápať, potom sa rozhodla, že nechce, ale keď bude staršia, bude, lebo už
0: bude musieť.
1: Bude musieť, ale sme nakúpili nejakú výbavu. Ale
0: koľko má rokov dcera?
1: Teraz mala 10. Začala na 8, čiže bubble makera má za sebou.
0: A už je to prešlo.
1: Videla delfíny, to jej stačilo. Ale hovorím o tom, že teraz, keď som s dcerou, vtedy nepotápam, vtedy oddychujem, venujem sa dcere. Ako náhle už idem ja na svoju dovolenku, tak už ja pozerám na tú lokalitu a čo tam uvidím pod vodou, čo je tam pre mňa, niečo je vonku, čo je pod vodou. Čiže je to také skôršie pre mňa, už ja už mám tú chorobu z vody, že ja chcem vidieť, čo je pod.
0: A najbližšie sa teda kam chystáte?
1: Neviem, fakt vám to neviem povedať. No, najbližšie o 3 týždne ideme do toho Egypta na nejaký mesiac, ale exotiku zatiaľ tohto roku nemáme naplánovanú. Na ďalší rok asi Vietnam.
0: A vy sa aj tak aj poznáte, potápači? Je nejaké také poznávacie znamenie, keď, neviem, ste niekde v zahraničí na dovolenke, že už aj na pláži spoznáte potápačov? Je to také viditeľné? Alebo skôr nie?
1: Je to viditeľné, väčšinou je s tričkom potápača, má určite nejakú značku potápača, meno a licenciu. Sú takí, ktorí sú tvrdo zarezaní, že to majú stále, všade to už nosia, že už je to ako bežný oblek, ale sú takí, ktorí nie, ale vidno na nich, že sú potápači, lebo sa sadnete si kolo nich a počujete, to sme robili takú lokalitu, takú lokalitu, už vieme, že kde sme. A klasicky takého štandardného potápača v Egypte stretnete, že balíček cigariet a tričko potápačské. To je taký štandard.
0: Zaujímavé. To by mi teda nenapadlo, ale sama som bola toho svedkom, že prvé, čo bolo, keď som vás ako potápačov videla vyjsť z toho morského oka, tak no.
1: Áno, presne.
0: No a čo vám potápanie dalo aj do takého bežného života? Spomínali sme viackrát, že je to aj taký relax, oddych, taká istá meditácia. Ja len keď sa tak kúpem vo vani a sa ponorím, tak vtedy naozaj počujem to také ticho. Tak asi tam musí byť úplne ticho. Žiaden mobil. Nikto vás teda nenaháňa. A to musí byť asi aj čarovné.
1: Ono to je tak, že pod vodou na Slovensku, ja to volám tak, že chodím vypnúť. Nepríde tam správa, nezavolávam telefón, nie je tam signál. Je tam len váš tlkot srdca, váš dých a bublinky. Kdežto v mori už treba viacej dávať trošku pozor, lebo už sú tam nejaké prúdiky, sú tam nejaké rybky. Vie, ten ruch na mori hore je fakt väčší, čiže treba pozor dávať aj na člny a tak ďalej. Čiže a človek to počuje pod vodou. Kdežto u nás?
0: Počuť to?
1: Počuť. Počuť motor, počuť strašne, počuť také krabiky, ako šudlikujú, také nejaký zvuk. To je to
0: počuť. Takže tam nie je úplne ticho, to nie, som prekvapená. Ja som si to úplne tak inak predstavovala.
1: Ono pod 46 metrov hlbšie už je ticho, ale pri tých 20 metrov do 20 metrov je to živé a to počuť pod tou vodou. Na širáve počuť skutre, keď vám lietajú ponad hlavu a väčšinou asi tie motoráky, ale je ticho. Je ticho. A najlepšie sú nočné ponory, keď je úplne ticho a tma. Vypnete svetla, máte úplne ticho, tmu, len počujete bublinky a regulátor, ako vám funguje.
0: A nie je to nebezpečnejšie? Alebo je to jedno pre potápača?
1: A tak nočné ponory a denné ponory sa úplne rozlišujú aj v znakoch, aj v koordinácii. To je jasné, ale je to nebezpečnejšie, lebo človek vidí len tam, kde svetlo dosvietí. A keď už poznáme tú lokalitu fakt dobre, vieme, čo nás tam čaká a neminie. Čiže keď viem, že tam pri štvrtom lavore a tretie pneumatike mám budovu, tak viem, že tam už mám lavor a tu je už pneumatika a už idem pred budovu. Čiže už to mám tak pod vodou nejako zmapované. Takže nevidím v tom nejaký extra problém.
0: No a čo vám teda potápanie dalo aj do božného života? Aj. Čo ste si z toho vzali?
1: Kľud a pokoj. Kľud a pokoj. A rozvážnosť hlavne.
0: A keby ste mali zobrať niekoho, len jedného človeka na nejaké potápanie, tak kto by to bol?
1: Tak určite svoj celý klub. Nech to všetci vidia. Aj tí, ktorí nemôžu.
0: Ešte ma zaujíma, keď teda hovoríme o tom mori, vzdialenom potápaní a napríklad tá naša zemplínska šírava, tak asi je rozdiel potápať sa v tej sladkej vode a v tej slanej vode. Okrem toho, ako ste teraz spomínali, tie také, teda hluk motorov, že jednoducho počujete ten iný život. Predsa, aký je rozdiel medzi tým potápaním? Čo je také základné?
1: Viditeľnosť by som povedal. Salinita vody, že iné vyvažovacie veci, že viacej olova v Egypte. Potom u nás je to, že máme chladné a kalné vody, takže musí byť iná výstroj, iné automatiky musia byť drahšie, lebo je chladnejšia tá voda, automatika môže zamrznúť pri dýchaní z fľaše. Čiže to sú také rôznejšie typy. Hej. Používajú sa kukly, používajú sa rukavice, kdežto v mori máte 29 stupňov vody, budete v trojke neoprene, úplne teňučkom proste.
0: Čiže vy máte vlastne aj viacero tých neoprenov a vôbec potapačský výstroj máte na rôzne spôsoby.
1: Ja mám
0: je to váš šatník?
1: Ja mám takto, mám šatník na oblečenie, čiže na ktorú lokalitu idem, tam si berem svoje trička a potom máme egyptské oblečenie, čiže teplé vody, máme iné automatiky, iný systém, čiže používam sajdový systém, že by som bol ľahký do lietadla, kdežto na Slovensku používam twinský, ťažký systém oceľový, tam používam hliník, hliníkové fľaše, takže by som bol presný. A v Egypte mám už v podstate odložené celé výstroje, mám tam svoj dive klub, čiže mám tam odložené plutvy, topánky, krídla. Čiže už len prídem s malým kufrikom, s dvoma plavočkami a som vybavený.
0: Čiže to už vás tam čaká?
1: Aj, áno, áno.
0: Zaujímavé.
1: A doma mám v podstate v klube, keď si otvorím šatník, tak tam mám asi 5-6 neoprenov, suché obleky, čiže je tam toho viacej. Podvodné skutre sú nejaké ešte. Čiže je toho viacej.
0: No a keď sa tak ponárate u nás a vo svete, tak je asi, ako ste hovorili, rozdiel aj v tom, či je voda priezračnejšia alebo menej priezračná, ale neznamená to, že priezračnejšia, že je menej nebezpečná.
1: Áno, to je pravda. Keď je síce prezračná voda, človek dobre vidí, ale môže tam byť silný prúd, ktorý je niekde hlboko alebo hlbšie. Hej. Padne človek do nejakého prúdu a môže ho zaniesť hocikde. Hej. Tam nie je sranda už pri tých silných prúdoch morí bojovať. To už len zdvíhať sa hore, púšťať bojku, bezpečnostná zastávka a privolať si loď k sebe.
0: A stalo sa vám niekedy niečo takéto?
1: Viete čo, na malých divách to funguje v podstate tak, že vy neviete, kde budete, lebo ten prúd vás unáša, čiže vy v podstate zahlasíte inštruktorovi, koľko máte vzduchu. On vyhodnotí celú skupinu a povie si, dobre, tak ten, čo má najmenej vzduchu, púšťam bojku, končíme ponor, on si pustí bojku, vidíme do 6 metrov, vypustí sa bojka a ten na lodi hore, čo je, tak vidí, že kde tá bojka je, s loďou pláve k nej a čaká, kým sa nevynoríme. A potom nás už vyzdvihnú hore všetkých. Čiže je to také, pik.
0: No a vy sa aj nejak tak špeciálne pripravujete, keď idete niekam do neznámej lokality?
1: Väčšinou si naštudujeme, že aká je tam voda, aká je teplota, aká je voda, lebo aj v Tajsku bola, že všetci si povedia, more je modré, no nie, v Tajsku je zelené. Čiže iné filtre som používal. Hej. Som si zobral zlé filtre, mal som iné rozlíšenie farebno, bolo to trošku problematické. Čiže už viem, že človek sa učí na vlastných chybách, musí zistiť, že aké je to more, aká je farba mora, vygoogliť si niečo, nejakú odbornú literatúru naštudovať. Napríklad išli sme na Azorské ostrovy, pozreli sme si dokument, wow, tak tam budú kosatky, budú tam žraloky, všetko tam bude. No a prišli sme tam a zistili sme, že keď chceme potapať s kosatkami alebo s veľrybami, tak treba žiadať štát o výnimku, tá trvá 2 roky, čiže sme nevideli nič.
0: Čiže na Azory ešte pôjdete? Nie.
1: Nikdy viac.
0: Prečo? Nie.
1: Zimná voda, nič som pod vodou nevidel, nepačilo sa mi tam, strašne veľa dažďu, nebolo to podľa môjho gusta. Nie, na Azorské ostrovy.
0: Keď
1: nie.
0: Hovoríte o tej viditeľnosti, tak ešte mi napadla predsa jedna otázka, keď som si pozrela tie vaše fotografie nadšená z tých krásnych farebných rybičiek, že tak to musí byť nádherné. Ja teda som fanušička potápania, ale tak z diaľky, lebo tak netúžim ísť do takej hlbokej vody, skôr si to tak pozriem, lebo mám taký strach z takej hlbokej vody. Ale vy ste hovorili, že to ani nie je tak vidieť, že to sú prosto filtre, že ten podmorský svet je síce farebný, ale tým, že je to hlboko pod vodou, tak ho až tak nevidieť.
1: Áno, to je tým, že voda je modrá, alebo zelenkáva, alebo nazvime to, že modrá, Tak tým, že sa potápame trošku hlbšie, stráca sa červená farba vo vode. Čiže my si musíme umelo dodávať červenú farbu buď filtrom, alebo prisvietujeme. Čiže je tam už ten pomer, čo mi už, napríklad ja už viem, že tu si to nasvietím trošku na 50%, tu na 100%, lebo som hlbšie a pridávam si filter 30%, 70%, podľa toho, z akého uhla to berem. Keď to fotím, alebo natáčam proti svetlu, tak viem, že mi stačí menšia pridanie červené, lebo mám tu slnko. Hej. Čiže keď ja to sloním, tak si musím pridať viacej. Čiže v nejakých 10 metroch máte farbu zelenkávo-modrú, modrejšiu.
0: No, takže pre nás takých obdivovateľov, obdivovateľky, ktorí majú radi ten podmorský svet, tak stačí nám vidieť také pekné fotografie a video, lebo v realite by sme to až také farebné nevideli.
1: Pri hĺbke nejakých do 6 metrov, kde dosť preniká to slnko a je krásny slnečný deň, tak vtedy je to fakt ako farebné. Ale pod tých 6 metrov ten život v podstate nie je už taký farebný. My to vidíme, keď si to prisvietujeme, ale inakšie slabšie.
0: Takže napriek tomu ten najbližší ponor bude v Egypte?
1: Áno.
0: O pár týždňov?
1: Áno.
0: Už sa tešíte?
1: Strašne.
0: Ďakujem pekne za vašu návštevu aj za pohľad do sveta, ktorý zostáva pre väčšinu z nás skrytý, ale pre mnohých nie, možno niektorých ste aj inšpirovali, takže môjim hosťom bol potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak taktiež zakladateľ klubu Zemplínska Širava Diving Club, ktorý nám ukázal Zemplínsku Širavu, ale aj vzdialené moria z celkom inej perspektívy. Takže ďakujem, že ste teda si našli čas a prišli ste v túto večernú hodinu do Rádia Regina a prajeme vám pokojné ponory, dobrú viditeľnosť a vždy bezpečný návrat na hladinu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a všetkým, ktorí nás počúvate, želáme dobrú noc. Maroš Bačo od Techniky a Kristýna Bertičová spoza mikrofónu. Do počutia na budúce.

Čas je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko ďakujem. Náš čas nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude,

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marian Viskup, Ivana Kováčová
1: a Juraj Hrčka.
2: Marianko, náš dnes vyzeráš, ako by ti uleteli megabajty.
3: Ale bol som u lekára na preventívnej prehliadke.
2: Aha, rozumiem. Musel si opustiť teplo svojho pracovného stola. Nepríjemné.
4: Radšej nám povedz, ako si dopadol.
3: Nemám sa čím chváliť, ba čo viac. Som celý vykolajný.
4: Počuj, nemáš náhodou rovnakého doktora ako ja? Sídli v takej nízkej budove, neďaleko okresného úradu. Všetci ho volajú doktor Jajboli.
3: Jajboli? Chceš povedať, že rozumie reči zvierat?
2: Človeče, ty máš mentálne schopnosti ako tvoja počítačová myš.
4: Tú prezývku má preto, že keď sa mu pacient sťažuje na nejaký problém, okamžite sa ho opýta: a čo, bolí vás to, bolí?
2: A správna odpoveď je: jaj, veru, bolí, bolí.
3: No super, akurát, že mňa nič nebolí. Mám iba zvýšený tlak, stúpla mi hladina cholesterolu, horšie vidím a mám zlý nejaký váhový index, či čo.
2: A čo ti doktor Jajboli poradil?
3: Same tutovky. Nesmiem fajčiť, ako keby som ja niekedy fajčil. Nemám piť alkohol, ktorý bez tak nepijem. Mám obmedziť sladké, pritom mne chutí slané a vrchol všetkého. Žiadne ženy. Ja? Starý mládenec?
4: No, ak ťa to upokojí, doktor Jajboli radí presne toto úplne každému.
3: V tom prípade je s nami všetkými amen.
4: Nemyslím. Uvažoval si niekedy nad tým, ako vyzerá Jajboli?
3: No, je nízky, trochu pri sebe, plešatý, má silné dioptrie a pokiaľ viem, utiekla od neho manželka.
2: Presne. Už vieš, prečo ti dal práve takú radu?
3: Teraz mi to došlo. Doktor mi závidí.
2: Správne. Až to Jajboli, akú máš pravdu.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Haló? Stalo sa vám niečo? Stojíte tu ako solný stĺp za Sodomou. Pane, aspoň kývnite rukou.
2: Nechajte to tak.
1: No dovolte. Čo nado mnou mávate rukou, ohrňate nos a dvíhate obočie? Ja som tu, prosím, hlavná redaktorka Slovenských anielov. Ja vášho aniela viete, kto je nado mnou?
2: Prepáčte, meditujem.
1: Pre mňa, za mňa zjedzte, čo chcete. Ale nie v mojom štúdiu. Ja mám hmotnú zodpovednosť za nehmotné vysielanie.
2: Som v tranze.
1: Len dajte pozor, aby sa vám niečo nestalo a odrazí sa to na zdraví.
2: Práve preto som tu. Zdravím.
1: Zdravte sa pri vstupe. Niekedy tu už 10 minút stojíte na jednej nohe so zlepenými dláňami.
2: Moje meno je Prostatas. Adel, to je moje vedecké meno.
1: Vy ste prišli na rozhovor? Vy ste ten doktor?
2: Dram. Adel Prostatas. Doktor alternatívnej medicíny z Cigelky.
1: Vy ste mi spadli rovno z neba, pán doktor. Akurát rieši šéf prehliadky zamestnankyň a vy by ste mu mohli pomôcť.
2: To vyrieši iba Samec, stredisko alternatívnej medicíny Cigelka. Nechám vám poukaz na 9% zľavu a vy si ho na mne uplatnite.
1: Kvôli pár eurám sa nebudem trepať do nejakej cigelky. Prehliadnite ma rovno tu. V rádiu sa nahoty nebojíme.
2: Nie, že by som vás prehliadal, ale nefunguje mi čakra vnútorného zraku. Sa kúknem a nič.
1: Vážne? Toto je štrapácia, pán Adel. Práve teraz, keď potrebujem vašu odbornosť. Akú máte špecializáciu?
2: Skončil som virguliu, soľné lampy, ale v poslednej dobe som si dorobil čaje a mentálnu masáž.
1: Takto, hej. Škoda, že ste indisponovaní.
2: Mne sa to zlepšuje s počtom pozitívnej energie. Napríklad, keď mi chodia SMSky z účtu. Stačí základný poplatok.
1: Prezraďte, koľko to je.
3: No, pošepkajte mi.
1: Toľko? Ja vášho aniela za také peniaze? By som sa na tú prehliadku pozrela, čo je na tom.
2: To je otázka odbornej prípravy, pani redaktorka. Koncentrácie a odklonenia negatívnej energie. Viete, čo stojí jeden koncentrátor rozptylových vln? O kameni múdrosti ani nehovorím. Na to majú certifikát iba v útahu. Vy si nemôžete alternovať iba s nejakým šutrom zo Strečna. Na to sú príručky a aj tie stoja pekný majlant.
1: No, prepáčte, ja som sa vás nechcela dotknúť.
2: Ešte to tak. Mám nastavený level vnímania. To by ste ma rozladili.
1: A čo takto klasická medicína?
2: My ich považujeme za spiatočníkov. Konzervatívna medicína je postavená na láske k histórii. Viete, kedy bol objavený taký rentgen? Ten má už 130 rokov. Svet ide ďalej, vyvíja. Sa. Vy ste niekedy nemali prsia a dnes ich skoro máte. Vládne nám informačná doba, tak sa treba prispôsobiť. Tu máte poukaz na zľavu.
1: Ďakujem, ale ja sa teraz pozerám na vášho patróna. Je ním...
2: V žiadnom prípade to nevyslovte. Privoláte jeho karmu a ja som nahratý. Môžete si jeho meno iba myslieť.
1: Tak ja sa na klauniáša vykašlem. My sa vrátime k prehliadke. Máte dostatok klientov, keď ste také finančne náročné stredisko?
2: Niektoré úkony už prepláca poisťovňa, napríklad meranie výšky pacienta.
1: Možno by poslucháči chceli vedieť, aká je úspešnosť vašej liečby.
2: Prakticky 100% ná. Keď si nevieme rady, človek sa napije cigelky a hneď mu je lepšie.
1: To je veľmi dobrý nápad. Aj my si kúpime niektorú zo slovenských minerálok a ušetríme týranému zdravotníctvu náklady. Ďakujeme za návštivu, pán Adel.
2: Dram. Adel Prostatas, prosím, nezabudnite, že spoje z Bardejova do Cigelky sú 10.50 a 12.02. Zľavu už máte.
1: Ďakujem, neprosím, ale napriek tomu sme radi, že k nám zavítal ďalší odborník. Na budúce už nepríde nikto.
2: Zahambil som ich, čo?
1: Nie, malujeme. Tak, dovidenia.
4: Do počutia.
2: Zdravím vás, milí poslucháči.

0: Všimli ste si, ako sa za tie roky zmenil prístup lekárov k prevencii chorôb?
1: Ani nie. Čo presne máš na mysli?
0: Napríklad voľakedy nám prizvukovali, že potrebujeme mať pohyb. Najnovšie hovoria, že potrebujeme aktívny pohyb.
1: Nechápem, prečo ti prekáža slovo aktívny.
2: Ja viem prečo. Videl som ho, ako cvičil ľahy sedy. Po štyroch opakovaniach už ostal iba pri ľahoch.
0: Hej, fakt vtipné. Ja iba nerozumiem, čo si mám predstaviť pod termínom aktívny oddych. Predsa buď oddychujem, alebo niečo robím, nie?
2: Hľadáš problémy tam, kde nie sú. Existuje pasívny oddych, čiže keď spíš alebo driemeš. Aktívny oddych zahŕňa cvičenie, stretching, beh alebo masáž. Teda všetko, čo rozhýbe tvoje telo.
1: Skrátka a dobre. Činnosti, vďaka ktorým nezmľandravieš.
0: Rečičky.
2: Nerozumiem tvojmu prístupu. Voľakedy si predsa športoval. A pokiaľ viem, celkom úspešne.
0: No a odkedy nešportujem, nemám problémy s členkami ani kolenami.
1: Vážne? A čo srdiečko a telesná váha?
0: Ďakujem za opýtanie. Zatiaľ slúžia.
1: Mne sa vidí, že je z teba poriadny ignorant. Ale že si kamarát, prajem ti, aby ťa obchádzali srdcovo-cievne choroby.
0: Aby ste vedeli, ignoranti ste vy dvaja. Nedávno som totiž čítal, že rovnaký účinok ako 20 minút rýchleho behu má úprimný 10-minútový smiech.
2: Vážne? A čo si nám tým chcel povedať?
0: No len to, že teraz rád sedím na lavičke v parku a rehocem sa všetkým, ktorí okolo mňa behajú.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
4: Matejko, Martička, nebojte sa, pána, to ťa štipne iba ako včelička. Ty si predsa už veľký chlap.
5: Aby neplačú.
4: Ideš nosiť okuliariky, to nič nie je.
6: Ďalší na preventívku.
1: Čo? Kde? Ja?
0: Ty ešte nie je kľud.
1: Mala som práve takú malú retrospektívnu halucináciu z nášho detstva.
0: Čo prosím?
1: Z týchto preventíviek mám evidentne traumu.
0: A čo také strašné sa ti, prosím ťa, dialo?
1: No veď vieš, krvička, včelička, váženie, meranie, skolióska, ploché nôžky. Všetky tie doktorské komentáre, že vlastne nie si v norme.
0: Na toto ty teraz myslíš?
1: A ako zlatý klinec, okuliariky. Čo bol v 90. rokoch najväčší detský fail a komplexy až do neba.
0: Neboj sa, už si veľké dievča a ja ti garantujem, že dnes to nebude také hrozné.
1: No, okuliariky mám stále a aj tú skoliosku. A všetci vraveli, že kým sa vydám, tak sa mi to zahojí.
0: Ale ešte stále si sa nevydala, Martička.
1: Myslíš, že tam bude pes zakopaný? Že vydaj kompletne vylieči každú ženu z detských diagnóz?
0: Ťažko povedať, ale je to možné.
1: Nezačínaj s týmito mikromačistickými debilnými poznámkami, prosím ťa.
0: Pokoj. Si dospelá, zdravá žena. Hádam sa tam nezloží z odberu krvi.
1: Ale z odberu nie. No ale z tých výsledkov možno.
0: Hypochondria a pesimizmus je vražedná kombinácia.
1: A ty nemáš absolútne žiadne obavy o svoje zdravie?
0: No čoho sa mám báť? Problém sa môže riešiť, keď nastane, nie dopredu.
1: Aha, prehovoril hrdina.
0: No veď preto chodíme na preventívky, aby sme nič nepodcenili, nie aby sme sa stresovali.
1: Moja reč. Zajtra sme objednaní k zubárke. Máš to, dúfam, poznačené.
0: Ale ja vôbec neviem, či to zajtra stíham.
1: Nehovor. A čo máš také urgentné, že si zabudol na zubárku?
0: Útorok pre mňa nie je úplne ideálny deň.
1: A ktorý je teda ideálny deň?
0: Dá sa to preložiť na budúci týždeň?
1: Áno, to si mi hovoril pred týždňom. Počkaj. Nebojíš sa ty náhodou?
0: Zubárky? Čo si?
1: Tak vrtačky, odsávačky, injekcie, endodencie, trhania.
0: Prestaň!
1: Alebo počkaj, tých výdavkov, čo ťa každý pokazený zúbok budú stáť. Ti hovorím, brácho, jediná cesta, ako sa nezrujnovať, sú pravidelné preventívky.
4: Viem, ja to viem.
1: Ale no tak už si predsa veľký chlapec. Hádam sa tam nezrúčiš. Neboj, to sa rýchlo zahojí. Ani ženiť sa nebudeš musieť.

0: Celkom by ma zaujímalo, či aj pre dnešné deti je návšteva zubára takým desivým zážitkom, ako voľakedy pre nás.
1: Pokrok nezastavíš. Možno už zubári spolupracujú s hypnotizérmi.
2: Mýliš sa. Dnešné deti nič také nepotrebujú.
0: A čože? Vary, existujú špeciálne vrtačky pre deti? Bezbolestné?
2: Zima, priatelia. Dnešné deti berú návštevu zubára ako overenie správnosti svojich poznatkov.
0: Deti študujú stomatológiu? A kde, prosím ťa, na detskej univerzite?
2: Keď som prišla so svojim 6-ročným synovcom k zubárovi, už vo dverách sa doktora opýtal, či mu bude vrtať zuby Gator Glidenovou vrtačkou.
0: Taká je?
2: Jasné. Počul o nej v jednom kreslenom filme o malej rybke, ktorá sa stratila.
1: To je neuveriteľné, že si dieťa zapamätalo ten komplikovaný názov.
2: Viete si predstaviť jeho nadšenie, keď zistil, že zubár má túto vrtačku?
0: Moje nervy. Ako málo dnes stačí deťom k šťastiu.
2: Len ich nepodceňuj. Keď synovec preveril vybavenie ordinácie, chcel vedieť, či zubár používa pilník Headstream na podráždené koreňové kanáliky.
0: Chceš nám nahovoriť, že tvoj synovec presne vedel, čo ho trápi?
2: Nie, z jeho strany išlo o konzultáciu so starším kolegom. Keď ho zubár uistil, že používa Schilderovú metódu, bez obav sa vyštveral do kresla.
0: Predpokladám, že zuby mal tvoj synovec v poriadku.
2: Práve že nie. Zubár mu našiel 2 kazy. To vieš, sladkosti sem, sladkosti tam.
1: Čiže malý Galgan vie všetko o stomatológii a napriek tomu má zubné kazy?
2: Keď som ho na to upozornila, vieš, čo mi povedal? Ivetka, a ako inak by som zistil, či mám kvalitného zubára?

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Ahoj! Ako hovoria strieborný a bronzový, zdravie je vždy na prvom mieste. Ale v troch duboch sú sami jednotkári a tak sa musíme udržiavať na veľkej vlne úspechu a to za každú cenu. To vedel už Sagan Veľký, ktorý nezabúdal na pravidelné preventívne prehliadky, lebo aj bajk má svoju dušu, takzvané preventívne prehliadky. Teraz sa už ale dajte do chladu, vážení alfavil samci, a pustite si do izby mňa, ledačinu Alojza, v skratke LA, jediného mentora slovenského muža. Keď ťa v noci niečo zobudí, bude to asi volanie rodu. V okruhu 2 kilometrov to len tak ovuluje a teba ženie príroda k jedinej povinnosti tvojho života – rozmnožiť stádo. Ale netušíš, či máš v zásobníku ostré alebo slepé náboje. Zbytočne páliš salvu za salvou, je to iba veľa kriku pre nič. Aby sa táto hrozná predstava nestala realitou, mal by si si pravidelne kontrolovať účinnosť munície. Je to dôležitejšie ako pľúca za záclonou dymu kohýb, znamienko na chrbáte tricepsu alebo vypadávanie ľavého bradníka. Ulov svojho felčiara a daj mu to vyžrať. Jedno, či je to doktor a či je to muž alebo nemuž. Ako znie Achillesova veta? Darovanému koňovi na pety nepozeraj. Takže po džingli si aj my spravíme generálku, aby sme mohli vládnuť svetu bez choroby, staroby či inej poroby. Keď si veľmi hustý, môžeš si predtým dať chili klistýr, prípadne priliať pol litra Sava do večerného kúpeľa. Ja zvyknem ráno na boso prebehnúť gerlachovským ľadovcom, ale vy si môžete na adrenalinové výboje objednať avatara a zdieľať zážitky z jeho GoPročky. Riskuješ, že tvoja krv neskropí najvyšší vrch karpatského svalového oblúku, ale polovníci vedia, že kto farbí, ten svedčí a z červenej zistia nemocničiari tvoju skutočnú moc a ty si povieš, že tento rok Ragnarok. Zdravie je prelietavé, ale veda je na našej strane a onedlho vymyslia lieky na trvalo udržateľného muža, čo nebude amortizovať. Preto nezúfaj a dopredu sa odmeň 8-litrovou Teslou, zapíš sa na kurz kanibalského varenia, venuj sa lúšteniu zeleného hrachu, namidli susede schod, rozbi atom diamantu, choď na južný pól a tak ďalej. Všetko preto, aby si nedostal smrteľnú chorobu, ktorú už stredovekí šamani volali influenza. A liberálna chamrať ju zľahčuje slovanským chrípka. Amen!

0: Tak si to predstavte. Naše bytové spoločenstvo dostalo list, v ktorom nám oznamujú, že náš výťah čaká preventívna prehliadka.
1: No a? Nášmu výťahu ju robia každý rok?
2: Nášmu tiež. Prídu fachmani, pol dňa čo si akože merajú, potom sa vozia hore, dole, všetko namastia a nakoniec nalepia samolepku, že vyhovuje.
3: Mne nejde do hlavy, že kým sme patrili pod bytový podnik, náš výťah nikoho nezaujímal. Odkedy máme bytové spoločenstvo, každú chvíľu platíme za nejakú kontrolu alebo nový certifikát.
0: Je vážne zaujímavé, čo hovoríte, ale...
1: Tiež sa vám vyhrážajú kadejakými normami a vyhláškami.
3: Jasné.
2: Nám hádžu do schránok informačné letáky s desivými príbehmi o tom, ako výťahy padajú. Samozrejme, iba tie neudržiavané.
3: My sme dali výťah vymeniť za nový zhruba pred 4 rokmi.
1: Nejaký modernejší?
3: Ale ani nie, iba tichší.
0: Ja oceňujem vaše skúsenosti, ale...
2: My sme chceli tiež vymeniť výťah, ale museli by sme zmeniť celú strojovňu. Keď nám povedali sumu, radšej sme si dali zatepliť panelák.
1: Ja som presvedčila susedov, aby sme kabinku obložili zrkadlami. A predstavte si, vďaka zrkadlám prestala niektorým susedom klaustrofóbia. Skvelé, nie?
3: Vážne? Skúsim niečo podobné navrhnúť aj v našom spoločenstve.
0: Ľudkovia dobrí, vážne vám držím palce, ale ja som o výťahu začal hovoriť preto. Lebo v našom trojpodlažnom dome nejaký nemáme. A napriek tomu sme dostali oznámenie o povinnej prehliadke.
2: Nuž, kamarát, je najvyšší čas, aby ste si nejaký obstarali.
1: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
3: Mamička!
4: Synáčik môj jediný a predseda!
3: Áno, mama, som to stále celý ja.
4: Ach, keby sa to dalo, že by takých fešákov ako si ty viacej po svete chodilo.
3: Ako to myslíš, mama?
4: Že by si sa dal rozmnožiť.

0: Veľké osobnosti boli vždy nepochopené.
1: A toto ako myslíš, mamička?
0: Jo, netráp sa ty tým. Dôležité je, že ti Pán Boh rozumie.
1: Myslíš?
0: Jednu susedku som v potravinách počula vravieť, že ti v tom televízore ani Pán Boh nerozumie.
1: Meno!
0: Ľudmila sa menuje. Dom číslo 8.
1: Aha, píšem si.
0: Skočila som za farárom, vieš, ten, čo si mu dal omietku na fare za štátne pretrieť, a ten mi vysvetlil, že Pán Boh je od toho Boh, že všetkému a všetkým rozumie a že to ľud je sprostý a nie ty, predseda.
1: Milý človek, ten farár, vraj ho žlčník pobolieva.
0: Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch, synak.
1: Spomínal jeden minister, čo sa poľovačkám venuje, že už aj na horách sa priskoro stmieva. Všetko je západom zapredané.
0: Abči!
1: Na zdravie.
0: Pravdu máš, no.
1: Čo ti doktor povedal, mama?
0: Doktor? Ja som mu povedala. Čo ma bude nejaký docent šponovať? Oči má zapadnuté, vravím pečeň. Líca namodralé, vravím pankreas. Na nohu krýval, hovorí mu, že nevie v živote urobiť rozhodný krok.
1: A čo on na to?
0: Pod ho zalial. Do pol pása sa sám hneď povyzliekal. Ľahol si na tú bielu kanapku, čo tam majú. A že ho mám prehmatnúť.
1: A ty?
0: No tak som ho prehmatala. Tenké črevo v poriadku, vraví mu, a hrubé črevo také napuchnuté, že už som chcela do rúk nožík zobrať, že mu s tým pomôžem.
1: Básor Káňoš!
0: A čo, som ja sprostejšia ako doktor?
1: To teda nie, mamička.
0: Predpísala som mu dietu, suchare a chren. Aj ušetrí, vravím mu, keď má aj tú výplatu takú biednu. A na záver vyšetrenia som ho dvakrát prefackala. Hneď sa mu do tváre rúmenec vrátil. Tak ožil chlapčisko jeden. Joj, ten sa mi ale naďakoval.
1: Aj taký doktor je tiež len človek.
0: Aj to som mu spomenula, keď som ho za zadok stísla huncuta jedného.
1: Aj ja som bol u doktora.
0: A zapad!
1: Donútili ma, že musí mať preventívnu prehliadku, lebo som to oné verejný činiteľ a národ na mne stojí.
0: Nič ťa neboli a doktorovi ťa poslali. Sprisahanie a zapád dolina.
1: Taká pekná sestrička tam bola.
0: S kramárov?
1: Nie, nepustili ma na detské, kde som zvykol občas zájsť, že by mi už postele aj ihly boli malé.
0: Pochopiteľne, veď ty si veľký chlap.
1: Tak ma stisla, až mi žila vyskočila a...
0: Pichli ťa!
1: Prsia mi sa o mňa zaprela. Už som ju chcel z toho oné pritisnúť a obviniť, že som nebol to oné pripravený, ale v tom pichla. Krv zobrala a neplaká som.
0: Ojojojojojoj, správne, predseda.
1: Ale potom krv niekam odniesli.
0: Takú vzácnu krv predsedovú.
1: No tiež ma to zarazilo, kam s ňou šli, vieš, mama?
0: No, povrávalo sa, že bol jeden primár, čo zvykol odobrať tú krv koštovať.
1: Nevráj.
0: No, tak sa hovorilo. Mal 150 rokov a furt nočne slúžil. Cez deň spal, v noci rezal. Ale vraj na slovo vzatý odborník. Aj mŕtvych vedel k životu prinavrátiť. Len mal také onačie chúčky. Ani neviem, kde je mu koniec.
1: Nerobí na ministerstve.
0: Že by tam niekomu krv popíjal. To bol človek praxe, predseda.
1: Hádam sa, tá moja krv nedostane do iných žil.
0: Joj, až ma pichlo pri srdci pomyslenie Božie. Jaj, mal by si si ju vypýtať späť, synak.
1: Dobrý nápad, mama.
0: Kde ti ju vzali? Nech ju aj vrátia, krvi nie je nikdy dosť.
1: Pravdu máš, len čo si toho prívarku dám, zavolám na ministerstvo, nech sklady prekutrajú a moju krv mi vrátia.
0: Správne, správne, veci aj voľaky pobledli. Sťa by ti tej krvi za kýbel vzali. Joj, jedz, predseda, jedz. Šošovica už nejedného generála na nohy postavila. Dobre sa najedz a potom konaj. Krv neoklameš, synak.
1: Amen, mamička. A ty si aj tak najlepšia pani doktorka.

0: Ivka, prepáč, že som taká zvedavá, ale nejako sa mi dostalo do uší, že si sa rozišla s Ferom.
1: Čože? S tým podnikateľom? Veď si sa nad ním rozplývala, ako vám to spolu klape.
0: Ideálny partner, vravela si.
2: Kdeže lanské sny sú?
0: Takže je to pravda.
2: Pravda, pravdúca. Pustila som ho k vode.
1: Pritom bol pozorný, šarmantný a zhovorčivý.
0: V spoločnosti obľúbený, finančne zaistený, skrátka, dobrá partia.
2: A našťastie mi došlo, že zo všetkého najviac si všíma, či ho dobre reprezentujem. V jednom kuse ma upravoval a opravoval.
0: Ajajaj, dominantný samec.
2: A riaditeľ vesmíru. Všade bol, všetko videl, všetkému rozumie.
1: Takže navyše truhlík.
2: A samolúbi až beda.
0: Ber to pozitívne. Do chomúta si nespadla a aspoň si sa do budúcnosti poučila.
2: A presne preto som sa objednala na preventívnu prehliadku k očnému lekárovi.
1: Vážne? Zaujímavý prístup. A prečo, že to prečo?
2: Aby som pochopila, čo som na tom somárovi videla.
0: Z Kari z blogu Terezy Oľhovej.
2: Ako na preventívku potomka. S deťmi je to zložité. Po narodení máte prehľad o všetkom. Potomok je na vás non-stop nacucnutý. Viete, kedy a kde spal, čo zjedol a aj gramáž a vzhľad toho, čo vylúčil do plienky. Časom dieťa mizne. Tam, kde zvyklo posedávať, je prázdno. To, čo ste zdieľali spolu, sa deje v utajení za dverami detskej izby. A vy sa jedného dňa pristihnete pri tom, že žijete v spoločnej domácnosti s človekom, ktorý vám bol blízko. A teraz mu ledva vidíte do tváre. Hľadáte ho v útrobách bytu a ste nútení využívať kriminalistické metódy, aby ste zistili, čo je zač. Nie ste si istí, kde chodí, s kým sa stýka a už vôbec nie, čo prijíma a vylučuje a či si potom naozaj umýva ruky. Táto náhla strata kontaktu je nebezpečná. Doslovne. Vstup do izby je zrazu vnímaný ako neoprávnený vpád na súkromné územie a dieťa vykopáva bojovú sekeru. Každá otázka bolí a obe strany ju chápu inak. V takejto dusnej atmosfére sa skrátka už nedá žiť. Oddelenie dieťaťa od matky je síce bežné štádium, ktoré patrí dospievaniu, ale rodič potrebuje aspoň základné informácie. Ja ich získavam na preventívnych kontrolách. Uskutočňujem ich priebežne, raz za 2 mesiace v detskej izbe syna a postupujem pritom presne tak, ako u doktora. Tu je návod, ako na to. Poprvé, objednajte sa. Online, telefonicky alebo osobne, podľa toho, akú komunikáciu preferuje vaše dieťa. Že je dôvodom návštevy kontrola, radšej nespomínajte a tvárte sa, že ide o neformálne stretnutie s cieľom rozhovoru ohľadne rodinných plánov do budúcnosti. Druhé, počkajte na vyvolanie. Aj keď máte dohodnutý termín a čas, radšej vyčkajte na chodbe, kým vás vyzve na vstup potomok, prípadne sestra či brat. Po tretie, neprepáľte začiatok a slušne sa pozdravte. Vstup do izby, kde ste sa dlho nepohybovali, môže spôsobiť šok. Nečakaný neporiadok, smrad, prípadne zmena polohy nábytku sú pre rodiča rušivé elementy. Pretvarujte sa, že ich nevidíte, aby ste hneď na začiatku nestratili krehkú dôveru potomka a nezmarili váš cieľ. Po štvrté, posaďte sa. A samozrejme len v prípade, ak je kde. Ak nemáte vyhradené miesto, zostaňte stáť a vôbec to nekomentujte. Po piaté, pokladajte len formálne otázky, aby ste zistili základné informácie o stave dieťaťa. Začnite otázkami zoširoka. Ako sa máš, čo je nové? Pokiaľ nedostávate odpovede, pokúste sa pýtať aspoň tak, aby vám mohlo dieťa odpovedať jednoslovne áno, nie. Žiješ? Prídeš? Si hladný? Hladná? Ak nereaguje, prestaňte sa pýtať a začnite artikulovať, čo vám leží na srdci. Po šieste, zhrňte daný stav. Vecne dieťaťu vysvetlite, čo sa od neho v nasledujúcich dňoch očakáva. Informujte ho o rodinných plánoch, aby sa na ne dieťa psychicky pripravilo a neobvinilo vás, že ste mu ich nepovedali. Vyhýbajte sa kritike. V tejto fáze už nepokladajte otázky, vystačte si s oznamovacími vetami. Po siedme. Počkajte si na reakciu. Potomok by mal zareagovať aspoň jednoslovne. Pokiaľ k reakcii nedôjde, skontrolujte uši, aby ste zistili, či dieťa náhodou nemalo celý čas na ušiach slúchadlá. Po 8. dohodnite si postup. Pokiaľ dieťa nejakým spôsobom protestuje voči vašim požiadavkám, vypočujte ho a chápavo, no zároveň rázne, mu vysvetlite, prečo od neho danú vec chcete. Ak aj tak odmietne, vyhrážajte sa, najlepšie skrátením času na internete, počítači, vždy pomáha odstrihnutie od financií. Určite neplačte. V takomto veku potomok zareaguje presne opačne, ako si myslíte a nič nedosiahnete. Po deviate, rozlúčte sa. Lúčenie by malo prebehnúť bez zbytočného naťahovania. Je dobré nakoniec spomenúť, že žijete v spoločnej domácnosti, aj keď sa potomok tvári, že nie. Pripomente mu, že ste tu pre neho, ak by potreboval. Nenechajte sa vykoľajiť ironickou poznámkou na záver a pri odchode pozbierajte aspoň časť špinavého oblečenia, ktoré sa váľa na zemi.

0: Niekedy vážne nechápem, čo všetko sa zmestí pod termín preventívna prehliadka. Najnovšie takto označujú kontrolu emisí a technického stavu auta.
1: Myslíš STKčku? Tiež som dostala do schránky oznámenie, že ma radi privítajú v novej stanici technickej kontroly za mestom. Pôvodne som si myslela, že namiesto mňa tam radi privítajú moje približovadlo.
2: Frfle na nesprávnom mieste. Vďaka STKčke aspoň viete, že vaše auto vyhovuje predpisom a môžete na ňom bezpečne jazdiť.
0: No ale to by museli cez STKčku prejsť najprv naše cesty, nemyslíš?
1: Nedávno som išla autom do jednej horskej dediny, ktorá leží Pánu Bohu aj správe ciest za chrbtom. Pocit z jazdy? Ako počerstvo po ranom poli. Ešte večer v posteli ma hodnú chvíľu nadhadzovalo.
2: Ja viem, že naše cesty nie sú ani zďaleka dokonalé. Práve preto je dôležité mať v poriadku aspoň auto. Pritom niektoré črepy na našich cestách môžu nazývať vozidlom iba najväčší optimisti.
1: Súhlasím. Lenže čo s tým, keď auto drží ako tak pohromade?
0: Na tento účel sa používa lepiaca páska. Auto navyše farebne zladí.
1: Jasná vec. A ty na ňom jazdíš až kým ho hrdza nezožerie.
2: Alebo kým vás STKčka nerozdelí.
0: Nezabúdajte na lepiacu pásku.
1: Čiže, podľa teba, keď sa odlepí lepiaca páska, už je za autom definitívny koniec? Už mu žiaden servis nepomôže?
0: Na čo servis, prosím ťa? Pomôže mu najbližšia predajňa kancelárskych potrieb.
3: Jakub Šuták, rodinka.
2: Otecko?
4: Áno, láska môjho života.
2: Neboj sa, nechcem od teba peniaze, nemusíš byť taký milý.
4: No, tak poprvé, naozaj si láska môjho života a po druhé, aj tak žiadne peniaze nemám.
2: Prezrela som všetky ponožky a zvyčajné skrýše, takže viem, že žiadne nemáš.
4: No tak potom čo odo mňa žiadaš ty? Zmysel môjho bytia.
2: Chcela som sa ťa opýtať, kedy si bol naposledy na preventívnej prehliadke?
4: Myslíš ako v autoservise?
2: Otecko, nezahováraj.
4: Mamička, dobre vieš, že nemocnica mi naháňa hrôzu.
2: Nevedela som, že práve ty sa bojíš lekárov.
4: Lekárov sa nebojím, bojím sa všetkého ostatného.
2: Napríklad čoho?
4: Napríklad padajúcich omietok, blikajúcich neoniek ako z hororu, záchodov bez toaletného papieru.
2: Veď ti so sebou vždy zbalím vlastný.
4: Ale ty to nechápeš. Tie staré babky cítia, že si vo vrecku nesiem vlastný toaleťák. Krúžia okolo mňa ako supy a nabíjajú barle.
2: Otecko, ty začínaš byť hysterický.
4: A keď im náhodou utečiem, aj tak všetok toaleťák miniem na obloženie záchoda, na ktorom chýba misa.
2: Otecko, to stačí.
4: A svokriné jazyky. Keby si vedela, ako sa bojím svokriných jazykov.
2: Otecko, dosť! Jednoducho sa objednáš na preventívnu prehliadku a pôjdeš tam pekne nalačno s ranným močom vo vrecku.
4: Ranný moč? To im rovno môžem doniesť pol decko borovičky. Výsledok bude rovnaký.
2: Žiadny alkohol večer pred prehliadkou.
4: To mám ísť ako triezvy do nemocniciach? Ach, Pane Bože, prečo ma takto trestáš?
0: Čaute, rodičia.
1: Čaute.
0: Ideme na preventívku.
2: Na preventívku? Veď ste z tej diskotéky prišli o 3. ráno, vyzeráte ako dvaja zombíci.
1: Tak to medzi tie pavučiny a popraskané linoleum na chodbách celkom zapadneme.
4: Veď pachnete ako pivo a marsky. To vás obratom pošlu domov.
0: Neboj sa, nacikané máme od malého Tomáška.
1: Áno, taký ranný moč ako má môj syn, nemá nikto v paneláku.
4: Od Tomáška. Ale tak toto mi vôbec nenapadlo.
2: Na to ani nepomyslí, otecko.
4: Tomáško, vnúčik môj milovaný, nie si ty smedný. Mamička, Mamička, rýchlo dones pohár vody, nech sa malý napije. Čo pohár? Rovno fľašu?
3: Nehambíte sa takto zneužívať malé dieťa.
5: Mamička, ber to ako výchovný moment.
0: Presne tak. Učíme Tomáška, že rodina je vždy na prvom mieste.
4: Pozrite na to. Pozrite. No nádhera. No, na, mamička, schovaj to do chladničky a ja zavolám doktorke.
3: Zbláznil si sa? Do chladničky? Ešte si to pomýlim s domácou a natriem si tým krčové žily.
0: A to nevadí. Počul som, že urinoterapia je zázrak modernej medicíny.
5: Áno, áno. Mamička, a nechceš ísť tiež na preventívku? Ako sa hovorí, máme nacikané pre všetky.
4: Hej, presne. A keď sa vrátime, pôjdeme doplniť stratené tekutiny Ferovi do herne.
0: Stratené tekutiny a aj stratené ovocko na automatoch?
3: Máte pravdu, zdravie je prvoradé. To ale ťak mám zbalený a lepeňáky tiež.
5: S tými lepeňákmi pozor. Počula som, že myši v nemocniciach majú paštetu rady.
3: Tymea, nestraš.
6: Dobre, vidím. No nie.

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Rea Jánoši-Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Janák.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici
1: v roku 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, teším sa, že sa stretávame pri počúvaní 834. pokračovania rozhlasových bakalárov. Táto relácia vzniká na základe vašich námetov. Rozpráva o tom, čo sa vám prihodilo v živote a často stačia obyčajné dni, aby sa diali veci. Aj dnešný príbeh je taký a my sme ho nazvali Želám vám pekný deň. Nech sa dobre počúva. Všetci občas zažijeme dni, keď si musíme siahnuť až na dno vlastných síl. Jeden taký, ozaj náročný deň matky troch detí nám opísal Tomáš Pešek z Košíc, ktorý na záver svojho mailu s úctou dodal. Pri takýchto manželkyných obrátkach to moje zarábanie peňazí pre rodinu je iba prechádzka ružovou záhradou. O čo vlastne išlo? Ako to všetko prebiehalo? O tom už hovorí rozhlasová dramatizácia, ktorej autorkou je Adriana Krúpová.
1: Deti, ak ste sa už naraňajkovali, dajte riad do umývačky a choďte sa poobliekať.
2: Nemám ti pomôcť naložiť deti do auta.
1: Nie, mačiatko, zmeškal by si do práce a dnes máš práca poradu.
2: Zasa jeden z tých ťažkých dní.
1: Áno, budem na teba myslieť, mačiatko.
2: Nehovor mi tak pred deťmi. Ako si mám potom udržať autoritu v rodine?
1: No, veď nás nepočúvajú.
3: Mami, čo je to autorita?
2: Vidíš?
1: To je Tomikinko, čo si ocko udrží, aj keď ho volá mačiatko. A bež sa už vychystať. O chvíľu príde babka, sadáme do auta a ideme.
2: Vážne ti nemám aspoň s týmto pomôcť.
1: Autosedačky sú už v aute a s Helenkyným vozíkom mi pomôže mama.
2: Ako dlho budete na tej rehabilitácii?
1: Ako vždy, hodinu. Mama zatiaľ postráži Mikyho s Makrinkou.
2: A musíš mať toho dosť. Dva týždne chodiť na rehabilitáciu s Helenkou a ťať so sebou aj Mikyho a Makrinku.
1: Hej, všetci sme už unavení. Ale vidím, ako veľmi to Helenke pomáha. Snažia sa všetci. Sú dobrí. A preto som im sľúbila, že dnes pôjdeme aj do knihkupectva. A každý si môže vybrať jednu knihu.
2: Rád by som ich pritom videl. Škoda, že nemôžem. No, letím. Pozdrav do mňa mamu.
1: Jasné. Maj sa, mačiatko. A zavolaj, ako dopadla tá schôdza.
2: Zavolám.
3: Mami, a prečo babka neprišla?
1: Ja neviem, možno zmeškala autobus. Alebo mešká jej autobus. Ale už dlhšie na ňu čakať nemôžeme. Musíme si pomôcť sami. Mikinko, skontroluješ, či majú dievčatá zapnuté pásy, dobre? A ja dám nejako ten vozík do kufra.
3: Mám ti pomôcť?
1: Nie, netreba. Ďakujem, to zvládne. No! A je tam.
3: Naozaj nepočkáme na babku.
4: Áno, počkajme.
1: Na rehabilitáciu nemôžeme meškať. Musíme ísť bez nej.
4: Nezavoláš jej?
1: Skúšala som. Hlas je mimo siete.
3: Skús to ešte raz.
1: Tak dobre. Helenka, nevidíš niekde moju tašku? Mám v nej mobil.
4: Je na prednom sedadle.
3: Odám ti ju.
1: Vďaka.
3: Môžem jej zavolať ja?
4: Ja jej zavolám.
3: Ja.
1: Už to zvoní. Asi má zase signál.
5: Haló, kto je tam?
1: To som ja, mami. Máš to napísané na displeji.
5: Čo? Kde? Ako sa môžem dívať na telefón, keď ho mám pri uchu? Ktože to volá?
1: Nikoleta, tvoja dcéra.
5: Ja, Niki, to si ty.
1: Áno, mami, áno, ja. Kde si? Mala si tu byť už pred dvoma hodinami.
5: Jaj, zmeškala som autobus. Ale už som tu.
1: Kde tu?
5: Na stanici. Práve idem pohľadať nejaký spoj k vám.
1: Ostaň, kde si. Prídeme po teba.
5: Dobre. Budem čakať na zastávke. Ahoj.
1: Ahoj. Babka je už tu. Ideme po ňu na stanicu.
3: Húra!
4: Mami, ja som smedná.
1: Do keľu. Čaj ostal v kuchyni na stole.
4: Donesieš mi ho, mamka? Podržím ti mobil.
3: Ja ho podržím.
6: Ja.
1: Nikto ho držať nebude. Zatiaľ ho dáme pekne sem, na strechu auta. Nech je na očiach. Donesiem čaj a potom všetko pekne vložíme do tašky, aby sme mali, čo budeme potrebovať po ruke. Kde mám kľúče od domu?
3: Ja ich mám vo vrecku. Povedala si, že dnes môžem zamknúť.
1: No áno, ale kľúče si mi mal vrátiť.
3: Mám kľúče, idem po čaj.
1: Dobre. Miki, Miki, nebež, lebo... Miki, no nehovorím. Udrel si sa.
3: Aha.
1: Miki.
6: Kde ste boli tak dlho? Myslela som, že tam vystojím dieru.
1: Mami, daj si pás, nech môžeme ísť. Aj tak už meškáme.
3: Zabudla si vyhodiť blinker.
6: Mikinko, nehovor mame do šoférovania. Vieš, že to nemá rada. Jo, pozor, tam sú nejakí chodci.
1: Vidím ich.
6: Tak poviete mi, prečo vám to tak dlho trvalo?
4: To pre Mikiho.
6: A čo zas vyviedol?
1: Ale nič, nič, nič. Chcel mi pomôcť a spadol rovno kolenom na roh múrika. Museli sme sa vrátiť a ošetriť to. Oškreté to má.
3: Mám na kolene leukoplast.
6: No, ty si hrdina. Jaj, pozor, auto!
1: Vidím ho. No, ale ja mám prednosť.
6: No, vedej, len či to vie aj on.
4: Mami, Makrinka zaspala.
1: Ako vždy v aute.
6: Nech si len pospí.
1: Aspoň budeš mať o starosť menej, kým budeme s Helenkou na rehabilitácii. Keby sa prebudila, choďte sa trochu prejsť.
6: Mm-hmm.
1: Ale nie ďaleko od auta, aby sme na vás potom nečakali.
6: Ne, neboj sa, zvládneme to na jednotku. A Helenka určite tiež, však moja.
1: Ja som to vedela, že na nich budeme čakať. Kde sú?
4: Nezavoláš babke?
1: Nemôžem nájsť mobil. Musí byť niekde v aute, lebo v taške ho nemám. Nie si smedná? Ešte ostalo trochu čaju vo fľaši.
4: A čokoládka by sa nenašla?
1: Rehabilitácia ťa vyčerpala, čo? Tak dobre, niečo v tej taške nájdeme. Hoci pred obedom by si nemala. Nie, že to povieš Mikimu a Makrinke.
4: Ďakujem.
1: A? Už ich vidím. Rýchlo dojedz.
4: Idú z cukrárne. Babka ich zobrala na zákusok.
1: To hádam nie. No čo je s vami? Ponáhľajte sa.
6: Veď ideme. Nekrič. Miki krýva, tak musíme ísť pomaly.
1: Mama, dohodli sme sa, že nepôjdete ďaleko.
6: No áno, ale... Makrinka sa zobudila a potrebovala cikať. Museli sme nájsť záchody.
4: V cukrárni.
3: A babka nám kúpila aj zákusky.
7: To som nemal povedať. To malo byť tajomstvo.
4: Vedela som.
6: Neboj sa, aj tebe sme kúpili maškrtu.
1: Teraz jej to nedávaj.
6: Prečo?
4: Lebo som už mala čokoládu.
7: A ja chcem čokoládu.
3: A ja.
1: Na dnes ste už sladkosti mali dosť. A chceme ísť ešte kúpiť knižky. No tak šup, šup do auta. Nech sme na obed doma.

0: Zamkla si auto?
1: Áno, mami, zamkla.
0: Dobre, lebo mne sa tie podzemné garáže nezdajú.
1: Mami, to ti auto neukradnú. Všade sú bezpečnostné kamery.
0: Nemala si parkovací lístok nechať v aute. Takto to tým zlodejom iba uľahčíš.
1: A kde som si ho mala dať?
0: Do tašky.
1: Neviem v nej nájsť ani mobil, ani ešte nejaký list.
0: Na narodeniny ti kúpim kabelu s priehradkami a vreckami. Potrebuješ mať lepšiu organizáciu vo veciach.
1: Dobre, mami. No. Miki, kde si toľko? Chvíľu je tu výťah. Musíme sa držať pohromade. Toto je veľké nákupné centrum. Nechcem, aby sa niekto stratil.
2: Už ide.
0: Zase krýváš.
2: Bolí ma tá noha.
0: Nože mi to ukáž. Vyhrň si nohavice.
2: Au, au, au.
0: Joj, matička skákavá, to koleno ale vyzerá. Bezpodmienečne ho musí vidieť doktor.
2: A knižka?
3: Mami, sľúbila si knižku.
1: Musíme ísť na úrazové, keď ho tá noha tak bolí.
2: Už ma to trochu prešlo, mamka. Však si mi dala leukoplast, to sa zahojí.
0: Áno, ale musí sa na to pozrieť lekár.
2: Mami, poďme kúpiť knižky. Mňa to už naozaj tak nebolí.
1: No dobre. Ak chvíľu ešte vydržíš, skočíme do knihkupectva.
2: Hurá!
1: Ale jedna noha tam a druhá k doktorovi.
0: Nikoleta, čo tu toľko robíš? Mali by sme sa ponáhľať. Mikyho tá noha vážne bolí.
1: Parkovací automat by nechce zobrať platobnú kartu.
0: Makrinka s Helenkou už v aute zaspali.
1: To je dobré. No pozri, vložím lístok. Vložím kartu, zadám PIN a
0: zaplať to už. Musíme s Mikym k doktorovi.
1: Alebo k doktorke.
0: Čo?
1: Som chcela vedieť, čo robím zle. Vložím lístok, vložím kartu, zadám PIN a operácia zlyhala.
0: No operáciu ani nespomínaj. Ja vidíš, že je to pokazené. Iba hlupák opakuje tú istú chybu a čaká iný výsledok. Poďme už.
1: Mami, bez zaplatenia nemôžeme odísť. Rampa sa nezdvihne a nepustí nás von z garáže.
0: Možno už nemáš na účte peniaze.
1: 30 centov sa tam ešte určite nájde.
0: A si si istá?
1: Áno, mami. Nie sme milionári, ale na účte máme určite viac ako 30 centov.
0: No dobré, veď sa hneď nerozsuduj. A toto je čo za gombík?
1: Nestláčaj to!
4: Dobrý deň, môžem vám nejako pomôcť?
0: Kto to hovorí?
4: Tu dispečing. Stlačili ste tlačidlo pomoci.
0: Aha, tak nám pomôžte. Moja dcéra sa nevie dostať von z parkoviska a v aute máme zranené dieťa a ďalšie dve spiace deti. Jedno je po rehabilitácii.
4: Mám privolať záchrannú službu?
0: Nie, pustite nás odtiaľ a my si už poradíme.
4: Nerozumiem, aký máte problém.
1: Mami, nechaj to na mňa, dobre? Nedokážem zaplatiť 30 centov za parkovanie. Nechce mi to odčítať z platobnej karty.
4: Bohužiaľ, to sa stáva častejšie. Skúste zaplatiť hotovosti. Želám pekný deň.
0: No, vidíš, a je to. No, zaplať.
1: Nemám drobné.
0: Nemáš 30 centov?
1: Nie, všetko platím kartou. Mami, nemáš mi požičať?
0: Zaplatím to. Joj, ale peňaženku mám v aute. Idem po ňu.
1: Počkaj, zobudíš deti. Prehľadajme vrecká, či náhodou. Mám! No, to je len 5 centov.
0: No, ja si peniaze dávam vždy iba do peňaženky. Takže...
1: Našla som euro. Ďakujeme ti, neznámy záchranca.

0: Mami, môžem ja priložiť parkovací lístok?
1: Teraz nechaj mamku na pokoji. Vidíš, že šoféruje. Musí sa dostať k tomu panelu tak, aby dosiahla z okienka.
0: A môžem ja priložiť lístok?
1: No, neviem, či sa mamke podarí zaparkovať tak, aby si aj ty dočiahol. No, to by musela byť veľmi dobrá šoférka.
2: Mikinko, ja tam ten lístok priložím a ty ho potom môžeš hodiť vedľa do koša. Platí?
0: Môžem si stiahnuť okienko a pripraviť sa.
1: Nikoleta, aj ty si už stiahni okienko. Za týmto autom už ideme k rampe my. Nech si pripravená.
2: Mami, len pokoj. Robila som to už 1000 krát. Nie je to žiadna veda.
1: No, len pomaly, aby si im tú vzácnú rampu nenabúrala.
2: Čo ja by som bez teba robil? Miki, pripravený?
0: Áno.
2: Načítame. Môžeš vyhodiť lístok.
0: Trafil som.
1: A čo teraz?
2: Nič. Zdvihne sa rampa a ideme.
1: Vždy to toľko trvá?
2: Nie. Do čerta.
1: Pozri, na paneli je zase ten gombík pomoci. Zavolaj tomu chlapíku.
2: Dobrý deň, to som zase ja. Hovorili sme spolu pred chvíľou o platení kartou. Už som zaplatila hotovosťou, ale závora sa mi neotvorila. Neviem, čo mám robiť. Za mnou stojí dosť veľa aut.
3: Skúste ten lístok načítať znova.
2: Ale ja som ho už vyhodila.
0: Nie, ja som ho vyhodil.
1: No, vidíš, a pre toto ja doklady o zaplatení nikdy nevyhadzujem.
2: Poradíte mi?
3: Tak to musíte vycúvať. Vráťte sa k automatu nedaleko výjazdu a v zozname parkujúcich aut nájdete číslo toho svojho. Zadajte možnosť znova vyplačiť lístok.
2: Dobre.
3: Želám pekný deň.
2: Čože? Ako to myslel, že mám vycúvať?
1: Nechaj to na mňa. Ja to zariadím.
2: Mami, čo robíš? Kam chceš ísť?
0: Čo chce babka robiť?
2: Asi riadi dopravu v podzemnej garáži. Dievčatá stále spia.
0: A Hela chrápe.
2: Chúďa. Tá rehabilitácia ju riadne vyčerpala. A čo tvoja noha?
0: Už lepšie.
2: Čo sa to tam vzadu deje? Miki, ty máš zo zadného okna lepší výhľad. Nože sa pozri.
0: Mami, oni cúvajú. Babka je super.
2: Štíško, nezobuď dievčatá.
0: Spia ako zarezané.
2: Naozaj je super. Spravila nám miesto. Drž sa, cúvame. Pozerám, ako pozerám. Naša značka sa v zozname parkujúcich aut nenachádza.
1: Počkaj, dám si okuliare a pomôžem ti hľadať. Akú to máš ŠPZ-ku?
2: K030IF. A už je to EČV, babi.
1: No dobre, dobre. A tu je. KE000.
2: Nie 00, ale 30.
1: Jaj, a aj tu je ďalšie K.
2: Mami... Väčšina aut bude začínať na K. Sme v Košiciach. Nechceš sa radšej vrátiť do auta k deťom?
1: Ešte raz mi povedz tú značku.
2: K030IF.
1: Určite? Nepomýlila si sa?
2: Mami, viem, akú mám značku na aute.
1: Ale taká tu nie je. Radšej sa choď ešte raz pozrieť.
2: Vidím ju odtiaľto. K030IF.
1: No, tak asi by sme... Zase mali zavolať dispečerovi. Kde je ten gombík pomoci?
2: Na tomto automate asi nie.
1: Ale je tu číslo, kde sa dá zavolať.
2: Nemôžem nájsť mobil. Zavoláš mi?
1: No, ak si ho nechala v aute, tak zvonenie zobudí deti. Volaj z môjho. Mám ti nadiktovať číslo.
2: 001. Netreba, mám to.
4: Ako vám môžem pomôcť?
2: Prosím vás. Hľadala som naše auto v zozname zaparkovaných aut, ale neviem ho nájsť.
4: A aké číslo máte?
2: K030IF.
4: Tak skúste nájsť nejaké také, ktoré by sa tomu vášmu čo najviac podobalo. Asi to kamera zle nasnímala. Želám pekný deň.
1: Čo ti povedal? Čo toto? K KE300IB.
2: To sa na naše vôbec nepodobá.
1: Nerozumiem tomu. Čo to majú za systém, že nedokáže nasnímať značku na aute? Ako chcú spravovať také veľké parkovisko?
2: No, na ich obhajobu. Tá značka je trochu pokrčená. Pred týždňom som mala malú nehodu.
1: Čo? Pane Bože, a ja o ničom neviem. Mami, čo sa stalo?
2: Ale nič vážne. Púšť ma k displeju, teraz skúsim pohľadať ja.
1: Nikoleta, stále ti opakujem, aby si jazdila opatrne. Deti boli v aute?
2: Boli. K0032. Nie. Toto je KS. Nič.
1: No, ja som to vedela. Tušila som, že raz sa niečo stane. Jazdíš ako blázon.
2: No, vidíš? A práve preto som ti nič nepovedala. Vedela som, že zas budeš panikáriť. Bolo to v malej rýchlosti a nič sa nestalo.
1: Nestalo?
2: Nie.
1: A čo tá pokrčená značka?
2: Veď to aj bola celá škodová udalosť. Ani sme to nenahlásili. Počkaj, tu je niečo. K039. Podobá sa deviatka na nulu.
1: Bála si sa policajtov, však?
2: Nebola to moja vina. Z parkoviska vycúvala jedna pani a nevšimla si, že tam stojím a čakám na to miesto. Bol to len taký čukanec.
1: Mali ste mi zavolať. Chúďatá deti, aké museli byť vystrašené.
2: Tie si to ani nevšimli. Myslíš, že keby to bola pre nich taká traumatická situácia, tak by ti to nenahlásili hneď, ako si prišla? Dávno na to zabudli.
1: No, aj tak.
2: Mám to! Konečne. To bude tá značka, ktorú kamera zle nasnímala. K030IE.
1: Mikinko, ako nožička bolí?
0: Trochu.
2: Vydrž, miláčik. Hneď ako sa odtiaľto dostaneme, ide sa k doktorovi.
0: Mami, ja som hladná.
5: A ja by som niečo zjedla.
0: Mami, môžem zase zahodiť parkovací lístok?
1: Nič sa zahadzovať nebude. Už sa blížime k rampe. Pripravte sa. Aj ty si taká nervózna.
2: Pokoj! Teraz to už vyjde.
1: No, neviem, keď ideme na cudziu ŠPZ-ku.
0: A čo, ak nás tá rampa nepustí?
1: Miki!
5: Ostaneme tu navždy.
0: Oh. Ja chcem ísť domov.
1: Sme na rade. Miki, koľko je za nami aut, keby sme zase museli cúvať?
0: 1, 2, ale prichádzajú ďalšie.
2: Len sa vy nič nebojte. Stiahnem okienko. Načítam lístok.
1: Nedvíha sa.
2: Vydrž chvíľu.
0: Chcem ísť domov.
1: Stále nič.
2: Do keľu. Skúsim ešte raz. Načítam. A nič.
1: No, už mám toho dosť. Teraz sa s tým dispečerom porozprávam ja. Stisni tlačidlo pomoci.
3: Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?
1: Okamžite zdvihnite rampu. Už máme dosť vašich zbytočných rád a šikanovania. Ak nás hneď nepustíte von, budeme sa sťažovať.
3: Želám vám pekný deň.
0: Mami, pozri!
2: On tú rampu vážne zdvihol. Mami? Ty si úžasná.
1: Ale neobímaj ma teraz a pohni sa, nech si to nerozmyslí.
2: Odchádzame!
0: Hurá!
1: Miki, som na teba hrdá. Držal si sa u lekára veľmi statočne. Tak čo sa toľko mračíš?
0: Lebo mi nedali tie fotky.
1: Aké fotky?
0: No tej mojej nohy. Chcel som ich ukázať ockovi.
1: Jo, myslíš röntgenové snímky? Ale tie sa na domov nedávajú.
0: Prečo? Je to moja noha.
1: Už sa nedurdí. Vieš čo? Dáme si po tom náročnom dni harmančekový čaj. Po ňom sa dobre vyspíme a ráno už bude oveľa lepšie.
5: Ja si neprosím.
0: Ani ja.
1: Dala som do neho aj medík. Si dajte. Nikoleta, nepobehuj tu a sadni si už k nám. Čo stále hľadáš?
2: Ale nikde nemôžem nájsť mobil. V taške nie je, tu som už celú prehľadala.
1: Možno zapadol niekde za sedadlo.
2: Aj tam som sa pozerala. Myslela som si, že som ho nechala doma, ale ani tu nie je.
1: No ja by som ti brnkala, ale mám vybitú baterku.
0: Ocko ti zavolá, keď príde domov.
2: Kde som ho len dala?
1: Sadni si už a daj si čaj. No na čo som ho varila, keď ho nikto nechce?
0: Ja si dám, babi.
5: Keď je s medom, tak aj ja.
0: A ja.
1: Musíš si spomenúť. Mne, keď sa niečo stratí, čo už je v mojom veku každú chvíľku, tak si sadnem a porozmýšľam, kedy som tú vec videla naposledy.
2: Babi, dnes to bolo taký blázinec, že ani neviem.
1: Nevolala si dnes niekomu?
2: Nie. Komu by som volala?
0: Babke si volala, lebo ráno neprišla.
1: Správne. Áno, ráno si ešte musela mať telefón, lebo sme spolu hovorili.
2: Mm-hmm.
1: No, a teraz rozmýšľaj, kde si ho potom dala.
2: Boli sme už pri aute, Helenka sa chcela napiť a Miki jej išiel po čaj, lebo som ho nechala na stole v kuchyni.
0: A potom som spadol a udral som si nohu.
2: Áno. Kde som dala mobil?
6: Ja nemám mobil.
2: To je ono. Makrinka mi ho chcela podržať, ale... Do čerta. Ja viem, čo sa stalo. Mobil som položila na strechu auta.
1: Ja, tak to je s mobilom. Amen.
7: Ahojte.
2: Ahoj.
7: Jo, dáte aj mne šálku čaju?
0: Ocko,
5: Oci.
7: Ahojte.
1: Daj si, spravila som harmančekový s medom.
7: Och, ten mám rád.
1: Dobrý na nervy.
7: Po takom dni, aký som dnes mal, sa mi zíde. Neuveríte, čo sa mi stalo.
2: Aj tak schválne, môžeme si dať súťaž, kto to mal dnes ťažšie. A k tomu všetkému som stratila mobil.
7: Myslíš tento?
2: Môj mobil? Ale ako?
7: Počas chôdze som mal veľmi čudný telefonát. Volala mi nejaká pani. Dobrý deň, vy ste mačiatko?
2: Čo?
7: Našla som mobil a prvé uložené číslo je mačiatko. Nepoznáte náhodou majiteľa? A ja na to, áno, poznám. Tak ma volá moja drahá polovička.
2: No.
7: A tak som kúpil veľkú bombonieru a šiel som po tvoj mobil. Pani ho našla dve ulice od nášho domu. Vysvetlíš mi, ako sa tam dostal? Čo ste to dnes vlastne robili?
2: No, tak,
1: toto bude na dlho. Dajme si čaj. Na zdravie.
2: Na zdravie.
8: Keď Nikoleta porozprávala manželovi, aký náročný deň s deťmi prežili, stratený mobil už nebol dôležitý. Ako nám pán Tomáš napísal, bol to výkon hodný vojaka cudzineckej légie. A on bol preto hrdý na statočnosť ženy, s ktorou sa pred rokmi oženil. Pekný hold jej týmto zložil. A jeho prostredníctvom aj všetkým jej podobným. Ak máte aj vy veselú príhodu alebo iný zaujímavý príbeh, o ktorých by ste sa radi podelili s našimi poslucháčmi, neváhajte a napíšte nám na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a pošleme honorár. Takže prosím, nezabudnite na kontaktné údaje. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 834. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tomáša Peška z Košíc ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Stanislav Pitoňák, Erik Jasaň, Zorka Radkov, Gregor Černický a Petra Zeťáková.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Položili ste si niekedy otázku, čo by sme my ľudia dokázali vlastnými rukami, ak by sa jedného dňa nedalo kúpiť všetko, čo si zmyslíme, tak ako to je dnes. Poznáte človeka, ktorý pečie chlieb, šije topánky, venuje sa rezbárstvu alebo tká plátno. Nositeľov tradičných remesiel ubúda. Od roku 1959 získalo na Slovensku titul majster ľudovej umeleckej výroby viac než 450 remeselníkov. A ja som rada, že dnes sa môžem zhovárať s dámou, ktorá do tejto skupiny patrí. 90-ročnou Máriou Tomisovou z Kostolian nad Hornádom, ktorá vyrastala pri krosnách a s krosnami. Pekný deň, pani Mária. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pani Mária, od koho ste sa vy učili základom toho remesla a kedy to bolo? Koľko ste mali vtedy rokov?
2: Tak ja som mala ešte aj prababku Juhasovu. Ona bola u nás, aj moja babka bola. To tie dva babky neučili. Juhasova a i Trojčaková.
1: Koľko ste mali vtedy rokov, v tých úplných začiatkoch, keď ste si to ešte len tak skúšali popri nich?
2: Viete čo, u nás také remeslo bolo. Dzedo bol šuster a oni znali všetko, čo do ruky urobili, to všetko zrobili. Taký majster boli. Naja pri nich bola.
1: Takže dívali ste sa im na ruky a vy ste všetko skúšali?
2: Áno.
1: Mali ste ten vzor v tých rodinných remeselníkoch?
2: Musela som všetko rozumieť, co potrebovali do ruky. A musela som všetko im podať, lebo oni veľa práce mali.
1: Takže postupne ste sa naučili všetko, čo je potrebné pre tú prácu robiť. Tak to asi prebiehalo?
2: Áno, presne.
1: Vedeli všetky ženy vo vašej rodine tkať? Ako to bolo?
2: Každý. Ja som vyrastala pri maminých sestroch, pri dedovi a každá všetko musela znať.
1: Ale viem, že vy ste zvládali aj iné práce, nielen to tkanie, nielen tomu ste sa priučili, aj iné ručné práce ste ovládali.
2: Ovládali sme, lebo sme mali učiteľku na ručné práce z Košic, grekokatolického farára, dcera bola a ona nás všetko naučila pedant robiť.
1: To znamená čo? Že
2: na ručné práce 2 hodiny sme mali pri nej, každý 2 raz do týždňa a ona nás všetko naučila robiť. Tá učiteľka, na ňu stále spomínam.
1: Bolo to vyšívanie, šitie, čo všetko?
2: Všetko, háčkovanie. Ona nás od 3. ročníka do 9. ročníka všetko učila. Bola vynikajúca učiteľka.
1: Poďme teraz k tým krosnám, kde ste najprv teda asistovali, podávali to, čo potrebovali, či už babka, prababka, keď ste sa vy tam zaučali. Čo ste si vyskúšali na krosnách ako prvé? Pamätáte si, čo sa vám už podarilo a už to bol ten váš úplne prvý výrobok?
2: Ja musela všetko rozumieť, čo potrebovala. Jakú nitku, jaký čolnok, jaké toto všetko. Ja všetko musela rozumieť, bo som od maľučka tam pri tým bola.
1: A ani vám nebránili, že nesadaj si k tým krosnám? Hneď dovolili, dobre, môžeš, skúšaj?
2: Pravda, že ešte mi jej bola, a ešte mi ukazovali a volali mi. Ja som mala bola, ak som už dostala na podnožaje, som musela skúšať.
1: Takže fyzický vzrast bolo to, čo vás predurčilo na to, že už ste mohli sadnúť za tie krosná a už sa dalo pracovať.
2: Keď som už dostala nastúpanie, už som musela robiť.
1: Čo ste teda robili? Tie úplne prvé činnosti.
2: Kaloše napríklad na vreca na zrno. Latka si tkala vreca na zrno, vreca na zemiaky a to zo skonopu. Na toto som musela všetko a cevky špuľac a všetko som musela rozumieť ku tomu znať. Tá baba Juhasová, tej baby mamka, to ona bola u nás a ona nás učila všetko.
1: Odkiaľ ste vtedy mali ten materiál na tkanie? Boli ste v tom sebestační? Ako to bolo?
2: No, tak to sme žeme mali a to sme šali ľan a konope. Bo zo zľanu je výrobok jemný a konope je drsné. Tak z toho drsného sme robili napríklad na zrno, vreca a na zemiaky. A ľanové boli plachty na posteľ zakrývac. Ľanové platno je jemné, tak toto sme po

0: Užívali, to nemohol kúpiť splatno. Ani nemali sme penieži. No, zeda boli šuster, oni zarobili. U nás bola továren Dimitrovka. Tam oni do továrny hodzeli, aj tak robili doma, ale i tak malo bolo penieži.
1: Takže vy ste sa podielali aj na tom pestovaní toho produktu, s ktorým ste potom pracovali?
0: Áno, pravda, že moja teta Janičaková v Košicoch už nežije, ona krásne nite znala zo zľanu robiť. Takú látku, taký materiál sme utkali, že keď išli na trh do Košic, oni všetko predali. Lebo bolo pekné, kraje boli pekné.
1: Precízna práca.
0: Toto plátno, keď utkali, tak toto popredali. Z toho boli penieži, inakšie neboli.
1: Čo bolo teda také typické pre tkanie tu v oblasti, kde vy ste žili?
0: Joj, to bardzo zložitá robota. To musel znať, to ťažká práca. Nitu urobiť a potom nasnovať lice a toto veľký postup. Toto plátno má veľký postup roboty.
1: Takže je to aj o presnosti, aj o precíznosti.
0: Áno.
1: Pri tom tkaní na krosnách sa človek asi nemôže pomýliť, pretože jedna chyba asi spraví veľkú škodu.
0: No.
1: Dá sa to opraviť?
0: Dá sa. Keď dobrá tkačka, že od detstva bola pri krosnoch, vyzerá všetko, že jak sa robí, dá sa. Všetko som znala. Dolu mám snovadlice. Dolu v kuchyni, ešte snovadlice sú tam. Že toto nite som sebe musela nasnovať. A potom z tých snovadlico som musela zobrať a nakrosnadať. A to od detstva som ministrovala kolor toho.
1: Takže bolo asi aj prirodzené, že ste sa tomu potom venovali.
0: Áno.
1: Aký najstarší kúsok svojej práce alebo z takého rodinného dedičstva máte odložený? Čo to je?
0: To ja nepamätám. Toto som už tkala, keď o tom roky mohlo moc. 16-17.
1: To už ste boli zručná tkáčka.
0: Áno.
1: Krásny obrázok, áno.
0: Tak, bo to som od maľučka bola pri krosnu. A to bol materiál dobrý.
1: Nie, hej. Na tom vidieť žiadne opotrebovanie. Farby sú krásne, jasné, áno.
0: Ja od maľučka ten spôsob toto všetko znala.
1: Dostalo sa vám to naozaj pod kožu. Predpokladám, že potom po rokoch, keď ste sa išli vydávať, tak aj svoju výbavu ste si pripravili do už vlastnej domácnosti.
0: Hej, moje plachty, aha. No, toto som robila. Toto plachty.
1: Čo taká výbava niekedy obsahovala? Čo ste si pripravili, aby ste mali všetko potrebné do domácnosti?
0: Robili s bielým a ja som už tedy tak, moja teta všetké mali biele a ja nechcela biele, ja toto chcela. A to ten pamut bol drahý. No ale tá dreda bol šuster, to on zarobili v robote i doma malú fušku. Toto som to ja.
1: Takže vy ste si vyrobili už také, aké ste chceli mať. Trošku možno aj iné, než mali ostatné gazdinky, aby tam bolo vidieť, že to remeslo dobre ovládate.
0: No, ja toto začala. Potom už za mnou začali toto. Kamarátky mojo, táto vecka už oni také. Bo inakši toto bolo biele.
1: Tkalo sa počas celého roka, alebo vtedy, keď bolo menej práce na poli, cez zimné obdobie, ako to bolo?
0: Krosna boli stále v hyži a keď pršalo, nebola robota, tak šedzelo še za krosnami a toto še robilo. V kuhyni napríklad v nedzeľu nebol šiací stroj, v kuhyni v nedzeľu nebol, bo še dal do izby. A celý týdeň to tá mamina šesta šedzela za tým šiacím strojom a šila pre dedinu. Šice na stroju to, ešte som len mala bola, už som znala šic.
1: Vy ste niekedy, pani Mária, vyrábali aj výbavu pre niekoho, kto si u vás objednal, že niekto by prišiel, alebo ste robili len vyslovene pre seba, čo ste v domácnosti potrebovali?
0: Áno, tak. Len pre seba, nikiemu nie. Tak to, ktorá dzevka neznala tkať, musela sebe objednať ženu, co by jej utkala výbavu. Boli také gazdovské dzevky, co robili len na polu a tomu še nevenovali, nerozumeli, neznali sebe vypočítať to tú vzorku, tak sebe objednali kamarátku a to tá kamarátka, co tkala, tá jej placeli. No.
1: Ono to nie je len samotná práca. Tá zručnosť, ale je to aj taká kreativita, tvorba. Človek môže prejaviť, čo sa v ňom skrýva a ukázať tú svoju remeselnú zručnosť. Vás to bavilo vymýšľať také nové veci, nové tvary, čo ste predtým nikde nevideli a chceli ste mať také onakvejšie?
0: No, ja taká bola, že ja toto vzorky vymýšľala.
1: A odkiaľ ste mali tie nápady?
0: Tak vám povedám, na ručnú prácu sme mali učiteľku, ona nás všetko, ešte gombičky, patentuje gombičky, prišíva všetko, ona tak nás učila od všetkého, že takú ručnú prácu ona nám tak do nás vštepovala, sme rozumeli.
1: Takže vy ste nepotrebovali si kresliť návrhy, vy ste si sadli ku krosnám a išlo to ako keby same od seba?
0: Áno, áno.
1: Aké vzory ste najčastejšie, pani Mária, robili?
0: Tak to ešte mi najlepšie páčili. Bo boli vzory všelijaké. Ale ja toto vyberala, ktoré boli najkrajšie. A toto, ten ručník som sebe tkala, hej. To len polovicu tkace, preberace a toto dávace na nitku a to tú nitku dzvihnece, štúrice desku a tak robice.
1: No vyzerá to jednoducho, keď to opisujete, hej. Ale je to majstrovstvo.
0: Polovica.
1: Pani Mária, na akých krosnách ste tkali? Na tých starodávnych, čo aj vaša babka, prababka,
0: ono,
1: tak to bolo?
0: Áno,
1: mali ste jedny, rodinné?
0: My nemali krosná, my museli požičať.
1: Dokonca?
0: No, rodina, co netkali, táto krosná sme požičali. Zeda nebožčík nemali času krosná zrobiť. Už oni začali robiť, ale nemali času, bo oni boli obuvník, do roboty hodzeli. To baršiešký život bol, jak ja som rosla.
1: Kedy ste sa dostali ku prvým vlastným krosnám? Kedy ste mali už tie svoje?
0: Bratranec mi spravil krosna. Bartoš mi spravil, on bol stoliar a on mi spravil mojo krosna. Mám dvojaké krosna, i malé, i veľké.
1: Tie malé, predpokladám, ste využívali, keď ste už potom niekam cestovali? Je to
0: no,
1: asi také
0: keď
1: skladnejšie?
0: Keď som cestovala, tajši mi tak zrobili, že mi rozrezali a tam tak zdávali to tajné, že by sme meseli do auta.
1: Aby boli skladacie.
0: No.
1: Ktorá časť sa najskôr opotrebuje? Kazí sa niečo na takých krosnách viac a že je to potrebné vymeniť? Mali ste s niečím ťažkosti?
0: Nemala som ťažkosti.
1: Bol to poctivý výrobok.
0: Krosná boli také urobené, že to tak poskladané, poskladala som všetko, že to všetko pasovalo. To boli presné krosná. To je čo nemohla na hociakých krosnách tkať.
1: Mohli ste sa spoľahnúť na ne?
0: Áno, áno, áno. To spravil majster krosna, to museli byť presne. By vám neišlo rovno, to museli byť presne krosna. A ešte aj na podlahe, jak še dali, to še muselo nabiť do podlahy, že by še nepochybovali, ale presne, že by som neutkala toto rovne.
1: Ako dlho ste dokázali sedieť pri krosnách? Určite vám nieraz povedali, že máte zlaté ruky. Koľko tie ruky dokážu robiť tak na jedno sedenie?
0: No teda, keď vás to bavilo, tá se tkali, a keď vás nebavilo, tá se odišli preč.
1: Tak to bolo.
0: Tak vám poviem.
1: Jednoduché.
0: Hej. Da kedy som musela tkať, keď potrebovali, tam musela som, a da kedy, keď nie, tá nie.
1: Skúste sa, pani Mária, vrátiť v čase a zaspomínajte si, ako došlo k tomu, že ste začali pracovať pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, pre Úľu. Ako sa to stalo? Kde vás našli? Kde vás oslovili?
0: Tak môjho bratranca žena, ona tkala do Úľu, ale ja neznám, jak ona sa dostala. Ona bola z Malovesky a oni ku nej chodzeli, aj ja ku nej chodzela, no a ona povedala, že ja znam tkac, tak oni to te pracovničky, co ku nej chodzeli, ona tkala toto anglické prestieradla, co to vyšlo dakedy. To te anglické prestieradla ona tkala, a ja som vtedy ešte chodzela do roboty do vysokoškolského internátu. Na veterine som robila. No a vtedy oni už znali, tak oni mne poslali materiál a ja som z toho materiálu im robila výrobu a takú mi zobrali. Bo ja rozumela tkaniu.
1: Bola to veľká zmena vo vašom živote?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, bo to som rozumela. Rozumela som od detstva.
1: Vy ste potom vďaka tomu, že ste začali spolupracovať s Úľuvom, precestovali celé Slovensko, predvádzali ste svoju prácu medzi ľuďmi na festivaloch, na jarmokoch. Spomínate na to rada?
0: Tá už to dcera lepšie pamätá. Ja už nakedy, ona mi poveda, to i tam sme boli, bo ja už zabudám. Tá Bratislavu každý rok.
1: Takže boli ste v Bratislave, v Kežmarku, v Levoči.
0: V Bratislave to kto bol? Pani Olga Koreňová. Áno, ona ju do nás chodzela.
1: Práve na takých podujatiach, na festivaloch, kde ste ukazovali tú svoju tvorbu, ste mali možnosť stretnúť veľa ľudí. Aj ste sa s nimi určite rozprávali.
0: Strašne veľa.
1: Zaujímali sa o to, ako pracujete a ako vám to tkanie ide, kde ste sa tomu preučili? Zaujímali sa ľudia o toto tradičné remeslo?
0: Kolo mne veľa ľudí bolo, kolo krosno. A najmä zahraničné.
1: Vám to neprekážalo, že sa vám niekto pozerá na ruky, na prsty? Nerušilo vás to?
0: Nie, vôbec. Vôbec nie.
1: Vaše výrobky boli prezentované aj na mnohých výstavách ľudovej výroby na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viete, do akých krajín sa dostali, kde všade sa nájdu, alebo to sa nedá ani odkontrolovať?
0: Ja ani nekontrolovala, ja si ani nevšimala ani nič.
1: Pre vás bolo dôležité to, aby to bolo pekné a tam to skončilo?
0: No tá tak, tá to muselo byť. Ja nemohla dať hociaké chyby, bo chyba jedno jediné mi jedno vraceli z Bratislavy. Jeden výrobok za všetky roky, jeden výrobok mi vraceli, co našli chybu.
1: Takže jediná reklamácia za celý život, tak to je úžasný výsledok, pani Mária.
0: Vážne, vážne. Ešte poštárka u nás na pošte povedala, že ten jeden výrobok mi prišiel. A ona sa pýtala, tá vedúca, teraz co s tým? Tá nešta, o tom páči, že vám páči, nie sa páči, zoberce sebe.
1: Viem, že jedno vaše prestieranie sa dostalo aj do rúk kráľovnej Alžbety II, keď bola na Slovensku.
0: Pravda, že hej.
1: Tak to bola výnimočná vec, to hoci kto nedáva darčeky kráľovnej Alžbete.
0: No, Vera, ja vám poviem, to bol zážitok, to bol.
1: V roku 2002 ste získali titul majsterka ľudovej umeleckej výroby za výnimočnú tvorbu ľanových úžitkových výrobkov ručne tkaných na krosnách. Tento titul nosíte dodnes. Čo to pre vás znamená?
0: Radosť. Ja nebola taká, že mne to, jak vám mám povedať, dobre, že mi počítali za toto, ale tak.
1: Bolo to také uznanie vašej práce?
0: Hej.
1: Tak ste to brali?
0: Hej. Ľudia kolo mne hodzeli, ja som s každým slušnejšie rozprávala, vyšvetľovala. Ja veľa spomienky mám také dobre. Ja každého človeka sebe vážila. No ja tak som, však ja roky hodzela.
1: Pre ten úľu ste pracovali viac než 40 rokov, ak sa nemýlim.
0: No vidíte, tie roky. Pani Olga Koreňová mi bola vedúca a Jana Menkyňová.
1: Takže vďaka tomu ste mali aj nejaké pekné kamarátstva, priateľstva.
0: To pravda, že však oni každý rok chodzeli mi inventúru robiť. Oni mi dávali ľan. Ja som počerala výrobok, nie? Ja ľan chodzela do kežmarku, do továrny sa je sama kupovať.
1: Chceli ste si vybrať taký kvalitný?
0: Kvalitný oni mali všetky. Oni mali kvalitný, dobrý, ale ja som sebe hozela do kežmarku dať nakupovať. Oni mi i dávali, ale ja som sa zela i kupovať.
1: Koľko ste si naraz kúpili?
0: To na avce sme išli, tak 20 kila som kúpila. To nem raz v roku, alebo to za 2 roky raz už mi i v kežmarku poznali. Tatraľan kežmarok.
1: Takže za kvalitným materiálom sa oplatilo aj vycestovať ďalej.
0: Áno. Ja nerobila zo takého materiálu nekvalitného, ja musela mať kvalitný. Ja nebrala lacný materiál, že sú také uzliny alebo co, bo to nemôžete. Keď chcete mať výrobok, musíte mať kvalitný materiál.
1: A ste si niekedy spievali pri práci?
0: Hej.
1: Máte obľúbené pesničky?
0: Ja mám rada pesničky. Toto sme naučili, keď som bola malá, mojej mami sestry, boli dzevky, tá tota bola. Ach, Bože, Bože môj, čo po mojom žití, prečo som nezomrel, keď som bol maličký. Dievky by ma nesli, muzika by hrala, otec by sa smutil, matka by plakala. Neplačte, mamička, pôjdem ja do neba v nebeskej radosti, vojačkov tiež treba.

0: Do jedného hroba, do jednej truhlici, aby neplakali dve vlastné dušičky. Toto som špievala, keď som mala 6-7 roky.
1: Ďakujem
0: Áno, to
1: pekne za to.
0: najstaršia pesnička bola.
1: Podľa etnológov sa nám darí na Slovensku v rôznej miere udržať pri živote asi 60% tradičných remesiel a to tkáčstvo, ktorému ste sa vy celý život venovali, patrí do skupiny ohrozených. Vám sa podarilo niekomu v rodine odovzdať toto remeslo ďalej? Naučili ste niekoho tkať?
0: No tá dcera. Ona sa spôsob všetko zná.
1: Časom začala pre Uľu pracovať.
0: Hej.
1: Prebrala tú štafetu. Čo myslíte, prečo je to remeslo také, že odrádza mladých ľudí od toho, aby pri ňom zotrvali?
0: To musí baviť človeka. A to je dosť náročná práca. To, jak še poviem, za krosnami teba dlho šediť. To vám doraz chybu ukáže.
1: Dnes už netkáte, už váš vek vás opravňuje na to, aby ste naozaj oddychovali a už len spomínali na to, čo bolo pekné. Vaše krosná sú dnes u vás v dedine v Starom Mlyne a takisto ste požiadali o osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobkov tkanina z Kostolian nad Hornádom, alebo hornácka tkanina, aby tá vaša práca ostala zachovaná pre ďalšie generácie. Vy ste pôsobili aj ako lektorka, učili ste ľudí aj tkať, aj s deťmi ste pracovali. Videli ste hneď, že niekto je šikovnejší a že by z neho niečo mohlo byť?
0: No, boli šikovnejšie i skúšali doma a priniesli svoj výrobok a môj výrobok a jej výrobok, tá celá veľká rozluka bola.
1: Povzbudzovali ste tých mladých, aby to skúšali, aby boli trpezliví, že ono sa im to bude
0: mladé,
1: dariť?
0: Mladé, nie, staršie ženy, hej.
1: Pani Mária, dodnes máte vo svojej domácnosti množstvo výrobkov. Poznáte si každý ten svoj jeden výrobok, keď sa vám to dostane do rúk, vidíte, že ste to robili, vy viete ho rozpoznať?
0: Pravda, že hej, znám. No však to kraje všetko. Musíte mať cit v ruku, lebo nemôžete tak zrobiť i tu, keby chyba bola, alebo dve. To musíte mať, ja znám jak.
1: No majstrovstvo musíte mať v rukách a musíte byť nositeľkou takého titulu. Mnohí povedali, že vy ste boli, pani Tomisová, taká majsterka detailu. Že ste vedeli tie zložité časti toho prepracovať naozaj bezchybne a krásne.
0: V mojej ruky výrobok ukázal.
1: Páčilo sa vám osobne všetko, čo ste urobili, alebo boli momenty, že ste neboli spokojná a niečo ste potom prerobili?
0: To sa prerobiť nedá. To musíte, keď spravíte chybu, prestať a oznova začať, pretože toto nedá prerobiť. To nemôže.
1: Oslavujete v tomto roku krásne jubileum, okruhu 90. Aký život ste vďaka tomu remeslu, ktoré ste tak majstrovsky ovládali, aký život ste vďaka tomu prežili?
0: Krásny, spokojný, krásny. Včera môže povedať. To sme na to boli pripravené, ideme tam sme sebe kľudne. Ona mi veľa pomáhala, ona mi strašne veľa pomáhala a to sme kľudne. My še nikda nehadali, neonačili, že toto si nevzala, alebo toto si... Nie, nikda.
1: A tú radosť z tej práce ste v sebe niesli celý život, podľa áno, toho, ako hovoríte.
0: Áno, nikda sme sebe jedno pláne slovo nepovedali, že ta še neporichtovala, či nedala, alebo co... Tak sme robili obidva, to še nedá ani vypovedziť. Ona rozumela všetkému, ja som rozumela všetkému, takže to nikda pláne slovo sme nemali.
1: Tešilo vás, keď vám ľudia povedali, že robíte krásnu prácu, že je to úžasné?
0: Ja i so zákazníkami, čo še pýtali, tkačky za mnou prišli, pýtali še, že jak, co, ja som im všetko vyšvetlila, povedzela a na druhý rok prišla za mnou a mi povedzela, pravdu ste mi povedzeli.
1: Tak to bola riadna pečiatka, potvrdenie.
0: Áno, no tá ja nezavidzela nikému. Každý, keď rozumel a znal, však to chleb, to žili šestého, nie? Ja som zase takej povahy bola. Každému som povedala pravdu a prišla mi za mnou a mi ukázala, tak, jak ste mi povedali, kúkajte, tak som utkala. Prečo by nie?
1: Z toho všetkého, čo ste vlastne mohli zažiť, kde ste všade boli, čo ste všetko si vyskúšali na tých krosnách, čo vám rástlo pod rukami, na čo spomínate najradšej?
0: Viete, čo ja všade bola spokojná. Ja jedného človeka pláneho nestretla, ja všade sa dobre cítila. Tak vám poviem, s týma ľuďmi, co ja tieto roky prešla, ja žiadneho drzého človeka nestretla. Tak vám poviem otvorenie na Slovensko.
1: Ste šťastná žena.
0: Áno. Nikto mi nevynadal, nikto nič, ja každému všetko. Ešte som sebe tak, kedy v noci rozmýšľala, že ani s jedným drzým človekom som si nestretla. Tele roky, hlopi, ženy, mladé, všelijaké.
1: Takže to, čo ste dávali vy im, vy ste sa k ním správali pekne, úctivo a s láskou, ano. A oni vám to takto vracali.
0: Vracali. Ešte tele roky po Slovensku hoziť. Kto tie profesore, co prišli ku mne všelijaké a všetky. Páne Bože, dobrý láskavý. Mne na tým nezáleží, keď jaký titul mal, alebo co mal. Ja som si s ním tak rozprávala, jak som si naučila, jak som znala. A to tú lásku som mu ukázala, akú som mala. Tak som práve povedala, že som hrdá na Slovensko. Že som hrdá na Slovensko.
1: A na krásne prežitý život.
0: Áno. S tými ľuďmi si rozprávať, neznáci, ktorý, jaký človek, že by ani jedno slovo nespadlo plano. Tak to môžete, to takú svatú pravdu, ktorým jak pri svatej spovedzi.
1: Pane Mário, myslíte si, že prežije to tkáčske remeslo, že to budú ľudia udržiavať ďalej, tú takú poctivú prácu, ako ste ju robili vy?
0: Malo by prežiť, tá hej.
1: Vždy je to o ľuďoch.
0: Áno.
1: Tak si držme spoločne palce, aby sa našli takí trpezliví ľudia.
0: No, že by to neupadlo.
1: Aby to neupadlo? Aby to vedeli rozvíjať tak, ako ste to vy celý život rozvíjali.
0: Áno.
1: Za rozhovor a stretnutie pri mikrofóne ďakujem pani Márii Tomisovej z Kostolian nad Hornádom, majsterke úľuvu, ktorá patrí vďaka svojej celoživotnej precíznej práci medzi skutočných majstrov tradičného remesla tkáčstva na Slovensku. Všetko dobre, pani Mária, veľa zdravia hlavne vám želám.
0: Tá Božie ruko sme všetké. Jak pán Boh dajú, tak je.
1: Za mixážnym pultom bol Viktor Vataštín a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Tým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá predstavuje azda jeden z najvýznamnejších medicínskych milníkov v 20. storočí. Hovorím o jednodňovej chirurgickej liečbe, teda o liečbe, počas ktorej pacient podstúpi operačný zákrok a zvyčajne do 24 hodín odchádza už domov. Zaujímalo ma, čo našinci vedia o tejto možnosti liečby. Od niektorých skalných poslucháčov, ktorí zrejme zachytili avízo dnešnej pohotovosti, som dokonca dostala hlasovky, ale na jednodňovú chirurgiu som sa pýtala aj niektorých bratislavčanov. No a na moje nemalé prekvapenie sa ako prvá rozhovorila okatá iba 8-ročná Karlinka.
1: Bola som na jednodňovej chirurgii a bolo to super. Vyberali mi znamienko, ale ani to nebolelo.
2: Jednodenná chirurgia? No musím si zaklopať na drevo, že dlho som nebol u lekára, tým pádom sa ani nestretávam s chirurgiou alebo nejakými podobnými vecami. Ale myslím, že to je celkom dobre, najmä z toho hľadiska, že ten pacient, ten chorý človek tam príde, urobia ten zákrok a hneď aj odíde. Čiže jednak bude vo svojom prostredí potom odpočívať a liečiť sa a jednak samozrejme bude to aj menší zásah do toho rozpočtu pre tú nemocnicu.
3: Dobrý deň. Zaujímalo by ma, čím sa zaoberá jednodňová chirurgia. Ďakujem, Jozef.
0: Keď sa povie jednodňová chirurgia, viete, o čo ide?
4: Myslím si, že áno. Mali sme v rodine taký prípad po operácii krčových žiel, že sme teda viezli takto nášho rodinného príslušníka domov. Tak si myslím, že mali sme skúsenosť.
0: Myslíte si, že pre pacientov je to výhoda?
4: Myslím si, že to výhoda kvôli tomu, že sa môžu zotaviť v tom domácom prostredí taký, čo teda môžu.
0: Vy máte nejaké skúsenosti s jednodňovou chirurgiou?
5: Doposiaľ som, priznám sa, nemala veľa dôvodov, ale pokiaľ medicína ponúka jednodňovú chirurgiu, tak si myslím, že je to výhodné určite.
6: Dobrý deň, rád by som sa dozvedel, či sa jednodňová chirurgia zaoberá aj žlčníkovými kameňmi. Ďakujem, Karol.
7: Jednodňová chirurgia má veľký význam podľa mňa, pretože človek zbytočne netrávi v nemocnici príliš veľa času, iba nevyhnutný, ktorý potrebuje na daný zákrok. Ja sama som už niekoľkokrát absolvovala výber kožných útvarov, ktoré bolo treba dať von a bolo to všetko úplne v poriadku. Lekár ma vždy poučil, ako sa treba o to starať. Potom som prišla na kontrolu na výber štychov a žiadny problém. Takže za mňa je to úplne služba, ktorú netreba ani nejako preceňovať, ale ani podceňovať.
8: Nikdy som nebol na jednodňovej chirurgii, ale rád by som sa o tom viacej dozvedel.
0: Ja verím, že nielen Miloš, ale aj Karol dostanú od odborníka v štúdiu, ktorého vám predstavím už po prvej pesničke, informácie, ktoré ich naozaj zaujímajú. Samozrejme, pýtať sa môžete aj vy pri rádiách. Ako totiž poznám môjho a vášho hostia, ktorý vie, aké sú pre pacientov dôležité aj také zdánlivé drobnosti súvisiace s ich ochorením, zodpovie aj na tie vaše prípadné otázky. No a nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
9: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Osobnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A ja ešte raz zopakujem, Soho v dnešnej pohotovosti bude mať jednodňová chirurgia, ktorá zažila svoj revolučný prevrat v 60. rokoch 20. storočia. Rozvoj spomínanej časti moderného zdravotníctva bol totiž podmienený aj pokrokom v medicíne. V chirurgii napríklad vznikom nových, šetrnejších anestetík. Nielen o tomto rozmere medicíny sa však budeme v dnešnej pohotovosti zhovárať s uznávaným chirurgom, pánom primárom doktorom Juliusom Muranským. Pán primár, príjemný večer želám aj vám.
2: Príjemný večer aj všetkým poslucháčom.
1: Ja sa musím priznať, že pri rozhlasovom mikrofóne sa my dvaja nestretávame po prvýkrát a ja si živo spomínam na takú pohotovosť, keď ste boli hosťom relácie v tom covidovom čase počas pandémie. Napriek rôznym obmedzeniam by ste nemali šancu pracovať, ako sa hovorilo vtedy, z domu. Chodili sa vami vtedy tiež pacienti?
2: Samozrejme, vtedy bol strach zo všetkého, ale to bolo na každej strane. Aj pacient, aj lekár, aj sestra, nikto nevedel, čo bude. A naozaj to bola situácia, keď sme nevedeli, či náhodou po tej infekcii niekto nezomrie. Ale každý z nás bol takisto v tom životnom štýle, ktorý sme mali, takže aj ochorel. A tú zdravotnú starostlivosť trebalo poskytovať aj v tom čase. Viac bolo to náročné v nemocniciach, kde boli to covidoví pacienti umiestnení a bolo prvotné sa postarať o tých to najakutnejších, aby prežili viac menej, alebo aby prežili s menšími následkami. Ľudia majú ešte aj dodnes tie problémy a pamätajú si na to. A potom viac roboty sa muselo prebrať ešte v týchto centrách súkromných alebo jednodňových, aby sme mohli vôbec dokázať pracovať a ošetriť a suplovať to, čo v nemocniciach sa nestíhalo. Takže tej roboty bolo naozaj veľa a museli sme dávať pozor na tie nozokomiálne infekcie, na to, aby sme neponakazovali ďalších, lebo človek prišiel na operáciu a na druhý deň mohol byť chorý a mohol byť už prenášačom, takže používali sa rôzne filtre, germicídne žiary, čo išli v kuse, tým pádom sme mali zapálenejšie sliznice, hlavne oči, bolo to namáhavejšie, ale muselo sa robiť, muselo sa pokračovať tak, aby bol každý spokojný, aby mohol žiť.
1: Ja som sa dotkla tej covidovej situácie, pán primár, zámerne, lebo ja si spomínam, že ste boli jeden z mála odborníkov, lekárov, ktorý v tom čase prišiel do štúdia sem a sedeli sme takto spolu pred tými rokmi, obaja v rúškach a išlo to.
2: Áno, cez rúška sa rozprávalo horšie, ale bolo to tak.
1: Dobre, ideme k dnešnej téme. Pracujete na klinike jednodňovej chirurgie v Bratislave. A možno taká základná otázka, ktorá napokon nepriamo zaznievala aj v názoroch a výpovediach Bratislavčanov. Čo a aké zdravotné problémy zvládne práve táto jednodňová chirurgia? Takže poďme sa na to pozrieť.
2: Jednodňová chirurgia, tak ako ste spomínali, má dlhý vývoj. Ono to začalo niekedy chirurgickými zákrokmi, kedy boli komplikácie viac menej úplným štandardom a potom sa vedecky skúmalo, prečo viac menej je toľko komplikácií a pomaličky sa to vylepšovalo a následne používali sa lepšie lieky, anestetika, antibiotika a podobne a vylepšovali sa operačné techniky, až sa podarilo spraviť to do takého štádia, že toto ošetrenie je možné na jednodňových chirurgiách behom krátkých hospitalizácií. To neznamená, že tie nároky v tých jednodňových sú nižšie, alebo že tie výkony sú jednoduché, lebo väčšinou sú ošetrované tie isté diagnózy, ktoré boli predtým robené v nemocniciach, ale už máme viac erudovaných tímov, viac možností používať lieky, viac individualizovať ten prístup a tým pádom ľudia to prežívajú oveľa lepšie ako tú nemocničnú starostlivosť.
1: To som sa chcela práve opýtať, že z vášho pohľadu odborníka, aké benefity majú pacienti práve z možnosti absolvovať tú jednodňovú chirurgiu?
2: každému hovorím, že niekedy to nechápem sám, že prečo je to lepšie a prečo tí ľudia sa majú oveľa lepšie, ako keď sú v nemocnici, a jediným faktorom, ktorý si myslím, že je najzávažnejší, je stres. Rozdiel medzi nemocnicou je to, že tam je veľa práce, veľa chorých a každému sa potrebuje personál venovať, čiže toho času na jedného pacienta je oveľa menej, musí byť racionalizovaná, tým pádom je to také strojové, rýchlo tu si ľahnete, tu pre vás prídeme, tu idete na sálu a tak, kdežto na jednodňovke príde, uvítajú ho, uložia do postele, povedia, že bude to, dajme tomu, za pol hodinku, zatiaľ nech si dá tabletku pre medikáciu alebo čokoľvek, nejaké úkony na prípravu spravia, potom ide hneď na zákrok, po zákroku je tlmená bolestivosť, pacient si ani nestihne uvedomiť, že už je po zákroku, tým pádom to prežíva s nižším stresom a ten nižší stres potom evokuje celý ten primeranejší, ľahší priebeh. Myslí si, že tá operácia bola jednoduchšia, alebo nebolo to také zložité, a preto prežívajú tí pacienti oveľa kľudnejšie a ľahšie sa hoja.
1: Viete, pán doktor Muránsky, len je to ešte jeden rozmer, keď hovoríte o tom strese, že vás označujú vaši pacienti ako lekára, ktorému dôverujú. Ste veľmi pokojní a viete im vysvetľovať tie veci tak, ako by si to oni žiadali. Čiže ja ako laik, nemedicínsky, si myslím, že v tej situácii, ak hovoríme o strese, je veľmi dôležitá aj tá osobnosť toho samotného lekára, zdravotníka.
2: Určite áno. Na jednodňovú chirurgiu idú pracovať takí, ktorí si už sú si seba istí viac menej, že vedia, čo robia, ako to spraviť, ako vyriešiť komplikáciu, keď je. A práve toto môže budiť v tých pacientoch ten pocit istoty. Lebo v každom prípade viem, čo potrebujem, viem, čo môžem urobiť, čo nemôžem urobiť, prehodnotím ten stav. A to vyšetrenie, ktoré je predtým, a ten pohovor, je veľakrát dlhší ako samotná operácia. Lebo ten pacient potrebuje pochopiť, ano, o čo sa jedná a hlavne, aké musí mať správanie pred tým a potom. To sú také dôležité faktory v tej jednodňovej chirurgii, že ten pacient vie, že pred operáciou bude toto, po operácii môžem kvôli tomu spraviť to, že budem mať takúto stravu, po operácii budem mať tlmenú bolesť, niečo budem cítiť, to sa koriguje tabletkami alebo infúziami, čokoľvek sa dáva. A potom, keď sa preberiem a som v pohode, tak môžem ísť domov, lebo už som v takom stave, že je všetko v poriadku. A keď si ten lekár je istý a zoberie si to na triko, lebo je jednoduchšie toho pacienta hospitalizovať, nechať ho tam, odsledujeme ho a potom o pár dní ho pustíme domov, ale už sa s ním nič nedeje a ten pacient v tej nemocnici viac menej zažíva stále stres.
1: Či príjemnejší, ja si myslím, pán primár, že je to veľmi náročné v tejto chvíli práve pre toho zdravotníka, pre toho lekára, lebo on je zodpovedný za to, akého pošle domov toho svojho pacienta.
2: Určite áno, ale práve to, že vieme, ako to je, tak a ako to prebieha, aké sú skúsenosti, tak to nám dáva ten pocit istoty, ktorý potom prenášame na toho pacienta.
1: Ste uznávaným cievnym chirurgom a proktológom, venujete sa žlčníkom, herniám, hemoroidom, krčovým žilám. Dá sa, pán primár Muránsky, povedať, ktorá z týchto medicínskych oblastí je z vášho pohľadu chirurga tak najjednoduchšie zvládnutelná?
2: Začnem opačne. Jedna z najzložitejších je operácia, podľa mňa, operácia hernie. Tým sme začínali ako mladí chirurgovia, ale rozoznať tie štruktúry bolo pre mňa osobne jedno z najťažších, aby sme vedeli potom, ako to poskladať. Lebo rozobrať to rozoberieme, to vidno pekne. Ale keď už musíme ísť po tých štruktúrach jednotlivých, čo sú niektoré hrubé ako blány, niektoré ako šlachy, a dať to dokopy tak, aby to sedelo anatomicky a aby to nevytváralo taký silný ťah po operácii, tým pádom sa to lepšie hojí, menej bolí. Ten výsledok je oveľa lepší, ako keď sa to robí tak šej hoj, by som povedal.
1: Vidíte, to by som nikdy nebola povedala, že hernie sú také komplikované.
2: Toto ako pre mladého chirurga bolo toto pre mňa jedno z najhorších. Keď sa operuje žlčník a žlčník nie je zapálený, že je plánovaný, tak je to relatívne jednoduchá operácia, lebo v tie štruktúry sú dobre viditeľné, dobre rozpoznateľné, takže to nie je až také zložité. Iné je to, keď sa už zapáli, keď je komplikácia nejaká, vtedy už tá operácia zase nadobúda iné rozmery a už je zase prejde do tej fázy, že ešte ťažšia môže byť ako tá hernia. Takže každá operácia veľmi jednoduchá môže prejsť do veľmi ťažkej a naopak z ťažkého stavu sa môže stať veľmi ľahký zákrok.
1: Je to veľmi individuálne. Dobre, ale teraz si povedzme taký postup, keďže sme spomínali tie hernie, žočníky, hemoroidy a žily. Čím začneme? Tie žočníky sú také, čo sa aj pýtajú ľudia najčastejšie.
2: No, pre ľudí je to veľmi zaujímavá téma, lebo má s tým veľmi veľa ľudí skúsenosti, či u seba, alebo u svojej rodiny. Je to častá diagnóza s tým, ako sa stravujeme, ako žijeme svoj život, koľko máme stresu, takže to určite áno.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti si s našim špičkovým chirurgom, doktorom Juliusom Muránskym z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave zoberieme na mušku taký nenápadný orgán, akým je žlčník. Jeho rozmery asi nikoho príliš neohúria, dĺžku má približne 8 až 12 cm, šírku vraj 4 až 5 cm a obsah ako taký flakon vzácneho parfému. Pán primár, súhlasíte s týmto výpočtom?
2: Úplne vzácny, lebo je pre nás naozaj životne dôležitý, aj keď ho nevoniame, ale niekedy sa používa žlč aj na liečbu, keď máme málo žlčových kyselín, keď sa nestrebávajú dostatočne v tenkom čreve, že je skrátené po operáciách a takto, tak vtedy si uvedomíme, aká je tá žlč potrebná a bez nej nevieme
1: existovať. Vy ste ma predbehli, pretože ja som sa vás chcela teraz opýtať takú prozaickú otázku. Na čo je vôbec ten žlčník dobrý, keď mnohým z nás spôsobuje aj závažné problémy? Takže poďme od začiatku.
2: No, ja by som to prirovnal v modernom na svete teraz. To je to isté, čo elektromobil, keď sa robia hybridy, že ten výkon nám zvyšujú. Lebo tá žlč sa vylučuje celý čas a nedostatočnom množstve, takže my ju potrebujeme nejak skoncentrovať a tak, jak ten elektromobil ju dá do tej baterky a využije vtedy, keď sa rozbiehame, tak takisto človek, keď sa naje, tak tú skoncentrovanú žlč použije vtedy a vtedy obalí tie tučné jedlá, ten tuk do vnútra tej žlče a tým pádom sa stáva vstrebateľnou a nerobí nám žiadne problémy.
1: To sa chcem opýtať, prečo a komu sa objavia vôbec problémy so žlčníkom? Či si ich spôsobujeme, teda ja som so žlčníkom zatiaľ problém nemala, sami, životným štýlom, prejedaním sa nejakými masnými vecami, mesami?
2: Určite.
1: Alebo v čom to je, že ľudia majú problémy?
2: Tie kamene sa tvoria aj u detí, aj u dospelých, aj u starších ľudí a komplikácie potom nastávajú kvôli tomu, že rastú a buď upchávajú, alebo sa zapalujú, alebo sú také veľké, že dokonca až prederavia žlčník, takže sú rôzne komplikácie. Ale tie kamene samotné sú vytvárané z troch zložiek a jednej zložky, keď je viac, alebo niektorej menej, tak v tom prípade už nie je schopná tá žlč byť tekutá a vypadáva to vo forme kryštálikov. Tie kryštáliky pomaličky narastajú a tak sa tvoria tie samotné kamene. Mechanicky potom dráždia, alebo je v nich usídlená nejaká infekcia. To už sú rôzne potom ďalšie problémy, ale dosť často sú to dietné chyby, keď si to priamo navodzujeme, že vynechávame určitú skupinu jedál a po dietách väčšinou ťažkých tie kamene sa objavujú oveľa viacej a robia oveľa viac problémov.
1: To je zaujímavé. A čo dedičstvo po predkoch? Lebo aj s tým som sa stretla, no tak asi som to zdedil, pretože otec mal kamene, starý otec trpel bolestiami.
2: Ja si myslím, že je to skôr naučeným životným štýlom a ten je dedičný, lebo keď sa naučíme stravovať tak od rodičov alebo od prarodičov, tak je to približne to isté a približne tie isté následky to bude mať. Niekedy to bolo viac, keď sme žili na tých istých miestach, že sme sa tak nesťahovali, nemigrovali sme. Ale teraz mladí väčšinou sa odsťahujú od rodičov a potom je to zase trošku iné. Niečo sa zosilí, niečo sa oslabí. Takže ja by som ako samotné, že je to geneticky podmienené, nepovedal. Vylúčil. Skôr by som povedal, že životným štýlom a ten životný štýl sa dedí ako generačne.
1: Ako hovoria, že kuchyňa sa tiež dedí.
2: Presne tak. Chutia nám tie isté jedlá a stravujeme sa podobne. Len teraz nám pribúda viac stresu a to vidno v organizme na každom jednom systéme, že prevláda viac sympatikus ako parasympatikus, to je systém nabudenia ako ochrany organizmu tým, že sa snažíme brániť proti všetkému v okolí. Či je to nepriateľ, či je to infekcia, či čokoľvek, ale vtedy sa nabudia všetky tie ochranné faktory, spotrebovávame ich a potom ich už nemáme napríklad na bežnú
1: na to,
2: infekciu.
1: Na to, čo by sme nejakú, mali zvládať. Áno. Už ste spomínali, pán primár, že aj mladí ľudia môžu mať problémy so žlčníkom. A ako sa prejavujú tie problémy? Je to bolesť toho žlčníka? Viete, že či človek sám na sebe spozná, že oj, toto ma bolí žlčník. Čo keď je to iné?
2: No, nie je to jednoznačné, preto to patrí do rúk lekára a dnes už máme ultrazvuk, ten spraví diagnózu v 99% prípadov. Potom pomôže CT-čko alebo MR-ko, keď treba rôzne modifikované vyšetrenia. Tým pádom vieme presnejšie stanoviť diagnózu. Ale v prvom rade žlčník je ten, ktorý uskladňuje tú žlč. Keď je toho tam prebytok, tak vytvára pretlak a ten pretlak potom signalizuje telo a bolí to pod pravým rebrovým oblúkom. Väčšinou je to po diétnej chybe. Potom, keď
1: skúste definovať, čo je to diétna chyba. Jednoducho pre poslucháča.
2: Keď dráždi ten žlčník, aby sa čo najskôr vyplavil a obalil tie tuky. Lebo to je jeho hlavná úloha. To znamená všetky tučné jedlá. To je najčastejšie čokoláda, vajíčka, hlavne žltka z vajíčok, tučné jedlá, slanina, vtedy najčastejšie orechy, vtedy najčastejšie dochádza k tomu, že podráždime ho na to, aby sa vyprázdnil a aby nám obalil tie tuky, aby nám z nich nebolo zlé, aby nás z nich nepreháňalo, nenafukovalo, aby sa mohli stráviť. A keďže je tam kameň, ktorý vytvára prekážku, tak sa ten tlak zvýši a ten tlak potom cítime ako bolesť. Tak, alebo ako koliky, lebo to ide v takých vlnách, kedy sa snaží vyprázdniť, potom znovu tie svaly ako keby sa unavili, uvoľnia sa, vtedy bolesť prestáva, potom zase prichádza ďalšia vlna a ďalšia vlna a ďalšia a to sú tie koliky.
1: To som počula od ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži, že asi nie je horšej bolesti, ako je kolika z obličkových alebo žlčníkových kameňov.
2: Viac obličkových určite.
1: Ešte viac obličkových.
2: Sú naozaj oveľa silnejšie bolesti. A v dnešnej dobe, keď má niekto už takúto silnú bolesť, tak vyhľada toho lekára a máme už celkom účinné lieky, spazmolitika, ktoré uvoľnia ten krč toho žlčníka a tým pádom sa neprejavuje tá bolesť. Nemusíme tlmiť priamo bolesť, ale tlmíme len to, že aby sa nesťahoval ten žlčník tak silno a tým pádom, keď sa nesťahuje, tak to tak nebolí.
1: No, teraz keď vás pozorne počúvam, pán primár Moránsky, znamená to teda, že keď máme v našej domácej lekárničke nejaké spazmolitikum, nemusíme sa báť toho, že si dáme takú poriadnu porciu niečoho. Dobre ťažkého a masného. Áno. Ja nie jem meso, takže ja čokoládu.
2: Áno. Určite pomôcť nám to pomôže, ale potom je ešte aj trávenie. A na trávenie sú pankreatické enzymy. A pankreatické enzymy treba takisto vylúčiť do toho systému, do tráviaceho traktu. To sa deje v dvanástniku. A tie enzymy potom rozkladajú to, čo zjeme. A keď je toho veľa, tak ten pankreas to nemusí stíhať. A môže to spôsobiť takisto ochorenie, a to je pankreatitída. To je oveľa náročnejšie. Môže byť biliárna na základe toho, že sú kamene v žlčníku, vycestujú, upchajú spoločný vývod, ale môže to byť aj ako samotná idiopatická forma, že nie je tam žiadny dôvod k tomu, že sa zapáli a zapálený pankreas môže končiť rôzne. Keď je to len tá biliárna forma, väčšinou po tých spazmolitikách to prejde po nejakej hladovke, ale pokiaľ je to tá závažnejšia forma bez tých kameňov, tak tedy tie pankreaty TDI končia dosť často aj smrťou. Takže to už je veľmi náročné. Niekedy toho je tak, že otvára sa brucho niekoľkokrát za sebou, aby sa vyčistili tie odumreté časti, lebo pankreas hormóny, ktoré vylúči, rozštiepia bielkoviny, cukry, tuky. A keď sa vylúčia nie do čreva, ale pankreas zapálený prepustí ich dookola, tak začne natravovať sám seba a to je oblasť, ktorá je za bruchom, lebo on je ohraničený takou blanou, tak rozpúšťa tie orgány a tým, že je to za bruchom, je to priamo na nervoch, ktoré vychádzajú z chrbtice, tak tá bolesť je ukrutná. Takisto boli veľmi silno a tlmi sa to niekedy žiaľ až morfiovými preparátmi, ktoré zase nie sú veľmi vhodné kvôli tomu, že morfium sťahuje ten vývod, ktorý je na tom pankrease, takže snažíme sa voliť také formy, aby sme zase nevyvolávali takéto, ale záleží vždy od toho, v akom štádiu ten človek je a ako sa dá mu pomôcť, aby netrpel, aby sa to mohlo hojiť. V dnešnej dobe už sú moderné liečby, kedy sa používa aj otvorené brucho, aby tam nebol taký pretlak, aby sa dalo čistiť častejšie to brucho, odstraňovať tie odumreté.